0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, prieteni, la Metropola TV și desigur la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Bine ai revenit, domnule Marian.
3: Bine te-am găsit.
2: E o dimineață mai plăcută în studio, doar 28 de grade, ieri erau 33, așa că ai pierdut tot fanul de ieri. Asta este, ce să-ți fac dacă nu vii lunea, asta e treaba, fiecare cu ale lui. Extraordinar, aș putea spune. Vezi că Nea Grighe la 8.30. Uite, acum a primit confirmare. Domnul Marian, l-ați auzit? Domnul Grigoare. Așa, în direct, domnul Grigoraș la 8.30, că mai avem un telefon la 9.30. Bien. Păi, vreți o dăm de la început așa pe foietaje din nou? Au mai, s-a terminat cu foietajele. Ai mâncat, măi, Marian, și tu, că ieri nu te-am întrebat, ai mâncat o merdenea zilele astea? Nu. N-ai mâncat? Din ce așa, de în spirit de frondă. Ce-i drept, ieri lumea, toată ziua, a vorbit despre dernierul Loredanei Groza. Pentru că, s-a stins cu nebunia merdenelelor, dar acum doamna care se apropie de 60 de ani, odată cu apropierea de această vârstă, de se dezbracă tot mai mult, sigur că lumea a vorbit mai puțin de merdenele, ci de faptul că apare tot mai dezbrăcată la vârsta asta, mă rog. Și am văzut o serie întreagă de dezbateri. Dom'le, da, de J-Lo nu ziceți nimic? De Shakira nu ziceți nimic? Sau de la nu ziceți nimic? Bă, știți care e paradoxul? Niciodată nu s-au dezbrăcat atât de tare. Acum, dacă vreți să faceți o statistică, nu e niciun fel de problem. Ce-i drept că în lumea asta a divelor din muzică a apărut o modă de câțiva ani ca toate să vină îmbrăcate într-un soi de, nu știu cum, nici nu știu cum să-i zic, costum de gimnastică, să nu-i spun altfel. Dar a plecat de la fetele astea mai tinere și cele care sunt trecute de o vârstă și se întrețin fac la fel. Diferența e că nimeni nu e cu chiloții în fund dintre toate divele astea. Chiar nu e așa ca idee. În schimb, la noi, merdeneaua și chilotul în fund. Dă bine, dă bine la public. Am fost cam dur așa la prima oră, crezi, domnul Marian? Eu nu cred. Eu nu cred că am fost. Adică când nu simțul ridicolului ar trebui să-l ai până la urmă la orice vârstă, dar mai ales atunci când treci de un anumit prag. Da, mă rog, așa, fiecare cu cum vrea să-și facă publicitate, că prinde bine, bine de tot, nu e niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. Altfel, cu temperaturile, noi stăm bine, să zicem. Azi în București, de exemplu, 34 maxima, dar mâine și poimâine ne ducem la 29-28 și cu nopți de 16-17 grade, ceea ce sigur că ne bucură, numai că vedeți că mâine și poimâine sunt așteptate și ceva ploi. Dacă vin ploi de genul celei de-aseară, zău mai bine nu vin. Adică nu fac decât să întărâte asfaltul încins. Asta așa am simțit eu și cred că mulți dintre voi ați simțit la fel. Nu văd de ce ar fi altfel la noi ca la voi, dacă tot vorbim despre capital. Da. Cu fotbalul, sigur, am terminat și noi o etapă. Așteptăm. Azi e o zi mare. Știi de ce este o zi mare pentru, așa, poate, măcar pentru suporterul bucureștean? Știi de ce e o zi mare, domnul Marian, astăzi? Fii atent cu ce. Mai, lasă-ne, mă, nene, în pace cu... Te rog eu frumos, vorbim de lucruri serioase acum, nu vorbim de CSEA Steaua, bă, fotbal profesionist la NATO. Ți-am mai zis eu ție. Nu, tată, astăzi aflăm în jurul orei 21:30 dacă Bucureștiul va fi gazdă de UEFA Champions League, pentru că este programat returul dintre Sabah Baku și Hapoel Berșeva la 19:45. Vă reamintesc că în tur echipa israeliană a câștigat cu 2-1. Și dacă vrem să vedem și noi meciuri de Champions League la București, ar trebui să ținem cu Hapoel Berșeva. Nu e obligatoriu, stați așa. De exemplu, cei de la Cluj or să spună, sau cei de la Iași, sau de la Timișoara, sau de la Brașov, sau de la Galați, ce ne interesează pe noi, ce vreți voi bucureștenilor? Noi ținem cu Sabah Bacu, sau nu ținem cu nimeni, ceea ce e perfect adevărat. Cum și bucureștenii pot să nu țină cu nimeni. Da, eu ar fi interesant așa, da, să avem 4 meciuri de UEFA Champions League la București și cine știe, în astea 4 poate pică și vreun greucean, că altfel un greucean în meci oficial la București de Champions League n-o să mai, n-am văzut de mult și nici n-o să mai vedem foarte curând la cum merg lucrurile. Înainte de a mai chibița și pe alte teme, măi, nu știu dacă ați avut măcar curiozitatea să vă uitați la debutul în Serie A la Fiorentina pentru Radu Drăgușin. Dacă nu v-ați uitat, mai bine că n-ați făcut-o. Mie mi s-a părut de la început un pescar foarte prost pierdut în largul mării, cam ceva de genul ăsta. Și cât am rezistat să mă uit, așa a fost. Nu știu, am văzut pe un site, domne, cea mai mare notă de la Fiorentina. Nu știu, habar n-am. Mie mi s-a părut că a fost unul dintre cei mai slabi de la Fiorentina. Iar rezultatul final arată că apărarea celor de la Fiorentina este praf și pulbere. Adică să încep campionatul cu un 0-4, chit că Roma are ambiții anul ăsta, mi se pare absolut jenant. Neagică Hagi, mamă, ce probleme o să ai ma ta, mai ales că și copilul ai văzut că e accidentat, ai tot felul de probleme, Neagică, și se apropie Liga Națiunilor, ce o să facem noi în Liga Națiunilor în condițiile astea? Servus Gabriel, să fii sănătos și tu să fii sănătos, Marcele, cum sună asta, să fii, da. Bun. Văd că, deși vacanțele se apropie de sfârșit, se înmulțesc în presă articolele de cum să ne petrecem vacanțele în diverse locuri. Da, unii sunt mai aplicați și zic, dom'le, ce să te mai duci în alte locuri? Vezi cât costă să mănânci în centrul vechi din București. Cât te costă, mă, Mariane, să mănânci în centrul vechi din București?
3: Ca în Tasos,
2: să zic. Uite, n-am fost niciodată în Tasos. Ai fost anul ăsta în Tasos, nu? Păi hai să facem o comparație împreună cu Marian, care a fost în Tasos. Ia să vedem așa. Bă, fii atent. Bucătăria tradițională românească rămâne principala atracție și în centru vechi, fie că ești localnic, fie că ești turist. Acum, străin sau din țară, mă rog, cum o fi. O porție clasică de mici. Aici nu poți să faci comparație, Marian. Că n-ai mici în Tasos. Dar și cu o porție clasică de 4 bucăți mici, cu cartofi prăjiți, murături și muștar, așa e între 51 și 53 la berările și terasele din zonă. Deci diferență practic nu există. Bun. Ce asta înseamnă în jur de 10 euro, nu? Bun.
3: Pune-l cu
2: Cum?
3: Pune-l cu suflachii.
2: Suflachii cât e?
3: Porție de suflachii. 10...
2: Deci la fel, da?
3: 10-12 euro.
2: Bine. Sectorul ciorbelor și arsupelor. Acolo, iarăși, nu prea văd cu ce ai putea să compari din Grecia. Dar în orice caz, o ciorbă de burtă sau o ciorbă de pui rădăuțeană, costă 30 de lei, în timp ce o ciorbă de perișoare sau de fasole cu afumătură ajunge la 29, deci tot 30 de lei. Eu le-a zis la 30 de lei. Supa cremă de legume și ciorba de văcuță, între 21 și 26 de lei. Bun, hai să trecem, poate ne mai apropiem un pic de Tasosul lui Marian.

0: pentru felurile principale tradiționale mai consistente, precum o porție de sarmale cu porc, de porc. Mă, sarmăluțe în foi de viță în Grecia. Poți să mănânci sarmăluțe în foi de viță. Ei au, asta e o specialitate a lor. Da? Ai mâncat?
1: Nu.
0: Nu. Dar și grecii fac. Sarmale de porc cu mămăligă și smântână sau fasolea cu cârnați. Clienții... Mă, de ce m-aș duce să mănânc, mă, în centru vechi? Mă duc și eu să mă relaxez, mă duc să mănânc fasole cu cârnați și sarmale de porc. Nu pe bune acum. Alea le mănânc altă dată. Oricum, 60 de lei cam pe acolo, da? Ci că pomana porcului, iarăși, cu ce poți să echivalezi în Tasos? Cu nimic. Cu ce?
1: Cu gyros.
0: E, te na gyros pomana porcului. Hai că ești răutăcios aici. Ci că vreo 60 de lei pomana porcului. Fripturi. Aici putem să ne apropiem puțin de Tasos? Ia să vedem. Pentru felurile principale bazate pe carne de pui sau de porc, tarifele pornesc de la 46 până la 55 de lei pentru pulpe de pui la tigaie sau preparate din carne de porc la tigaie și ajung la 90 de lei pentru o porție de coaste de porc cu cartofi wedges și sos barbecue. Ai mâncat coaste de porc în Tasos?
1: Da.
0: Ai mâncat? Și cât erau?
1: De miel am mâncat.
0: De miel? Mă rog, la e mai scump.
1: Da.
0: Da. Și mai bun. Săracu miel. Preparatele din carne de pui crocant, dacă știați, adică crispy strip sau aripioare, tipic românesc, se vând cu 53 de lei porția. Cu ce poți să echivalezi din Tasos? Ba, zona preparatelor din carne de vită și berbecuz, domnul Marian. Cele mai scumpe, domne. O porție de pastramă de berbecuz costă 86 de lei. Mușchiul de vită la grătar sau cu sosuri speciale, gorgonzola, piper verde, așa, între 150 și 160 de lei. Și tăieturile premium precum T-Bone sau Tomahawk Stick au prețuri ce pornesc de la 200 și ajung la 230 de lei și pot ajunge pentru porțile alea de un kil și ceva, de știți și voi, chiar dacă nu le-ați mâncat ole, știți, până la 380 de lei. Mă, acum, e greu să compar cu... Nu, e o bucătărie diferită. Platoul tradițional de mezeluri sau brânzeturi ajunge și la 160 de lei pentru doamna. Platoul cald de grătar pentru 4 persoane la 320 de lei. Și platoul casei pentru grupuri mai mari, 6 persoane, la 340 de lei. Acum să vedem la băuturi. Ei, aici putem să facem o comparație cu... la băuturi? Hai să vedem la băuturi. Păi, la băuturi zice așa. Majoritatea cocktailor alcoolice au un preț unic de 46 de lei. Cât era un cocktail în Tasos? Nu știi. Trebuie să știi că e plin de cocktailuri acolo. E și happy hour și din astea sunt pe acolo.
1: Tot cam așa, de vreo
0: 9 euro. Vreo 9 euro, bun? Așa. Un pahar de vin sau prosecco costă între 30 și 35 de lei. O sticlă de vin variază între 150-250, iar băuturile spiritoase și lichiorurile sunt tarifate între 30 și 35 de lei. Astea poate erau mai scumpe în Grecia, nu?
1: Nu.
0: Tot așa. Deci putem spune, așa, grosso modo, că domnul Marian a petrecut în Tasos, culinar vorbind, cam la prețuri de centru vechi. E corect spus?
1: Da.
0: Bun. Mă, până la urmă nu e rău, că Tasos e acolo, e o zonă, adică nu e cine știe, poți să spui că te duci în Mykonos. Dar centru vechi e o chestie de fițăreală, de șmechereală în București, nu? Adică vin mulți străini și așa mai departe. Nu mi se pare că sărim calul. Oricum, garantat, avem prețuri mai mici decât în Occident, în zonele astea istorice. Asta este garantat. Nu știu, poate dacă punem zonele istorice din sudul Europei, mă rog, aici pe la noi, poate e la fel. Dar dacă mergem pe vest, adică de la italieni continent cu francezi, cu spanioli, cu portughezi și așa mai departe, categoric la noi, în zonele istorice, da, unde sunt turiști și prețurile sunt mai mici. Nu e mai puțin adevărat că mai peste tot în lumea asta, cu mici excepții, zonele istorice nu oferă chiar cea mai bună bucătărie, pentru că ei profită de apropierea de anumite obiective, da? O mănăstire, un muzeu, o chestie de genul ăsta și sigur că au turiști mulți, calitatea e puțin mai scăzută. Da, altfel poți să spui că te duci în centru vechi și simți că ai fost în Tasos sau invers. Între timp s-a și încălzit aici mai tare și mă curg toate apele așa ca idee. Nu știu, v-am făcut...

0: sete, poftă de mâncare, de mici, de o fasole cu cârnați așa la prima oră. Sarmale în foi de viță, marcă înregistrată în Bucovina. Mă, dacă a ajuns sărmăluța în foi de viță, marcă înregistrată în Bucovina, să mă ierte Dumnezeu. Să mă ierte Dumnezeu, oricât de patriotei, da, dar nu e de la noi asta cu foi de viță. E de acolo, de unde vă spuneam, da, mai de jos, mai mergeți, spune. Că, păi și micii până la urmă, noi am făcut așa, dar au niște strămoși micii, nu? N-au în zona turcă?
1: Da.
0: Da? Ciorba, n-are și ea un strămoș? Așa cum vorbeam ieri de patiseria franțuzească, care are și ea un strămoș. Tot e inspirată în zona asta orientală. Sigur, au dus-o la un alt nivel, e cu totul altceva. Da, ok. Uite, cineva zice, am fost acum o săptămână în Hațeg, la un popas, 4 adulți și 2 copii, 400 de lei. Păi nu mi se pare mult deloc, ți se pare mult? 4 adulți și 2, 4 ciorbe, 3 cașcaval pane, dar tu ce ești la Naționala lui Pițurcă? Știi că pe vremea lui Pițurcă ce mâncau ei la Națională? Ții minte, nu? Patru ciorbe, 3 cașcaval pane, 3 papanași, 2 porții de clătite și limonadă. Da, dar n-ai mâncat consistent. Adică ciorbele oricum sunt mai ieftine decât fripturile, cașcavalul pane mai ieftin decât fripturile, papanașii ca papanașii și porțile de clătite, adică n-ai luat acolo să văd și eu o carne, o șmecherie. De asta e prețul totuși atât de jos. Da. By the way, ieri n-ai fost și povesteam cu Eugen că el zicea, băi, în Sinaia, dacă duci să mănânci la un restaurant, i-am spus, am povestit și pe post, băi, la restaurantul ăla din Sinaia avea un papanaș, eu cred că trebuia mâncat în 3 persoane. Deci așa ceva n-am văzut până acum. Deci ca la restaurantul ăla. Nu l-am luat, e moartea pasiunii, adică te umfli cu unul de la, dacă ai idee așa. Dar acolo știi cât era papanașul ăla? 50 de lei. Adică era cât o porție de mâncare obișnuită, ca să zic așa. Dar era ceva foarte, foarte special. Eu ți-am spus că puteau să mănânce și 3. Știi cum e? Dacă ai luat un fel de mâncare consistent, mănânci o treime din papanașul ăla. Pe cuvântul meu, doamne. Gândește, mai bagi și o bere, se umflă, da? Adică după ce ai băut o bere la friptură sau ceva, să bagi papanașul ăla, știi cum face stomacul, da? Puf! Să zici că pui mentosan peste Coca-Cola sau ceva de genul ăsta. Uite că și în Hațeg papanașul, ci că era mare, avea 400 de grame. Ne zice Marcel. Bine, pentru că sunt vacanțe, tot pe culinar am început-o, sigur, fără scandal ca ieri, sau fără miștocărel, sau fără chestii de genul ăsta, pentru că ieri am avut material de miștocăreală, dar mai e un pic, uite, 25 august, băi, întotdeauna așteptăm vacanțele, așteptăm vara, așteptăm sărbătorile și vin atât de repede și după ce trec, constatarea e că, băi, au trecut și astea, ce repede trece timpul. Și vă mai spun un secret, cu cât avansezi în vârstă, cu atât ți se pare că trece mai repede. Știi, când eram copil și mă gândeam, băi, când o să vină anul 2000, știi cum era? Bă, dar e departe. Și acum 2000 e la 26 de ani distanță, dar pune în sensul celălalt, știi, înainte, nu înapoi. Și că bucur...
1: Știi cum zice noi acum vara? Zicem, ți-ai rezervat ceva de Crăciun?
0: Da, acum sigur că da. Problema e cu rezervatul că m-am uitat și eu. Adică, băi, se sare calul mult prea obscen, ca să spun așa, la prețuri, ne mai vorbim de faptul că te duci și în aglomerație. Adică, vezi cum e chestia asta? Vara trebuie să te duci, că e vară, da? Că te duci vară și vara e aglomerație, iarna de Revelion mai ales, hai Crăciun mai puțin, că prețurile nu sunt chiar așa de mari ca de Revelion. Zici că te duci de Revelion, plătești o căruță de bani, plătești cât nu face, iar aglomerația este teribilă, nici nu știi cum să o dai mai bine, pe cuvântul meu. Nici nu știi cum să o dai mai bine. Și mai e și chestia de vreme. Uite, dacă erai, de exemplu, ieri în tur în sudul Franței, în vacanță, nu știu dacă știi ce s-a întâmplat în turul Spaniei. Pentru că Tour de Spanie ieri a fost tot în Franța, în sud, în Pirinei. Și cu 16 km înainte de finish,

0: A început o grindină și etapa s-a anulat, practic, știi? Nu mai era, era imposibil și pentru ei, nici transmisia TV nu putea să funcționeze în condițiile alea și au hotărât să, practic, să anuleze etapa, deși oamenii înrulaseră mult, îți dai seama, dacă mai erau doar 16 km până la final, așa că etapa a treia din Vuelta, desfășurată în sudul Franței, în Pirinei francezi, a fost anulată. Să vedem ce e și astăzi, de asta și cu vremea. Cum ți-e și cu vremea asta în concediu? Poți să ai noroc, poți să n-ai noroc. Da, bună dimineața, eu mai gătesc din când în când, atunci când soția lucrează prea mult, o mai ajut, Nicolae. Foarte bine. A, ne-a dat el o poză că a făcut niște frigărui aici. Și arată foarte bine, niște frigărui. Da. Eu cred că adevărul... Ce, tu nu gătești niciodată, Marian? Da, nu, uite, de exemplu, dacă îl întreb pe domnul Nazare, zici că îi dai cu leuca în cap. Domnul Nazare face grătare, ceea ce eu sincer, vă spun sincer, nu că nu mănânc, eu cam urăsc grătar, mie nu-mi place grătarul, să stau, să mă afum, să nu știu ce, e mai mult un ritual decât să gătești, știi, la grătar. Sigur, dacă stai să fii șmecher și să pregătești grătarul ăla, vorbesc de carne, cu 24 de ore înainte, să pui tot felul de chestii, da, să, o chestie de asta, așa, atunci se cheamă că gătești. Da, dacă în ziua grătarului pui focul, nu știu ce, dai cu niște condimente și flioși pe grătar, ăla nu mai e gătit, că poate să pun oricine. Dar eu cred că sunt foarte mulți bărbați care gătesc nu pentru că n-au timp femeile, ci pentru că pur și simplu le place. Ție-ți place, de exemplu, să gătești, măi, Marian? Să gătești. Înțelegi ce vreau să spun. Îți place, nu? Adică nu o faci în scârbă. Păi da, asta am vrut să spun și eu, da. Ia uite, poze. Piept de pui marinat la grătar. Da. Dar ăla e grătar de ăsta, cum am și eu la bloc. Adică eu vorbesc de grătarul ăla când ești la curte cu fumigene și cu alte chestii de genul ăsta. Cineva ne-a dat, cred că-s găluși de prune. Așa, uite, ne-a și scris, găluși cu prune. Altă nenorocire pentru stomacul sensibil. Sunt bune, frate, dar cum se fac cu ocolașe în tine? Am așa niște amintiri. Ia uite, frate, deci nu se mai opresc. Ce e asta? Cine ai dat aici? Că nu... Ce e aia? Parizer de casă? Cum adică parizer de casă? T-ai făcut tu parizer în casă? N-am mai auzit ceva până acum. Da, e o poză aici, ne-a dat cineva. Înghețată de pepene galben și afine. Stai, invers, înghețată cu afine și pepene galben. Și asta e făcută în casă. Frumos, frumos, elegant, elegant. Da, bravo. Da, ci că Paris, păi, unul, că se face parizer în casă. Nu știu cum îl faci. Că parizerul în fond se face din tot felul de porțiuni, mai puțin, da. Ia uite aici, Marcel. E, ăsta da grătar. Frate, la câți pești are pe grătar? Saramură de macrou. Saramură de macrou? Faci saramură cu pește oceanic? Ai mâncat saramură din pește oceanic? Nicio. E prima dată când văd chestia asta, sincer. Dar eu aici îl văd grătar curat, adică el nu-mi pare că e... Altcineva zice, din pulpă sau mușchi, ci că să face parizerul de casă. Da, acum nu m-aș chinui să fac treaba asta în casă. Asta chiar că n-aș face-o. Adică soția face salam în casă de biscuiți. Da mă, lasă-l pe ăla, ăsta e... Aici e parizer făcut în casă, n-am mai auzit. Ci că e foarte bună saramura de macro. Musaca? E da. Ia uite, poze cu musaca făcute. Da bă, frate. Ai mâncat bă, musaca în Grecia? N-ai mâncat. N-ai mâncat musaca în Grecia?
1: Ba da, un
0: fel. Bine, noi suntem obișnuiți cu cartofii, dar musaca lor este cu vinete.
1: Așa.
0: Da.
1: E grea,
0: dar e bună. Adică știu să o și fac, e adevărat. Da, așa este. Bine, știu, mâncați ceva repede în pauza care urmează. Sau terminați-vă sandwich-ul la chior. Sau iaurtul cu cereale. Sau ce aveți acolo pe masă, că nu o să faceți grătar la ora asta. Și noi ne întoarcem după pauza publicitară și o prea frumoasă piesă muzicală. Hai, Marian!
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii?

0: Sori, atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Gata, ne-a jeluit Bryan Adams destul. Nu știu, a fost sau urmează să meargă la Cluj. În orice caz, era un concert planificat la Cluj cu Bryan Adams. Bună dimineața și la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. O întrebare de la un ascultător așa brusc și pe mine m-a bufnit râsul. Zice, considerăm că există 4 calificative profesionale, slab, mediocru, bun, foarte bun. Unde l-ați încadrat pe domnul Șmudică? Zice, simpatic, dar cam teatral, cu mulțumiri. Păi cum, unde? Eu să-l încadrez, nu știu ce zic. Voi să-l încadrați, Cristiane. Voi să spuneți despre Șumudică cum e Șumudică. Teatral e. Asta cu simpatic e chestie de preferințe, dar teatral este. Că și teatrul ăsta, nu? Poate să fie bun, poate să fie prost, poate să fie de prost gust, poate să fie mediocru, dar teatral este. Simpatic după preferințe. Fiecare cum îl percepe. Aici nu pot eu să zic. Iar profesional, ce să-l încadrez, că am văzut ieri scrind, cred că era un editorial în care spunea că trăiește și astăzi din ce a realizat la Astra. Măi, adevărat. Și e adevărat că și astăzi el trăiește din ce a realizat la Astra. Și chestia asta l-a ajutat foarte tare în carieră și încă pare că îl mai ajută. Mai departe, nu știu ce să spun despre lucrurile astea. Hai să parcurgem rezultatele de aseară. Bun, la noi cu chiu, cu vai, dar cu mai mult vai decât chin, că totuși a dominat meciul. Vorbim de Botșeni. Botșeni a avut 71% posesie cu Csíkszereda. Și până la urmă a câștigat doar cu 1-0. E adevărat că la capitolul șuturi pe poartă, atenție, pe poartă, raportul a fost de 7-5. Asta nu înseamnă că cei de la Csíkszereda au avut ocazii mari, dar 7-5 la șuturi pe poartă. După golul anulat al lui Dumitr, a venit faultul absolut idiot, dacă l-ați văzut, al lui Odor. Și Csíkszereda, care probabil că e cea mai slabă echipă a campionatului, a rămas în inferioritate, însă golul a venit destul de târziu, același Dumitr, iată, mai înscrie o dată Dumitr, și Botoșanul a pus 3 puncte în clasament. La 9:30 ar trebui să vorbim cu Marius Croitoru. El spunea ceva de genul că echipa e tare și așa mai departe, nu știu cât de tare e echipa, dar să nu uite că a întâlnit ieri, cum spuneam, probabil cea mai slabă prezență din Liga 1 în acest sezon. Tot ieri un alt rezultat de 1-0, Otelu Galati bate pe FC Argeș, un meci în care echipa lui Bogdan Andone a încercat să joace același lucru, ăla dar ne place nouă foarte tare, da? Și nu i-a ieșit. Până la urmă a fost 1-0 pentru echipa gălățeană, cu un gol marcat de la Meira imediat după pauză. Să v-aș invita așa respectuos să vă uitați un pic pe clasament, pentru că cu excepțiile de rigoare o să găsiți niște cifre absolut înspăimântătoare. Csíkszereda, sigur, ea e și ultima, are 2 goluri în 6 meciuri. UTA are 3 goluri în 6 meciuri. Șepși are 3 goluri în 6 meciuri. Petrolul are 4 goluri în 6 meciuri. FC Argeș, care este tamam pe locul 5, are 4 goluri în 6 meciuri. Sigur că sunt unele care au mai mult, da? Dinamo are 13, Farul Constanța a dat 10 goluri, FCSB a dat 9 goluri și mai sunt cu 7, 1, 2, 3, 4, chiar 5 echipe. Uite, Botoșana are negativ, dar a dat măcar 7 goluri. Da. Ok, am mai vorbit despre lucrul ăsta, despre ineficacitatea echipelor noastre și de aici și glumele cu fotbalul italian. Da, fotbalul italian de pe vremuri, când era un fotbal puternic. Astăzi în Italia se înscrie mult mai mult decât o făceau pe vremuri echipele din Serie A, dar ăsta nu este neapărat un aspect pozitiv, pentru că vedeți foarte bine care e valoarea fotbalului italian în momentul de față. Aseară în Italia, repet pentru cei care au fost de la început, Radu Drăgușin a fost unul dintre cei mai slabi de pe teren, în condițiile în care Fiorentina a debutat înfiorător, luând 4 goluri în capitala Italiei. Malen, în minutul 27, a marcat primul gol dintr-o serie de 3 consecutive, minutul 52 și 60, și toate, atenție, cu asist de la Dybala, iar scorul de 4-0 a fost stabilit în minutul 86 de Pisili. În celălalt meci al zilei, Bologna a fost învinsă acasă de cealaltă formație din capitala Italiei, Lazio, cu 1-0, și uite așa s-a terminat și prima rundă din Serie A și avem un nou lider, pentru că Roma a detronat-o la golaveră. Sigur, e doar o etapă, dar statistic vorbind așa, Roma este primul lider al campionatului. Știu că unii pun titlul de genul ăsta după primul meci jucat, să zicem, vineri sau sâmbătă, spun echipa X este primul lider al campionatului. Nu, bine, nu-i corect, pentru că n-au jucat celălalt. Roma este cu adevărat primul lider al campionatului Italiei, ediția 2026-27. Spuneam, Roma are ambiții mari sezonul ăsta, nu știu cât de justificate sunt, dar a început justificându-și așteptările astea. În campionatul Spaniei am avut derbiul, mă rog, în ghilimele, noilor promovate

0: Laga și Deportivo La Coruña, s-a terminat la egalitate. Aubameyang, Marian, a scris din nou Aubameyang, mă. El a deschis scorul pentru La Coruña, iar Ciupa a egalat din penalti. Toate astea s-au petrecut în prima repriză și tot un rezultat de egalitate, Osasuna Levante 0-0. Și în Spania sesizăm de ani de zile o ineficacitate profundă la nivelul multor echipe, adică exceptând un grup de formații de acolo, și la ei sunt echipe foarte modeste, foarte modeste în La Liga. Ăsta este adevărul. Adică nu trebuie să fim znobi sau ipocriți sau cum vreți voi. Derbiul londonez dintre Fulham și Chelsea a fost cu adevărat interesant. Toată lumea aștepta debutul în Premier League lui Xabi Alonso și a venit bine. A fost 1-0, João Pedro a marcat din pasa lui Palmer, apoi King a egalat pentru Fulham, însă noua achiziție, Morgan Rogers, a făcut 2-1 înainte de pauză pentru Chelsea, iar Palmer i-a întors, iar João Pedro i-a întors favorul lui Palmer din prima repriză, i-a pasat el de data asta și Palmer a făcut 3-1. S-a terminat 3-2 cu un gol care a redus handicapul destul de repede venit, în minutul 54, Garcia. Însă până la final nu s-a mai întâmplat nimic. Englezii rămân în continuare foarte preocupați de ce se întâmplă până la finalul perioadei de transferări, care se încheie la finalul acestei luni. Am și eu în față aici o grămadă de discuții, pentru că nu e nimic bătut în cuie. De exemplu, Julian Alvarez, care știți că a fost uhuiduit serios de spectatorii de pe Metropolitano la meciul lui Atletico de Madrid cu Villarreal, după ce a spus că vrea să plece la Barcelona, cei de la Atletico au zis că nu va pleca la Barcelona pentru că nu vor să întărească o rivală, însă asta nu înseamnă că el n-ar putea totuși pleca, și pe fir a apărut din nou Arsenal, care nu este o rivală, și se așteaptă discuții legate de un eventual transfer al lui Julian Alvarez la echipa campioană a Angliei. Alte discuții în momentul de față: Atletico de Madrid ar vrea să-l împrumute pe Nicolas Jackson de la Chelsea. Un alt transfer discutat ar fi plecarea lui Gakpo de la Liverpool, dar după ce a fost singurul ofensiv bun în meciul de duminică din Super Sunday din formația lui Iraola, se spune foarte clar că el nu va pleca, sau dacă va pleca, o va face doar dacă va reuși Liverpool să transfere două aripi. Adică Barcola plus încă cineva, nu știu, ori mai e un băiat de la Paris Saint-Germain sau Minteh ăsta de la Brighton, dar cert este că va fi vândut, cel puțin așa spun apropiații clubului, doar dacă vor lua două aripi, pentru că și așa au nevoie de o aripă, cel puțin o aripă, și dacă l-ar vinde și pe Gakpo și a luat doar o aripă, practic nu s-ar acoperi cu nimic, dar vom mai vedea. Manchester City s-ar putea să transfere un fotbalist de la Palmeiras, 34 de milioane de lire sterline, un atacant de 22 de ani, Alan Elias îl cheamă pe băiatul acesta. Și cred că cam aici ne putem opri cu cele mai interesante informații despre zvonistica pieței de jucători din Premier League. În schimb, pleacă Doicaru. Ce zici, măi, Marian? Farul vinde pe Justin Doicaru pe 1,5 milioane de euro. Câte goluri a dat băiatul ăsta? A dat golul ăla din lovitură liberă sau cum l-a dat, nu?
1: Acum
0: la... Adică să nu mai poată să vândă după aia, sau ce? Da, bine, acum, după ce a venit informația asta că pleacă în Turcia, unde poate să plece fotbaliștii români? Da, în Turcia. La Rizespor, 1,5 milioane și un contract pe 5 ani pentru jucătorul de 19 ani. Cei din presă și-au adus aminte de faptul că în urmă cu 2 săptămâni, Ciprian Marica anunța că Doicaru nu va fi cedat pentru o sumă sub 5 milioane de euro. Da, acum putem să privim declarația asta cu un ochi critic, evident, dar din mai multe perspective. Una, păi Marica multe spune, sau doi, ce fotbalist român se vinde astăzi așa ușor cu 5 milioane? Dar uite care este palmaresul, că tot vorbeam de Doicaru. A debutat în Superliga pe 27 octombrie 2023 cu UTA. Atunci avea 16 ani, 8 luni și 19 zile. În 47 de meciuri a strâns 5 goluri și 3 pase decisive. Iar pe site-urile de specialitate este cotat la 100.000 de euro. Eu am mai spus-o că Transfermarkt ăsta nu e deloc relevant. Sau în cele mai multe cazuri. Dar totuși de la 100.000 tu să vii să spui că nu cede sub 5 milioane, asta poate să-l mai ții... Crezi tu că îl mai țin că un an, doi și crește. Numai că în fotbalul românesc de foarte multe ori s-a dovedit că dacă îl mai ții și ca să-l crești, s-ar putea să nu-l mai vinzi deloc. Așa cum Rapid a avut oferta aia și l-a dat pe Borza, așa și băieții ăștia îl dau pe Doicaru. Plus că n-a prea mai vândut nimic Academia, nu? Și era principala sursă de venit în anii trecuți pentru echipa patronată, încă aș putea spune, fără să greșesc, de Gheorghe Hagi, chiar dacă temporar acțiunile sunt trecute către cumnat. Nu, Csíkszereda e cea mai slabă echipă din campionat. Da, nu, Csíkszereda e cea mai slabă, nu spun că nu e alta, pentru că nu e alta. Csíkszereda este cea mai slabă echipă din campionat. Doicaru este un nou Mazilu. Să știi că s-ar putea să fie un nou Mazilu și asta nu e bine. Adică, știi, dacă spuneai, așa, dau și eu un exemplu, că Doicaru este noul Răzvan Marin, deși sunt posturi diferite. Mă, Răzvan Marin a făcut carieră, pe când Mazilu știm ce face. Uite-l, mă, pe chinezul ăla, robotul ăla care a bătut recordul la 100 de metri. Da, incredibil unde au ajuns chinezii ăștia. Da, Școlaru, cel mai bun din Liga 1, a făcut 3 milioane, nu pleacă nimeni pe mai mult. Jucător rupe ritmul, avea stâng, drept și alergat de rupea. Da, nu știu dacă era cel mai bun din Liga 1 Olaru. Asta e relativ. Dar în orice caz, e corect să spui că dacă pe Olaru l-ai dat pe 3 milioane, de unde să speri că îl dai pe Doicaru pe 5? Dar astea sunt chestii așa de marketing. Numai că e cam mare diferența dintre ce spunem ca marketing și realitatea din teren. Adică de la 5 milioane la 1,5 milioane e cam mare. Mă, dacă erau de la 5 milioane, măcar jumate. Măcar 2,5 milioane, da, e 1,5 milioane. Așa că e mai bine să fim un pic mai ponderați atunci când... Ei, de fapt, să fie mai ponderați când fac declarații de genul ăsta. Da. Dinamo lider după 10 ani, scrie cineva. Așa, și? Care este... Ce e așa de spectaculos că Dinamo e lider după 10 ani? Adică nu văd care e... Nu văd relevanța în discuția din momentul de față. Mă, de coșmar pentru Dragon, ați auzit? Știți cine e Dragonul? Cum, mă, nu știți, mă, cine? Cum nu știți, mă? Drăgușin, mă, băieți, mă. Dragonul. Ia să vedem. Din Italia avem ceva nu așa considerente de ale noastre. Vreau să știu și eu dacă... Presa din Italia a vorbit, a zis, adresă. Ia să vedem. Cineva a scris parcă la un moment dat de presa din Italia. Ia să vedem dacă... Italienii l-au spulberat pe Radu Drăgușin. Deci, practic, nu mai există. Dacă îl căutați, e praf. Îl vedeți pe la colțurile stadionului din Roma. Ia, ce zic ăștia? Zice așa, bun. Așa. Ia să vedem. Presa. Zice așa. Jurnaliștii de la Aulio sunt și de aia de la el de acasă, adică de la Viola sau Viola, violanews.com, dacă o dăm pe engleză, i-a acordat nota 4 și a avut un verdict extrem de dur, cel mai slab. L-a urmărit ca o umbră pe Malen, dar a rezistat doar o jumătate de oră. Apoi au început problemele. A greșit ieșirea la faza golului de 1-0, olandezul a avut apoi un culoar uriaș la golul de 2-0, după care și-a completat hat-trick-ul în timp ce fundașul român a fost depășit din nou. A dormit complet și la golul 4 marcat de Pisili. Mă, scriu de-ai lor, că dacă, bine, dacă scria Corriere dello Sport sau Gazeta dello Sport, o nasoliera. Dar ăștia te-ai fi gândit că îl mai protejează un pic. Aia la alții de la Calcio Mercato i-au dat o nota 4. Firenze Viola.it a fost mai blândă și a dat 4,5, așa, da, da, da,

0: Și spun ei, ca o concluzie, încheie un debut foarte slab, fiind implicat negativ și la faza din care Roma putea marca golul de 4-0. Cei de la Tutto Mercato Web au remarcat începutul decent, ați văzut că au spus și ei de la Viola News, dar au subliniat că prestația sa s-a prăbușit după pauză. Eu n-am văzut golul 4, dar cât l-am văzut el pe Drăgușin, mi-a adus aminte îngrozitor de tare de prestațiile slabe care au fost majoritare de la Tottenham. Acolo am dat-o pe faptul că, domne, echipa era cu probleme, el a fost și accidentat, campionatul Angliei este mai puternic, în Italia se adaptează mai ușor, dar l-am revăzut ieri pe Drăgușin, cel de la Tottenham Hotspur, din meciurile proaste care, repet, au fost majoritare. Nu arată deloc bine din punctul ăsta de vedere viitorul lui, da? Hai să nu-l îngropăm, e tânăr încă, să-i mai dăm o șansă, însă a fost foarte slab. Mie mi s-a părut că nu știe unde e pe teren, se retrăgea iurea, părea că avansează când nu trebuie, era așa un pic pierdut, o spun încă o dată, era un pic sau mai mult pierdut pe teren. Da, bună dimineața și corespondentului nostru de la Milano, ne dă aceleași informații astea cu uite că l-am devansat pe corespondentul nostru de la Milano în ceea ce privește pe Radu Drăgușin. Drăgușin este o pușcărie, o să eșueze la FCSB, bine, asta o spun un dinamovist. Știi ceva? Tu spui că o să eșueze la FCSB, vorbim doar teoretic. Mâine l-ați luat pe Radu Drăgușin la Dinamo, dacă vine cineva și vă spune, domne, Radu Drăgușin a anunțat că vine să joace un an pe 10.000 de euro la Dinamo, știi, sau pe 20.000, știi cum îl luați cu fanfare și cu covor roșu îl primiți la Dinamo, nu mai vorbiți voi că o să eșueze la FCSB, că este un fel de bărcăoan, nu m-am gândit niciodată să fac comparații cu bărcăoan, nu știu de ce. Auzi, dar bărcăoan n-a început de fapt în față și a ajuns fundaș? N-a fost așa? Bărcăoan a ajuns fundaș din, nu știu ce era, mijlocaș, atacant, ce era. N-a fost de la început fundaș, Bărcăoan. Ia zi, Marian, că cu coada ochiului mă uit spre tine. Mă, Bărcăoan parcă n-a fost, parcă a fost ceva. În orice caz, nu era fundaș. Ăsta a marcat și un gol la Național, așa-i? Când cred că selecționerul era Bălăni sau mă înșel? A marcat un gol și vorbim de Bărcăoan, evident, da. A fost atacant Bărcăoan, da, exact, asta zic. A fost atacant. Ăsta Radu Drăgușin s-a născut fundaș cu vorba aia, adică... Da, când pierde echipa cu 4-0, să dai vina pe Drăgușin, deja exagerăm. Păi nu, tu te-ai uitat la meci? Tu te-ai uitat doar, te-ai uitat la meciul lui Dinamo? Te-ai uitat la meci? A fost groaznic. Deci a fost groaznic. Adică se vedea că stă prost în teren. Nu e vorba de... O să spui, domne, dar toată echipa asta... Da, el cu experiența lui de Premier League și așa mai departe. Totuși un fundaș trebuie să-și anticipeze un pic fazele astea, chiar dacă ai lui sunt cum sunt. Foarte slab. Foarte slab. Nu exagerez cu nimic. A fost absolut slab. Bărcăoan era vârf la Craiova, auzi? Da, Bărcăoan... Cine e Chiricheș 2? Zici tu că ăsta e Chiricheș 2? Băi, Chiricheș la Tottenham începuse binișor, după aia, mă rog, mie teamă că va avea o carieră mai slabă ca lui Chiricheș dacă continuă în... Și Chiricheș n-a avut neapărat o carieră slabă, n-a avut cum spera unii când s-a dus în Premier League, dar nu cred. Stoinov este peste Drăgușin, n-are loc la Dinamo. Bine, ok, bine, așa. Bă, da, dinamoviștii au un tupeu perioada asta. Îmi pare rău că nu e antidinamovistul aici în studio să vă dea peste nas domnul Nazare. Știi cum era? Ok, mai luăm o pauză, domnul Marian, ok? Luăm. Gat, acum, la tine legătura.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament.

0: vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: M-am blocat un pic că vedeam o nouă alertă cu drone F-18 ridicate, da? A început de el să cadă cât un, nu? De ieri a stat. Nori, da. Am avut o discuție total lipsită de principii în pauză cu colegul Marian. Bună dimineața! Bună dimineața! Despre cât de rupt e campionatul Angliei anul ăsta și cum este aproape imposibil să găsești, așa chinuindu-te, o adversară la titlu pentru Arsenal. Da, și eu sunt de părerea asta. Dar n-are sens să mai... Am mai discutat de ce. Păi una este în era Pep Guardiola, alta este în era post-slot cu jucători lenți care nu pot să lege o fază în viteză, vorbind de Liverpool. Chelsea, ca de obicei, nu știi ce să te aștepți, deși Chelsea și-a luat un antrenor de la care mulți speră că va face. Hai să vedem, dar tot nu cred că se poate pune cu Arsenal. Iată Manchester United, ce să mai vorbim? Mai e ceva de spus despre Manchester United? Nu prea mai. Așa că Arteta și ei lui au mari șanse să bifeze un nou titlu în Anglia. Da, hai să vedem. Ne spune un ascultător că în perioada premergătoare plecării la Bayern sau Tottenham, Drăgușin era prezentat cu surle și trâmbițe. Ce credeți că s-a întâmplat cu el? E căzut psihic? Nu știu dacă e căzut psihic. Poate a fost supraevaluat, că noi nici nu-l văzusem jucând până atunci practic. Știi cum e chestia asta? Nu știu, habar n-am. Dar nu cred că e vorba de o cădere psihică. Cel puțin eu nu cred. Eu nu cred. Asta e. Vom mai vedea. Mai așteptăm un pic că... și la ei campionatul abia a început. Mă, ce spuneți de reacțiile lui domnului Stoica, domne? Deci mai întâi reacții, vezi ce înseamnă să ai două locuri de muncă? Și la unii și la alții, și pe la peste prăjiți, pe la aia și pe la aia, adică te tot duci și tot dai declarații. Mihai Stoica i-a dat el o replică lui Șumudică. Nu știu dacă știi că ieri ai fost liber, domnul Marian. Știți că Șumudică s-a plâns că nu l-a băgat în seamă, domnul Stoica. Și la interviu, când a trecut pe lângă el sau în apropiere, în timpul interviu a zis: bună seara, domnule Mihai Stoica, sau ceva de genul ăsta. Iar domnul Mihai Stoica a replicat și a zis așa, apropo, zice: nu a fost nicio intersectare. Astea sunt invențiile lui Șumudică. Nu mă interesează. Am trecut pe lângă. Era în interviu și am trecut pe lângă. Ce puteam să fac? Te doare capul. Asta e așa, ca să ne aflăm în treabă și să mai facem un subiect. Nu mă interesează. Nu știam că astea se discută în interviu. Formule de salut. Asta a fost o chestie așa de luat la mișto. Știți că nu-l aprob de multe ori pe domnul Stoica, dar chiar a fost o chestie de luat la mișto. A vrut să-l înțepe Șumudică și a crezut că ăsta este momentul prielnic. Adică să audă o țară întreagă, că era în direct, nu? Cum îl înțeapă el pe Mihai Stoica? Eu așa am văzut lucrurile. Probabil că unii ori se spune: da, bă, Stoica ăsta, care n-a vrut să-l salute. Eu nu cred. Deci era obligat să-l salute în plin interviu sau o chestie de genul ăsta? Da, cam așa au stat lucrurile. Da, domnul Stoica nu s-a oprit aici și ne-a vorbit despre situația de la echipă. Ce se întâmplă la echipă, ce decizie a Gigi, că el nu-i de acord cu deciziile astea, dar că asta este situația și că cine cui nu-i convine, pleacă. Și a zis ceva de genul ăsta, comentând declarațiile patronului. Nu mi s-a părut slab Radunovici. Era slab dacă greșea la vreun gol. Nici, dați-mi voie să-i spun Bututu în continuare. Nici Bututu nu mi s-a părut slab. Părerea lui Gigi contează cel mai mult. Ce gândim noi are mai puțină importanță. Poate tu crezi că mă pricep mai bine. Poate și eu cred. Dar asta nu înseamnă că și Gigi crede asta. Decizia îi aparține lui Gigi. El a zis să iasă Bututu, a ieșit. Eu văd într-un fel, Gigi în altul,

Contează ce zice el. Așa se fac lucrurile la FCSB. Bututu a fost cel mai periculos jucător al nostru. Toate fazele periculoase au pornit de la el. Fiecare vede în felul lui. Gigi a zis că a făcut floricele. Gigi a zis că Dylan a jucat bine. Nu sunt de acord. Că Ofri a intrat bine. Am fost de acord. Bututu n-a făcut floricele. L-a lăsat singur pe Bârligea cu portarul. A driblat doi jucători și a pasat lui João Paulo, care a șutat pe spațiu porții. A mai făcut un dribling și a dat doi jucători cap în cap. Nu a pierdut mingea, nu a pierdut dueluri, dar fiecare vede în felul lui. Dacă Gigi așa vede, aia e. Așa e de 20 de ani. El are niște reacții speciale. Nu există om în istoria fotbalului care după fiecare meci să iasă și să-și facă jucătorii praf. Chiar și după victorii găsește 2-3 jucători vinovați. Asta e situația. Jucătorii știu, noi știm care sunt metodele, nu ne forțează nimeni să rămânem în club. M-aș referi un pic la finalul ăsta. Jucătorii știu. Jucătorii străini, de exemplu, pe care îi transferă FCSB și nu cei care au venit de la echipe din campionatul intern și despre care poți să spui, domne, ăștia știu cum reacționează Gigi. Dar ăștia, Bisisică, Pisisică, Bututu și ăștia care vin, credeți că ăștia știu despre cum, despre reacțiile patronului? Poate la început acum nu le înțeleg mai deloc, că sunt la început, e mai complicat, dar ideea asta că spui că nu există om în istoria fotbalului care după fiecare meci să iasă și să-ți facă jucătorii praf, eu pot să-i dau dreptate domnului Stoica. Dar de ce rămâne el în club? A zis că nu-l forțează nimeni, dar de ce rămâne? Asta este întrebarea. Adică ai personalitate, te lauzi cu performanțe, ai răspuns în fața tuturor, ești colțos, ești agresiv. Dacă îmi vine vorba de Gigi, taci și faci cum zice el. E ceva, eu unul nu prea înțeleg. Dacă voi găsiți vreo explicație pentru modul ăsta în care Mihai Stoica, cu tot ego-ul lui, acceptă genul ăsta de conducător, de patron, eu vă las pe voi să spuneți. Eu nu, mă abțin să mai spun ceva despre chestia asta. Continuă să vină mesaje din Italia. V-am spus anul trecut, bine, anul trecut, mai de mult de anul trecut, că a trecut ceva, dar că a plecat prea ușor de la Juventus. Apropo de, că a plecat prea repede, nu prea ușor, sau cred că la asta vrei să spui, că a plecat prea repede. Zice cineva, hai că știți răspunsul. Da, da, am zis că nu vreau să-l dați voi răspunsul, nu vreau să-l dau eu. Apropo de ce Meme acceptă situația asta în condițiile în care noi știm pe Meme, da? Un om inteligent, un om trecut pe la școală, un om cu ambiții, un om care are replică la orice și cu toate astea acceptă modalitatea. Modus operandi marca Gigi Becali. Banii, zice cineva, și prestigiul clubului. Adică odată e bine plătit și doi, e la un club important. Dar iată explicații, viață ușoară și viață ușoară. Nu știu dacă Mihai Stoica are o viață ușoară neapărat la FCSB, nu știu dacă e chiar o viață ușoară, că e totuși om. Altcineva zice banii, altul zice e un om slab, ca să nu citești ce a zis acolo. De ce stă Meme? Pentru bani. Deci cele mai multe mesaje până acum văd partea financiară, da? Îl văd pe cineva zice sclavul banului, deci tot partea financiară. Altul este fratele lui Gigi. Mă, uite că la asta nu m-am gândit. Altcineva zice, nu pot să folosesc cuvântul ăsta, gândiți-vă la, își perie patronul, ca să nu folosesc cuvântul scris de ascultător. Primește brânză gratis, deja am trecut pe la miștouri și nu cred că ăsta era scop. Deja Meme și jucătorii au devenit tot mai mult preșuri. O altă părere al unui ascultător. Meme, slujitorul perfect, a trăit bine pe lângă Becali. Da, cam asta, mesajele sunt multe și este moștenitorul clubului. E, asta, la asta nu m-am gândit până acum. Cum adică moștenitorul clubului? Moștenitorul clubului e, nu știu, moștenitoare e una din fete sau ceva de genul ăsta, da. Neața se simte foarte bine acolo și este

apreciat. Asta da, aici sunt total de acord, dar te simți bine în condițiile în care patronul face ce face? Vezi că și asta, am înțeles că se simte foarte bine, că dacă nu se simțea bine, păi meme stă pe bani mulți, unde să se ducă de acolo? Păi da, la 190 ceva de meciuri în cupele europene n-ar găsi un club din România care să-l oferteze? E, nu e mai puțin adevărat că atât de, nu știu, ca să se ducă tot în România, trebuie să ducă la un club important. Iar relația lui cu cluburile rivale și mai ales cu suporterii cluburilor rivale este atât de nasoală încât n-ar fi acceptat pe nicăieri. Adică nu, e clar că nu o să-l vezi pe meme plecând de la FCSB, nu știu, la Auta, că nu se duce, da? Sau la Cluj sau în altă parte, nu, merge la o echipă de asta, grea, nu? E, la alea grele n-are cum să ajungă pentru că nu apucă să intre în stadion când aud suporterii, așa că da, eu zic că și asta este un motiv. Nu ar avea unde să se ducă pe aceiași bani la un club important din România și asta pentru că a jignit și a împroșcat și în stânga și în dreapta și niciun suporter, dar niciun suporter al echipelor importante din România, rivale FCSB-ului, nu l-ar accepta. Cred că sunteți de acord și voi că și ăsta este un motiv foarte important. E foarte apreciat de Gigi. E printre puținii ce intră în casă la Gigi. E apreciat de Mincu, Tea Sponte și toți cei din anturajul lui Gigi. I-a luat Gigi casă, mașini. Asta cu casă și mașini, nu știu. Are limba moale pentru patron și foarte ascuțită pentru dușman. Ce mișto sună chestia asta. Foarte frumos. Limba catifelată. Și mai mișto. Așa, și mai mișto ai scris. Deci are limba catifelată pentru patron și foarte ascuțită pentru dușman. Excelent, excelent, îmi place. Eu cred că iubește și clubul și ajută cât poate în condițiile date, acceptă și pentru club. Bă, după atâția ani, e clar că ține, normal că ține, chiar dacă înțeleg că la început era dinamovist, dar e clar că ține la clubul ăsta, nu spun, dar eu nu cred că ăsta este principalul motiv. Eu cred că să zicem că e unul dintre ele, da. Iarăși cu sclavul banilor, da, de bani, cei mai mulți ascultători și sunt foarte mulți vorbesc despre partea financiară. Banii, vârsta și comoditatea, mai zice cineva. Eu nu cred că meme este atât de FCSB-ist, dar unde mai primește la atâția bani? Da, da, și asta este, da. Meme se identifică cu FCSB, de acolo iese la pensie. Ok, cred că ne-am lămurit, mesajele au venit toate cam în aceeași direcție, plus chestia asta că n-are unde de acolo să ajungă la pretențiile lui la un alt club, pentru că nu ar fi acceptat, da. Bine, asta a fost cu prezența domnului Mihai Stoica în spațiul public referitoare la cum se desfășoară lucrurile la FCSB. Părerile sunt diferite, dar întotdeauna contează doar părerea patronului. Că în decursul anilor au mai existat momente în care, sigur, au fost perioade în care cred că Mihai Stoica îi mai schimba părerile lui Gigi Becali, dar nu știu, în ultima vreme nu pare că s-a mai întâmplat lucrul ăsta, cel puțin așa, asta este senzația pe care o am eu în momentul de față. Zice cineva că Becali doar se distrează de acasă cu schimbările. Bă, poate a fost și o, nu știu, distracție. Eu cred că acum nu se mai distrează. El e chiar supărat de ce vede. Și, da, nu știu. Citeam ieri, cred că Udrea a scris un editorial în care se întreba de ce FCSB e atât de slab în momentul de față și în urmă cu un an jumate, tot cu patronul făcând același lucru și băgându-se peste toți, era mai bine. Și a ajuns la una din concluzii, spunea, dom'le, iată că Haralambu și Pintili, chiar dacă făceau schimbările spuse de Gigi, pregăteau echipa mai bine pe parcursul săptămânii. Deci erau mai buni ca antrenori față de ce are FCSB în momentul de față. Iar revenirea lui Tomiță nu mai dă roade, pentru că e posibil ca și metodele lui Tomiță Neubert să fi fost și ele cumva depășite. Da, sunt argumente corecte, cred eu. Acum,
om mai

0: vedea. Ăștia care zic că meme este sclavul banilor, nu cumva ați dat mesaj în drum spre locul de muncă? Nu înțeleg ce vrei să spui cu chestia asta.
1: Și restul sunt sclavii
0: bani. Nu, sclavii... Nu, asta e, o aberație ce ai spus aici. Scuză-mă. Marian mi-a tradus. Mulțumesc. Conștiința mea, știi cum e? Jiminy Cricket, știi cum era în Pinocchio, da. Conștiința mea, Marian mi-a... Păi nu e așa, dragul meu. Oamenii nu sunt sclavii banilor. Oamenii trebuie să trăiască. Cum și meme trebuie să trăiască. Întrebarea e de ce stai atâția ani în același loc unde știi că nu poți să-ți impui punctul de vedere. Despre asta era vorba. Nu despre faptul că oamenii se duc la muncă. Pe noi, ce vrei să stea acasă și să asculte radio sau să uite la Metropola să nu facă nimic? E așa, e o chestie... Trăiește bine. A, că trăiește bine, da. E adevărat. Păi trăiește bine, n-am zis că trăiește prost. Mai ales că a avut și de dar niște bani înapoi. Mai țineți minte cât avea de dat înapoi? Vreo 700 de mii? După episodul Cernat? Sau cât era? Cu prejudiciul clubului. La Galați. Păi el pentru aia a fost legat. Pentru transferul lui Cernat. Și el a trebuit să dea bani înapoi. Și n-avea de unde. Și au eșalonat ăștia. O fi scăpat la câte venituri a tot strâns în ultimii ani, o fi scăpat de plata aia, dar avea nevoie și de chestia asta. Dacă era bun, nu pleca de la Juventus, zice Dorel apropo de Radu Drăgușin. Da, este, logica e corectă, da, da, da, poate, și dacă era bun, nu pleca de la Juventus, stai puțin, că acolo el a plecat pe bani, n-a plecat pe ochi frumoși. Și l-a avut o echipă din Premier League care la momentul respectiv nu era în situația de astăzi, da? Cu două sezoane aproape să retrogradeze și cu un buget din ce în ce mai mare și cu un stadion mai mare și cu un Juventus care nu mai are nicio legătură cu marea echipă din anii trecuți și toate celelalte. Da. Dar dacă Gigi decide tot, de unde atâta competență? Că ne-am lămurit de la TV că vorbește numai prostii despre fotbal. Ați putea spune că nu se pricepe, zice Andrei. Nu știu, ce să zice. N-ai auzit că asta face el? Asta face. Bună dimineața, am greșit cu toții concluzia. De fapt, Gigi Becali vrea să ne arate că fotbalul românesc este deschis deschis oricui dorește. Oricine poate fi antrenor, oricine poate fi jucător, oricine poate fi manager, oricine poate fi analist, oricine poate fi critic. Fotbalul românesc este pentru oricine, mai puțin pentru specialiști. Asta a vrut Gigi. Asta vrea Gigi să ne arate. Are nicio treabă. La Gigi vrea să ne arate cum e cu bani. Nu v-ați prins nici până acum? Totul ține de bani. Totul ține de bani. Da. Ok. Ok, ok, ok. Nu pot să citesc chestia asta pe post. Am văzut ce a fost ieri în Vuelta, am și povestit, da? Cu etapa anulată, practic, cu 16 km înainte de final, din cauza unei grindine extraordinar de puternice în sudul Franței. Da, am zis, Aline, am zis. Aseară era în reluare etapa a doua și scria de sub din motive de, vă propunem să revedeți etapa a doua. Eu, pentru că n-am văzut... cum s-au întâmplat nebunile pe finalul rundei de ieri, am crezut că dau în reluare exact bucata aia, să vedem și noi cum a fost, dar ei au preferat să dea runda a doua care a avut un câștigător și atunci evident că nu m-am mai uitat. Câți infractori condamnați știi tu că au dat banii din prejudiciu înapoi? Vezi de treabă că n-a dat niciun ban. Nu e adevărat. Aici te înșeli profund. Îți spun mai mulți care au dat bani înapoi din fotbal, în rest nu mă interesează. Gică Popescu a dat bani înapoi, nu știu dacă știai chestia asta, și o parte din bani au dat înapoi inclusiv impresari, să știi. Nu că i-au dat pe toți, asta nu știu, dar Mihai Stoica plătea din prejudiciu. Așa că ce spui tu acum, câți infractori știi? Nu știu, că nu știu, eu nu cunosc infractori în primul rând. N-am cunoștințe printre infractori. Știu doar cazurile astea publice și știu că Gică Popescu a dat bani înapoi și știu că Mihai Stoica a dat bani înapoi. Nu știu dacă a terminat sau nu. Așa că nu e valabil pentru ce spui. Și că n-a scăpat de prejudiciu, a spus într-un podcast de curând că îi se oprește lunar. Deci înseamnă că mai are de plătit. Asta știam că plătește, credeam că a scăpat, da, credeam că a scăpat, adică a reușit să achide toată suma. Gică Popescu a dat bani înapoi înainte de procesului. Da, i-a dat înapoi. I-a dat înapoi.

0: înapoi. I-a dat înapoi. Asta, e, am greșit cu ceva? I-a dat înapoi. Da. Bine, ok. V-ați putea imagina în locul lui Meme vreo altă persoană care ar mai putea avea cât, de, cât ceva de comentat în fața lui Gigi? A, că iese și public și spune chestiile astea? Nu, nu. Tocmai datorită relației pe care o are cu Gigi își permite chestiile astea. Altfel n-ar fi spus nici măcar în public lucrurile astea. Da, nu, n-ar mai exista cineva care să stea angajat acolo și să critique alegerile lui Gigi. Dar relația între ei este cu adevărat una specială. Mai are un motiv, are o datorie morală, l-a ajutat în un moment foarte greu pentru familia lui Meme. Da, există o relație specială și din punctul ăsta de vedere. Așa e. Hai să luăm pauză, avem telefonul la și jumate. Marian, te rog să preiei legătura.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Bună dimineața, prieteni! Am revenit în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre și având în vedere că la 8:30 intrăm în direct cu un antrenor din Liga Secundă, vorbeam cu Marian câte echipe sunt fără drept de promovare în Superliga din eșalonul secund. Și lista este de 11 echipe. 11 echipe. Acestea sunt Steaua, Slatina, Bistrița, Afumați, Dumbrăvița, Șelimbăr, Dinamo, Cetate Suceava, Ștefăneștii de Jos, Râmnicu Vâlcea, Popești, Leordeni. Da, multe, domnul, multe, foarte multe echipe. 11, domnul Marian. Ce facem, domne, cu campionatul ăsta? Cam noi tot discutăm, dacă ne mai uităm o dată, iar ne mai luăm un pic... Sunt 20, deci din 22 de echipe, jumătate n-au drept de promovare. Tu îți dai seama? 50%, măi! 50% n-au drept de promovare. Of, Doamne Dumnezeule, asta e viața pe care o trăiește fotbalul românesc. Da, ia, mă scuzați. Acum, altfel nu putem vorbi la telefon. Bip, bip, bip. Bună dimineața, domnule Grigoraș, Gabi Maricescu
2: bună
1: sunt.
2: Dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața, sunteți în direct la Metropola TV și la Radio Sport Total FM. Vorbeam cu un coleg aici, înainte de a intra cu dumneavoastră în direct, că 11 echipe din 22 din Liga a doua nu au drept de promovare.

0: vară, adică 50%. Echipa dumneavoastră, Suceava, nou promovată, nu are drept de promovare în Liga 1, dar hai să zicem că în cazul unui nou promovat...
1: Nu, e greșit.
0: E greșit?
1: Are voie.
0: Deci înseamnă că sunt mai puțin de 11, sunt 10.
1: Da, deci 100% Suceava are drept de promovare.
0: Ia uzi, Marian, uite o informație de la domnul Grigoraș. Deci Suceava are drept de promovare. Sigur...
1: 100%, a fost o greșeală de redactare, dar e un club privat, club care poate să promoveze fără doar și poate.
0: Bun, bun, informația asta este importantă. Poate ori mai fi greșeli și în alte cazuri prezentate de presă. Oricum sunt multe. Și oricum știu că dumneavoastră abia ați promovat, nu vă gândiți dumneavoastră la lucruri, la minuni de genul ăsta peste noapte. Important este să vă acomodați cu Liga secundă și după aia ce-o fi în anii viitori vom vedea. Știți că pe vremuri exista un clasament al adevărului, mai țineți minte, că nu se dădeau 3 puncte. Acum glumind un pic, la clasamentul adevărului este pe 0. 2 victorii, una acasă, una în deplasare, 2 înfrângeri, una acasă, una în deplasare. Deci sunteți pe 0 la clasamentul adevărului. Ții minte că Mr. Cornel Dinu spunea că nu se dădeau 3 puncte. Dom'le, dacă câștigi 17 puncte în deplasare, adică faci 17 remize, când erau 18 echipe, ești campion. Greșea domnul Dinu că nu ești ai. Că la câte puncte au făcut Steaua și Dinamo în sistemul cu 2 puncte, tot nu ești ai campion. Dar lăsând gluma la o parte, cum vă simțiți după astea 4 etape de Liga a doua?
1: Da, ce spuneați mai înainte, o nouă promovată care încă nu știu dacă s-a acomodat 100% cu Liga a doua, pentru că avem foarte mulți jucători care au evoluat la nivel de Liga a treia și impactul a fost unul poate surprinzător pentru anumiți jucători. Eu mă așteptam la așa ceva, mai ales că au fost foarte mulți veniți noi, nu toți de la început. Am avut așa, una caldă, una rece, din păcate, dar suntem realiști, campionatul este foarte lung, sper că să încercăm să avem și continuitate de acum încolo. Sunt echipe destul de echilibrate la nivelul ăsta, nu neapărat că la un nivel foarte superior, dar sunt echipe echilibrate și dacă nu ești pregătit 100% și mental și fizic pentru orice partidă, poți câștiga cu oricine, dar și poți pierde cu oricine, așa cum am făcut-o noi la Ștefănești, de exemplu. Toată săptămâna știam că, știu, când joci cu o echipă nou promovată, ca și noi, sunt conștientul jucătorului, lucrează puțin, că dacă am câștigat noi la Târgu Mureș, scoatem noi ceva și de aici. Din păcate este faliment total când gândești așa. Am stăpânit jocul în primele 35 de minute 1-0 pentru noi. Nici o șansă n-a avut adversarul. Am primit un gol extrem de ușor și au căzut total. Deci la nivel de Liga a doua și mental cred că n-am fost pregătiți și încă nu suntem pregătiți să... Chiar dacă se discută, nu suntem pregătiți pentru a face performanțe. Nimeni nu se gândește anul acesta la ce spunea dumneavoastră, la promovare sau ceva de genul. E clar, e exclus așa ceva. Trebuie, în afară de valoare, trebuie și o anumită experiență, trebuie continuitate, ceea ce momentan nu avem. Dar să sperăm că vom evolua din ce în ce mai bine de la meci la meci, să avem rezultate cât de cât și normal pe parcurs ne edificăm asupra potențialului fiecărui jucător în parte. Va veni perioada de iarnă, pe care sper să o prind, între ghilimele glumesc, să încerci să vezi unde ai anumite lipsuri, ce schimbări poți să mai faci și, bineînțeles, să termin campionatul cu fruntea.
0: M-am mai documentat pe parcurs, într-adevăr sunt 10 echipe, dumneavoastră ați fost prezentați într-o știre mai veche ca fiind fără drept de promovare, deci sunt 10 din 22, ceea ce reprezintă oricum foarte mult. Adică, dincolo de faptul că unele echipe...
1: Exagerat de mult, se mai punea problema ca echipele care nu au drept de promovare să nu poată să intre în play-off.
0: Da, eu sunt de acord, știți că eu întotdeauna am vorbit cu dumneavoastră de chestia asta. Dom'le, nu poți să promovezi? Dacă nu poți...
1: Corect, și mie mi se pare corect, dar se pare că nu s-a luat decizia.
0: Nu, nu s-a luat, evident. Ce vă așteptați la...
1: Discutam noi, cred că la o emisiune anterioară, că e posibil ca primele 6 să fie Dar e posibil, matematic vorbind, dacă sunt 10 fără drept de promovare,
0: sigur că da. Bineînțeles că se poate.
1: Cum se procedează în situația asta?
0: Păi uite, dumneavoastră...
1: Locul 7-8 și...

0: locul 9-10 îți duce la baraj?
1: Dumneavoastră, de exemplu...
0: Sau nu știu, poate, da. Poate primele 10 sunt toate ale fără drept de promovare.
1: Da, sigur, teoretic se poate.
0: Și 13-14 îți duce la baraj.
1: Teoretic se poate, e adevărat. Dumneavoastră, etapa viitoare, jucați cu o echipă neînvinsă, o echipă din, de pe loc de play-off, dar care nu are drept de promovare. Vorbim de Popeșle Ordeni. Asta așa ca idee.
0: Da, exact.
1: Da, da. Iar singura echipă cu punctaj maxim după 4 etape n-are drept de promovare. Vorbim de Slatina. Adică e ca naiba, iertați-mă, dar nu știu. E atât de alterată competiția pentru că nu sunt principiile corecte. Asta este părerea, cred că, majorității celor care se uită la fotbal. Că, până la urmă, ei ar trebui să conteze în primul rând. Da? Uite că nu contează și atunci...
0: Noi discutam că și Liga 2 și Liga 3 au niște sisteme de, da, de promovare și de play-off, play-out. Hai să nu le spun urât decât Anapoda.
1: Da,
0: să nu deranjăm. Chiar dacă nu institui niște principii de bază la competiție, schimb de la an la an, mi se pare... Ce să mai zic? Nu mai zic nimic, că iarăși...
1: Nu, nu e vorba că nu mai ziceți nimic, dar care... gândiți-vă că în prima ligă, unde sunt drepturi TV, 4 echipe, adică 25%, sunt în situație financiară de insolvență sau concordat. Concordatul până la urmă tot o insolvență, că tot acolo ajunge cu concordatul. Adică 25%. Mi se pare enorm, enorm.
0: Discutăm o situație de genul ăsta, dând de exemplu începere Clujului, dacă nu mă înșel eu. Păi din moment ce ai intrat odată în insolvență, da?
1: Da, știu.
0: Ai intrat odată în insolvență, ai păcălit odată, da?
1: Da, corect. Legal.
0: Acum păcălești a doua oară? Pentru că noi știm foarte clar că e păcăleală cu insolvența. Nu o să mai plătească aceiași bani, nu o să-ți dea 10%, eu știu, la jucători, la antrenori, la... Cum procedează acum? Intră din nou în insolvență. Oferim salarii de 50.000 de euro pe lună, dar nu putem să le plătim și după aia intri în insolvență.
1: Zilele trecute stăteam de vorbă cu Emilian Hulubei de la sindicat și ne-a explicat foarte clar că legea insolvenței în străinătate prezintă puncte specifice și fotbalului. Adică nu este o lege a insolvenței dată și cluburile de fotbal sunt socotite precum unei fabrici de pantofi. În sensul că dacă la ei a intrat în insolvență, de exemplu, într-un campionat îți ia 12 puncte din start. Asta e o primă chestie. Iar la alții te trimite direct la liga următoare. Înțelegi? Fiecare cu sit. Dar nu e niciun...
0: Așa ar trebui să procedeze și la noi. Pentru că trebuie să sufere și clubul într-un fel. Tu dai țepe, între ghilimele, angajaților sau furnizorilor de nu știu de ce.
1: Da.
0: Pentru că e o țeapă până la urmă.
1: Este, da? O țeapă, da. E legală, dar e o țeapă legală. Da, e adevărat, știu. Dar nu vedeți că nu vor să modifice legea asta? Adică legea insolvenței există peste tot, trebuia modificată, adăugită, adăugiri, ca pe vremea lui Caragiale. Trebuiau făcute niște modificări acolo și atunci altfel era. Dumneavoastră ați uitat că a mai fost o echipă de două ori insolvență. Dinamo.
0: Petrolul?
1: Dinamo.
0: Ah, Dinamo.
1: Adică, da, pe...
0: am dat un exemplu pentru că ăsta îl știam și trecusem și eu prin perioada aia pe acolo și știu ce... câți bani s-au pierdut.
1: Da, e adevărat.
0: Nu s-a mai recuperat, bineînțeles. A, bine, a trecut, stau spălat pe mâini și acum hai să intrăm iar în insolvență că...
1: Da, exact.
0: Trebuie să mai facem niște economii.
1: Știți, am sesizat o atitudine. Bine, până la urmă e fire suporterului suporter. Suporterul, dacă critici chestia asta, domne, zic, CFR de două ori insolvență, Dinamo de două ori insolvență, suporterii echipelor alea spun, domne, dar nu vă e rușine? Aveți ceva cu cluburile astea pentru că e legal. Da, domne, e legal, dar dacă legea e proastă, nu putem să spunem că legea e proastă? Sau nu poate fi modificată o lege proastă? Doar pentru că...
0: Avem dreptul la opinie sau cum?
1: Știți cum e? Dacă îl critici pe premierul Israelului, ce sunt, antisemit? Nu, îl critic pe premierul Israelului, nu? Adică e aceeași chestie. N-am voie să îmi expun punctul de vedere pentru că după aia...
0: Da. E o opinie, s-ar putea să greșim noi. Dar de asta sunt discuții, de asta sunt emisiuni pentru a discuta și de a afla părerea unuia sau altuia. Asta nu înseamnă că deținem...
1: Adevărul. Da, bineînțeles, da. Parcă bunul simț și experiența atâtora

0: atâtor ani proști, ne arată că trebuie ceva schimbat. Da? Dacă nu schimbăm, nu schimbăm. Asta este. Și o să avem...
1: O să margem în continuare. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și niciodată nu o să mă feresc să spun ce am de spus, chiar dacă poate supăr pe X sau pe Y. Dar, pur și simplu, asta e și opinia mea, că trebuie făcute niște reguli clare, stricte, care să se respecte.
0: Da. Și dacă nu le modificăm... Ne uităm ce facem când ajungem prin Europa. Că este oglinda fotbalului nostru, e participarea în cupele europene. În condițiile în care acum în cupele europene ați văzut cine ajung. Ajung niște echipe de care nici n-ai auzit până acum. Deci nu mai e atât de complicat. Sigur, Champions League să spunem că e mai greu. Dar în celelalte intră tot felul de ciudați. Și noi totuși ne chinuim să fim și alături de ciudații.
1: Se pare că nu sunt foarte ciudați.
0: Am glumit, știți ce vreau să zic. Am glumit cu ciudații, în sensul că nici nu știam de ei sau ceva de genul ăsta.
1: Bine, da, foarte corect. Nici eu n-am auzit de anumite echipe sub nicio formă. Dar cu toate că sunt destul de informat, zic eu, vis-a-vis de sport în general în lume. Dar chiar n-am auzit de anumite echipe și care bat la porțile Europa League sau Conference League. Noi nici acolo nu prea mai ajungem. Dar cred că e vorba de la organizare și de la niște principii care se respectă.
0: Da.
1: Dar dacă lucrurile astea se vor face și la noi, poate vom avea o șansă cât de mică să mai ridicăm nasul un pic. Dacă nu, vom trăi în această incertitudine totală.
0: Hai să vă citesc un mesaj care vă este adresat. Eu o să-l perii un pic, dar m-a enervat mesajul. Zice, aș vrea să fie Nea Petre tot așa de tranșant când cel cu investiții imobiliare bagă insolvență și la Suceava. Acum, eu ce să-i spun ascultătorului, că dumneavoastră puteți să-i spuneți, dar ce treabă are Petre Grigoraș, care de ani de zile îi critică pe toți, ce o să facă dacă intră în insolvență? O să spună că e bine în insolvență? Vedeți, asta e oamenii...
1: Nu o să zic sub nicio formă, îmi mențin aceeași părere. Și aceeași idee, care e problema? Dar eu cred că nu se va întâmpla lucrul ăsta.
0: Nu știu, acum nu depinde de dumneavoastră, da.
1: Eu aici nu cred că se va întâmpla. Eu cam dată e un club extrem de stabil și serios momentan. Ce se va întâmpla peste un an, 2, 3, 5, chiar nu știu.
0: Da.
1: Dar același lucru îl voi spune și despre echipa respectivă. Eu știu, am prins insolvență și la Târgu Jiu.
0: Cunoaștem.
1: Și știm ce s-a întâmplat și acolo. Și mi-am expus părerea și eram antrenor acolo.
0: Da, vă rog să ne mai aduceți aminte. Ați recuperat ceva din paguba de la Târgu Jiu?
1: Da, cum se recuperează la,
0: da, ceva.
1: La insolvență? 10%?
0: Bun, păi aia e, da, despre asta discută.
1: 20% depinde ce mai au.
0: Așa, ca să înțeleagă ăștia care susțin insolvențele celor de la Dinamo sau CFR. Domne, zice, să-i băgăm în insolvență, că și de acum salariile vor fi plătite. Unul la mână, că s-a dovedit la Sibiu că n-a fost așa, salariile n-au fost plătite, și doi la mână, bine, să zicem că le plătești pe astea de acum, dar cu alea din urmă ce faci?
1: 100% să pierd. Deci la Târgu Jiu s-a intrat în insolvență în septembrie și până în decembrie n-au luat niciun salariu.
0: Da.
1: La CFR s-au plătit 10% din restant. Atât.
0: 10%.
1: Așa că despre ce vorbim? Poate au anumit spectatori sau ascultători, nu cunosc realitatea.
0: Că nu o cunosc.
1: Să relatăm exact ce se întâmplă în realitate, nu ce se scrie pe hârtie.
0: Da, așa este. E complicat. Și perspectivele, iertați-mă, nu sunt deloc roz. Aveam niște discuții cu niște oameni care spuneau, dom'le, am văzut tot felul de fotbaliști străini la echipele astea mici pe care le-am întâlnit noi, de care nu știam, dar parcă aleargă mai repede decât străinii noștri. Eu nu cred că aleargă mai repede decât străinii noștri. Cred că în fotbalul românesc aleargă în general, sau echipele aleargă mai încet. Nu știu, sunt învățate să joace mai încet. Că nu cred că numai noi nimerim fotbaliștii aia lenți și stranierii aia slabi, dar iuți ajung la alte echipe. Eu nu cred în chestia asta. Eu cred că ține de cum suntem noi, ca organizare, ca joc, ca... Ce vreți dumneavoastră?
1: Da, ca organizare, ca joc, ca mentalitate. Discutam de mentalitate. Depinde în ce ambient vii. Când vii în România, te adaptezi la românisme. Când te duci în Croația, în Norvegia, așa, se adaptează stilului de viață respectiv. Asta este părerea mea personală.
0: Colegul

0: mi-e rușine să spun, dar
1: așa.
0: Suntem, cred, un popor destul de capricios.
1: Ah, e elegant spus capricios, da. Da. Colegul meu, Marian, îmi dă o informație și l-am întrebat, măi, e nouă? Cetate Suceava și întărește compartimentul ofensiv cu Vadim Kiricenko de la Dinamo. Ce e cu Kiricenko ăsta?
0: Da, chiar ieri s-a discutat problema asta. E un atacant, sub formă de împrumut va veni la noi, să-l vedem astăzi, va veni la primul antrenament. Pentru că încă suntem în căutări. Am făcut transferuri, dar am luat jucătorii atât cât ne-am putut permite, normal. Și, eu știu, după primele patru etape am considerat că ar mai fi nevoie de ceva concurență în fața acolo. Și, bineînțeles, cei din conducere au hotărât. Bineînțeles că au umblat, au discutat să mai aducă 1-2 jucători în compartimentul ofensiv. O să-l vedem, și poate la următoarea emisiune.
1: De ne spuneți mai multe despre el. Da.
0: Nu o să mă feresc de absolut nimic.
1: La final vreau să vă întreb dacă ați văzut aseară meciul Fiorentinei cu Drăgușin.
0: Sincer, am văzut oțelul cu FCR Argeș, am văzut.
1: Vreau să vă întreb ce părere aveți despre evoluția lui groaznică.
0: Adică am văzut doar rezumatul.
1: Prima parte a fost ok, după care a jucat prost rău.
0: Cu bală n-au făcut instrucție cu apărarea Fiorentinei. Da. Putea să fie scorul și mai mare, că și în prima repriză au avut câteva situații.
1: Da, e adevărat.
0: Dar numai rezumat, am văzut, m-am uitat la oțelul cu Pitești și mi-a plăcut foarte mult oțelul Galați.
1: Ok. Acum, sincer, ca să fim răutăcioși, la ce stil de joc are FC Argeș, nici nu poate să-ți placă. Poate să facă rezultate, poate să facă ce-o vrea, dar la stilul ăla de joc n-are ce să-ți placă. Doar așa, poate dăruirea și un pic de pressing. Dar altfel, da, mai ales...
0: Nici pressing-ul nu prea
1: a funcționat. Da,
0: când
1: da.
0: Gol...
1: S-a terminat și cu pressing-ul, da.
0: Cred că au avut vreo 20 de minute în care putea să fie 2-3-0 la pas și Pitești nu ieșea din propria jumătate.
1: Așa e. Bine, mulțumim frumos, domnule Grigore, succes la Suceava. Numai bine. Ceau, pa. Da, așa e, frate, cu... Cifrele vorbește, știți cum e, da? 25% insolvențe concordate, 10 din 22 n-au drept de promovare, e așa un talmeș, balmeș de nici nu știi ce vor, de fapt. Ce se mai Slatina nu are drept de promovare, deoarece este un club de drept public. Da, și eu am... Da, de ce? Și că de ce la handbal se poate finanța un club de către primărie? Pentru că așa e legea, că se poate. Eu ce să vă spun mai mult, că-s de acord sau nu, voi știți foarte bine ce părere am eu despre jucătoarele din străinătate venite grup în handbalul nostru și plătite cu câte 10, 8, 10, 12, chiar și mai mult în anumite cazuri, 12.000 de euro pe lună. Mai departe, da... Ce să combat statistica White Scout? Hai mă, lasă-mă cu White Scout. Ia ziarele din Italia și o să vezi ce note are site-urile serioase. De White Scout eu n-am mai auzit până acum. Nu știu, poate să fie. Așa sunt o grămadă de site-uri de genul ăsta. Voi știți câte au apărut? Câte sunt? Uite, vă dau un singur exemplu. Câte mi-apar mie legate de Liverpool și n-are nicio legătură niciun site cu Liverpool. Da, pentru că unii s-au gândit antreprenori, da, oameni cu inițiativă și au zis, domne, cât suporteri are Liverpool asta în toată lumea? Păi are milioane! Facem tot felul de pagini de astea de Facebook și băgăm acolo toate prostiile posibile. Așa și cu White Scout ăștia sau cine Dumnezeu or fi. Salut, Gabi, cum ar fi ca, de exemplu, primele 6 locuri din divizia secundă să fie ocupate, păi spunea domnul Grigoraș, primele 10? Ce ar fi să fie primele 10? Fără drept de promovare. Ce ar fi să fie primele 10? Așa, ca idee, da. Că nu, știi de ce? Că ai spune, domne, mai scap din alea și le trec pe celelalte. N-ai ce să treci dacă sunt 10. Poate să fie chiar 10. Ci că pe White Scout se uită impresarii după jucători. Păi dacă se uită, m-am lămurit că am văzut ce jucători aduc impresarii prin România, dacă e să o luăm așa. Și acolo ce, sunt umflați jucătorii pentru impresar sau ce?

0: Da, nu știu, lăsați-mă, citiți notele date, inclusiv de ai lor de acolo, din Toscana. Vedeți ce note are Drăgușin și după aia mai discutăm. Iar dacă nici notele alea nu vă mulțumesc, hai vorbiți cei care ați văzut meciul aseară, cum l-am văzut și eu. Da? Și să spunem, da, primele minute mai ok, după care pa la revedere. Da, bine. Pauză, domnul Marian. Luăm și noi o pauză, da? Și ne întoarcem.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Hai, bună dimineața! Ne-am întors la Metropola TV și la Radio Sport Total FM cu mai mult de o oră în urmă. Un suporter din Aovis era supărat că nu spune nimic despre etapa istorică din Superliga. Păi uite, așa scrie Gazeta Sporturilor. Etapă istorică în Superliga. Dinamo e lider după 11 ani, iar Bucureștiul a pus stăpânire pe podium. Da, statistica e statistică, dar vai de campionatul nostru, mă, că dacă aveam trei echipe care pusese stăpânire pe podium, echipe zdravene, echipe serioase, echipe pe care te poți baza, era cum era. Dar la ce echipe are campionatul nostru în momentul de față, e așa o chestie doar pentru click-uri. Și am făcut-o. Uite, de exemplu, un titlu de click, pe Byte, pe care nu l-o e. Tot în gazetă. Radu Naum tiradă, băi fraților, tiradă în direct. Mă, fratele meu, nu știu, când folosești cuvântul ăsta tiradă, nu știu, trebuie să ne referim la niște personaje istorice, niște oameni mari, știi, cum ziceau bătrânii, ăsta a fost o mare maică. Doamne, Radu Naum e un ziarist, ok, nimic de zis, dar Radu Naum tiradă în direct. E, uite, nu o să fac click pe... Da, zice, ce? Poate tot în titlu, poate m-am înfierbântat, dar an de ani aceeași aradă. Păi eu zic că ar trebui să te înfierbânți la fiecare apariție a lui Nea Gigi în direct, că după cum spunea angajatul lui, nu există patron pe lumea asta care să procedeze ca el și să-și facă jucătorii praf în public după fiecare meci. E, atunci dacă o tiradă de genul ăla, dacă se poate, o tiradă de genul acela, dacă aveți. Mă, că tot l-am pomenit pe Bogdan Andone mai devreme cu stilul lui de joc, tare popular, în ghilimele, printre iubitorii de fotbal. Hai să-l ascultăm ce a spus după 5 săptămâni în care nu cunoscuse gustul înfrângerii, dar și lucrurile frumoase ca și alea urâte au un sfârșit la un moment dat. Se întreb. Acum a venit ceva neplăcut. Înfrângerea de la Galați. Hai să-l ascultăm pe Bogdan Andone.
3: Ideile dumneavoastră după această partidă.
4: Bună seara. Cam greu după repriza a doua să găsesc ideile, sau cel puțin pe cele pozitive. Prima repriză bună, în anumite momente chiar foarte bună, cu presiune, cu situații foarte bune de a marca. Execuția ne-a lipsit. O repriză care am controlat în mare măsură a timpului, a jocului. Repriza a doua, să spun, după primele 15 minute, care au fost din nou echilibrate, fără situații de gol la nicio poartă. Am făcut așa acea greșeală de interpretare. Știam că sunt o echipă care joacă direct pe recuperare, știam că încearcă să-și creeze mici descoperiri pentru Ciobanu sau Nuno Pedro, care să vină mingi în spatele apărății. Din păcate nu am reușit să gestionăm acea fază, am primit acel gol, după care am riscat cumva tot, am ajuns la un moment dat cu 4 sau 5 atacanți în teren pe final de joc. Era clar că

0: sau se făcea 2-3-0 sau poate reușeam cumva să egalăm. Cam asta a fost în partea a doua, a reprizei a doua.
1: Da, și totuși, de ce această scădere după o primă repriză în care, așa cum spunea și dumneavoastră, ați avut ocaziile importante ale partidei? De unde această scădere?
0: Nu știu, poate din punct de vedere al concentrării, cred eu, al neatenției, pentru că aveam posesia mingii, a fost mingea la noi, la portar, la căbus, a fost o degajare greșită, știam poziționarea lor, știam unde vor juca mingile, care sunt traseele lor, jucătorii cheie, jucătorii decisivi. Din păcate, toți jucătorii care trebuia să blocheze faza respectivă pe pozițiile respective știau exact ce au de făcut, fiecare în zona respectivă, și niciunul nu a făcut acest lucru. Cred că au fost 2 sau 3 pase până la acea pasă lui Ciobanu.
1: De învinuit Borța la această fază, ok, practic no, de lângă el se dă, dar el pleacă din marcaj.
0: Ramei era venit din linia a doua, exact. Ramei era plecat ca un număr 6 din linia a doua, dar ok, trebuia să se informeze, trebuia să vadă jocul foarte bine. Se întâmplă greșeli de neatenție, se iau de marcaj, dar până la Borța au fost încă alte greșeli care trebuia să nu creăm acea minge descoperită. Știam că trebuie să punem presiune pe Ciobanu. În fine, sunt...
1: Totuși, 10 puncte până acum, multă lume vă vede din nou o forță a acestui campionat sau acolo. Dumneavoastră, cum o vedeți în acest moment?
0: Eu am vorbit și cu Dani, după fiecare joc discutăm și cu directorul sportiv. Le-am spus după fiecare joc cumva că sunt nemulțumit de joc, sunt nemulțumit, ok, am câștigat puncte importante, meciuri importante, am primit destul de puține goluri, să spun, dar ca joc sau ca ceea ce îmi doresc eu pe fază ofensivă și pe calitativ, să spun așa, nu am fost mulțumit, cred că absolut niciun joc, poate excepție cu Petrolul, că am jucat în 10 oameni aproape 60 de minute și e clar că ofensiv nu puteam să creăm prea multe situații.
1: Dar de ce nu merge această fază?
0: Nu reușim, ne-a lipsit Matos 3 jocuri, n-am avut alt atacant, Moldo e un fel de al doilea atacant, nu e un atacant împins. Acum l-am luat pe Gabriel, care încă e în urmă cu pregătirea, mai are nevoie de timp. Deci încă și cumva, nu știu, nu mai avem acea foame, să spun, acea dorință care o aveam sezonul trecut, acea putere sau dorință de luptă, de intensitate în joc, de și uneori entuziasmul sau plăcerea de a juca, cum spunea Guardiola, că e acum nou viral, cu pasiunea jocului. Ceva, cred că am pierdut din acest aspect puțin, facem treburile cumva pentru că trebuie făcute.
2: A dispărut pasiunea. Știi ce interesant, că Bogdan Andone recunoaște că echipa ofensiv e cam praf, cu excepția unui meci. Deci el, ce să înțeleg, că el nu vrea să joace așa ofensiv. Adică, sau nu vrea să joace pe atac și nu poate și nu știu. Mi se pare că adevărul undeva la mijloc. El ar vrea ceva, dar nu chiar cum credem noi sau cum am vrea noi. Ar vrea să fie poate mai reactivă echipa, că nu e genul de echipă care să te domine. Apoi m-aș opri un pic. Marian, fii atent aici un pic. Domnul Codârlă, mi se pare că era reporterul de serviciu. Mai, dar de ce nu pute? Mă, mi-am adus aminte de emisiunile cu, cum era, Zâna, Prințesa, cum o chemam pe Surprize, Surprize? Cum o chemam? Andreea Marin. Zâna, mă rog, Andreea Marin. Și spunea, da, veniți mai aproape. Știi, când îi chema pe canapea acolo, dar a făcut divertism mișto, dar veniți mai aproape. Și el la fel acum, dar de ce nu pot, dar ce se întâmplă? Mă, de parcă FC Argeș și asta ar fi, nu știu, măcar, nu știu, Union Saint-Gilloise, ca să nu mă duc la Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Barcelona. Dar cum? Dar ce se întâmplă? Dar de ce nu puteți? Pentru că e campionatul României, domnul Codârlă. Vă faci interviuri, da, în de zile. Ce aia zice? Bă, să vină unul să spună, dom'le, dar slab jucați, domne. De ce jucați așa de slab, domne? De ce nu puteți? dar ce se întâmplă? Dar e posibil? Eu știam că aveți echipă, domne. Bă, parcă am vorbit cu antrenori de Liga, de Bundesliga, parcă n-ar fi antrenor din Liga, cum se cheamă ea, Superliga asta, de-i vai mama ei. Nu știu, parcă sunt parașutați, inclusiv reporterii ăștia cu experiență. Zău dacă îi înțeleg. Deci, zău dacă îi înțeleg. Da, cineva îmi explică ce este de fapt Wisecout, că cea mai mare platformă digitală de analiză video și nu știu ce și folosită. Hai să vă spun o chestie. Care este particularitatea fotbalului, dacă nu știați, față de sporturile americane? Pentru ele au fost introduse prima dată genul ăsta de platforme. În baseball, spre exemplu, statisticile sunt mult, mult, mult mai relevante decât în fotbal. Este un joc mecanic până la urmă baseballul. Uitați-vă cum se desfășoară. Și fotbalul american are, cum să spun, automatismele lui, da? Lucrurile sunt mai puțin, sunt mai previzibile, da? Față de soccer, ca să facem diferența așa, unde nu știi la ce să te aștepți. Și una e să iei statistica chioară a meciului de aseară, în cazul lui Drăgușin, și alta e să îl urmărești cum a jucat aseară. Cum fac alte site-uri care ți-au și caracterizat jocul, nu vorbind doar în cifre, da, în numere, ci pur și simplu descriind jocul lui foarte slab, poziționarea lui, lentoarea lui, lipsa de anticipație. Toate platformele astea, utile și ele până la un punct, nu fac lucrul ăsta. Și atunci notele care ies de multe ori de pe platformele astea sunt zero barat. De-aia notele de pe SofaScore sau de pe FlashScore sunt pe același sistem făcute. Ele au statistica, numărul de atingeri ale balonului, numărul, să zicem, de pase greșite, pase decisive, ce vreți, și fac o notă. Pe când site-urile clasice în continuare urmăresc jucătorul și dincolo de cifre, da, analizează și prestația lui și fără minge și așa mai departe. De asta eu, cum să spun, dacă vorbim de baseball, da, în baseball le poți face ușor, te ajută chestiile astea. De asta cazul celebru pe care l-ați văzut în Moneyball a funcționat, pentru că acolo, până la un punct, cu statisticile poți rezolva multe lucruri. Dar în fotbal nu e așa tat. De-aia e și cel mai iubit sport de pe planetă. Pentru că este imprevizibil. Da? Este imprevizibil. Așa că lăsați-mă cu Wisecout și cu toate celelalte. Au într-adevăr clienții lor, fac ce vor, dar când vorbim de note, prefer să văd o notă dată de domnul Marian de la meci, el fiind la meci acolo ziarist, și începe să noteze cu mânuța lui, da, în computer sau unde. Deci după aceea se mai uită și pe unde stă fundașul Xulescu prin teren. Nu doar așa o să dea notele, o să le dea inteligența artificială pe vremuri. Să vedeți transferurile făcute de inteligența artificială, să vedeți cât de bune o să fie. Hai că mai discutăm. Apucăm asta cu inteligența artificială. Da. Salutare, cum vezi lupta la titlu în Spania și Champions League? Din păcate, Realul a făcut anul ăsta achiziții mai bune ca Barcelona. N-avem atacant de careu. Bă, n-avem atacant de careu. Ce zici?
3: Dar nu-i nevoie.
2: Băi, e nevoie. Eu cred că pe la Barcelona, pe acolo, s-a cam strâns un pic de sfincter după ce au văzut că Ferran Torres a dat două goluri în repriza a doua după ce a intrat pe teren. Numai că la Ferran Torres povestea a fost așa. El n-a vrut neapărat să plece. Dar el a cerut mai multă atenție. Ce înseamnă mai multă atenție? Păi când împrelungiți contractul, dovediți cu adevărat că vă doriți să rămân și comportați-vă în consecință. Ori ei n-au fost de genul, aoleo, intră în ultimul an de contract, să vedem ce facem cu el. Și atunci a zis, păi dacă nu, și când îți vine și campioana Europei, da? Dubla campioana Europei, ce să faci? Nu pleci? Ba, pleci, că până la urmă asta e situația. Acum ei regretă, nu vedeți că se dau de ceasul morții să găsească un atacant de care... E adevărat că stilul ăsta de nebunie, care mie îmi place, dar nu știu dacă poți câștiga Champions League cu stilul ăsta, La Liga, drept dovadă că reușești să o câștigi. Stilul ăsta lui Flick îmi place teribil. Dar mie nu mi-e teamă de Real Madrid, îți spun sincer. Nu mă gândesc că mi-ar fi teamă de Real Madrid. Pentru că și Barcelona a făcut niște transferuri. N-are atacant de careu. Mi-e teamă că va fi aceea situație neplăcută în, în Champions League. Cât despre... despre alte campionate am vorbit. În Anglia e una singură care... Deci avem așa trei favorite gigant. Prima e Bayern München, a doua e Paris Saint-Germain și a treia este Arsenal Londra. Trei favorite. Și în Italia, cred că mare favorită este Inter. Nu văd neapărat o luptă echilibrată în campionatele astea. În Spania, da, că e Realul acolo și cu... mai vedeam. Da. Cineva îl citează pe Andone după discursul de mai devreme. Știam atunci, stai nota jos 4. Andone le știa pe toate, dar n-a făcut nimic. Mă rog, da, e, așa. Zice cineva, Ionuț, zice, din Suedia, felicitări pentru interviu cu cel mai tare din oraș. Merită să fie adus în prim plan. Eu îl văd ca un al doilea... aici nu știu, ca un al doilea caz Ionuț Chirilă, dar mai puțin mediatizat. Asta înseamnă că tu îl apreciezi pe Ionuț Chirilă, să înțeleg, păi altfel nu. Eu sunt de acord cu tot ce ai spus, mai puțin că e un al doilea caz. Sunt de acord că merită adus în prim plan, aici sunt de acord cu tine, de-aia o și facem. Vin mesaje așa mai vechi, nu, mesajele nu sunt neapărat mai vechi, cu subiecte discutate până acum. Știți că vorbeam de meme Stoica la un moment dat. Zice, probabil că oamenii n-au apucat să scrie în momentul în care discutam, dar au vrut să scrie. După cum văd eu, meme se contrează, în paranteză contra ușoare, din ce în ce mai des cu Gigi. Și dacă Ipa nu-și revine, cred că va pleca și va rămâne cu slujba de la TV. Vezi că mai are una, nu doar la TV-ul clasic, mai are una. Tot la un fel de TV, unde e peștele prăjit. Așa. Eu nu cred chestia asta. Nu cred că pleacă. Eu chiar nu cred. Da, mă rog, s-ar putea să mă înșel. Am spus ce cred. Mai departe, nu știu, o să vedem ce va fi. Ok, mesajele continuă. Respect eu, nu Chirilă. Respect de toate. Am zis eu să nu respect. Ți-am cerut eu ție la lambal acolo, Dane, să nu respect pe Ionuț Chirilă. Respectă. Problema e că de multe ori nu impune respect. Asta e partea a doua. Ce părere ai despre numirea lui Xavi la Național? Abia acum mă întreb. Nu știu ce să spun. Nu sunt foarte cum. Bine, Xavi deja are un palmares ca antrenor. Și unii uită chestia asta. Întrebarea e, unde sunt toți antrenorii olandezi? Am intrat în... Gata, s-a terminat cu ei. E un comentator TV germanofil, comentator Petre, care el laudă întotdeauna Bundesliga și așa mai departe și tot ne vorbea, dacă nu m-a nebunit la ultimul meci cu noul antrenor german al celor de la Newcastle și școala germană de antrenori. Băi, școala asta germană de antrenori există, dar cred că și asta, așa cum portughezii au fost umflați la un moment dat și prin Premier League, așa se întâmplă și cu nemții ăștia. Păi școala aia germană de antrenori, până la urmă, ce produce? Că văd că Naționala Germaniei de câțiva ani de la campionatul mondial din 2018 încoace tot se face de băcănie pe la turneele finale. Dacă se așadă școala aia germană de antrenori, produce în continuare excepțional tehnicieni, de ce tehnicienii ăștia nu produc și jucători? E o întrebare. Nu știu care e răspunsul, dar m-am cam săturat cu laudele astea în grup, așa cum face și Mihai Rustu când vorbește despre societatea germană sau despre finlandezii extraordinari la sport, dar ei nu sunt, și așa mai departe. E să mai luăm la puricat și societățile astea excepționale. Iar cu respect Ionuț Chirilă, încă o dată, uite, Marian a zis și el respect Ionuț Chirilă. De ce râzi? De ce râzi, Marian? Vreau să știu și eu. Mustăcește acolo în spate, nu-l vedeți. Dar eu l-aud, să știți că l-aud. Știi că poți să te aud cu mustăcești? Te-ai gândit că poți să te aud mustăcind? Cum crezi că fac chestia? Gheorghe Hagi, dacă te vedea, spunea tu ăla cu mustață în spate acolo. Da. Bine. Patronul clubului de fotbal din Premier League arestat pentru că ar fi plătit o femeie cu $140 pentru favoruri sexuale. Oare despre cine să fie vorba? Este vorba... pe asta e moralitatea clubului favorit al domnului Narcis Drejan. Zice Jed York, coproprietarul căsătorit, așa, al lui Leeds United, a fost arestat într-un parc de rulote. Ia auzi mă, frate, într-un parc de rulote, după ce a folosit un site de prostituție pentru favoruri sexuale în valoare de $140. Mă, ăsta-i coproprietarul lui Leeds United. Și acum dacă tot apelează la prostituate de $140, mă,

0: Acum, pe bune. Adică eu credeam că milionari ăștia, miliardari ăștia, dacă tot se duc la prostituate, plătesc și ei ca în firmele alea americane. 3, 4, 5 mii de dolari. Ăsta a dat 140 de dolari. Păi ăsta e un preț normal dacă ținem cont de inflație. E un preț normal de rulotă de acum 10 ani sau o chestie de genul ăsta. Ia, ce s-a întâmplat? Conform documentelor judiciare, York, căsătorit cu Daniel Belumini, sau cum o fi, de peste 10 ani ar fi contactat o femeie prin intermediul unui site de prostituție. York a călătorit la un parc de rulote din East Palestine, Ohio, pentru a o întâlni pe femeie care a fost de acord să-i ofere favoruri sexuale. Un agent din cadrul grupului operativ de combatere a traficului de persoane din Valea Mahoning l-a arestat pe omul de afaceri. York avea asupra lui un telefon mobil despre care se presupunea că ar fi fost folosit pentru a aranja întâlnirea conform actelor prezentate în instanță. Procurorii au modificat acuzația de prostituție în tulburarea opiniei publice înainte de pledoaria lui York, tată a doi copii. Departamentul de poliție de acolo, așa, ajuta grupul operativ când ofițerii l-au arestat pe York, scrie The Sun. Fii atent aici, deținător al unei averi de 500 de milioane de dolari, Jed York ar fi depus o cauțiune de 5.000. Mă întorc la tine, Marian. Mă, ăsta are avere de 500 de milioane de dolari și se duce la prostituate în rulote cu 140 de dolari? Bă, cât de zgârcit poate să fie, mă? Ori e din ăsta aventuros. O fi zis că acolo în rulotele alea se pot întâmpla multe. Îi atacă unii cu topoare, chestii de genul ăsta, altfel nu mi-explic. Băi, și ăștia, cred că cei mai zgârciți sunt ăștia, bogați, mă, pe cuvântul meu. Fără discuție, nu? 140 de dolari la banii lui, mă. Incredibil, incredibil, da. Mă rog, York este proprietarul majoritar al francizei San Francisco 49ers, da, din National Football League, care deține și participații la cluburile Leeds United și Glasgow Rangers. Trebuia scris aici în articol fosta formație lui Yanis Hagi. Mă, nu puteau să nu pună chestia asta. Adică ce relevanță are Yanis Hagi în toată povestea asta? Ok, bine, ca să știți cum e cu miliardarii din sportul profesionist. Poate a avut nevoie omul de sex între două transferuri ratate. Da, mă, dar la 140 de dolari, v-am mai spus, da? Zice, unii au fetișuri curioase. Da, să știi că da. Da, aici sunt de acord. Dar ori zgârcenii serioase. Pur și simplu. Da. De unde știți prețul prostituatelor de acum câțiva ani? Din filme. Din filme. Mă, vă dau prețul unei prostituate de lux din film. Any Given Sunday, film de acum aproape 30 de ani. Cu Al Pacino. El era antrenor în fotbalul american. Mă rog, în film, era filmul Oliver Stone. Cu Jamie Foxx, imposibil să nu-l fi văzut. Și are aveai o prostituată de lux pe care o chema în fiecare săptămână. Țin minte și acum. 5 babane, nu 500, 5.000 în 2000 dădea. Așa că ăsta e chiar un, cum să spun, un Hagi Tudos ăsta, frate. Da, coproprietarul ăsta lui Leeds, pe cuvântul meu. Cât de zgârcit poate să fie. Doamne. Bine, mergem la publicitate, domnul Marian, căci avem un telefon planificat la 9:30. Sper să și curgă așa cum trebuie. Gata, pauză.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Poai auzi de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața, Otnovo, de la Sport Total FM și pe aplicații și, bineînțeles, la Metropola TV. În câteva minuțele, cum se zice acum, bănuți, fripturică, minuțele, încercăm o legătură cu Botșeniu. Mă, până atunci să vă spun că la Flashy Meadows, cred că astăzi încep șușele. Da, da, știți că așa am denumit eu formatul ăsta de dublu mixt. Așa le-am zis eu, șușe. Sigur, curiozitatea există pentru că sunt jucătorii importanți, nume mari și așa mai departe, dar șușa rămâne șușă oricum, oricum mai dau. A fost anulat un meci pentru că s-a retras o pereche. Când am văzut anulat, am zis, gata, Zabalenka sau Djokovic. Nu, adversarilor, Tiafoe de fapt s-a retras, făcea pereche cu Leia Fernandez. Așa că programul de astăzi arată în felul următor. Svitolina și Monfils, adică soții Monfils, vor întâlni perechea Eala Ojeal-Yassim. Apoi Muchova și Menșic contra lui Mladenovic, veterana Mladenovic, dacă mai țineți minte, Franța, cu Arevalo. Zabalenka și Djokovic contra lui Siniakova și Patten, Emma Navarro și Paul contra Anisimovei și a lui Tien, Belinda Bencic și Coboli contra lui Thousand și Zverev, ci pereche, Andreeva și Rublev contra campionilor Sara Errani și Vavasori, Serena Williams și Carlito Alcaraz contra lui Rudlev și Glasspool, iar Schneider din Rusia cu Cristian Rud întâlnesc perechea americană Pegula cu Fritz. Uite, încă nu știu dacă drepturile de acestui, dar nu, cred că Eurosportul le are și pe astea. Nu, uite, n-am informat, n-am văzut nicio reclamă. Ar fi păcat dacă tot se țin de cioacele astea să nu vedem câteva dintre ele. Nu știu dacă unul dintre ascultători are habar despre... Auzi, Marian, poți tu să cauți un pic? Eurosport transmite turneul de dublu mix? Eu cred că da, pentru că face parte totuși din turneul de Grand Slam și drepturile sunt pe tot, pe tot turneul, da? Aici, de obicei, am ajuns să mă iau... E grav dacă mă iau după flash score. Înseamnă că am o problemă. Nu mai mă iau, frate, după ce informațiile de pe Flescor. Până când găsește Mariana, hai să apăs eu pe buton să încercăm legătura cu... legătura cu Botoșan. Acușica. Acușica, acușica. Uh-huh. Hai că sună. Ăsta e un prim semn bun.
3: Alo?
2: Bună dimineața, Marius, Metropola TV dimineața. Și sunt Gabi. Daniel e în concediu doar cu mine astăzi. Pe mine mai pe cap. Și o să te iau așa tare după ce îți spun felicitări pentru ziua de ieri. Ai făcut o declarație care ne-a făcut, să zicem, pe mai mulți, nu doar pe alții și pe mine. Ne-a făcut așa să ridicăm un pic din sprâncene. Sigur că e bine întotdeauna să fii optimist, dar ai zis așa, avem o echipă bună, o echipă fantastic de bună. Și mulți ne-am întrebat, cum adică chiar așa de fantastic de bună, Marius? Ce ai vrut să spui prin chestia asta? Că fantastic de bună...
3: Din punctul meu de vedere, e o echipă foarte bună.
2: Asta da, dar ai zis fantastic de bună, adică știi și...
3: Asta este părerea mea.
2: Da,
3: nu trebuie să fie toată lumea de acord.
2: Nu trebuie, nu e o critică asta, dar stai puțin, că e doar o constatare.
3: Dar nu trebuie să fiți de acord cu mine.
2: Da.
3: Eu omul îi antrenez să nu zic de zi cu ei și știu ce cât de bun sunt. Iar ei trebuie să înțeleagă lucrul ăsta și am spus-o pe atâta ori. Pentru că au fost, gândiți-vă că dacă

0: meziteam două goluri luate pe final de meci, cu CSV-ul și cu Voluntari, eram pe loc de play-off, cu 9 puncte. Dar trebuie să înțeleagă, eu pentru ei am făcut o declarație, este pentru jucătorii mei.
1: Așa,
0: nu pentru altcineva.
1: E clar, e clar. Spune-ne... Eu urăsc genul ăsta de întrebare. Dom'le, dar ce lipsește Botoșanului? Sau ce v-a lipsit în meciul ăla ca să câștigați? Eu te-aș întreba altfel. La ce capitol crezi că trebuie să lucrezi mai tare în perioada următoare? Na, ca să zic așa.
0: Un lucru care lipsea în momentul de față era această victorie. Era această victorie pentru că am avut momente foarte bune. În toate meciurile, de fapt. Mm-hmm. Pentru că, dacă scoatem din context anumite greșeli individuale pe care adversarii le-au speculat și am luat goluri la Voluntari din 89 și la FCSB din 96, plus meciurile de la Cluj în care puteam să facem 2-0, 3-0 în prima repriză fără niciun fel de problemă. Deci era acolo unde
1: ți-ai fi dorit, da, unde ai fi așteptat să o vezi. Vorbeam săptămâna trecută cu domnul Iftime, mă rog, tot așa, și el și optimist și îngrijorat, că, mă rog, așa e în fotbal, că nu poți să știi ce rezultat iese până la urmă. Dar ce vreau să te întreb, apropo și de discuția pe care am avut-o cu domnul Iftime, în cazul lui Mailat, că tot se vorbește de transferul lui, și asta era acum o săptămână când vorbeam cu Valeriu Iftime.
0: Când era de actualitate transferul, da.
1: Deci nu mai este acum, să înțelegem.
0: Nu.
1: Nu mai este. Și ai vorbit cu el, adică el, știi cum e cu fotbalistul, dar vrea să plece la bani mai mult, e ușor dezamăgit, cum l-ai simțit așa după chestia asta?
0: Nu, v-am spus, ca fotbalist se simt dezamăgit când clubul pune un preț prohibit pe tine ca să nu pleci. Noi nu am făcut acest lucru, patronatul nu a făcut acest lucru, clubul a lăsat la preț pentru... ai oferit posibilitatea lui Sebi să fie el cel care rămâne să decide dacă pleacă sau nu. Asta însemna să se înțeleagă el la partea financiară, el cu clubul respectiv.
1: Să înțeleg că...
0: Detalii foarte importante din punctul meu de vedere. E un respect față de jucători pe care ți-l oferă clubul atunci când îți dă posibilitatea ca tu să fii cel care decizi dacă pleci sau nu.
1: Deci să înțeleg, adică spune aici, el ar fi fost cel care nu prea a fost de acord cu condițiile alea sau au fost și una și alta?
0: Da,
1: și...
0: Atâta timp cât cluburile s-au înțeles.
1: A, bun, am înțeles, gata.
0: La un preț mult mai mic decât este valoarea lui.
1: E clar. Acum...
0: Nu știu exact, da, mai departe nu știu exact între cele două părți unde s-a... Ce n-a mers.
1: Voi ați ajuns și în Cupa României și Valeriu Iftime spunea că da, sigur că îmi doresc să joc în Cupa României, să continui. Acum ai aud pe unii calificați în Cupa României care se plâng de program. Ți se pare că e chiar așa de greu programul? Pentru că unii chiar s-au plâns. Dom'le, am ajuns în Cupa României și o să avem un program infernal. Tu cum, din punctul tău de vedere, cum e?
0: Nu, atâta timp cât îți dorești să mergi să te califici în Cupa României, de ce te plângi acum?
1: Păi așa de fac eu, ce să le zic, dacă ei se plâng, eu ce...
0: Nu, de ce să mă plâng?
1: Da.
0: Avem un lot numeros, valoric, vrem să mergem mai departe, vom aborda meciul cu cea mai mare seriozitate, cu echipa care consider că este cea mai bună la momentul respectiv, nu se pune problema.
1: Da.
0: De ce să atrag să mă calific și mă pare că m-am calificat?
1: Da, e de neînțeles, evident. Evident.
0: Cum te califici cu cupele europene și spui că programul greu. Păi când ești mulțumit? Când te califici cu cupele europene sau când joci din 3 zile?
1: Știi...
0: Asta e o problemă noastră veche, dar asta nici nu prea vreau să discut prea mult pe tema asta, pentru că ne plânge că jucăm la 3 zile. 2 meciuri sau 3 meciuri, 2 săptămâni, alții joacă zi de zi, un an întreg. Da?
1: Senzația, Mariu, senzația mea e, și din ce spui tu și din ce am amintit, că parcă la noi unii caută în permanență un alibi, adică, domne, va fi greu. Adică dacă nu reușim, e din cauza că aici programul încărcat, în altă parte, nu știu, terenul prost sau știi cum e. Adică
0: de prost este greu, că asta este realitatea, este greu. La fotbal este greu, nu este ușor. Ce este ușor? Și în viață este ceva ușor. Îți dă cineva ceva degeaba? Nu îți dă nimeni. Să muncești, să lupți pentru ce vrei tu să câștigi. Nimic ușor, nu să vin în nouă parte. E normal. De ce trebuie să ne plângem?
1: Păi nu.
0: Eu, din punctul de vedere, nu pot să fiu de acord cu cei care se plâng că e programul greu. Programul greu este pentru toată lumea. Toți avem același program. Dacă am vrut să ne calificăm, să mergem în Cupa României sau în Cupa Europene, e în calcul și lucrul ăsta, nu? Să joci din 3 în 3 zile, să ai din plasări, să ai... Într-adevăr, sunt echipe care pot avea un program mai greu din punct de vedere al deplasării. Practic, nu asta ne omoară, nu ne omoară când jucăm din 3 în 3 zile. Te omoară partea de refacere, de recuperare jucătorului și drumurile. În rest, nu cred că e o intensitate atât de mare în cupele României, în Cupa României sau în campionat, o intensitate atât de mare încât să dăm peste cap jucătorii.
1: Da.
0: N-am ajuns încă la nivelul la care să jucăm, să joacă afară și să epuizăm jucătorii. Nu cred.
1: La cât ești de optimist legat de echipa ta, lăsând la o parte obiectivele și discuțiile astea lemnoase, așa cum le zic eu, tu unde îți vezi echipa? Adică unde ți-ai dori e una, dar unde îți vezi capabil echipa să ajungă la final de sezon? Adică ți-o vezi în play-off?
0: Dacă ne terminăm în prima jumătate a campionatului, pentru noi este perfect. Aici am 8-9 ca să putem juca un baraj de, de conferență.
1: Am înțeles. Da, că uite, baraj a mai fost. Adică se poate și barajul. Noi tot uităm că e regulamentul ăsta și poate fi și barajul, e adevărat. Da.
0: Este obiectivul nostru în momentul acesta.
1: O ultimă întrebare, dar legată de ansamblu campionatului. Cum ai perceput echipele? Adică ți se pare că e un echilibru profund cu două, trei excepții, că sunt niște echipe cu adevărat care sunt subțiri rău de tot?
0: Vedeți, știți, dumneavoastră, multe meciuri. Dacă în primele etape, în primele două etape, chiar trei n-au fost egaluri, dacă vă știți aminte, în primele două etape n-au fost egaluri între la meciuri, ușor, ușor au început să apară chiar foarte multe. Apare chiar foarte mult, deci asta înseamnă că meciurile sunt echilibrate, meciurile sunt echilibrate, antrenorii, în cazul în care nu câștigi, îți dorești să nu pierzi și aici se vede. Aici se vede pentru că apar aceste meciuri egale în care, hai să zicem că ești acolo, într-o zonă gri, am avut trei egaluri. Eram acolo într-o zonă în care puteam să avem mai multe puncte, prefer câteodată să pierzi două, să câștigi unul, numai ca să ai o victorie.
1: Da, că așa e cu trei puncte.
0: Da, da, să spun că sunt momente când antrenorii, atunci când nu câștigă, preferă să nu pierdă. De fapt, asta se și întâmplă, nu? Să dorești ca antrenor, chiar dacă nu câștigi, să nu pierzi. Este mai important lucru, să alegi rezultatele pozitive. Dar e clar, campionatul e lung, campionatul, dacă ne raportăm la ceea ce a fost anul trecut, era clar că, chiar dacă Slobozia în momentul ăsta e scăpea foarte bine. La ceea ce transferase sau la lotul lor, jucând în deplasare, lumea e cam băgase în alte calcule ceea ce s-a și întâmplat. Da, ceea ce s-a și întâmplat.
1: Da, e adevărat, e adevărat.
0: Că, da, ei și cu Metalul Globus. Acum e greu să spui, pentru că s-au promovat cele mai tare echipe din Liga a doua, echipe omogene, echipe cu buget și vedeți și dumneavoastră și Ordinu și ăsta cum îi zice și Voluntari sunt acolo, nu? Cu voluntari și cu...
1: Uite că acum m-ai blocat și pe mine, că dacă... Da. mă uit pe clasament și încerc să-mi aduc aminte care... stai puțin. Da, deci Corvinu, Voluntari și... Care a fost Marian? Că îl trebuie pe colegul meu. Ce a mai promovat anul trecut? Că uite că am... Sau astea două au fost?
0: Uite, nu, că... trei
1: au fost. Dar care a fost trei? Corvinu, Voluntari și... Uite că Nu, cred că asta

0: au fost, măi? Că toate...
1: Nu, moment. Corvinu.
0: Marian, au fost două promovate? Sepsi. A, și Sepsi, măi. Sepsi. Da. Noi am rămas cu Sepsi că a fost an de zile în Superliga. Da, da, așa e. Sepsi, da, ai dreptate.
1: Și sunt echipe omogene, echipe cu buget, echipe organizate, care vedeți...
0: Așa, Sepsi firar să fie,
1: au
0: da.
1: Au dat greutate ligii întâi.
0: Da.
1: De asta spun că campionatul este mult mai așezat, mult mai,
0: da, da, da, da,
1: mult mai echilibrat. Și din cauza asta apar și aceste meciuri închise, aceste meciuri în care rezultatele sunt strânse.
0: Puține goluri, cu mici excepții.
1: Cred că fiecare antrenor își dorește să aibă continuitate în rezultate, în meciuri. De asta am spus, evoluția echipei nu m-a speriat niciodată de când am început campionatul. Dacă am avut o primă repriză la Voluntari, într-adevăr, în care am fi meritat să câștigăm, dar în același timp putem să și pierdem, restul meciurilor am avut părți foarte bune, și cu Rapidul, și cu Cluj, și cu FCSD-ul, că meciuri pe care puteam să facem mai mult.
0: Da.
1: De asta nu m-am speriat și de asta nu am teamă de nimic.
0: Acum când mă gândesc cât de tare era la un moment dat anul trecut Botoșanu și cum a terminat, nici nu știi cum e mai bine, știi? Adică, da.
1: Normal îți dori să începi...
0: Bine, normal că vrei să câștigi tot, evident, că cine nu vrea.
1: Bine să aibă cu urșul, dar în viața unei echipe, vârful de formă îl prinzi doar o dată, important e cât de mult îl ții. Noi avem... vârful de formă puteți să-l prinzi la sfârșit de săptămână.
0: Da, da, da.
1: Ciclu olimpic sau nu, atunci trebuie să-l prinzi, să-l duci cât mai mult acest vârf de formă. Ceea ce este foarte greu la fotbal. La fotbal este o competiție care se... sau la 3 zile, sau la 5 zile, sau depinde cum ești programat. Și atunci vă dați seama că... de exemplu, Botoșani a fost în vârful clasamentului, a stat foarte mult acolo, numai că alunecarea a fost prea, prea abruptă, cum a fost și urcarea de altfel.
0: Da, și aia a fost abruptă, da. Adică a fost rapidă și... da.
1: Te dezechilibrează.
0: S-a făcut rău sus. Știți cum era pe vremea aia, mă uit la clasament de sus și mă ia amețeala, erau cioacele astea, glumele astea.
1: Da, da, da, să spun că e bine să există un echilibru, mulți antrenori își doresc să urce și să rămână acolo,
0: da.
1: Alții își doresc în parcurs să creștem, dar îți dai seama, numai Dumnezeu știe ce poate fi.
0: Da.
1: Important este, am zis, eu am preferat să fac o pregătire mai grea, în care să mă țină mai mult timp, vârful de formă îl prins puțin mai târziu. Uh-huh. Plus jucătorii care au lipsit de la cantonament, plus jucătorii cu probleme, gen Ogenda, gen Petroceas, Lucas, sunt jucători care n-au prins că perioada de pregătire cu noi, Brian, care a venit pe parcurs, adică 3 sau 4 titulari, cert, cu care am avut probleme din punctul de vedere.
0: Da. Marius, îți mulțumim frumos, succes în continuare și mai vorbim. Numai bine, sănătate multe.
1: Doamne ajută.
0: Ceau, ceau, pa, pa. Mai avem un pic și ieșim și de la Metropola după ce am vorbit cu... E foarte optimist. Da, eu foarte optimist. Eu nu vorbesc de Botoșan, vorbesc în general de echipele noastre. Echipele noastre nu au constanță. Adică este evident, nu au constanță. Acum să vedem ce urmează pentru Botoșani. Leagă 2-3 rezultate bune, e bine. Dacă le leagă, după aia au constanță să țină și mai mult. Ați văzut ce roller coaster e campionatul nostru, chiar și cu echipele de sus. La un moment dat tot se întâmplă chestia asta. Mai ține și de noroc, că ați văzut echipe care au câștigat meciuri în ultimele etape fără să merite victoria, și statistic și ca evoluție în teren, dar norocul face parte din joc, asta este. Ieșim de la Metropola pe mâine dimineață. Ciao, pa, pa! Continuăm la Radio Sport Total FM până aproape de ora 10, când... vorbeam cu Marian mai devreme, mă, ăștia cred că transmit multe meciuri pe bani, pe pay-per-view de la tenisul ăsta de dublu, oricum au și pay-per-view și majoritatea meciurilor din turneul de simplu. Dar mă gândesc acum că poate vor fi și mai multe pe pay-per-view. Cel puțin meciul de cu Djokovic și cu Zabalenka nu este pe Eurosport, este pe

0: HBO Max, dar la ora aia s-ar putea ca pe 1 să fie etapa, finalul etapei de Vuelta, că astăzi vor fi condiții bune de, de concurs, da capul al fine, ca să zic așa. Însă, voi la finalul voi reveni la punctul de atracție numărul 1 al microbistului bucureștean iubitor de Champions League. Punctul de atracție reprezintă meciul de la Baku dintre Sabah și Hapoel Berșeva la 19:45, meci la finalul căreia vom putea avea, să avem speranța că vom avea meciuri de Champions League la București. Asta în cazul în care Hapoel Berșeva reușește să-și conserve avantajul luat în primul tur pe Giulești. Vă reamintesc că a fost 2-1. Meciul evident este televizat, Digi Sport 2, Prima Sport 1. Apoi la ora 22 alte două jocuri, dar mai puțin interesante, aș putea spune. Asta pentru că rezultatele din meciurile tur au cam aruncat zarurile, să zic așa. Bodo Glimt a câștigat la Nijmegen în Olanda, în țările de jos, cu 3-1, să nu spuneți că Nijmegen întoarce, iar Celtic Glasgow s-a impus pe teren propriu în fața austriecilor de la LASK cu 3-0. Așa încât cel mai echilibrat retur se anunță, cel puțin se anunță, vedem ce o fi pe teren, cel de la Baku dintre Sabah și Hapoel Berșeva. Tot astăzi avem și un meci din La Liga, Valencia cu Betis la ora 22, uite la 22 mai curând la ăsta decât la alea de la Bodo Glimt sau Linz. Și avem și un meci, domnul Marian, de Casa Pariu la Liga a doua, tati. Este Slobozia cu Metalul, Globus. Da, tată, meci la ora 19. Ia să mă și un pic pe clasa mea. Mă, Slobozia, drept de promovare are că vine din Liga 1, dar asta nu înseamnă că va promova. Are un singur punct.
1: Nu vor să facă.
0: Un punct. Iar ăștia, alții de la Metaloglobus, au 4 puncte. O linie simetrică, un egal, o victorie, o înfrângere, golaveraj 4-4. Ce spui, mă, despre matematica asta de la Metaloglobus? Absolut...
1: Ianisicu e
0: poval. Ianisicu e poval. Va fi ceva de mare, de mare excepție acolo, da, da, da, de mare excepție. Oi, oi, oi, cam asta e programul și cu tenisul de care v-am spus. Sigur, sunt niște turnee mai mici pe care sunt televizate, dar iertați-mă, când aștepți turneul de, după un turneu de 1000 de puncte, între un turneu de 1000 de puncte și la de Grand Slam, turneele astea chiar nu prea au niciun fel de relevanță, așa că nici eu nu o să mă opresc asupra lor. Mai curând mă opresc de, cum vă spuneam, la ciclism, da? În Vuelta, care vine astăzi cu o etapă de doar 104 km, stadiu munte, este în Andorra. Etapa asta este în Andorra. Ora de începere, mă rog, văd aici 15:50, vă reamintesc, lider în clasamentul general este Marele Pogacar, urmat de Van Aert la 9 secunde. E diferență de 9 secunde între Pogacar și ocupantul locului 2. Noutăți din fotbal de peste noapte, așa, românești cu reacții, cu de-astea, n-are tata că Varda, am tot vorbit. În schimb, dacă ar fi fost aici domnul Nazare, sigur vă pomenea ceva despre Ana Maria Prodan. De ce? Ana Maria Prodan, mesaj puternic în social media. Știi despre ce este vorba, domnul Maria?
1: No.
0: Nu știi? Hai să spun eu. Deci s-a expus iarăși, știi ce vreau să spun prin s-a expus, și zice... Impresara a avut un mesaj sugestiv pe care l-a scris alături de imaginile de mai jos. Imagini ușor despuiată, dați-mi voie așa să spun. Și n-am înțeles de ce era nevoie de imaginile astea, nu putea fi îmbrăcată și ea mai... Nu deci, că nu e indecent, dar normal îmbrăcată, nu. Uneori prietenia depășește orice definiție și devine familie. Un team building care ne-a adus și mai aproape într-un adevărat loc de poveste. Undeva în județul Mehedinți, că nu o să vă spun resortul ca să-i fac reclam. Un loc superb, energie incredibilă și oameni care au transformat câteva zile. Băi, explicați-mi și mie, care e

este relevanța acestui mesaj într-atâta încât DigiSport să facă o știre, site-ul de sport DigiSport să facă o știre. Doar pentru că ce? Că este impresar și că este într-o relație cu un fost boxer, că nu știu, sau actual boxer, Ronald Gavril. Altfel eu nu înțeleg. Chiar nu înțeleg. Măcar dacă era la ceva, la extra, la special. Nu, nu, nu, e la sport. La sport. Nu, e la special, pardon. La special sport. Adică e special sport. Ca să știți și voi că a dat un mesaj Ana Maria Prodan. Poate vă era dor și nu de alta, dar trebuia să vină și momentul ăsta în care să vă liniștească Ana Maria Prodan. Da. Ci că Julian Alvarez vrea cu orice preț la Barcelona. Da, da. Eu nu știu, și jucătorul ăsta e la fel cum a făcut Isak anul trecut cu Liverpool. Mie nu-mi place genul ăsta de jucător. Mă, e sub contract cu cineva. Nu forța mâna clubului, mă. Vrei să pleci? Ok. Le-ai spus că vrei să pleci? Le-o spui, nu o spui în public. Nu pui presiune anunțând, vorbind cu Fabrizio Romano sau cine știe ce vector de ăsta de imagine. Nu, spune-le lor. Vorbește cu impresarul și atât. Nu dați în public și tu continui să te pregătești. În momentul în care tu ai spus în public că vrei să pleci, s-a terminat. Și atunci eu îmi pun întrebarea în cazul clubului care îl vrea. Dom'le, ce caracter are jucătorul ăsta? Ca și Liverpool cu Isak. Mă, ce jucător e ăla care nu vrea să joace și pune presiune pe mine? În primul rând, că sportiv vorbind, nu e normal. Nu se antrenează cum trebuie, iese din formă, riscă apoi să accidenteze cum s-a întâmplat cu Isak la Liverpool și toate celelalte. Dar vorbim și de caracterul lui, da? De jucător, de fotbalist profesionist. Așa că Barcelona... A, tată, duceți-vă spre altcineva, lăsați-mă în pace cu genul ăsta de jucători care face... Parcă era Ilie Dobre care făcea greva setei și a foamei. O știi pe asta? Știa că Ilie Dobre a făcut greva, nu doar greva foamei și a setei? Ca să nu-l dea aia afară de la România Actualități în anii 90? Nu știu dacă s-a legat și de calorifer cu un lanț, dar... În orice caz, fost momente penibile. Da, și astăzi e prezentat ca mare ziarist. Da, mă rog, nu mai are niciun sens să mai comentez că mă enervez. Încă o zi de caniculă, 37 de grade la umbră, nu în București, prin țară. În București o să avem 34, ceea ce oricum e într-un mare fel. Ia, la ora asta câte grade sunt, Marian? Ia să vedem, tată, câte grade avem noi în București la ora asta. Avem 23, se simt ca 23, ceea ce nu e rău, dar... Canicula vine după ora 14 în București. Din basket, să știți că sunt niște meciuri de calificare neașteptat de interesante din perspectiva jucătorilor care participă la meciurile astea de calificare, pentru că am văzut eu o poză. Sau era ceva mai... Nu, cred că... Ba nu, am văzut bine. A fost meciuri amicale care pregătesc, de fapt, turneul final. Franța a întâlnit Serbia și a bătut-o cu 91-90. Dar ce este interesant este că în echipe, cele două echipe, am avut de o parte pe Wembanyama și de partea cealaltă pe Jokic. Adică cei mai mari jucători ai echipelor din NBA... participă, vor merge la turneul ăsta final. Uite că o să încep să urmăresc mai atent meciurile astea. Uite, Lituania a jucat cu Universitatea din Michigan, meci amical cu Universitatea din Michigan. Da. Iar Georgia a jucat cu Israel 101-90. Bănuiesc că și georgienii și israelienii au folosit jucători pe care i-au și ei prin NBA, dar numai că aici nu există pe Flashscore un sumar al formațiilor folosite. Bonjourne, Dane, trebuie să schimb telefonul. Schimbă-l, tati, da. Neața, dacă și Ilie Dobre era ziarist, eu sunt Gretzky. Și știți ceva? La un moment dat, că mai avem un pic, în cursul zilei de astăzi, domnul Țiclanu a publicat un clasament al cluburilor bănoase din Turcia. În timp ce vorbeam cu... Da, uite că nu mai îmi apare. Și a făcut o comparație domnul Țicleanu între campionatul nostru și campionatul Turciei, apropo de ce suntem unde... A, uite că am găsit. Zice, oare de ce campionatul Turciei este peste cel al României? Poate că unul dintre motive stă în banii care se investesc. Și se pleacă de la

Galatasaray costă 68 de milioane și se ajunge până la Alania Spor, care are 10. Pe la mijloc sunt cu 21-20, Rizespor are 34. Da, domnul Țiclanu, dar o fi campionatul Turciei peste al nostru, dar vi se pare că e chiar așa mult? Păi la banii pe care investesc turcii ar trebui să fie rachetă spațială față de campionatul nostru. Și să știți că

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist, o zi de marți, sper să nu fie ceasul rele pentru nimeni astăzi, sper să vedem și ceva spectacol prin Champions League, așa cum zicea și colegul nostru Gabi Maricescu la matinal. Hapoel Berșeva se poate califica pe terenul din Azerbaijan al lui Sabah Baku și vom vedea niște meciuri și noi românii pe Giulești, probabil, sau unde va fi programat partida, pentru că dacă vin echipe mari, cu siguranță că va trebui utilizată o altă arenă, ceva mai mare, așa cum spunea și Gabi, o Barcelona, știu eu, ceva care să incite suporterul român, aș cumpăra bilete, pentru că deja suporterii români, chiar dacă n-au fost acceptați din motive de securitate la această partidă ultimă jucată pe Giulești, Hapoel Berșeva va aduce, după câte se pare, și români în tribună cât mai mulți, dar sigur că măsurile vor fi foarte, foarte aspre de a putea obține bilet și de a putea obține intrarea pe stadion. Așadar, Sabah Baku, Hapoel Berșeva, de la ora 19:45 de minute, echipa azeră este totuși măcinată de faptul că Hapoel Berșeva pornește cu un avantaj de 2-1, manșa secundă a acestui play-off. Acum, știți ce se întâmplă? Hapoel Berșeva poate gestiona acest 2-1, pentru că adversara ei este Sabah Baku, nu este vreo echipă mare. Iar câștigătoarea dublei manșe va bifa prezența în faza principală. Fiecare dintre cele două formații va fi pentru prima oară în faza principală a unei astfel de competiții Champions League. Am văzut partida tur, așa, printre picături, de fapt, nu neapărat întreaga partidă, ci câteva secvențe care au dus la goluri. Sabah Baku a deschis scorul chiar în minutul 6 al manșei turc și părea că ar putea să plece cu un rezultat de egalitate cel puțin de pe Giulești, dar în cele din urmă a suferit o înfrângere și abordează returul cu un oarește dezavantaj. Aflate la prima campanie în UEFA Champions League, Bufnițele încearcă să devină doar a doua echipă din Azerbaijan care participă în faza principală a competiției, dragi prieteni. Lucru reliefat pregnant într-un articol interesant pe Flashscore, dar este clar că Sabah are toate șansele să evite acest scenariu, având în vedere că a câștigat toate cele patru meciuri acasă în acest sezon fără să primească gol. Așa că pentru Hapoel Berșeva va fi un meci foarte greu. Cu toate că ea este în pole position pentru ca prima sa campanie europeană să se desfășoare pozitiv, performant, competiție în care doar trei echipe israeliene, dragi prieteni, au ajuns vreodată în faza principală. Cămilele au avantajul de partea lor, acest 2-1 plus suporterii care vor veni acolo în arena de la Baku, după ce au văzut cum două dintre ultimile trei parcursuri ale lui Hapoel în calificările Champions League s-au încheiat în această fază, în urma unei înfrângeri în deplasare. Cele două înfrângeri suferite în trei deplasări oficiale de Hapoel în acest sezon nu fac decât să sporească îngrijorarea formației israeliene, chiar dacă singura victorie a venit în turul precedent împotriva Stelei Roșii din Belgrad, ceea ce a determinat și anularea contractului antrenorului său. Este clar că meciul din această seară de la ora 19:45 este unul echilibrat. Se poate, adevărat, întâmpla orice. Putem vedea chiar și prelungiri dacă echipa din Azerbaijan reușește să remonteze și să câștige la un gol diferență. Mi-e greu să cred că Sabah Baku o poate bate la handicap și poate rezolva soarta calificării încă din cele 90 de minute regulamentare. Cert este că Sabah Baku a eliminat-o pe Maccabi Haifa la loviturile de repartajare în UEFA Conference League în urmă cu vreo 2 ani, dar a pierdut cu 6-3 manșa disputată acasă. Statisticile Flashscore ne spun că Sabah Baku a marcat cel puțin 2 goluri în 7 din ultimile sale 10 meciuri europene disputate acasă. Asta înseamnă că e o echipă care atacă poarta și care pune în

pericol și va fi așa și cu Hapoel, dar Sabah a șutat în medie de 14,75 de ori pe meci în cele 8 partide oficiale disputate în acest sezon, semn că e o echipă foarte, foarte curajoasă. Apropo de numărul de goluri, tot statistica Flescor ne spune că doar 3 dintre ultimile 10 meciuri europene disputate în deplasare de Hapoel au produs peste 2,5 goluri, semn că și în această seară la Baku vor putea fi sub 3 goluri marcate. Cred că se va închide poarta, vor fi condiții să se marcheze maxim 1-2 goluri în meci. Jucătorul exponențial pe care echipa gazdă îl aduce în față este Timoteus Puchaz, care a oferit deja 4 pase decisive în acest sezon de Champions League, dintre care 3 între minutele 40 și 70. De partea cealaltă, la Hapoel, Igor Zlatanovic a fost implicat la 3 goluri în cele 5 apariții din Champions League, iar golurile fiind marcate după minutul 60. Asta înseamnă că formația Hapoel Berșeva joacă pe final foarte bine și încearcă să remonteze, știu eu, un scor care probabil că nu întotdeauna îi este favorabil. Acum zice analiza bookmakerilor că Sabah ar fi considerată favorită clară la victorie, dar eu spun că experiența europeană superioară a echipei din Berșeva face ca o victorie a lui Hapoel să nu fie deloc una imposibilă. Credeți-mă că aș încerca să merg X2 la partida Sabah Baku Hapoel Berșeva și pe lângă această dublă de X2 aș mai juca și sub 3,5 goluri. Hai să nu zic 2,5, că poate se mai marchează ca și în tur 3 goluri, dar totuși golurile nu vor fi deloc multe pe stadionul din Baku în această seară. O partidă foarte, foarte delicată. Mai mult, eu nu țin cu Hapoel Berșeva neapărat cu israelienii, dar dacă tot s-a zis că românii pot urmări meciuri de Champions League pe Giulești, pe Arena Națională, unde va juca Hapoel Berșeva, chiar îmi place să văd și eu niște echipe, indiferent care vor fi acelea. Pentru că fotbalul românesc n-a mai ieșit de mult în competiții importante la care să te poți duce pe viu. Am participat la toate calificările formației Steaua București, ale lui Dinamo, în copilărie, în tinerețe, în care am văzut echipe mari pe Ghencea și pe în Șoseaua Ștefan cel Mare, dar și pe Arena Națională. Am văzut-o pe Inter Milano, am văzut-o pe Hamburger Sport Verein, la Steaua pe Anderlecht. Am văzut echipe mari, BFK, Göteborg, iarăși bătută de Steaua la vremea respectivă, Măr, și chiar am trăit așa, pot să spun, o adolescență de vis din acest punct de vedere, fapt care evident că m-a apropiat foarte, foarte mult de fotbal. Dragi prieteni, sigur că dacă ne întoarcem puțin în ziua de ieri, pentru că am anticipat puțin meciul din Champions League de astăzi, aș putea remarca că lucrurile au fost oarecum așa cum le-am prezis. Adică Chelsea-Londra a câștigat la Fulham cu scorul de 3-2, o partidă excelentă cu 5 goluri, un meci în care Chelsea și-a arătat ușoara superioritate față de Fulham și Fulham a marcat 2 goluri, nu trebuie să bagatelizăm efortul acestei formații gazdă. Cert este că în serie A italiană, Bologna a pierdut acasă meciul cu Laziali. Lazio a început cu dreptul această campanie acestui an 1-0, în timp ce Roma a spulberat echipa din Firenze scor 4-0. Se pare că Roma este cât se poate de favorită în acest an pentru a ajunge în Europa prin intermediul Ligii Campionilor, că probabil echipa romană cam asta își dorește. Radu Drăgușin a fost pe teren, n-a luat o notă excelentă, dar a luat nota cea mai mare din apărare. Acum, în momentul în care primești 4 goluri, este clar că apărarea este varză. Radu Drăgușin a evoluat în această partidă ca titular și nici măcar nu a fost înlocuit. Dar sigur că De Gea n-a avut altă soluție decât să scoată mingea de 4 ori din poartă și probabil că și apărătorii Dodo, Ranieri, João Mario și Radu Drăgușin sunt de vină, evident, pentru faptul că Malen, Dybala,
și Wesley Franca au defilat. Cel mai bun jucător mi s-a părut a fi Cristante, mijlocașul senzațional al acestei formații, care a gestionat toate baloanele la mijlocul terenului, dar până la urmă cele trei goluri marcate de atacantul olandez din țările de jos, Daniel Malen, au arătat că acest atacant de super clasă merită considerat până la urmă VIP-ul acestei partide jucate ieri pe Olimpico din Roma. Așadar, echipele din capitala Italiei au ieșit câștigătoare. Lazio a bătut la Bologna cu 1-0, iar Roma a spulberat Fiorentina cu un Radu Drăgușin în teren care a fost depășit des de atacanții formației gazdă. În Superliga României, Botoșani, Cixereda, Miercurea Ciuc 1-0 și Oțelul, FC Argeș, tot 1-0. Un campionat anost cu goluri puține, cu spectacol ioc. Dar sigur că rezultatele de egalitate au venit din Spania. Două X-uri mari cât roata carului, Osasuna Levante 0-0 și Malaga Deportivo La Coruña 1-1. Două meciuri în care cele patru formații păreau că sunt speriate una de cealaltă și sunt speriate de perspectiva unui debut cu o înfrângere. Și atunci au conservat rezultatele de egalitate și ca niciodată în La Liga Spaniolă golurile au venit foarte, foarte rar. La Osasuna Levante n-a venit deloc, chiar ceva mai târziu la Malaga La Coruña au venit doar două, câte un gol pentru fiecare echipă. Tot în fotbalul de ieri am trăit să văd pe un Botev Plovdiv anesteziat de cea mai slabă echipă, un fel de Cixereda Miercurea Ciuc a ligii întâi din România, această Botev Vrața, care iată renaște din propriei țărână după vreo 5 etape și o bate pe Botev Plovdiv ocupanta locului 6. Locomotiv, cealaltă echipă din Plovdiv, e bătută acasă de Arda, vă spuneam, iarăși goluri puține și prin Bulgaria se înscrie foarte greu. Arda continuă să fie consistentă și se pare că își dorește ca întotdeauna participarea în play-off. Poate că nu neapărat mai mult, dar să știți că va veni vremea ca această Arda să acceadă și în cupele europene. Brøndby Copenhaga a trecut de Silkeborg în Superliga daneză, scor 3-1, un rezultat anticipat. Rems a câștigat cu un scor interesant 3-1, dar nu atât scorul de 3-1 în partida cu Annecy, ci faptul că acest meci a plecat de la 2 pauză și s-a încheiat cu 1 final. Mă gândesc că poate și el pus un picuț cu mâna așa acest rezultat din Liga Secundă franceză, disputat într-o zi de luni neobișnuit. De obicei, pauza sau final X este mai tot timpul la putere în ziua de luni. E, uite că la Rems Annecy lucrurile au fost cu totul și cu totul altele. În Iran, în Persian Golf League, de lucruri despre care n-am vorbit ieri, Tractor Sazi a învins-o în derby pe Persepolis Teheran cu scorul de 1-0. Și mă așteptam, așa cum v-am zis, căutați goluri multe în Islanda, în Besta Liga, acolo unde Breiðablik pierde acasă 4-3 pentru Fram în deplasarea de la Breiðablik. Vă dați seama câte goluri s-au înscris acolo, 7. Și eu când văd aceste 7 goluri marcate într-un meci, nu am niciodată încredere în faptul că această partidă ar putea să fie prea mult îmbibată în detergent. Gil Vicente a bătut-o pe Casa Pia în Liga de Portugal și cam atât. Poate și victoria lui Giurgiu Gardel la Malmö, scor 3-0, să fie un picuț așa interesantă. În țările de jos, în Erste Divizie, veți vedea în fiecare zi de luni două meciuri. Și ca mai tot timpul, un meci este format din goluri puține și unul din goluri foarte multe, cu GG-uri, cu spectacol mare. Young PSV Eindhoven FC Os 1-0, deci ăsta e meciul cu golurile puține, și Young Utrecht Heracles 1-6. Cam așa se împart partidele în competiția olandeză, în așa fel încât oamenii să nu poată prinde mai tot timpul ceea ce își doresc, adică goluri foarte multe și GG-uri acolo.
Da, avem tenis mult și în calificările de la US Open s-a jucat azi noapte, câțiva jucători cunoscuți merg mai departe, de exemplu, uite, merge mai departe McDonald, care l-a învins pe italianul Napoletano cu scorul de 2-0, merge mai departe și francezul Müller, 2-0 cu sârbul Gere, s-a calificat și japonezul Sakamoto în partida cu Clark, deci toate premizele ca și astăzi să vedem ceva tenis apare, iată Grigor Dimitrov în întâlnirea cu italianul Giustino, un nume mare totuși al tenisului, acest Grigor Dimitrov, mai apare și Coria în fața francezului Cidec. Ce mai văd așa ca nume importante pe, în calificări? Aș mai înțelege cehul Kolar să fie față în față cu sârbul Gojo astăzi și o victoria lui Kolar să fie destul de anticipabilă și mi-a plăcut foarte mult evoluția unui chinez pe care l-am văzut, o singură dată l-am văzut, dar mi-a plăcut foarte tare. E vorba de Bu Yi, Yun Chaokete. Bu va juca împotriva japonezului Noguchi. Chiar dacă până la urmă japonezul Noguchi a câștigat ultimul meci în 2024 cu scorul de 2-0, cred că astăzi Bu Yi va câștiga cel puțin un set în fața adversarului său. Oricum, încă nume nu foarte sonore pe panoul calificărilor de la US Open. Mai avem și în competiția fetelor, fără doar și poate, și vreau să aplaud victoria Biancăi Andreescu 2-0 împotriva olandezei Vedder, 6-1, 6-2, efectiv a spulberat-o jucătoarea cu origini românești, canadianca Bianca Andreescu. Sigur că și astăzi vom vedea câteva fete interesante, mie îmi place foarte mult Tamara Zidansek, de exemplu, o jucătoare care evoluează împotriva lui Samson din Cehia, parcă, da, Laura Samson, locul 116, se întâlnește cu Tamara Zidansek, o jucătoare experimentată, aș putea spune, din Slovenia, locul 146 mondial, o jucătoare care sunt foarte sigur că astăzi va reuși să obțină în fața lui Samson cel puțin un set, pentru că meciul e foarte, foarte echilibrat. Zic bookmakerii că ar câștiga Samson partida, eu merg invers pe mâna Tamarei Zidansek în a obține victoria într-o astfel de partidă. Sunt foarte multe variante din tenis, dragi prieteni, astăzi. De exemplu, uite, Hruncacova joacă împotriva argentinienei Riera. Am văzut-o mult mai prezentă în ultima perioadă pe Hruncacova, pe panouri. Cred că va fi minimum un set de partea jucătoarei din Cehia, din Slovacia. Deci Hruncacova nu e din Cehia, e din Slovacia, dar e o jucătoare pe care te poți baza, aș putea spune. Am văzut-o și în turneul de la Dublin din Irlanda, fiind destul de prezent așa, cu victorii multe cu 2-0, sper că și astăzi Hruncacova, care a bătut-o la Istanbul, la ea acasă, chiar pe turcoaica Buyukacai, scor 2-0, să arate bine și în această partidă. Mie nu mi se pare deloc cunoscută argentinianca Riera, cu toate că pare să fie mai sus decât reprezentanta Slovaciei în clasamentul WTA. Da, ce nume mai avea astăzi pe care v-ați putea baza? Iată, de exemplu, aș merge clar pe mâna lui Inglis în partida între două australiene. Inglis joacă împotriva lui Hunter și evident că sunt cote foarte, foarte echilibrate. Minimum un set Inglis, o jucătoare foarte interesantă, vreau să vă spun, o jucătoare care nu pare deloc să fie peste locul 130, dar iată că până la 28 de ani cred că s-a complăcut într-o astfel de partidă. E, ce aș mai vrea să vă spun astăzi, tenisul încă o dată nu pulsează doar în calificările de la US Open, ați putea vedea și pe la
alte competiții, Winston-Salem în Statele Unite, pe suprafață dură băieții sunt parcă mai sonori. Fiul lui Leighton Hewitt îl va întâlni pe englezul Ferry. E destul de curajos acest Hewitt, dar se pare că experiența îl trădează destul de mult. Ferry este un jucător de locul 37 și sunt foarte sigur că astăzi va câștiga în fața copilului teribil al lui Leighton Hewitt. Mare, mare jucător. Acest turneu de la Winston

0: Winston Salem va aduce, zic eu, o victoria lui Van de Zandschulp în fața lui Vallejo. Van de Zandschulp, un olandez cu foarte multă carismă și un jucător de locul 71 mondial, în opinia mea, este peste ce va juca Vallejo și cotele spun același lucru. Adolfo Daniel Vallejo, de 22 de ani, un jucător fără mare experiență, venit din Paraguay, nu cred că va mișca în fața lui Van de Zandschulp, obișnuit cu suprafața aceasta dură. Tot în acest turneu de la Winston Salem, prieteni, aș mai căuta o victorie a lui Matteo Bellucci, cred că joacă între ei italienii, Mattia Bellucci joacă cu Darderi, sigur că Luciano Darderi este jucătorul care face cu ochiul în această întâlnire și nu cred că, până la urmă, Bellucci, decât dacă conaționalul său îi permite să meargă mai departe, n-ar avea cum să treacă totuși de experiența lui Darderi, locul 22 mondial. Depinde ce vrea Darderi. Dacă vrea să câștige, îl bate rău pe Bellucci, dacă nu vrea, îl lasă pe conaționalul său să meargă mai departe. Se întâmplă foarte des astfel de, trocuri între jucători care se cunosc foarte bine. Valoric vorbind, iată, în turneul acesta de la Winston Salem din Statele Unite, ar trebui ca Hikata să piardă partida cu Collignon. L-am văzut pe belgianul Collignon destul de stabil în ultima perioadă de timp. El a avut totuși niște partide. Uite, de exemplu, l-a bătut pe Cerundolo la Gstaad. A jucat de la egal la egal cu Stefanos Tsitsipas, pierzând apoi cu grecul scor 1-2 și zic eu că a dovedit că poate acest belgian Collignon. Cred că Hikata e prea mic pentru un război atât de mare. L-a bătut Mesnik la Cincinnati de la rupt, un 2-0. Hikata l-a bătut în schimb pe Monfils. Da, probabil că la vârsta pe care o are marele campion francez, pentru că Gael Monfils a ajuns până la urmă la 39 de ani, adică nu poți să nu remarci lucrul acesta. E clar că Monfils și soția sa, Svitolina, pentru că știți că este căsătorit cu Svitolina, e clar că lucrurile sunt cât se poate de în familie, acolo, în familia performantă a lui Gael Monfils și Elina Svitolina. Prieteni, mă întorc imediat după primul nostru moment de publicitate. Va fi un picuț mai lung, probabil cu vreo două piese, pentru că avem aici mici probleme organizatorice. Așa că așteptați-mă că revin cu date noi despre ziua de marți.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe bulevardul

0: Vardul Voluntarii numărul 82A în orașul Voluntarii lângă Kaufland.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: După ce ne-am plimbat puțin prin tenis în calificări, dragi prieteni, iată că ne ducem înapoi în Champions League. Pentru că de la ora 22 avem două partide foarte interesante. Bodø/Glimt din Norvegia va căuta să conserve acel 3-1 pe care l-a obținut în Olanda pe terenul lui NEC Nijmegen. Un 3-1 pentru norvegieni, care echipă pare pregătită să ajungă în faza ligii din UEFA Champions pentru al doilea sezon consecutiv. Câștigând în Olanda la un asemenea scor, e foarte greu de crezut că Bodø/Glimt va fi eliminată. Eu sunt foarte sigur că Bodø/Glimt va marca și la ea acasă, pentru că atacanții ei de-a dreptul extraordinari, Hoge și Helmersen, pe ei se bazează practic atacul formației Bodø/Glimt. Nu știu cum inventează faze de așa natură încât mijlocașii Berg și Auckland îi găsesc cu pase precise de fiecare dată și îi pun în poziții favorabile. Ăsta este secretul lui Bodø/Glimt și la ei în campionat, dar și în cupele europene o văd pe Bodø/Glimt marcând foarte, foarte mult. Indiferent că joacă acasă, că joacă în deplasare, formația norvegiană este omniprezentă în fața porții adverse și cred că o dublă de 1x ar fi suficientă la această întâlnire între Bodø/Glimt și NEC Nijmegen, cu toate că nu văd cine știe ce mari soluții această dublă de 1x, întrucât e cotă foarte mică pe victoria lui Bodø. Acum s-ar putea băga coada micii întreprinzători de pe la case pentru a putea să strâmteze puțin numărul câștigătorilor, pentru că dacă va câștiga Bodø/Glimt, foarte multă lume va fi pe la caserie a doua zi. Și atunci este limpede că după un 3-1 în tur pentru Bodø/Glimt, cred că cineva va fi interesat fie de o victorie a lui NEC Nijmegen, care oricum nu va fi una calificantă, sau chiar de un rezultat de egalitate care ar urca o cotă foarte, foarte sus practic în această întâlnire, pentru că pentru Bodø eu zic că această calificare este deja antamată. Ultimul meci, de fapt cel de-al treilea din Champions League din această seară, vine din Austria, la Linz. LASK o primește acasă pe Celtic. Dar sigur că scoțienii și-au asigurat o victorie categorică în tur, 3-0 în prima manșă a barajului pentru Champions League, și Celtic e deja aproape cu ambele picioare în faza superioară a Ligii Campionilor și este foarte aproape de a prelungi așteptarea celor de la LASK pentru anii următori, pentru că prima apariție din istorie pe tabloul principal este ratată, zic eu, pentru LASK Linz. Campioana în titră a Austriei, LASK trebuie să recupereze pentru prima dată în istorie un deficit de 3 goluri pentru a se califica, dar forma foarte bună de dinaintea turului i-ar putea face pe Austrie să câștige această partidă, dar mi-e greu să cred că se va și califica, pentru că Celtic este mult mai experimentată în Champions League, încearcă să ajungă pentru a 14-a oară în faza principală și deja cred că a reușit. Celtic a beneficiat de o pauză în weekend înainte acestei manșe secunde în care își pune în joc bilanțul perfect din acest sezon. Iată statisticile Fresh Score ne spun că echipa are 5 victorii consecutive în deplasare și lucrul ăsta sugerează că ea poate avea succes și aici, iar faptul că o singură dată nu a reușit să transforme un avantaj de cel puțin 3 goluri din prima manșă într-o victorie reprezintă un alt argument istoric în favoarea lui Celtic, care e deja, zic eu, cu ambele picioare în faza superioară. Acum, dacă ne uităm pe statisticile Flash Score, ele spun că bilanțul lui LASK Linz împotriva echipelor scoțiene e de o singură victorie în 6 întâlniri. Așa că și astăzi, chiar dacă ar câștiga, LASK nu ar face mare lucru. Celtic a câștigat ultimile două meciuri împotriva unor echipe austriece, așa că n-are niciun complex din acest punct de vedere, lucru care ar putea să însemne totuși direct o calificare, mai ales că la formația LASK Linz nu va juca Ramiz Harakate, absent de pe o lungă durată din cauza unei accidentări. Acum, la Celtic există și acolo un jucător important, Oxalde Chamberlain, jucător care e suspendat pentru această partidă. Dar, în ciuda acestei suspendări, Celtic e stăpân a terenului. Nu știu în ce măsură LASK nu poate câștiga această întâlnire, dar chiar dacă va câștiga LASK Linz, nu o poate face la mai mult de un gol diferență. Puteți să puneți o triplă liniștiți aici, și anume handicapul de 2. Adică Celtic va fi suficient de agilă încât să nu piardă la mai mult de un gol. Chiar dacă LASK Linz va face un efort de a câștiga această întâlnire, probabil că victoria ei va fi insuficientă și pentru calificare. Acestea sunt cele trei partide de astăzi, dragi prieteni. Sabah Baku, Hapoel Berșeva la ora 19:45, în timp ce la ora 22 Bodo Glimt o primește pe NEC Nijmegen și LASK Linz o primește pe Celtic. Mai avem la ora 19, dacă vreți să urmăriți așa ceva, un fotbal mai puțin de calitate, dar un fotbal românesc pentru cine așteaptă o partidă românească. În Liga a doua, Unirea Slobozia se întâlnește cu Metalo Globus. Știm cu toții că Unirea Slobozia a pierdut mulți dintre jucători, iar astăzi pe stadionul 1 Mai, în etapa a patra, gazdele pornesc cu prima șansă, dar la limită, având o probabilitate destul de mică să obțină victoria, adică echilibrul este potrivit cotelor la el acasă, parcă așa se înclină un picuț terenul către Unirea Slobozia, dar eu nu cred, pentru că Unirea Slobozia ocupă locul 21 cu un singur punct în acest moment, iar în cele trei partide disputate până acum, Slobozia a înregistrat o remiză și două înfrângeri, iar cel mai recent rezultat e un eșec la Timișoara în fața Politehnicii. Metalo Globus ocupă locul 13, cam puțin pentru debutul de campionat, are 4 puncte, bilanțul echipei în cele 3 meciuri disputate e o victorie, o remiză și o înfrângere. Mi se pare destul de civilizat. Succesul cu 3-1 obținut acasă împotriva lui Schellenberg arată că totuși Metalo Globus pare să fie mai vie. Dacă mă întrebați pe mine, apropo de cotele pe care ni le afișează casele, aș merge un X2. Mai repede un rezultat de egalitate poate fi atins între cele două formații, lucru care probabil că n-ar deranja prea mult. Unirea Slobozia, vă spuneam că a pierdut mulți dintre jucători. Acum să marchezi un singur gol în 3 partide jucate mi se pare foarte, foarte puțin, în timp ce Metalo Globus a marcat 4. Civilizat, aș putea spune, chiar și rezultatul de egalitate din prima etapă 0-0 cu Metalul Buzău e un rezultat totuși în fața unei echipe bune, pentru că Metalul Buzău chiar este o echipă bună a campionatului Ligii Secunde. În etapa a doua aș remarca faptul că Unirea Slobozia a pierdut acasă cu Gloria Bistrița 0-3, în timp ce echipa adversă de astăzi, Metalo Globus București, a pierdut și ea la Chindia Târgoviște cu scorul de 3-1. Și acum stau și mă întreb, cum o fi bătut Dinamo la Chindia acasă pe fondul unei calități superioare a echipei gazdă? Da, încurcate sunt căile domnului și ar fi bine să nu le mai comentăm, pentru că asta e. Unirea Slobozia, Metalo Globus, un meci care pleacă de la X, până la urmă aș merge pe stadionul 1 Mai din Slobozia, pauză sau final X, așa cu ochii închiși, pentru că mai ales Unirea Slobozia e aproape incapabilă să marcheze și mi se pare greu de crezut că această formație va câștiga cu Metalo Globus. Dacă o va face, va fi o victorie importantă pentru ea, pentru a părăsi subsolul clasamentului. Da, în Spania, în schimb, spaniolii ne-au lăsat astăzi o partidă care se joacă pe stadionul Mestalla, pe arena Mestalla, Valencia-Betis. Valencia caută prima victorie din acest sezon în La Liga atunci când primește vizita formației Real Betis, care a avut câștig de cauză în ultimii ani. Până acum am urmărit formația din Valencia în singura partidă jucată și încheiată la egalitate acasă 0-0 cu Celta Vigo. Probabil că Valencia își dorește foarte mult și golul de data aceasta, care nu a venit în prima etapă, tot pe Mestalla. Valencia și Celta Vigo au remizat într-un meci fără goluri. Valencia, în schimb, atenție mare, n-a reușit să impresioneze în partida de deschidere a sezonului. Pentru cele două formații acesta a fost primul joc, probabil că s-au complăcut într-un rezultat de egalitate după ce meciul Celtei din prima etapă a fost amânat. În acest context a fost un început lent de meci pe Mestalla, casa Valenciei pentru ultimul său sezon. Nici o echipă nereușind să creeze pericol la poarta adversă, a fost nevoie de 42 de minute ca un portar să fie pus la încercare. Stole Dimitrievski a intervenit strălucit pentru a scoate de sub bară un șut expediat de Javi Rodriguez de la marginea careului. Dar până la urmă echipa de pe Mestalia nu a reușit să câștige primul meci din campionat pentru al treilea sezon consecutiv și va reveni în această seară la doar 3 zile într-un meci al doilea acasă împotriva celor de la Betis. Betis, o echipă destul de periculoasă, care, vă spuneam, a avut câștig de cauză cam des împotriva formației valenciene. Da, probabil că Valencia va marca totuși astăzi, pentru că mi-e greu să cred că joacă două meciuri acasă fără să înscrie gol. Probabil că vârful ei de atac a dus cu surle și trâmbițe din țările de jos, e vorba de Arnaut Danjumo, e dator să marcheze. N-a mai înscris de pe vremea când, într-un amical, Valencia o întâlnea pe Stoke City și încheia la egalitate 1-1 cu gol marcat de acest Arnaut Danjuma din Olanda, de la care sigur că se așteaptă mult mai mult. E, sigur că formația gazdă nu doar pe Danjuma îl are acolo, ci are o linie de mijloc destul de proeminentă în care iese în evidență un jucător interesant din Elveția, e vorba de Filip Ugrinić, de 27 de ani, un jucător care a și marcat în partida cu Newcastle într-un amical în care Valencia a pierdut cu 1-2. Da, dacă te uiți pe meciurile amicale ale Valenciei, mai vezi și câte o victorie din când în când, dar foarte multe rezultate de egalitate. Așa că bine ar fi să nu omitem nici rezultatul de egalitate astăzi, ci să căutăm o dublă de 1x la partida Valencia-Betis, în condițiile în care formația oaspete și-a început campania cu o victorie la limită 1-0 cu Real Sociedad vinerea trecută, iar acum încearcă să deschidă sezonul de la Liga cu două victorii consecutive. Pentru prima dată din 2022 încoace ar putea să vină a doua victorie la rând. Dar faptul că nu a câștigat niciunul dintre ultimile 4 meciuri de campionat disputate în deplasare în luna august, eu sunt serios pus sub semnul întrebării apropo de șansele de a pune capăt acestei serii în această seară. Cred că Valencia, care a avut probleme în ultima perioadă în duelurile cu Betis, câștigând doar 2 din ultimile 13 meciuri, atenție ce spun statisticile Flash Score, că e o problemă aici și e e un complex de inferioritate al Valenciei în partidele cu Real Betis. Dar Betis a marcat exact de 3 ori în ultimele 3 meciuri de la Liga disputate marțea, conform statisticilor pe care același site ni le trimite. Este clar că Real Betis a venit, vine hotărâtă să obțină ceva, dar nu cred că se va face de rușine Valencia. Sincer să fiu, până la urmă aș elimina rezultatul de egalitate de la această partidă, pentru că Valencia a mai făcut un 0-0, cu siguranță se vor da goluri astăzi, iar Betis Sevilla beneficiază de câțiva foarte, foarte șmecheri jucători. În primul rând, columbianul Cucho Hernandez este cel care impresionează în formația Betis. Și pe lângă alți jucători cu nume care au învins-o pe Real Sociedad, este vorba de Riquelme, este vorba de Anthony, a fost cel mai bun jucător cu Real Sociedad, acest excepțional brazilian Anthony, lucru care mă face să cred că dubla de 1-2 este mult mai indicată decât semnul X la partida dintre Valencia și Betis. Nu cred că se fac multe, multe rezultate de egalitate pentru aceeași echipă în La Liga Spaniolă. Ăsta este fotbalul. Sunt multe meciuri și în Anglia în FA Cup cu echipe foarte cunoscute. Uite, de exemplu, Leeds United, incredibil, după ce a câștigat partida recent disputat la Nottingham, joacă tot cu Nottingham și tot acasă la această formație pe City Ground, acolo unde de rata aceasta nu cred că Leeds United va mai reuși victoria. Ar fi împotriva lui Nottingham. Forestierii, cu siguranță conduși de Oliver Glasner, au început cu o înfrângere, dar probabil că e legat de meciul de astăzi în care Nottingham va merge mai departe. Da, sincer să fiu, chiar aș merge pe mâna lui Nottingham că se califică. S-ar putea să vedem un meci care intră în prelungiri. E greu de crezut că forestierii pierd două meciuri la rând împotriva aceleiași echipe. Se poate supăra colegul nostru Narcis Drejan dacă mă ascultă, dar de data aceasta, după victoria din campionat cu 1-0, mi-e greu să cred că se va repeta încă o dată. Nottingham Forest va marca cu siguranță de data aceasta, cum n-a făcut-o în ziua de sâmbătă, așa că dați-mi voie să merg pe mâna golului lui Nottingham și a calificării, chiar dacă va fi făcută în prelungire sau știu eu când va fi făcută această calificare, Nottingham, zicem că va merge mai departe. Așa văd eu lucrurile. Rar se întâmplă același rezultat și în partida retur. Sau partida imediat jucată pe același stadion și între aceleași echipe. În Liga

dintre Brandenburg și Austria-Viena, o partidă foarte frumoasă ce se joacă în inima nordului, în Norvegia, pe stadionul Brandenburg. Brandenburg este stăpâna terenului, zic eu, împotriva Austriei. Viena este primul meci și eu sunt sigur că echipa gazdă își va asigura calificarea încă din partida tur a meciului cu Austria-Viena și cotele spun același lucru. Este clar că Bran este favorita tuturor la fete împotriva Austriei-Viena în această seară și probabil că fata noastră Alina va avea de arbitrat un meci mai lejer, care se va juca, zic eu, la o singură poartă. Aș băga mâna în foc că Brandenburg marchează cel puțin de două ori în această întâlnire. În Letonia, cunoștința FCSB-ului, oameni bune, Auda joacă pe stadionul din Riga împotriva lui FK Liepāja. Auda, locul 3 în campionat, care vine după 3 victorii la rând, o prinde pe echipa de pe locul 5, FK Liepāja, marcatoare serioasă această formație, 36 de goluri marcate de Liepāja în 26 de partide, Auda 42. Nu-i distanță mare, nu, nu. După RFS Riga, Auda este... Nu, cea mai bună este FC Riga, 79 de goluri, apoi RFS, 65 de goluri și acum Auda, care trage cu dinții de locul al treilea, de care o duce într-o cupă europeană, de fapt în Europa Conference League. Atenție mare, Auda are o cotă aproape de dublat banii investiți la victorie cu FK Liepāja, dar mi-e foarte greu să cred că FK Liepāja va fi făcută bătută măr. Și atunci aveți o triplă în handicapul de 2, Liepāja nu pierde la Auda la mai mult de un gol diferență. Cu toate că ați văzut și voi, dragi prieteni, atacanții formației Auda i-au făcut praf pe fundașii FCSB-ului, cel puțin Apiah a fost întotdeauna letal, nu mai vorbesc de Fofana, l-ați văzut și pe Gerald în banda stângă și pe Diediu, mijlocașul care apare foarte des la finalizare și e mai tot timpul cel mai bun din teren. Așa că zic eu că Auda n-ar trebui să piardă partida cu FK Liepāja de astăzi, dar nici nu cred că o va câștiga foarte, foarte clar. Așa că mi se pare un meci foarte echilibrat pentru campionatul de fotbal al acestei țări. Prieteni, cam asta e astăzi de vorbit despre fotbal. Prin Kazakhstan, Tobol întâlnește pe Kayser cu echipa gazdă ușor favorită. Aș mai căuta în alte competiții o victorie a formației Trei Fiori acasă în Supercupa, în finala din San Marino. Am văzut-o mișcându-se pe Trei Fiori destul de interesant prin cupele europene, așa cum a putut și ea, și de aceea merg pe mâna ei în a câștiga Supercupa din San Marino. Meci foarte echilibrat oricum între cele două formații. Astea sunt meciurile de astăzi, puține. Evident că de mâine încolo vom avea parte de meciuri multe și ne ducem către ziua de joi, în care Craiovița României se duce să se califice în Armenia, dacă va putea sau nu, vom vedea la momentul respectiv. Oricum, apropo de goluri multe, pentru cine împușcă goluri multe, în superetanul suedez Werebro Wartberg și Östersundsvall de la ora 20 ar putea să ne aducă, știu eu, cel puțin o partidă cu goluri GG3+. Se întâmplă acolo, în cea de-a doua divizie suedeză, foarte multe goluri înscrise. Dar nu la ambele meciuri, atenție, ați văzut cum e treaba. Un meci e scurt și altul este cu GG3+, 4+, de multe ori, depinde. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez foarte multă inspirație într-o zi de marți, evitați să vă gândiți la ceasuri rele, gândiți-vă cum să faceți un bilet competitiv într-o combinație de mai multe sporturi și, evident, cu BetBuilder. Vă mulțumesc pentru atenție, vă las în compania lui Sile și Viorel Grigoroiu la bârfele din sport.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit, dragilor, pentru o nouă ediție a Bârfe și Sport la Sport Total FM. Vă salută subsemnatul și amicul și colegul Viorel Grigoroiu.
2: Gata.
1: După ce o parte dintre noi am rămas amuzanți așa, într-o atmosferă cordială și prietenească, cum se spunea pe vremuri la telejurnal, când primea Ceaușescu oaspeți din străinătate. S-a filmat aici. Stai paci că se filmează, era replica pe vremuri. Au venit colegii de la Metropola între emisiuni și o parte dintre noi am făcut pe actorii de conjunctură, așa, pentru un promo care va fi lansat de săptămâna viitoare pe postul de televiziune partener al nostru pe Metropola TV, colegii noștri de trust. O să fie o surpriză, stați adiba, ca să zic așa. Intrați din când în când pe Metropola, că poate o să ne vedeți începând de săptămâna viitoare. Bun, acestea fiind spuse, pregătiți pentru o nouă ediție, pentru următoarele două ore împreună cu voi. Vă așteptăm ca de obicei cu mesaje pe numărul de WhatsApp al postului

0: nostru de radio, 0773 301 058. De asemenea, puteți să și telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058. Avem o grămadă de subiecte pe care le putem discuta astăzi. Evident, sportul își trage partea leului, dar mai se întâmplă câte ceva, se mai întâmplă câte ceva și prin lumea largă, așa că o introducere foarte scurtă. Astăzi, uite, vă amintesc, dacă aveți rude, prieteni în familie, ceva apropiați care poartă numele de Adrian sau Natalia, sunt sărbătoriți astăzi, să știți, în calendarul ortodox. Sunt protectorii familiei, conform Bisericii Ortodoxe Române. Deci puteți să ne urați astăzi, nu știu, sănătate, ziua numelui, la mulți ani, mulți evit, am văzut, spun că nu se zice de ziua numelui la mulți ani, prietenilor Adrian, Adriana, Natalia, ceva de genul ăsta. Și am mai văzut mai devreme în deschiderea unui jurnal, dar e prea trist, nu o să intru în amănunte din asta, deși m-a lăsat cu gura căscată un accident grav în București, nu știu dacă ai văzut, Viorele, un pic mai devreme, cu un cumul de fapte incredibil. Un băiat de 17 ani, evident, fără permis de conducere și în stare de ebrietate, a produs un accident înspre Coletina, spre autostradă, ceva de genul ăsta, am înțeles, în sectorul al treilea. Mă rog, nasul, cu răniți, cu pagube materiale, ceva înfiorător. Trecem peste, pentru că nu face parte din principalul meniu de bază, ca să zic așa, al postului nostru de radio, nu neapărat al emisiunii ăsteia. Bun. Aveai vreo îndoială, Viorele, că va pleca, că va rămâne, de fapt, Oprița la Steaua și nu va da curs ofertei de la Chindia Târgoviște, primite intempestiv ieri, că mă pregăteam să discutăm despre mutare și când am uitat acum ultimele noutăți pe majoritatea site-urilor de specialitate. Bine, au preluat un comunicat de la Steaua, precum că tehnicianul echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei rămâne pe banca tehnică, deși anunțase că își dă demisia.
1: Nu știu dacă aveam îndoială sau nu aveam îndoială. Sunt două chestiuni destul de importante în speța asta, în ceea ce îl privește pe Daniel Oprița. Cu toate problemele de la Steaua legate de dreptul de promovare sau cu banii care au fost la început mai mulți, acum mai puțin, eu mă gândesc că nimeni pe pământul ăsta nu stătea 6 sau 7 ani cât are într-un loc dacă nu se simțea bine spre foarte bine. Asta e clar. Deci dacă nu te simți bine spre foarte bine și ai mai avut de-a lungul timpului, inclusiv de la Liga I, întrebări dacă vrei să te duci, n-ai fi rămas la Steaua. Acum, care sunt avantajele alea ce l-au determinat pe el să rămână acolo atâta vreme, asta doar el poate să ne spună, dacă vrea să ne spună, nu e omul obligat. Asta e prima chestiune. A doua chestiune, nu ai cum să te duci antrenor care te respecti și serios și ai de muncă în altă parte, revin, 7 ani de fidelitate și de stabilitate, n-ai cum să te duci la Chindia Târgoviște antrenor. Un club care își demite antrenorul după 4 etape, ăla nu e club serios. Poate să facă Dâmbovița și poate să facă Târgoviștea încă 10 stadioane. Da? Ăla nu e club serios. Când îți demiți antrenorul după 4 etape, tu din cauza asta nu o să promovezi. Și din cauza asta nu o să promovezi. Da? Deci în topul, să spunem, incompetenței derivate din fanatismul pentru fotbal, fie că e vorba de autoritățile locale sau oficialitățile locale care se implică sau de profesioniștii locului, Târgoviște ocupă un loc pe podium. Nu vreau să le spun pe celelalte două de pe podium, da? Astea sunt concluzii trase de mine în urma interacțiunii, da, peste 20 de ani cu zonele în care fotbalul e la, la o temperatură destul de ridicată, da? Din provincie, vorbim de topul din provincie. Târgoviște

0: locul 3. Primele două locuri au în momentul de față două echipe în Liga 1, dar și acolo incompetența ani de zile a măcinat orașul și echipa respectivă. Deci n-ai mă cum, la Târgoviște este ceva de Doamne ferește. Să-l pui pe Nicu Croitoru, să-l lași acolo la echipă. De ce nu l-ai dat afară după ce a ratat barajul? Nu că ar fi avut el vină, că venise la echipă de câteva meciuri sau de un meci, nici nu mai știu, da? Îl lași la echipă, îl lași să facă pregătirea de vară și acum că te-a bătut, cine te-a bătut? Te-a bătut Dinamo, mă, stai puțin. Păi nu, domne, că Ionuț Chirilă, că n-are... Așa, și dacă te bătea, cine, Timișoara, îl lăsai pe Nicu Croitoru, antrenor? Adică nu erau tot 3 puncte pierdute? La asta se adaugă și un ziarist local care, din punctul meu de vedere, acționează precum un cancer, da? Un om care sub, nu știu cum să zic, paravanul libertății de exprimare al presei libere influențează și pune presiune și face o presă, cum a zis Tudor Octavian când s-a dus pe vremuri în Statele Unite și la fata lui care era acolo. Și pentru a rămâne mai mult timp și să nu se plictisească, fata la... Am mai zis asta, propus să dea o probă, un editorial la o publicație din zonă, nu știu în ce oraș se întâmpla fapta. Și după 20 și 30 de ani de presă, da? Și i-a spus editor în chief domnului Tudor Octavian, după ce a citit articolul, se vede că ai și-a ales o temă sau au ales, au convenit la o temă și i-a spus americanul ce se vede că ia experiență, dar presa asta pe care o faci tu sau izul ăsta e iz penal, la noi nu se poartă. E bine, cam asta face cetățeanul ăsta la Târgoviște, nu vreau să-i dau numele cu site-ul lui, de o presă cu iz penal. Bineînțeles că e lăsat în pace să pună presiune, să distrugă oameni, să dea în oameni. Pe Nicu Croitoru am văzut, cu care n-am vorbit în viața mea. Eu cu Nicu Croitoru n-am vorbit în viața mea. Îl face săgeată pe sedistă, pe Ghergul face slugă, pe ăla... Eu l-aș pune pe ăsta antrenor. Eu l-aș pune pe băiatul ăsta antrenor. Repet, nu are rost să-i dăm numele unui Terchea Berchea, pentru că asta e, din punctul de vedere, formularea care îi se potrivește, strângând 100 de urmăritori. Cum au foarte multe fete în România, cum au foarte mulți bombardieri în România, nu înseamnă că distrugi pe alți oameni. Poți să te folosești de urmăritorii aia, să faci o sponsorizare, să ai un barter, să trăiești mai bine, nu să distrugi oameni, antrenori și cariere. În fine, dar principalul vinovat nu e el. Principalul vinovat este cel care conduce clubul sau cei care conduc clubul. Fie că e cetățeanul ăsta în asociere cu FC Barcelona, Pavel sau cum îl cheamă, fie că e Stan sau ăla-l Ștefan de la primărie, primarul sau i-am încurcat de la CJ. Deci eu la Târgoviște, eu nu m-aș duce nici dacă mi-ar întinde, deși stând în Dâmbovița și taică mi-a stat, ai mei, prima viză de cum se numește, de domiciliu, de reședință. Pe buletin ai mei au avut-o pe strada Brazilor, în Târgoviște. Dar eu nu m-aș duce în Târgoviște să lucrez, ofițer de presă sau orice, bă, dacă mi-ar pune un covor roșu de la Chitila până în față la stadion. Bă, covor roșu și eu nu m-aș duce. Bă, merita soarta.
1: Depinde ce meserie faci.
0: Iar oprița, din punctul meu de vedere, dacă s-ar fi dus la Târgoviște, era un tâmpit. Pe cuvânt. Ar fi fost, nu-l fac, ar fi fost un tâmpit să meargă să antreneze o asemenea echipă. N-ai cum, mă. Plus achizițiile făcute, vai de mama lor. Nu ți-a zis, mă, că m-a luat pe mine unul dintre ăștia enumerați mai devreme. N-are rost să-i dau numele punctual acum despre cine e vorba. Era un antrenor venit nou la echipă. Nu contează cine. Și zice, ce zici de... Era în divizia. Jucau la Ploiești. Și m-am întâlnit la... Acolo, la zona oficială, VIP, cu dânsul. Și zice, ce zici de... Zic, ce să... Stai să vedem ce. Eu l-am adus. Da, bă, ei fac politică, ei fac fotbal, ei fac... Și noi ne întrebăm, dom'le, dar țara asta de ce e în faliment? Păi din cauza acestor elemente. În faliment.
1: Toată lumea se pricepe la orice și nimeni
0: la orice. Nimic. Da. Da, deci nu mă surprinde. Ți-am făcut așa o, să spunem, prezentare mai în detaliu. Văd că mor unii de grija lui Oprița în același timp.
1: Echipa merge acolo. Foarte prost acum, sincer.
0: Merge foarte

0: ce se întâmplă chiar?
1: Și când a mers bine, când a mers bine și a avut promovări pe teren și nefructificate juridic, tot cu rahat au dat în el și în club, nu? Ce antrenezi tu, mă, o echipă care nu reușește să promoveze? Da, uite că
0: ce
1: David...
0: se întâmpla anul ăsta de joacă așa prost? Că nu-mi explic. Hai,
1: abia a început zile, stai cu minte.
0: E adevărat, dar nu știu, parcă...
1: Eu nu repe, n-am nicio glumă, nici cu Oprița, nici cu... Nu fac lobby pentru cineva, dar nu mi se pare că n-aș mai putea să trăiesc fără subiectul Oprița sau Steaua. Înțelegi?
0: E adevărat, dar bine, are în jur totuși un pol de interes destul de proeminent, pentru că sunt mulți încă suporterii care, mă rog, încă mai așteaptă ceva din partea acestei echipe. Poate s-au mai diluat dintre ei, au mai dispărut pe parcurs în ultimii ani, mă gândesc, nu mai o fi aceeași efervescență ca în urmă cu câteva sezoane. Dar încă m-a murit speranța asta, am observat, a celor care așteaptă să vadă echipa asta promovată în prima ligă. Cu în ce fel, nu
1: Sile,
0: știu,
1: în momentul de față
0: prioritățile sunt altele în țară. Da?
1: 20 de ori mai greu să discuți despre asta, pentru că de 3 luni ministrul apărării este interimar, el nu mai are toate puterile din lume și dacă le-ar fi avut, am spus mereu cu tot respectul că nu mi-a făcut nimic omul ăsta, că toate acțiunile lui pe tema asta au fost pur de imagine, și să vadă lumea, fă-te că muncești, probabil că așa o să procedeze și urmașul lui și urmașul urmașului și așa mai departe. De ce? Pentru că nimeni nu vrea să riște un nou caz Becali. Da? Un nou caz Becali, o asociere cu un privat care îl cheamă sau pe care îl cheamă altfel, nu contează numele, și să se ajungă tot la un alt talpan. Da? Un alt talpan și care peste 10 ani, 15 ani, 100 de ani judecată, spună, știi ce a făcut ministrul Psile Constantin când l-au pus aia? Păi i-a dat firmei cu tare dreptul de a prelua clubul în schimbul unei dări de mită, da, sigur de-aia semnat, i-a dat dare de mită, a luat și a dat dare de mită, da, și să-l duce la pușcărie. Și dă peste niște judecători plictisiți ca și noi de speța asta și îl condamnă pe la 10 ani, ori suspendare, ori habar n-am, ferească Dumnezeu că n-am avut de a face și nu vreau. Da? Și de ce să duci la pușcărie? Uite, așa aș proceda eu dacă aș fi. Dacă m-ar pune ministrul apărării mâine, fix la fel aș proceda. De ce să apară, mă, un talpan peste 5 ani să mă duc la pușcărie că am luat mită, când eu de fapt n-am luat un leu? Hai, păi n-ai luat. Vorba lui Dinica aseară, că am văzut cel mai bine dintre pământeni. Noi nu ne grăbim. Noi stăm aici până recunoști. Așa și cu asta. N-ai luat mită? Nu e problemă. Noi stăm aici să aflăm, să te așteptăm până recunoști, să spui că ai luat.
0: Știi, zice și George Constantin la un moment dat. Ce n-ai băbă, Petrin? Tu ești intelectual sau te pretinzi a fi intelectual. Tu nu înțelegi că odată ai intrat aici, nu mai ești.
1: Exact. Exact. Păi așa se fac și dosarele astea. Cu dedicație. Bă, tu nu-ți dai seama că odată ce ai intrat aici, tu trebuie să-ți facem dosar și să-ți dăm condamnare.
0: Tu trebuie să recunoști că ești un criminal.
1: Păi da. Recunosc. Bă, nu sunt fals. Bă, dacă eram eu, făceam. Ce să faci, mă? Nu faci, mă, nimic. Nu faci nimic, nu ai cum.
0: Din păcate, nu prea.
1: Din păcate, nu. Dar clubul ăsta, Steaua, putea fi reformat și poate fi reformat într-un mod în care să atragă mai mult decât atrage până acum și la nivel de suporteri și la nivel de, de bani, da? Să fie o pepinieră a centrului de copii și juniori, adică cei formați de Ogăraru și de ceilalți acolo să aibă o echipă de divizia B care să se bucure de fotbal, să zburde pe teren și așa mai departe și să scoată în fiecare an cel puțin, zic și eu acum, îți dai seama, 3 David Matei, de ăștia care duduie de talent, cum a fost și jucătorul care a fost cumpărat de Craiova, da? Și l-a luat și Hagi la națională, scoate 2-3 de ăștia pe an, îi vinde clubul cu 7-800 de mii, ori 3 sunt 2 milioane și ceva de euro, și ai făcut și bugetul, ai și o echipă de tineri care zburdă pe teren. Ce, Real Madrid B putea să promoveze? Barcelona B putea să promoveze? Nu, dar n-a desființat-o nimeni, n-a aruncat nimeni cu rahat în acele echipe. Adevărat că era prima echipă în primera, dar

0: zic că Steaua poate să atragă, poate să fie reformată. Aici aș lucra eu, la reformarea obiectivului.
1: Apropo de asta, ce părere ai de inițiativa asta a Federației? Bine, e mai veche, e vreo câteva săptămâni, dar nu ne-am mai întâlnit noi la microfon ca să te întreb. În legătură cu parteneriatele dintre echipe de primul eșalon și echipe din ligile inferioare pentru utilizarea fotbaliștilor sub 21 de ani, pentru a le da șanse mai multe să evolueze. Ai văzut că a trebuit să anunțe la federație fiecare echipă un parteneriat cu o altă echipă. Steaua mi se pare că a făcut cu Csíkszereda, Mircurea Ciuc, Dinamo cu Câmpina, Craiova, nu mai știu cu cine. Fiecare și-a ales câte o echipă din asta cu care să colaboreze și au băgat niște reguli din astea, că n-au voie să folosească în aceeași etapă aceiași jucători și la Liga 2 și la Liga 1, tineri ăștia, sau au voie dacă au o pauză de cel puțin 48 de ore între meciuri, ceva de genul ăsta. Crezi că e mai folositoare pentru fotbalul românesc, pentru rulajul tinerilor jucători, decât obligativitatea asta a folosirii lor în prima ligă, forțarea asta? Inițial recunosc că mie mi s-a părut o idee bună, de aia te întreb.
0: Ideea în sine e bună, e foarte bună. Faptul că trebuie să știe federația treaba asta, de asemenea, e normală și benefică, pentru că face parte din integritatea fotbalului, din gestionarea a ceea ce se numește integritate, cu pariuri, cu rezultate, să zicem, dubioase. Dincolo de asta, cu promovarea jucătorilor tineri, e o problemă din ce în ce mai acută, din ce în ce mai gravă, pentru că venirea jucătorilor străini din ce în ce mai, să spunem, mai mulți, din ce în ce mai profundă, mai accentuată, este consecința faptului că jucătorii români nu sunt doar scumpi, pentru că e o scuză sau o explicație, nu o scuză, incompletă. Sunt și scumpi, dar cred că mai mult de atât sunt slabi. Ăsta e adevărul. Pentru mine e o mare enigmă de ce odată la un an, dintre atâtea centre de formare, nu le numesc academii, dar nu contează până la urmă denumirea, că e academie, că nu e academie, centre de formare. Dintre atâtea centre de formare nu ajung în Liga 1 niște certitudini. Într-un fotbal care, hai să fim serioși, nu e nici pe departe la nivelul Serie A, Premier League, Bundesliga și mai departe. Fotbalistul tânăr român cred că este în 2026 din ce în ce mai slab și mai puțin talentat. Ăsta e adevărul.
1: Nu, adevărul că
0: ăsta e adevărul, ce să mai?
1: Mă uit la meciuri și la meciurile din Superliga. Uite, ieri, de exemplu, s-au jucat ultimele două meciuri din etapa asta. Slăbuțe, ambele 1-0, FC Botoșani a bătut-o pe Csíkszereda 1-0, Oțelul Galați pe FC Argeș. N-am zis de neprivit. Dar și mă uitam că ambele goluri au fost marcate de fotbaliști străini. Alarte ieri la fel. Adică, nu, cred că și ăsta totuși e un semn până la urmă.
0: Bă, dacă tot am evocat originele dâmbovițene ale familiei noastre, și am spus în repetate rânduri de prezența în weekend când veneam la bunici, când trăiau, să îi mai vedem în viață. De multe ori prezența acolo coincidea cu meciurile Cimentului Fieni de pe teren propriu. Echipă care a stat bună parte din viața ei sportivă în divizia C, a avut și o parte semnificativă în divizia B și un baraj cu Sport, în fine. Dar vorbesc de prezența în divizia C, acolo unde a petrecut mulți ani din existența ei sportivă. Păi la vremea aia, când ocupa un loc fruntaș în troseria diviziei C, dar nu erau gânduri de promovare, nu știi că întrebau suporterii, bă, ce facem, promovăm azi, și răspundea altul mai deștept, ce n-are fabrica bani, știi? Echipa era ținută de fabrică, zice, nu, zice, n-avem bani de promovare. E bine, într-o stagiune din aia în care echipa era sus și n-avea bani de promovare, 3 sau 4 jucători de la divizia C au semnat cu echipe de Liga 1 și au jucat după acomodare meci de meci. Deci direct din divizia C la Liga 1. Pe 2 din 3 nu mai știu cum îi cheamă, spre rușinea mea, nici nu pot să-i găsesc pe Google, că nu există dovada vremurilor de atunci, atât de arcul ăsta peste timp. Dar pe doi îi țin minte. Unul Eleahu, care a semnat la Petrolul și a jucat meci de meci și a luat Cupa României cu Petrolul, da? Meci de meci, Aurelian Leahu, da? Deci el a jucat niciun minut la divizia B, la Fieni. Deci de la divizia C a semnat direct la Petrolul. Da? Și al doilea, Marius Răduță. Marius Răduță semnează cu Dinamo, îl bagă Halagian. Ba, Dinamo atunci era greu să joci, bă, Halagian antrenor. Deci de la divizia C îl bagă Halagian la Dinamo, îl ține câteva meciuri, n-a fost mulțumit de el, îl trimite la Sibiu, tot la divizia A, iar de la Sibiu îl vede Jean Pădureanu și nu mai iese din echipa Bistriței cu care ia Cupa României în 90 ceva. Da? Nu mai iese, Marius Răduță. Păi spune-mi tu acum mie doi jucători din divizia C, români, tineri, care joacă la echipe de Liga 1. Nu la Steaua, la FCSB, Dinamo, la ăstea mai de jos. Spune-mi doi.
1: Auzi, dar nu mi se pare mie Visez sau și fostul capitan al Oțelului de când au fost campion, Paraschiv, nu era tot de la... N-a jucat-o la Fieni?
0: Nu. La Moreni.
1: La Moreni, bun. Deci, dar tot la noi în Dâmbovița. Reținuse mi ceva. Dar el, mi se pare că e născut în Fieni sau ceva de genul ăsta și că a jucat la... Că știu că acum s-a retras după ce se retrasese la 2-3 ani după ce a câștigat campionatul, atunci pe 2013-2014 și s-a dus la Fieni, a mai jucat la Fieni.
0: Deci, din păcate, fotbalistul român astăzi, tânărul fotbalist român, prin prisma, e adevărat, vremurilor care sunt dominate de influențe, anturaj, rețele de socializare, el e preocupat de mai mult ca acum 20 de ani, că mereu au fost problemele astea la tineri, da? Dar acum mult mai preocupați de freză, de tatuaje, de mașini. Cum mă să joci la divizia C? Adică să fiu din București să mă duc împrumut la divizia C. Și oricum, dacă mă duc la divizia C și nu vin și eu cu un BMW, cu un Audi, cu un Mercedes, păi și de unde să-mi iau din divizia C banii aia? Și dau de o fată în București, ce faci, mă, trebuie să joci pe acolo? N-ai cum. Nu ai cum.
1: Uite, apropo de ce spuneai tu de fotbaliștii străini versus fotbaliști români, am avut o bănuială și mi s-a confirmat parțial. Mă uitam acum pe meciurile din etapa care s-a încheiat ieri, că tot e marți, astăzi o să-i fac analiza de-a fi rapăr după amiază Răzvan Toma, că marțea e ziua în care analizează toată etapa la fiecare meci. Știi câți de sâmbătă încoace, sâmbătă, duminică și luni, știi cât din toate golurile marcate în meciurile astea, știi câți au fost români? 2. Atât au marcat. Cordea și încă un jucător al colegilor noștri de la Voluntari. Golul celor de la Voluntari a fost marcat tot de un român. Uite că am uitat numele acum, dar vă spun imediat. În rest, toate golurile marcate de fotbaliști străini.
0: Da, Sile. Eu am făcut...
1: Remus Gutea, uite, lui Tasem.
0: Eu am făcut un lobby extrem de agresiv pentru fotbalistul român. Și aici la radio, și la Digi, și în niște editoriale. Un lobby extrem de agresiv. Dar continuându-mi seria de întrebări la adresa celor care lucrează cu copii, la adresa celor care cumpără jucători, ajung la concluzia încet încet că nu corespund, nepregătiți, indolenți, poate nici nu sunt atât de talentați, poate, nu știu, dar e vorba de indolență, de pregătire fizică, de figuri, de pretenții și așa mai departe. Și atunci aduci un străin, nu te mai complici, bă, cum e ăla care zice, bă, am avut o mașină plină de softuri. Să strica aia, du-te în service, pun-o pe tester, să strica aia la altă. A luat tata o Dacie sau asta cu cutie normală și nu am nicio treabă. Cam așa și cu ăștia. Nu mai vreau, mă, figuri, pretenții, părinții mereu cu impresari.

0: ziarul de mână la club. Păi știi că stai puțin, că l-ai pus să semneze pe că și părinții, mă. Bă, și părinții, n-am nicio treabă. Acum nu să declanșez așa un, o tiradă la adresa părinților. Bă, dar și părinții, mulți dintre ei au luat-o pe arătură, mă. Băi, mulți dintre ei, eu nu știu,
1: acum toți... e normal, sunt subiectiv, părinții, tot își văd.
0: Bă, dar mulți dintre ei au luat-o pe arătură, tată. Ce să mai... Toți își văd copiii Messi, în loc să se bucure de faptul că ai lor copii, fac mișcare, sănătate, indiferent că se alege ceva de ei sau nu la nivel de mare performanță. Ce de mine s-a ales ceva? Da, m-am bucurat din plin de mișcarea făcută pe la Clinceni, pe la JGC, Tehnometal, Danubiana, Aversa. Din plin am niște amintiri superbe de pe vremea aceea. Am visat vreodată, dar n-avea niciun fel de presiune din partea părinților. Bă, vezi că dacă n-ajungi la divizia A, ți-ai pierdut vremea. Niciodată nu mi-a zis, tata n-a venit cu mine odată la un meci, da? Odată și îi plăcea fotbalul, da? Probabil să nu pună presiune și așa mai departe. Acum, tată, toți părinții sunt cu copii, antrenorul nu l-a băgat, merita să joace. Nu știu, mă, toți cred că au împrumutat, dacă mă întreb pe mine, cel care ar trebui să stea în fruntea oștilor sau, da, armatei până la urmă, de pricepuți în fotbal și toți să se încoloneze, e Gigi Becali. El ar trebui să fie, tată, cavalerul dreptății și părinții să stea în rânduri în funcție de cât de mult se implică. Becali, mă rog, noi am trăit mereu cu impresia că ne pricepem la fotbal și la politică, da? Dar odată cu Becali, practic, oamenii s-au și legitimat. Bă, dacă Becali se pricepe la FCSB, că aici voiam să ajung cu discuția, că toți părinții zic, bă, dacă ăla se pricepe la FCSB și se bagă la Liga 1 și face schimbări, păi eu cum, bă, să nu mă pricep la fiul care a antrenat de un prost la... uite, am vorbit recent cu cineva și... A, nu, mă plimbam cu un foarte bun amic al meu cu bicicletele acum câteva zile și îmi spunea de o colegă de serviciu al cărei copil... fusese la o grupă pe acolo prin nu știu ce, nu vreau să dau nume, așa, la marginea Bucureștiului. Și zice, domne, nu l-am mai lăsat că nu i-a plăcut antrenor. Păi cum nu ți-a plăcut, mă, de antrenor? Întreb și eu, ce a făcut antrenorul? L-a abuzat psihic, fizic, sexual? Nu ți-a plăcut de antrenor? Eu n-aș mai da, mă, voie părinților să vin la antrenamente. Dar nu se poate.
1: În unele părți se poate, no, da, să știi.
0: Se poate și nu se poate. Și știu ce vorbești. Ai și scandal, la meciuri oricum trebuie să-i lași. Băi, dar nici la meciuri nu i-aș mai primi eu. Dar nu din cauza că mă deranjează pe mine. Că eu îmi bag vată în urechi sau de la dop, cum se numește, și nici nu iau. Pe copii mă-i deranjează. Pe copii îi deranjează.
1: Dar le face și rău.
0: Păi nu, le face foarte mult rău. Că de asta spun că l-aș pune pe Becali în fruntea acestei armate din ce în ce mai numeroase. Pentru că toți zic, bă, dacă ăla se pricepe la Liga 1, ok, cu banii lui, dar se bagă. Se bagă, schimbă jucători care sunt de național. Păi cum eu nu mă pricep la juniori să-i zic antrenorului, bă, mistere, păi merită să joace bandă dreaptă și tu pui bandă stângă? Nu, mă, n-ai, mă, ce să faci? Nu, serios, n-ai. Și atunci, scuzați-mi faptul că m-am lungit atât, nu e mai bine, mă, Sile, să te duci să aduci 2-3 africani? Păi da.
1: Păi eu ți-am mai zis.
0: Aduși trei africani, nu comentează. Uite Pancu, l-a băgat pe ăla, pe Sheik Dumbia.
1: Dar uite-te la Moldoveni, mă, uite-te la Basarabeni. Aia au adus, e campionatul plin de africani de vreo 10 ani încoace. Au făcut școli de fotbal și aduc africani grupa mare.
0: Pancu l-a băgat acum la meciul cu... Cine a jucat, mă, Rapidul? Că am și uitat. Cu Petrolul.
1: Cu Petrolul.
0: Da? L-a băgat pe un tânăr african sau ce nație o fi, dar cred că african e, Sheik Dumbia, venit de la Genoa sub formă de împrumut. La Genoa n-a jucat nici o secundă, iar anul trecut a fost la Liga 3. La Liga 3 în Italia. Bă, ok, Liga 3 în Italia e superioară Ligii 3, a 3-a din România. Bă, da, totuși tot la Liga 3, nu? A băgat Pancu titular. Bă, nu-i mai bine decât să ai fițoși de ăștia din România, că, domne, că stai puțin, că-ți fotbalist, că vine... Ăștia deranjează ai noștri, din păcate, pentru că e un cer vicios, mă. Au fost și multe țepe, de-aia vii la orice fel de întrevedere cu conducerea, cu impresarul de mână și ăla spune, a, stai puțin, domne, uite copilul, îi dai atât la semnătură, îi dai atât pe lună, îi dai, nu, vine părintele, stai, domne, că vreau mai mult, că nu știu ce. Atunci, eu aș face la fel.

0: Eu dacă aș fi conducător de club acum, aș face la fel. Aș aduce, aș vorbi cu un impresar, cu ăla, cu ăla, care are conexiuni în străinătate. Bă, vreau 5, 6, 7 africani. Sau ăsta e bugetul pe care l-am. Ce mă mai încurmă cu români? Pentru ce? Pentru ce să te mai încurci, bă, cu români? Pentru, uite, am pe cineva, o cunoștință foarte bună, ce familie. Familie, români, da? Soție, la Torino, da? Care dețin o firmă de curățenie la Torino. Și cunoștința asta mea e foarte aproape de familia asta. Și, și zic, angajații sunt români, da? La care îmi spune, zice, la început au fost români, toți. Acum nu are niciun român.
1: Pe cum așa?
0: Muncesc? Nu mai are de ce să încurce. Puturoși, leneși, ceea ce tot aia e, îmbârligători, perverși, nu? Pretențioși. Ăsta e. Și are numai italieni sau marocini sau ce mai e pe acolo, știi? Da, bă, da, firmă de români care lucrează numai cu străini. Asta e.
1: Am mai auzit discuțiile genul ăsta, dar nu le-am crezut.
0: Dar Răzvan Lucescu n-a spus, mă, n-a spus cu subiect și predicat și nu poți să-l acuz pe Răzvan Lucescu că e vreun din ăsta care nu respectă țara. L-a întrebat lumea, dom'le, de ce n-ai luat în 5 ani la PAOK niciun român? Bine, l-a împrumutat pe Mitriță, atât. Și a spus Răzvan Lucescu, tu ești jucătorul român, e așa, așa, așa, așa, așa. Ce mai vrem?
1: Uite, întreabă un ascultător, zice că nu urmărește foarte intens fotbalul românesc, de-aia ne întreabă pe noi. Avem în momentul ăsta vreun jucător român de perspectivă? Și că dacă nu, atunci se confirmă ce spune Viorel.
0: Păi avem jucători de perspectivă, David Matei sau cum îl cheamă de la Craiova de perspectivă, Tavi Popescu, în teorie, e de perspectivă, în practică, din punctul meu de vedere, el nu mai poate face față, nu mai poate face pasul la nicio echipă serioasă din vest. Poate să meargă în Arabia, poate să meargă, dar indolența lui, comportamentul lui, figurile lui, impresiile lui, deși e un jucător foarte talentat, nu-l recomandă pentru nicio echipă din vest. Și să dea domnul să mă contrazică, să zică, sâc, m-am dus, dar n-ai cum să te duci. Nu ai, mă, cum să te duci când te scoate Baciu și tu, care ai multe de bifat ca așteptări. Pentru că te-a debutat pe bună dreptate la FCSB. Cine te-a fi debutat? Gigi sau la 16 ani, 17 ani, talent cu carul. Tu figuri și așa mai departe. Nu mai, mă, unde să te duci. Nu ai, înțelegeți că nu ai unde să te duci. Din păcate, ăsta este fotbalistul român, iar dacă pe vremuri, e adevărat, și cu talentul fraților Becali, a lui Giovanni în special, îl duceai pe un Alibeg la Inter, îl duceai pe un Zicu la Inter, adică îl recomandai, nici aia nu erau proști, adică Zicu, Alibeg, să zic că e ce ai adus, bă, aici pârnăile astea, nu, erau jucători de perspectivă, că tot întreba cel de mai devreme, da? Acum ajuns să vezi și să zici că totuși e un transfer bun, Doicaru semnează în Turcia, prima ligă, da? Băi, pentru ce poate fotbalistul român și oferă tânăr, Turcia în momentul de față, prima ligă, este aur curat. E aur curat, vorba la fel.
1: Putem să urmărim că, uite, am descoperit mai devreme că m-am pripit când am zis de doar doi fotbaliști români în etapa asta. Până la urmă, de fapt, îl uitasem și pe Dumitru, care a marcat pentru Botoșan, deci erau trei. Și mă uitam la băieții ăștia doi care am zis că au marcat tineri fotbaliști, ambii de 19 ani în etapa asta. Băiatul ăsta de la Voluntari, Remus Gutea. Și, bine, din penalti, dar s-a mișcat binișor. Mi-a plăcut de el, un mijlocaș bunicel. Și mai e cel care a marcat pentru Farul, Sima, atacant, tot așa, tot 19 ani. Uite, sunt curios în următoarei 2 ani, dacă nu vor rămâne în țară, cam pe unde or să ajungă. Sau dacă or să ajungă ceva, că există și variante. Mă uitam ieri, chiar mă pusesem pe grupul nostru de redacție la un moment dat, pe cel de WhatsApp, pe cel de Facebook, era exemplu unui fotbalist care trecuse pe la Chindia anul trecut și care la 23 de ani s-a lăsat de fotbal, pur și simplu.
0: Sile, faptul că s-a lăsat, am citit și eu ceva de fotbal, nu înseamnă tot acest cetățean toxic
1: Da, era știrea venită din aceeași direcție, da, recunosc. De Albert Hoffman, da, așa
0: îl chema. Până la urmă și Țucudean s-a lăsat de fotbal, deși...
1: Da, bine, Țucudean a avut probleme medicale.
0: Și de unde știi că ăsta n-a avut probleme medicale? Sau știe ăsta, cancerul ăsta, care face ce face cu așa zisa formă de presă?
1: Poate te dă judecată, aude că zice că îl jignești, poate cine știe, te dă judecată.
0: Da, nici nu am pronunțat numele. Cum să mă dea în judecată cineva despre care n-am afirmat ce identitate are. Poate să facă.
1: Apropo de chestia asta de fotbaliști români, hai să urcăm nivelul spre sus, mult spre sus, că am văzut iar o grămadă de atacuri, de critici, cu v-am zis eu, primul mesaj de fapt pe care îl primisem astăzi în emisiune, dar nu l-am mai dus în discuție pentru că au mai fost altele asemănătoare, e din categoria asta. Cu v-am zis eu, sau ce părere aveți de cât îi lăudăm pe... Că ai văzut, sunt două subiecte predilecte astea atacate în mod deosebit de suporterii, de microbiștii din România. Apropo de Drăgușin, de debutul lui ezitant la Fiorentina. Mamă, ce s-au atacat. V-am zis eu că nu e fotbalist. Mamă, cel mai lăudați. Mamă, ia uite-ți cât de prost e.
0: Altă formă de a face presă canceroasă, cancerigenă.
1: Da, bine, nu e că aici e vorba de suport.
0: Nu. E vorba de faptul că tot ce s-a scris în Italia, am citit și eu că ți-am spus că vin cu temele făcute, în România tot ce e negativ se multiplică și se promovează în front sau în main page sau în front page, da? Domne, Drăgușin, targă, a trecut Dybala pe lângă el de 100 de ori. Da, domne, așa și... Franco Baresi, Dumnezeu să-l ierte, Cannavaro, Beckenbauer, Kaiserul și Belodedic n-au fost driblați la viața lor? Nu, n-au fost driblați. Sunt fotbaliști care niciodată n-au fost driblați de nimeni. Drăgușine la primul meci oficial, bine, și colegii lui din acest sezon pentru Fiorentina, el față de alți colegi de-ai lui a schimbat echipa, a schimbat țara, pe adevărat s-a întors în Italia, dar după 2 sau 3 ani în Anglia, așa, o acomodare poate mai anevoioasă, un început mai greu, Fiorentina oricum face eforturi disperate să revină, deși a jucat două finale de Conference League.
1: Da.
0: Echipa e cu mult sub ce vor fanii, dar nu e niciun fel de problemă că te-a bătut ASE Roma cu 4-0, poate să-și revină, dar am citit și eu, da, Drăgușin, nenorocire, Bulevard și așa mai departe. Avem un singur jucător, câți avem în Italia în Serie A? El, nu?
1: Păi, mai în Serie A? Nu, în Serie A nu mai e.
0: Un singur jucător.
1: Dar mai avem.
0: Ce?
1: Mai avem în Italia, dar nu în Serie A.
0: Nu, în Serie A, că a plecat. Marius Marin a semnat în golf, Răzvan nu mai e de mult, toți. Răzvan Marin, Tătărușanu cultivă domnicii
1: în
0: România. Nu, deci avem și noi un singur jucător în
1: Marius
0: Serie A.
1: Marius Marin pe unde mai e? Că nu
0: am spus, în golf, a plecat în golf.
1: De fapt, corect.
0: Deci avem și noi un singur jucător în Serie A și îl nenorocim și pe ăla. Sau dacă faci o greșeală, trebuie să scriem ok, scrie că a făcut greșeala. Dar nu îl distruge. Știi? Cum a fost și cu scandalul ăsta cu Merdenele. Scrie, mă, ăluia, ăla, culcușic ăla sau cum îl... Bă, nu ești un snob și mai departe, dar nu-l face, mă, homosexual, nu-l face userist, nu-l face nu știu ce, n-are, mă, nicio legătură. Înțelegi? Astea suntem noi, mă, n-ai, ce-s, o nație de oameni răi.
1: Apropo de chestia asta și de lucrurile nefuncționale în primul eșalon înainte de
0: pauză. Când spune cineva ce prietenii tăi de la Digi l-au făcut praf. Păi și ce să le fac eu, mă? În primul rând sunt prietenii mei de la Digi, sunt colegii mei. Și ce să le fac eu? Să-i spun lui Naum, lui Moraru, lui Filotu ce să vorbească? Păi ei îmi spun mie ce să vorbesc? Prietenii tăi de la Digi l-au făcut praf. Păi voi nu înțelegeți că jurnalismul ăsta e o activitate independentă și e o creație. Da, are la bază o creație a omului, a scriitorului, a realizatorului respectiv. Dacă tot scriu la fel, aia nu mai e creație,
1: asta
0: mă.
1: Să zic eu,
0: chestia asta, Ceaușescu să trăiască.
1: Exact, chestia asta ar trebui să-i bucure pe telespectatori. Da, pentru
0: că l-au făcut praf. Să fie sănătoși, ce să faci dacă l-au făcut praf?
1: Tot telespectatorii și tot microbiștii români se supără când există o singură opinie pe redacție. Spune, a, e ordin pe unitate,
0: da, exact,
1: n-aveți
0: exact,
1: voie
0: exact,
1: să...
0: Da. Ume, Digi, nu știu exact, cât, nu vă dă voie să...
1: Exact, da. Dar când se contrazic între ei la lista de același, da? Atunci iar nu e bine. A, uite, vă contraziceți că ăla a zis așa și ăla zice. Apropo de chestia asta, că tot ai pomenit adineori. Mi-a plăcut ieșirea lui Radu Naum, supărarea lui.

de fapt manifestată după discursul, după declarația lui Andrei Ciobanu de la finalul meciului FC Argeș cu Oțelul, în privința neputinței unei echipe, că se vedeți că nu putem mai mult de atâta, că avem probleme financiare, și mi-a plăcut răbuvnirea aia lui, supărarea aia, că a zis, domnule, dacă nu sunteți în stare să duceți, nu ne mai păcăliți,

0: dacă o facem noi acum, nu poate să fie, cum să zic eu, fără toate detaliile. În primul rând, oțelul Galați a deplasat la Chiajna în cupă jucătorii mai puțin utilizați. Da? Mulți dintre ei români. Bă, ăla e nivelul. Deci dintr-un lot de 25, dacă, în afară de aia 15 care sunt constant la prima echipă și care au bătut ieri pe FC Argeș, bă, ăilalți, ăla e nivelul. N-au desconsiderat ei cât ăla e nivelul lor, cât de slab sunt ei. Înțelegi că nu au venit la București să desconsidere cupa. A zis, bă, mergem doar ca să mergem. Nu, ăla, atât pot ei. Deci ei, echipa a doua sau nu știu cum să zic, jucătorii mai puțin utilizați de la Gala sunt sub titularii Chiajnei, care a fost umilită de Timișoara. Ăla e nivelul.
1: Da, mă, da, înțelegi? La ce s-a referit Radu e faptul că apoi, e desconsiderarea competiției. Dacă nu vrei să joci și nu-ți convine competiția asta, mă, nu te înscrii în ea, refuzi.
0: Păi
1: de
0: nu,
1: la început.
0: Nu mă urmări ce am vrut să, ce am spus.
1: Ba da, ba da, tocmai de-aia am vrut să subliniez, de fapt.
0: Dar să știi că și în străinătate, Sile, Cupa României, Cupa României, Cupa Franței, Cupa Spaniei, în primele faze, deci în sferturi, semifinale, finală, apropiindu-se meciul pentru trofeu, intră aia buni, da, cei mai buni. Da. Dar până acolo și în străinătate, Cupa Națională e tratată cu jucători mai puțin folosiți, numai că ăia mai puțin folosiți sunt destul de aproape de ca valoare de aia folosiți des. La noi ăsta e nivelul, nu-ți permis să ai un lot de 25 de inși plătiți cum e plătit de la oțelul nu știu care titular. Da? Îți permis să ai 12-13, restul pe 2000, pe 3000, pe 4000 maxim. Și când ajungi la un meci de ăsta îți dau ăștia cu terenul în cap. Ce să facă și federația? Că spunea Radu că e vina federației. Da, e vina federației că e șefa, șeful competiției, da? Dar ce să facă? Să le spună, bă, veniți cu prima echipă? Păi cum să-i condiționeze? Adică ce să facă și federația? Să desființeze Cupa României?
1: Nu, dacă ăsta e nivelul, n-au ce să le facă.
0: Ăsta e nivelul, tată. Da. Ce să facă federația? Are ce să facă.
1: Mă rog, e adevărat, când vezi un nivel atât de slab, încerci să cauți în toate direcțiile vinovații și intră în colimator de multe ori și jucătorii, mai ales când vezi atitudini din astea așa, adică, nu știu, de semi-amatorism, lasă că merge și așa, că nu e mare șmecherie și dacă nu, adică, într-un fel am înțeles supărarea lor, pentru că a zis că decât să te chinui, mai bine nu te înscrii.
0: Nu e măsile, nu. Da, nu te chinui pentru că ele nivelul, repet. Ce să facem acum dacă ele nivelul?
1: Dar dacă o tratezi ca pe o povară, de ce te mai chinui? Da, în fine, da.
0: Dar nu e măsile povară. Nu. Cred că ceva...
1: Sunt prins așa pe la jumătate între discursul tău și discursul lui și încerc să le caut...
0: Dar nu e povară, ele nivelul, nu e nicio povară. Eu sunt convins că ăștia care au reprezentat Galațiul la meciul ăsta au jucat de plăcere. Numai că ăsta este...
1: Cei cu rezervele, da. Da, mă referam la o povară pentru club.
0: Ăsta este nivelul lor și caut acum, de-aia fac un pic de pauză, caut echipa oțelului să vedeți că nu vorbesc prostii, dar nu o găsesc. Văd
1: da,
0: că...
1: nu, te-ai acuzat nimeni, stai liniștit, am înțeles despre ce e vorba. Da, nu, eu mă refeream la o povară din punct de vedere organizatoric, financiar, nu pentru fotbaliști, că aia zic mersi că au jucat, îți dai seama, fotbaliștii sunt chiar mulțumiți, dar pentru club, adică dacă tot nu interesează Cupa României, cheltuie bani iurea pentru deplasări, cazări, masă, ai văzut cum, mai ales că am văzut niște deplasări în Cupa României, băi, tată, de-aia mă gândesc dacă n-ar trebui regionalizată până la fazele eliminatorii, până la sferturi încolo. Păi am văzut deplasare Oradea Mangalia, de exemplu, sau Suceava Timișoara. Păi tată, păi traversezi țara de la Esla, e cea mai lungă distanță, nu mai știu, calculase un ascultător la un moment dat, 650 de kilometri sau 700 și ceva de kilometri de mers pe diagonală traversa țara, tu dai seama. Nu, e ceva... Nu știu, mă înțeleg într-un fel, adică și pe cei înscriși, cluburile care evoluează în competiția asta. Asta nu înseamnă adevărat că trebuie să renunți la ea. Da. Mă rog. Și în fine, un ultim titlu pe care să-l atacăm înainte de

0: de pauză un ultim titlu din fotbalul românesc, că prea multe, nu știu dacă se poate discuta și despre chestia asta, dar mă rog, s-a vorbit pe tema asta în ultimele zile. Marius Șumudică l-a întors din drum pe Neluțu Varga, zice ProSport, care s-a hotărât să rămână la CFR Cluj. Cred că e a treia oară când se răzgândește de când anunță că pleacă. Acum, penultima dată, spusese, dacă nu mă înșel, că vrea să se ducă să se implice financiar la Arad. Acum la UDA. Acum văd că a reușit, s-a lăsat înduplecat, spune. Ce ar fi spus Șumudică, habar n-am. În fine, cert este că asta e realitatea. Ideea e alta, că are dreptate, vorbea Narciscu la Alarter, parcă, sau, nu Narciscu, colegii de la Matinal, vorbeau cu Emilian Hulubei, cu șeful sindicatului fotbaliștilor, era vorba despre jucătorii care sunt neplătiți și au depus memorii și spunea Emilian că el nu l-a văzut niciodată la față pe Neluțu Varga. Și că vine pe la club probabil că nu e nimeni pe acolo și că nici fotbaliștii care au depus la el plângere la sindicatul fotbaliștilor, la FAN, pentru neplata drepturilor salariale și, mă rog, diverse plângeri, n-au avut niciodată întâlnire cu el față în față. Și stau să mă gândesc că atunci, bă, cât e de adevărată și cât e, nu știu, implicarea asta a lui Nelu Varga cu bani la CFR și dacă nu cumva merită luate în considerație, în considerare, nu în considerație, că e altceva, și teoriile astea ale conspirații, ale suporterilor, ale microbiștilor din România, nu neapărat fanii CFR-ului. Că, de fapt, e doar un pion și că în spate ar sta investiții ale altor oameni cu bani și care nu vor să iasă în față.
1: Bine, asta e o boală națională care, pe zi ce trece, se acutizează în România. Fie că e vorba de CFR sau de Șucu sau de inclusiv de acest cetățean de la biciclista, auzi și puteți să verificați, dar nu mai e cazul că vă pierdeți vremea. Auzi din ce în ce mai des, nu e el patron, el e săgeată. Nu e Șucu la Genoa, Șucu e săgeata cuiva. La nu e la referi. Biciclista patron, el e săgeata. Și în special și în general, în spate întotdeauna sunt serviciile. Da? Sunt serviciile. E o formă, din păcate, de demență. Aș îndrăzni să o numesc, fără să jignesc, dar când non-stop, în multe dintre cazurile astea, non-stop tu pui, găsești explicații doar de genul ăsta, e o formă de demență, din punctul meu de vedere. Adică, bă, nu mai există rațiune. Tu neavând nici 0,1% dovada că în spat Șucu e o săgeată, că Varga e o săgeată, că... Culcușic ăsta sau cum îl cheamă de la biciclistă, și în spatele lui Nea Mihai de la Merdenele, e tot săgeată Nea Mihai. În spatele patiseriei Amzei sunt patronii care au biciclista. Nu s-a zis mai așa?
0: Am înțeles, deci manevră.
1: Da.
0: Băi, no. Bine că râsă ăștia,
1: oamenii de la plictiseală, de la sărăcie, de la frustrare, dau naștere unor monștri. Ăsta e adevărul. Revenind la pereului să-l întâlnească, poate că era normal, dar nu obligatoriu. Mai mult decât atât, eu sunt convins, n-am văzut contractele, dar eu sunt convins că niciun jucător al CFR-ului n-a semnat un contract cu Ioan Varga. A semnat cu clubul, a semnat Balaj, a semnat Bilașcu.
0: A fost Mureșan, acum Mureșan.
1: Păi dacă tu n-ai contract cu mine... Ce treabă ai tu cum arăt eu? Nu, serios acum. Cine în spatele lui Varga? Serviciile.
0: Ți-ai zis, Iluminati, Anunnaki, da, masoneria și altele. Uite, chiar așa, uite, direcția asta ne trimite, uite, un ascultător. Cică, păi Viorel, verifică Imo Green Construct, cifră de afaceri zero de ani de zile și acum cere de la CFR 32 de milioane de euro, firma lui Varga. Toți banii din

0: acreditare. Din păi cine crezi că a acreditat clubul?
1: Eu am vorbit strict de...
0: Dă și link-ul, omul.
1: Eu nu am zis că Neluțu Varga sau cum îl cheamă, dacă îl cheamă Neluțu, în fine, e cel mai cinstit om din lume. Eu am spus doar că nu mi se pare ceva ieșit din comun și ce spunea Hulubei. Dom'le, nu l-am văzut pe Varga, niciun jucător care a semnat la CFR nu l-a văzut. Nu mi se pare ceva bani, că au venit de la el sau din alte părți. Dom'le, au fost acolo, că nu stătea Petrescu să ia 4 campionate, să joace cupe europene și așa mai departe, dacă existau datorii imense. Au existat datorii mereu, dar bă, au fost, mie mi-a zis Balaj. Mie mi-a zis Cristi Balaj și cred că dacă l-am întrebat acum, nu dau din casă nimic. Mi-a zis în privat, dar au trecut niște, cred că mai mult de un an, era acolo la CFR și mi-a spus Balaj că în ultimul an la CFR Arlauskis a avut contract de 700.000 de euro pe an.
0: Wow.
1: Și întrebarea mea a fost inevitabil, i-a luat? Și a zis din păcate i-a luat, că a trebuit să fac tot ca să scap de contractul ăsta, să pot să scap de el. Deci, bă, 700.000 la Arlauskis. N-au venit de la mine, de la tine, de la Chivulete, de la Luțan sau de la Boc. Nu cred că au venit de la Emil Boc. Au venit de undeva banii aia. Între timp n-am văzut vreo anchetă a poliției internaționale că se investighează de unde a venit banii lui Arlauskis în cont. Am dat un exemplu, săracul să nu creadă că am ceva cu el. Da? Deci vin banii de undeva. Asta spun. Acum omul nu mai are. Adică nu-i mai mergi afacerile, lingourile sau ce ori merge.
0: Păi da, că tot timpul vorbește din Africa.
1: Dar nu știu, dar asta n-are zile. Pe frații de demane a văzut cineva în public?
0: Da, nu apar decât rar și în ocazii din astea, strict legate de evenimente economice. Nu,
1: adică
0: protejează imaginea. Să... Păi așa, legendar, cel mai legendar miliardar din România, până la urmă, este conducătorul trustului Digi, nu pe care nu l-a văzut nimeni niciodată. Așa. Există o singură poză cu Tesari, care și aia e veche de 20 ceva de ani. Nimeni nu știe unde e, cum arată și... Așa că suntem obișnuiți cu chestiuni de genul
1: ăsta. Nelu Varga, dar el sau cei care îl folosesc ca să fie un ton cu lumea săgeată, da? M-au dat niște bani la CFR. Acum, că nu mai sunt, s-au închis o grămadă de afaceri, o grămadă de firme, o grămadă de business-uri. Nu mai are omul bani. Ce să facem acum? Nu mai are.
0: Da, mai spune tot un ascultător că în Anglia pentru 750 de lire datorie către angajat îți vine foaie de insolvență. Aia, n-aș fi. În Anglia poate că încă mai funcționează chestia cu fair play-ul financiar. Deși a zis că i-au anchetat pe cei de la... Nici acum nu s-a terminat ancheta de nu știu câți ani începută cu cei de la City. Cu supraevaluarea activelor cluburi, ca să nu mai zic de Spania, unde a zis că FC Barcelona și Real au avut datorii de 1,5 miliarde, respectiv 2 miliarde. Și până la urmă și-au reț, sau, mă rog, nu, no,
1: dar mi-e teamă că la City iese urât.
0: Da, multe voci am auzit în direcția
1: asta. Mi-e teamă
0: că
1: plecările astea, așa Holland mai de plecat dintre aia șmecheri.
0: Am observat.
1: Da, Guardiola, Rodri și cine a mai plecat, chiar John Stones și așa mai departe. Mi-e teamă că oamenii miros că e groasă acolo.
0: Mă, adevărul e că ceva se întâmplă. Pentru că mă uitam...
1: Aruncau cu bani, mă.
0: Și asta e adevărat.
1: Aruncau cu bani.
0: Păi, dar ai văzut ultima bombă, apropo de asta, ai văzut ultima bombardea din, cred că în mod sigur a văzut-o Narcis și cred că o să ne scrie pe grup în curând, că a rămas fără finanțatori, Leeds, în Anglia. L-au arestat pe unul dintre cei mai potenți financiar miliardari care investesc în fotbalul britanic. A fost arestat în Statele Unite, unde are domiciliu. Uite, titlul văd în Gazeta Sporturilor. În timp ce fotbaliștii sărbătoreau victoria, patronul din Premier League a ajuns la închisoare. Acuzații incredibile aduse miliardarului Jed York, în vârstă de 46 de ani, investitor la Leeds United și Glasgow Rangers, dar și proprietarul echipei de fotbal american, Francisco 49ers, a fost arestat în Ohio. A fost acuzat de plata a serviciilor sexuale și implicare în prostituție. Ulterior a fost schimbată încadrarea, iar detaliile au ajuns în presa din Statele Unite ale Americii. Este căsătorit de 10 ani, mă rog, are copii. Ziarul de Californian Post a intrat în posesia documentelor și a publicat detaliile. Alarte, noapte spre ieri a fost priponit miliardarul american, mă rog, pentru, nu mai intru în amănunte, ce infracțiuni de natură sexuală. Are o avere estimată la 8,5 miliarde de dolari și este CEO celor de la San Francisco 49ers din 2008, a devenit acționar majoritar la echipa de fotbal american în 2024, a început să investească, da, nu, ca să am ajuns la, știi cum sunt scrise știrile astea și pentru mine e tot prima citire și de aia. A început să investească la Leeds din 2018 și a devenit acționar majoritar, având 41% din acțiuni, începând din urmă cu 5 ani la Leeds. Și din 2023 a preluat controlul total al companiei. O veste foarte proastă pentru gruparea din Premier League. De-abia se bucurau și pentru victoria asta cu Nottingham Forest. Da, nu știu, dar oricum nu e să-ți aresteze patronul, nu e chiar o veste bună, mă gândesc, pentru nicio grupare din lumea asta, mai ales că e vorba de un cetățean străin. Ai văzut că nici celor de la Chelsea nu le-a fost bine o perioadă până n-au fost cumpărați după ce a fost îndepărtat Roman Abramovici. Din prima jumătate a ierarhiei în fotbalul britanic, în Premier League. Leeds e o echipă iubită, dar care se plimbă așa între cele două eșaloane, între Premier League și Premiership. Să vedem. Dar a fost, mă rog, mai mult un exemplu ăsta pe care l-am dat. Așa, un băiatul ăsta există, uite, și chiar a ajuns la închisoare. La noi încă e neclar treaba cu Leluțu Varga. Bun, hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Revenim în câteva minute pe Sport Total FM, pentru că mai avem de discutat multe chestii pe ziua de astăzi la bârfe și sport. Păstrați frecvența!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM.

0: Fotbal și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Da, am revenit în direct pe ritmurile lui Harry Belafonte. L-ați auzit mai devreme cu Matilda. Fii atent aici, Viorele, că e groasă. Super știre. Ăsta cu ave prosport. Mitică Dragomir lansează teoria conspirației în războiul merdenelelor. Exact ce spunea mai devreme cu Anunnaki, cu... e tare rău de tot. Excentricul Mitică Dragomir a lansat o teorie șoc despre cunoscutul conflict al merdenelelor, care a ajuns în atenția publicului larg în ultimele zile. Pentru cei care nu știu, foarte pe scurt, o controversă a pornit de la campania de marketing care a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale. Un clip în care un anume Edmund Niculușcă, cofondator al proiectului La Mița Biciclista, a venit, devenit viral. Mă rog,
2: că știe lumea, nu crezi că...
1: Am zis că să-i bag pe toți.
2: Păi crezi că nu știe lumea?
1: Ce... Ai dreptate. Fii atent aici, Mitică Dragomir a dat verdictul, oracolul de la Bărcești s-a exprimat, evident, la fanatic, pentru că acolo și să lăsluiește de dumnealui. Asta înseamnă marketing, domne. Părerea mea este că s-au înțeles și le merge bine la amândoi. Păi și celălalt, cu Lamița, e coadă la el acum. Cel mai al dracu marketing e ăsta. Uitați-vă la FCSB, nu joacă nimic, dar are marketing prin becalii de umple toate televizoarele. Ăla care a început războiul, eu l-aș lua manager la mine la hotel sau undeva. A făcut de vine lumea și la el, puhoi, a zis Mitică Dragomir în emisiunea în care vine permanent. De asemenea a zis, totul este calculat, sunt unii care își calculează marketingul ăsta de așa natură încât sare în aer. Eu am venit acum la emisiune la tine din centru vechi. Am fost a treia oară când m-am dus să învăț ceva și să prind anumite lucruri pe care nu le știu la 80 de ani, pentru că ai de învățat și la 100 de ani. Am văzut la 10 dimineața un local care avea 300 de clienți în interior și pe terasă 50-60 și am rămas înmărmurit. Tot centrul n-avea câți clienți, era într-o singură locație, a spus Mitică Dragomir, dând de exemplu unei cârciumi de la care unde a discutat cu patronul ca să învețe pentru afacerile lui. Și pe urmă a ținut o teorie din astea, cum au apărut merdenelele în Turcia, unde sunt cele mai bune în Dobrogea, e expert și în merdenele.
2: Păi nu știu de ce ai adus discuție,
1: serios. Așa, pentru culoarea.
2: Până acum.
1: Deci, pentru culoarea emisiunii.
2: Așa.
1: Da, acum na. Bun, așa, ia să vedem, ia să vedem. Opa, hai să luăm un telefon, că nici ieri n-am luat niciunul. Ia să vedem. Bună ziua!
3: Bună ziua, domnul Stile!
1: Bună ziua, vă ascultăm!
3: Păi vreau să zic legat de domnul Dumitru Dragomir că a profitat de ocazie și a făcut și el puțină reclamă, că zicea că ia de manager la hotel pe unul care are talentele celor care au promovat acel produs de patiserie.
1: Mă, adevărul e că la două chestii n-ai cum să-l contrazici. Că e adevărat că au dat lovitura și unii și alții, că vând acum de rup, și că într-adevăr...
2: Dar domnule, că au dat și ei la lovitura.
1: Păi așa zice Neamitică, uite, că a fost pe acolo și că era coadă.
2: Serios, acum ne pierdem vremea, tu. La ăla, la Amzei, acolo vedem o grămadă de reels-uri, la ăla nu vedem niciunul.
1: Cum n-ai, bă, că am o grămadă de prieteni care se duc mereu pe acolo ca să se pozeze cu la Mița, că e
2: nu,
1: la
2: nu. Acum, după ce ai izbucnit.
1: A, după asta.
2: De unde știi că vând și aia de rup? Dacă Mitică spunea că a căzut o bombă la universitate, credeai?
1: Nu cred. Păi
2: și atunci, nu
1: zice
2: mai...
1: Zice că a fost pe acolo. În fine. Spuneți, da, vă ascultăm.
3: Vreau să vă întreb ce părere aveți dacă s-ar califica în seara asta Berșeva și ar veni niște echipe mari prin România în Champions League. Ar merita?
1: Izraelienii, păi... Da, sunt favoriți, nu au câștigat meciuturi, juca lângă mine acolo pe Giulești. Ce să zic? Da, mi-ar plăcea, numai să fie mai disciplinați și mai cuminți decât au fost la meciul din etapa trecută. Mă refer

0: la suporteri. Că am văzut pe acolo niște bătăi cu poliția, niște gaze, niște petarde confiscate, în fine, n-a fost o atmosferă chiar dacă forțele de ordine și-au făcut datoria. Dar pentru orașul București, dacă la asta vă referiți, sau pentru ce? Pentru că fotbalul românesc nu vă cu ce ar avea de câștigat din treaba asta.
1: Nu, adică... mă refer în primul rând pentru orașul București, că, de exemplu, în ipoteza în care ar poposi echipe din astea englezești, din Bundesliga, un Bayern, poate prindem un Bayern München, un Manchester City. Vă dați seama ce aport de turiști nu va aduce un asemenea eveniment, nu pentru București.
0: Da, asta așa e clar, adică pe gândește-te ce a fost când s-a îngăzduit finala Europa League, nu? Atunci exact. Au venit o grămadă exact. Și au fost dintr-o singură țară. Gândește-te că s-a disputat atunci între două echipe spaniole. Dar da, dacă ar aduce echipe mari și cu suporteri.
1: Acum Madrid, să nu vezi Vini, Viu sau Barcelona.
0: Acum, pe de altă parte, gândește-te că nici nu, e totuși un stadion mic, Giuleștiul, la 14.000 și ceva de locuri. Nu o să vină, îți dai seama, mulți suporteri de afară.
1: Domnul Maricescu se laudă că el intră și dacă nu o să fie decât restricționat accesul pentru...
0: Bravo lui, ce să zic. Să fie sănătos, da. Vă dați seama că dacă gazde or să fie izraelienii considerați, ei o să-și tragă parte aleului la suportere, adică probabil că o să rămână câteva mii de locuri și pentru echipele gazdă, oaspete, pardon. Dar asta nu înseamnă că o să vină zeci de mii de englezi sau ca să zici că o să fie un impact semnificativ pentru București. O să fie, da, cât de cât, bine, măcar pentru zona aia, Crângaș, Giulești, da, nu, sau centru vechi, da, că acolo se duc toți. Păi normal, uite, dacă au venit israelienii data trecută, am observat și eu că, de exemplu, foamea nu știe politică, nu știe istorie și nu știe carte în general. Că știi unde era cea mai mare coadă de israelieni? La șaurmăria aia care e vis-a-vis, haleau mâncare din asta, până la urmă nu e și aia musulmană, e cușer pentru ei, că nu mănâncă porc, nici musulmanii. Și erau acolo o grămadă, era o coadă pe patru rânduri lungă de 30 de metri la așa urmărie.
1: Ești cu o din aia, o tavă de merdenele și...
0: Da, exact. Dar trebuie să-i convingi că e cușer să fie de mâncare.
1: Păi
0: da, nu, răspunsul ăsta e, o să fie bine pentru noi, adică n-avem ce să pierdem din treaba asta, dar nici un impact semnificativ ca la finala UEFA, de exemplu, nu o să fie pentru că sunt puțini. Adică, ți-am zis, o să le dea probabil 3-4 mii de locuri oaspeților, indiferent dacă ar fi echipe mari și nu o să fie simțibil. Ori să ducă aia prin centru vechi, probabil, ori să se îmbete, ori să mănânce, ori să cheltuiască și e bine. N-avem ce să
1: și
0: pierdem, ăsta e răspuns.
1: Ce părere are de afirmația domnului Șumudică cu că a început deja iară cu să se lamenteze, să se plângă cu deplasările alea, că a zis că are meci la Ciuc, după care joacă cu Sepsi și zicea că face 5 ore până la miercurea Ciuc, după care se întoarce, după care se duce la Sepsi. Păi nu mai bine s-ar caza pe acolo decât să se întoarcă și să plece iară la un drum foarte lung, că oricum și deplasarea cu autocarul nu e gratis, e... consumă ceva, nu la distanța respectivă.
2: Asta e problema lor, unde și când se cazează atunci când fac deplasări cu autocarul sau cu avionul sau mai știu eu cu ce. Cât privește lamentările lui, nu mai poți schimba un om la 50 ceva de ani cât ți are Șumi. E parte din el acest fragment. N-am ce să zic mai mult de atât. Nu.
1: Ce părere aveți de investitorul acela elvețian?
2: Păi nu e investitor, adică, a spus și...
1: N-am din Elveția, practic.
2: Sincer, dacă mă...
1: Administrator.
2: Da, administrator. Dacă mă întrebați pe mine, nu știu care e rolul lui. Mi-e teamă să nu fie... Nu arunc cu zoaie nimeni momentan. Dar mi-e teamă să nu fie un nou Lustache, un nou Masone, un nou mai știu eu ce străin care...
1: Cortasero.
2: Da, Cortasero, da. Așa la prima vedere, un portret inatacabil, un cetățean

0: elvețian, parcă e. Cetățean elvețian, da, care vrea să...
1: Elvețian, da, ceva
2: de genul. Elvețian era și Jean Valvis, nu?
0: Care, păi da, mă.
2: Da, da, ala, chiar a investit.
0: Hai, mă, Sile, serios.
2: Jean Valvis chiar a băgat bani.
0: Păi nu.
1: Păi
0: Jean Valvis controlează 80% din piața de apă plată din România.
2: Nu doar apă plată, și lactate avea, Durna, mai avea și turism, hoteluri.
1: Cumpăra Rapidul cu tot cu CFR Cluj, dacă vrea. Dacă
2: nu, eu m-am referit la modul pozitiv ca exemplu de, mă rog, de țară care îți conferă siguranță,
0: da,
2: la auzirea numelui.
0: Să vedem ce poate cetățeanul ăsta mai...
2: Când auzi elvețian, te gândești, băi, țara banilor, nu? Trebuie să fie serios ăla.
0: Nu știu, Silvia, ce auzi.
1: A zis Emilia Hulubei ieri, într-un dialog, într-un interviu cu Gabi Maricescu, că mai ales ține cu... elvețienii ăștia, cu toți investitorii din ăștia aduși peste noapte, adică care apare așa brusc, nu numai unor discuții, că domnule, am demarat niște negocieri, am purtat niște tratative, au cerut oamenii niște audituri financiare ca să știe exact ce sumă mai este de dat către ANAF, către terți, către... Pur și simplu peste noapte a apărut Neuțu Varga, l-a scos din joben pe acest tip, a zis gata, asta este Klein. El a venit la CFR Cluj în locul meu. Asta s-a întâmplat. Adică...
2: Da. Bine, maestră, mai vorbim și cu altă ocazie. Te mai așteptăm. Numai bine, o zi bună. Așa. Dacă mai avem un... Sună, mai sună un telefon. Bună ziua!
3: Bă, salut, băieți. Mi-era dor de voi.
2: Oh, salut, nu. Eu aș spune că nu te... Chiar că n-am mai vorbit de ceva vreme. Cel puțin nu pe segmentul nostru. Bine, nici noi nu ne-am mai reunit de ceva vreme.
3: Vă salut pe amândoi, salut Viorel.
0: Salut.
3: Vreau să spun ceva. Băiatul de dinaintea mea, pe care l-am ascultat până acum, el are ceva dreptate, dar nici el nu era foarte în temă, ca și tine de altfel. Stadionul Giulești, fac un anunț pentru toți suporterii rapidiști care nu le-au convenit că a venit echipa asta din Israel să joace pe Giulești. Primul și în primul rând, stadionul Giulești nu e stadionul echipei de fotbal, e stadionul Clubului Rapid.
2: Corect.
3: Așa mai deau stadionul Guvernului. Și în al doilea rând, să stea liniștiți că dacă evrei se vor califica în grupele Champions League, nu vor mai juca pe Giulești, pentru că Giuleștiul nu este omologat pentru grupele Champions League.
2: Ah, uite, la faza asta nu m-am gândit.
3: Nu este, este omologat pentru grupele Europa League Conference, dar nu pentru Champions League. Eu așa știu, bine, nu sunt deținător adevărului absolut, dar este un stadion de categoria a treia sau a patra sau a cincea.
0: Da.
3: Înțelegi?
0: Probabil că lumea s-a luat după, dacă nu mă înșel, după un interviu dat în ProSport de actualul președinte de la CS Rapid, care, provenind de la basket pe teren redus, să-l pui să conducă și să vorbească despre Champions League și UEFA, îți dai seama, e un pic cam mult. Exact. Și a zis și el, săracul, cât s-a priceput. Că
3: bine,
0: jucăm în Champions League, da.
3: Că președinții la Rapid au fost politic întotdeauna. Așa,
0: păi și crezi că la Dinamo, la Dinamo nu-i politic?
2: Doamna Caciureac, de exemplu, venea din sport, totuși.
0: Păi și doamna Lipă nu vine din sport?
2: Ba da.
0: Păi dacă nu susținea...
3: Politic,
0: păi...
2: Da, corect. Aveți dreptate.
0: Poți să vii și din... Hai mă, Sile.
3: Eu nu vreau să mă contraziceți voi, dar eu așa știu.
0: Nu, ai dreptate. Nu văd meciuri de Champions League din grupe pe Giulești, că n-ai cum să le joci.
2: Dar chiar în București...
3: Știm că nici pe Stadion Național Arena nu se poate juca vreo
0: ba da.
3: Grupe, finală nu,
2: dar grupe se pot juca. Am impresia că și pe Ghencea, dar nu sunt sigur.
3: Da, grupe pot juca și la Cluj.
2: Păi s-a și jucat la Cluj.
3: 25.000 de spectatori și cred că și pe Ghencea se pot juca.
2: Pe asta am zis, am impresia că și pe Ghencea. Pe Arena Națională sigur se pot juca grupe, dar nu finale, cum ai zis tu, pentru că pentru aia trebuie cel puțin 5 stele.
3: A jucat și cum se spune, FCSB a jucat sau Steaua, cum se numea,
2: da,
3: Champions League pe Național
2: absolut,
3: Arena.
2: Absolut, s-a jucat.
3: A fost Real Madrid și așa mai departe.
2: Da, a jucat dar și CFR-ul, mă, și că nici n-aveau mare stadion când au jucat în grupele Champions League, pe stadionul lor, ăla, nu pe Cluj Arena. A jucat pe ăla, pe Dr. Constantin Rădulescu, deci...
3: Da, nu. Eu despre asta vorbeam cu voi, că el trebuie să aibă un anumit număr minim de locuri. Iar stadionul Rapid este prea mic pentru Champions League.
2: Da, e adevărat.
3: La asta mă referam. Deci, să stea liniștit că poate să vină 30.000 de englezi când joacă cu Hapoel Berșeva și o să fie bine pe

0: București și așa mai departe.
1: Mă, acum ar fi fost bine, trebuie să recunosc că, na, câștig pentru zona respectivă.
0: Da, din cauza asta v-am deranjat, vă salut, mă bucur.
1: Nu ne deranjezi, domnule, te mai așteptăm și cu altă ocazie, oricând. O zi bună, sănătate. Da, corect, are dreptate, uite că nu m-am gândit la faza asta, că pentru a găzdui, bine, mă gândeam că poate, oricum l-au făcut o dispensă pentru izraelieni, că fiind țară război, na, puteau să închidă ochii și la un număr mai mic de locuri, chiar dacă, adică dacă stadionul ar fi deplinit celelalte criterii, mă refer la cerințele, sală de conferințe, sunt mai multe chestiuni nocturnă de o anumită putere.
2: Da, mă, că sală de conferință are. Mă,
1: da, are, pe nu, am zis că da, nu înțelegi. Am vrut să zic că pe celelalte le îndeplinește în afara numărului de locuri. Ăsta e, la asta s-a referit și noi mai devreme, că e prea mic la numărul de locuri. În rest, stadionul e jos pălăria, are tot ce trebuie. Asta am vrut să zic. Probabil că ăsta e singurul criteriu, numărul de locuri din tribune, pentru care nu se pliază. Dar în rest, ce? Bijuterie, judești, nu se discută. Bun, ne scrie un ascultător și că nu este adevărat din punct de vedere al numărului de spectatori, se încadrează la grupe de UEFA Champions League. A, că trebuie să ai, nu e asta cu peste 5 stele, fiți serioși, păi, dar tocmai v-am dat exemplu mai devreme că s-au jucat meciuri de Champions League în România pe alte stadioane care nu sunt nici pe departe la fel de bine dotate cum e Giuleștiu. Tocmai v-am amintit mai devreme că a jucat și CFR-ul meciuri din Champions League acasă. Iar Arena Națională nu cred că are 5 stele. Arena Națională are 4, din câte știu eu. Acum poate mă înșel. Da, mă rog, corect, ai dreptate.
2: Nu știu aia care se ocupă și știu.
1: Am văzut un scandal, hai să zicem așa, sau o ceartă la arabi cu Cosmin Contra, eliminat, țipete pe acolo, trageri de tricou, de Cosmin Contra, văd ultimul, cel mai updatat dintre articole pe site-ul Digisportului, exclusiv Cosmin Contra a explicat cum a ajuns să fie trimis în tribune în Qatar și zice el că n-a fost pentru proteste, la fel cum au scris până acum restul site-urilor care au preluat știrea respectivă. Al Arabia a remizat 2-2 contra celor de la Shalman în prima rundă a campionatului din Qatar. Cosmin Contra a început cu stângul noul sezon, nu din cauza rezultatului, ci pentru că a fost eliminat la partida asta cu Shalman. După eliminarea din această partidă, el a venit cu explicații în exclusivitate pentru Digisport. Antrenorul român a dezvăluit că a văzut cele două cartonașe galbene pentru că a depășit linia spațiului tehnic și nu pentru proteste, cum se credea inițial. Speră însă că arbitrii din Qatar să fie mai permisivi și să-l înțeleagă pe antrenor în timpul meciurilor. Aia, mie mi s-a părut că totuși trăgeau de el pe acolo, nu cred eu că doar pentru. Dar, mă rog, respectăm declarațiile lui, opinia lui și ce zice în legătură cu chestia asta. Mi-au spus că am ieșit din spațiu tehnic de mai multe ori, nu a fost pentru proteste sau ceva, nu știu cât voi fi suspendat, nemeritat, spun eu. Dacă ar fi fost în toată lumea asta ca antrenorii să primească galbene de fiecare dată când ies din spațiul tehnic, atunci nu ar mai fi nimeni pe bancă. Eu trăiesc meciurile și sunt mulți antrenori care fac asta. Noi trăim puțin altfel meciurile pe bancă și nu ne dăm seama. Mă rog, despre asta n-avem ce să discutăm mare lucru, dar vroiam să extrapolez un pic către alte două cazuri din ultimele etape în România și să te întreb dacă chiar așa de tensionată e Superliga încât trezește trăiri din astea de duc la eliminări. Adică mă refer la mai înainte un pic cu o rundă la Daniel Pancu, acum în ultima rundă la ieșirea lui Cristiano Bergodi. Bine, niciunul dintre ei adevărat la prima abatere. Păi da, mie ambele mi s-au părut exagerate. Nu știu dacă ție... Exagerate din punctul de vedere al comportamentului lor, nu exagerată sancțiunea dată de către arbitri. Mi s-a părut că au sărcalul, nu știu, adică...
2: Păi Bergodi ce a ce
1: după ce s-a luat la a fost după ce s-a luat la ceartă cu suporterii.
2: Am văzut, nu povesti, dar eu spun ce sancțiune a primit Bergodi.
1: Păi am înțeles că o să fie amendat de către cei de la Bucluj pentru comportament care contravine, nu știu ce, imaginii clubului, ceva de genul ăsta.
2: A nu comunicat știu ce el contravine, după meci. Dar câtă vreme Dinamo...
1: Îl țineau 3-4 ini să nu sară în tribună la
2: ăla. Dinamo câștigă, pentru că e un factor important în discuția asta și un cetățean de acolo îl înjură pe Bergodi, probabil că i-a zis ceva de mamă.
1: El zice că l-a înjurat în italian.
2: Putea să-i spună și în chineză, dacă înțelege, tot aia e, da? Și tu te-a pus să-l înjuri pe ăla, bă, asumă-ți și reacția omului ăla, da? Din păcate, aceste elemente, aceste comportamente continuă să fie prezente pe stadioane pentru că autoritățile, deși există camere de luat vederi, sancțiuni, legi scrise, nu vorbite sau propuse, scrise, elaborate, publicate, monitor oficial. Dacă interziceai, îi puneai pe cazinouri, pe un blacklist, pe oameni ăștia, probabil că episodul de acum câteva zile cu Bergodi n-ar mai fi avut loc. Dar în România, pe stadioane și nu numai, vii în juri pe oricine în public, în public, adică nu în privat, în public, da? Și nu pățești nimic. Nu pățești, mă, nimic. Intri și următorul meci și înjuri și următorul meci. Asta e. Ce ți-a făcut, mă, Bergodi, de-l înjuri? Ce, cu ce ți-a greșit? Eu fiz macaronare, ăsta eu fiz, bă, vezi, mă, lasă-mă în pace. Bă, imediat. Da.
1: L-a jignit cu ceva nasol, că am văzut totuși, că îl țineau 3-4 inci, mamă, se
2: dacă
1: vi
2: zici de mamă, de copii, de alea, cum?
1: Posibil, da. Păi uite, zice un ascultător că a luat roșu direct de la arbitru Bergodi pentru ieșirea. Se poate, nu, eu n-am văzut cartonașul roșu, recunosc.
2: Nici eu n-am văzut cartonașul roșu, dar e chiar irelevant ce cartonaș a luat, câtă vreme vine unul să te înjure, când, ce ai făcut, mă, tu ce ai, eu, Bergodi, un om care să intre în conflict cu tribunele. A avut episodul ăla la meciul cu CFR-ul sau cu cine a fost.
1: Da.
2: Așa, dar cu tribunele nu e, mă, un om conflictual. Și oricum el își face treaba de atâția ani. Dacă vine unul și te înjură în halul ăla. Eu nu mai înțeleg, mă, chiar nu înțeleg.
1: Iar la Pancone cu protestele alea doar pentru un incident de pe teren care nu e, mă rog, nu era un penalti dictat aiurea sau vreo eliminare.
2: Da, nu știu, nu mi s-a părut, e nefiresc, vorba domnului Crăciunescu, dar nu mi s-a părut ceva wow, ieșirea lui Pancu. Au mai fost alte 50.000 de ieșiri de genul ăsta. E vorba de temperamentul antrenorului. Unul e mai taciturn așa și mai la locul lui, la propriu și la figurat, cum era Florin Marin. Altul e cum e Pancu, altul e cu... Au zis aminte cu Mourinho, ce a făcut cu doctorița aia, Eva Carneiro, Carneiro,
1: da, corect.
2: Când o certa pe aia și a înjurat-o,
1: a
2: dat clubul în judecată, femeia aia. La ce se mai zici de el? Dita mai Mourinho.
1: A fost penibil. Deci,
2: păi, ce, a dat aia clubul în judecată și a dat aia despăgubit. Nu mai muncește aia, înțeleg că e de asta, invitată să, nu pe tema aia, să conferențieze, pe teme medicale. Dar din despăgubirile luate de la Chelsea, trăiește femeia toată viața, lejer. Uh-huh. A, nu mi s-a părut că Pancu a comis-o grav atunci cu Elveția, când era la U21. Adică dacă nu-l ținea oia, chiar sunt convins că îl bătea pe arbitru. Știi? Uh-huh. Dar acum nu, cred că bătea pe nimeni. Petrescu nu-l ținea Panin la CFR, nu mai ții minte de câte ori Panin îl ținea. Mai avea puțin și îl lua în spate pe Panin Petrescu, știi?
1: Am uitat de Bursuc, da, și da, el facea...
2: Temperament, dar și pe afară sunt care se manifestă, nu doar la noi. Jocul și tensiunea și probabil că ți s-a părut că ai fost neîndreptățit pe acolo, te fac să ai și ieșiri de genul ăsta.
1: Uite, ne trimite un ascultător lista stadioanelor din România care au 4 stele elit și pot găzdui meciuri de grupele Ligii Campionilor. Deci avem Arena Națională, v-am zis că n-avea cum, Ghencea, am bănuit bine că poate găzdui, are și a elit, Ion Oblemenco de la Craiova, tot așa are 4 stele elit, poate găzdui meciuri de Champions League, Cluj Arena, Doctor Constantin Rădulescu, care v-am zis a mai și găzduit, n-avea cum să nu fie pe listă, și stadionul Ilie Ioan din Ploiești. Are și Superbet Arena Giulești, dar aici s-ar putea să nu se încadreze la asta, ce am zis, la numărul de locuri. În rest, ca dotări și la categorisire, categoria 4 stele, elit, toate astea pe care

0: Le-am citit, acum se încadrează. Deci avem unde să-i primim în România, dacă vor israelinii să vină aici să joace, e loc ca la Balamuc. Am mai văzut o chestie cu care încheiem emisiunea de astăzi. Interesantă, dar pentru cei care mai țin minte speța și ca să vă o ilustrare așa cum decurg lucrurile la noi. Tibi Bolan a primit dreptul de a reveni în fotbal după 522 de zile, la 45 de ani, după ce și-a achitat datoria către Rapid. A ajuns la 45 de ani fostul mijlocaș al sportului studențesc și al FCSB-ului, mă rog, și era Steaua atunci, dacă mi-amintesc eu bine, a scăpat de suspendarea primită în martie 2025 după ce și-a achitat integral datoria către Rapid, deci vedeți că se poate și invers. Comisia de disciplină FRF a ridicat sancțiunea fostul mijlocaș care a trecut și pe la Rapid, adevărat, fără să-și primească salariul. Ulterior a cerut la Tribunalul de Arbitraj Sportiv în jur de 100.000 de euro la TAS, a pierdut procesul și a fost obligat să-l plătească el giuleștenilor 2.000 de franci elvețieni, aproximativ 2.140 de euro, reprezentând cheltuielile de judecată. Nu și-a achitat obligațiile financiare și a fost suspendat până la plata integrală a sumei. Deci a făcut rost de bani până la urmă. N-a fost el un super mare fotbalist, dar totuși, suma asta de 2.200 de euro până și un sărătoc reușește să o strângă într-un an și ceva, va putea reveni în fotbal acum nu știu ca ce. A câștigat două titluri de campion.
1: E la clubul ăsta de la sectorul 2 Sile, la Oxigen.
0: Deci e într-o întrepriză privată, ca să zic așa.
1: Nu e privată, că e a primăriei sectorului 2.
0: Bun, atunci e ceva... Bine, acum, știi, am mai zis eu, e un amestec din ăsta. Este capital de stat angrenat în mediul privat, ceva de genul ăsta, să zice, concurențial. Privat, păi dacă e o echipă care, dacă evoluează, are ca... evoluează într-o competiție oficială și are parteneri de competiție, echipe care sunt private 100%, atunci e angrenat într-un mediu concurențial privat, așa se numește. Am văzut și o explicație asta dată de altcineva la un moment dat. Cred că am impresia chiar la Digi, la un jurist care explica. Numai bine vă spun și eu până mâine la ora 11. Asta a fost Bârfe și Sport pentru astăzi. Să fiți sănătoși, la bună reauzire. Pa!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Am revenit în direct de la ascultători și avem plăcerea de a-l avea invitat pe un performer al fotbalului românesc, recordmanul Dan Nistor. Te salut, Dane, și felicitări!
3: Vă salut, vă mulțumesc de suflet!
2: Să știi că alături de mine este și colegul Ionel Luțan. Data trecută, când am vorbit la meciul tău 500, nu a fost aici. Acum are și el plăcerea să spună întrebări. În primul rând, cum te simți după un asemenea record? Conștientizezi ce ai realizat? Pentru că un asemenea record e bătut după 10 de ani, de obicei.
3: Sincer să fiu cu dumneavoastră, nu realizez în momentul de față ce au realizat. Sunt așa un pic visător, dar probabil cu trecerea, nu știu, a meciurilor la timpului, probabil voi realiza exact ce am putut să fac, pentru că dacă îmi spunea cineva acum, nu știu, 10 ani că o să fiu cel mai selecționat jucător din Superliga, îi spuneam că nu cred că se va întâmpla acest lucru.
4: Da, te salut și eu, Dan, bună ziua. Eu știi la ce mă gândeam acolo pe stadionul atât de frumos la Cluj, în fața atâtor oameni, și mă gândeam la jucătorii mai tineri care erau prin preajma ta, se uitau așa cu admirație și ziceau: băi, Dan a ajuns la 516, noi oare ajunge la vreo 100, 150 de partide?
3: Nu știu, eu în primul rând sper să învețe ceva din povestea mea. Cred că atât dumneavoastră și cât alte televiziuni, nu știu, alții comentatori și mai departe, să lăsăm și pe cei mai tineri să intre la dumneavoastră, să mai vorbească, cred că v-ați plătit și dumneavoastră de mine și de alții, zic așa, jucători mai în vârstă. Sper să învețe ceva din povestea asta, pentru că e o poveste destul de frumoasă și e o poveste reală. Un simplu băiat a plecat undeva de jos și uitați unde a ajuns.
2: Așa, ai construit pas cu pas această carieră. În 2010-2011 debutai la Pandurii și de atunci, cu o mică pauză, am vorbit despre ea și în februarie, când ai făcut meciul 500, când ai fost la Evian în Franța, ai fost numai în Liga 1 și iată, ai reușit să bați acest record. Erai, te-am văzut la meci cu soția și cu băiatul, nu?
3: Da.
2: Ce au zis, în afară de a te felicita, așa, bănuiesc că au fost și impresionați de ceea ce ai realizat.
3: Mai mult soția, nici copilul meu nu prea conștientizează ce se întâmplă acum, el fiind destul de mic, având 9 ani, probabil
2: pe
3: viitor va înțelege și ce s-a întâmplat. Sincer să fiu cu dumneavoastră, mai multe emoții a avut soția. din ce am văzut, a început și un pic să plângă, dar sunt emoții normale, sunt lacrimi de bucurie, de fericire. Fără ei nu aș fi putut să ating această bornă impresionantă, cred că niciodată.
2: Așa este, contează mult viața de familie în orice domeniu, dar mai ales în cel de fotbalist. Deci băiatul tău de acum înainte și probabil că tu o să duci, va fi o altă întrebare legată de până unde vei duce acest record. Vrea, nu vrea, o să audă mereu, adesea o să audă: clasamentul anului Nistor e primul. Deci de acum înainte tu ai intrat în istorie și când se va pomeni de acest clasament se va spune Dan Nistor.
3: Da, eu îmi doresc din tot sufletul pentru el ca să ajungă și el să joace fotbal. Pentru el nu mi-aș dori să-mi doboare recordul, pentru că aș vrea să joace mai mult în afara țării, ceea ce nu prea am reușit acest lucru. Dacă s-ar putea să joace mai mult în afara, ar fi benefic pentru el și bine. Acum vedem ce se va întâmpla pe viitor, nu sunt genul de părinte să-l forțez, dacă eu am fost fotbalist. Tot în același timp, dacă va ajunge fotbalist, va avea și o presiune suplimentară, ținând cont la ce a spus și noastră mai devreme, o să fiu locul 1, cred că mult timp de acum înainte la meciuri în Superliga și cred că va fi și o presiune pentru el.
4: Da, pe de altă parte, Dan, toată lumea a vrut să fie lângă tine în acest moment memorabil. Știu eu, un cadou

0: Ba nume, am văzut că toată lumea, ba tricou, ba tablou, ba ceva. Te-a surprins în mod special ceva din ceea ce ai primit aseară?
1: Am primit un mesaj foarte, foarte frumos. N-aș putea să vi-l citesc, este foarte lung și foarte... E ceva foarte, foarte drăguț din partea fostului selecționer Edi Ordănescu, care m-a marcat destul de tare. Uh-huh. În rest, numai mesaje frumoase, mesaje de bucurie, toată lumea, toți oamenii sunt bucuroși pentru mine, se bucură la ce am realizat și marea majoritate a oamenilor mi-au spus să joc cât mai pot și să fac posibil ca acest record să fie cât mai greu de atins.
2: Așa să fie, așa să fie. Când am vorbit la meciul 500, spuneai printre altele că o să-l invit pe Dănciulescu la această depășire a recordului lui. Am văzut că te-ai ținut de cuvânt, a fost și el printre cei care te-au felicitat.
1: Da, Danciu a venit și un pic mai devreme, a venit la meciul cu 515, mi-a făcut o surpriză nemaipomenită, nu mă așteptam la așa ceva. Uh-huh. Aș fi vrut să-l chem la meciul cu 516, din păcate a venit mai devreme, dar... Este un prieten foarte bun, face parte din familia mea și a fost foarte fericit pentru mine că i-a depășit recordul și a zis că tot ce v-am spus mai devreme și dumneavoastră să fac cât mai multe meciuri pentru a fi cât mai greu de doborât.
0: Da, mă gândesc așa, Dan, că vei duce acest tricou la tine acolo în zona Argeșului. Dacă faci un muzeu, cred că ar veni foarte multă lume să vadă tricoul cu numărul 516 la capitolul Partide susținute în Prima Ligă.
1: Să știți că am foarte multe tricouri la mine acolo la Rucăr, le-am rămat și chiar am, să zic așa, un mic muzeu. Poate vreodată veți avea posibilitatea să mă vizitați și cu siguranță v-aș arăta ce un mic muzeu așa destul de drăguț care l-am conceput eu după ideile mele, cu toate tricourile mele importante. Mai am un alt muzeu așa mai mic cu schimburi de tricouri cu anumiti jucători și cred că e ceva destul de drăguț.
2: Da, e bine că le-ai păstrat. Acum nu o să mai fie doar Cașcavalul de Rucăr marca registrată, o să fie și Dan Nistor marca registrată legată de Rucăr.
1: Da, va fi ceva, nu știu, cred că pentru locuitorii comunei Rucăr sunt de exemplu de urmat, e ceva senzațional, practic cred că nici ei nu se gândeau să ajung aici. Mă bucur că pot să fac comuna fericită, nu știu, județul, țara și v-am mai spus și vă repet, sper să nu mă opresc aici.
2: Apropo de Rucăr, te gândești când la Dânci bătrânești să te retragi acolo sau doar așa vei vizita?
1: Nu voi vizita pentru că, nu știu dacă știți, acum recent am terminat și licența B UEFA pentru cadrele de antrenori.
2: A, felicitări!
1: Și vă mulțumesc și vă mai axa pe această latură, mă voi duce pe axa antrenoratului. Sper să reușesc pentru că îmi place destul de mult, sunt destul de pasionat în această latură și va fi destul de greu să rămân acolo pentru că știți și noastră, la țară e destul de greu. La afară să mergi, nu știu, să mergi 2, 3, 4, 5 zile să te relaxezi cu familia.
2: Da.
1: Nu prea ai ce să faci.
0: Așa. Da, dar la ce jucător uriaș, Dan Nistor, așa glumim puțin, ar trebui să începe munca de antrenor de jos, la Rucăr.
1: Da, de ce nu? Mi-ar face mare plăcere și aș vrea acest lucru dacă ar fi echipa, de exemplu, echipa unde am debutat spre fotbalul mare, că acum, din păcate, sunt anumite probleme acolo cu fotbalul, dar sper să revină, nu știu, la ce era înainte, pentru că, practic, de acolo am plecat și de ce nu poate un alt Dan Nistor să plec în acel loc și să ajung de ce nu mai sus decât am fost eu.
2: Da. Te referi și la stadionul din Câmpul Lung, care era, cum se spunea, podul Țigăniei?
1: Da, era echipa aceea, da. Și asta mai bine, Mușcelul Câmpul Lung,
2: da,
1: acum
2: da.
1: E o altă echipă, Aro Câmpul Lung, undeva undeva la Dragoslavele.
2: Da, da, da.
1: E o... să zic așa, o mică ceartă între anumite persoane, dar sper să se rezolve și să fie și fotbalul mușelanul de la o dată.
0: Sigur. Dar cum te simți, Dan, în Istor, așa, din punct de vedere fizic, noi am văzut și partida de aseară, în continuare ești extrem de util acolo, ba te terminam pentru echipa ta, te simți foarte, foarte bine și cu siguranță vei putea continua această cursă remarcabilă.
1: sincer să fiu cu dumneavoastră, mă simt foarte bine, aveți dreptate, dar nu cred că aș putea duce ritmul așa de bine dacă aș fi jucat din 3 în 3 zile, pentru că având o vârstă foarte înaintată, se vede acest lucru și refacerea mea nu ar mai fi normală ca și cum a jucat la săptămână. Dar cred că la săptămână mă descurc destul de bine și nu voi avea nicio problemă mult timp de acum înainte, dacă, nu știu, Dumnezeu îmi va ajuta și nu voi avea o accidentare gravă, piciorul, mână, luptă, ceva din asta, pentru că și asta va fi destul de greu să mă refac, având o vârstă mai bătrânească, așa să zic.
0: Dar eu am o curiozitate așa, Dan Nistor, acolo, domnul Bergodi și asta, cu jucători atât de importanți ca și tine, mai trebuie oare să spună ceva tehnicianul ce ai de făcut pe gazon sau lucrurile vin de la sine așa, pentru că Dan Nistor știe clar ce are de făcut.
1: Aveți dreptate, da, e foarte greu să ne spună ceva sau să... Atât mici detalii care fac diferența, dar în rest avem o relație senzațională și practic ne înțelegem doar din privit, nu trebuie să mai, nu știu, un mic exemplu, du-te în stânga că o să vină mingea acolo, doar de da. Privire și deja îmi dau seama ce îmi va cere dânsul și ce voi face eu.
2: Da. Au apărut niște speculații în presă că ofertat, e mult spus, că te-ai putea duce la echipa din Timișoara. Dacă poți să spui ceva, dacă nu, nu e problemă.
1: Da, cum să nu. Și eu am rămas surprins când am avut acea știre. N-am discutat cu absolut nimeni, nu m-a sunat nimeni de acolo, nimeni de aici nu mi-ar fi zis că, Dane, uite, nu avem nevoie de tine, că ar fi mai bine să pleci acolo sau acolo, nu, nici de cum. De dovadă, acea știre, pe parcurs, văd că dispărut, nu prea mai apărut pe niciun, da. A fost, să zic așa, un fake news.
2: Fake news, da. Tu cât mai ai contract cu Universitatea?
1: Până la vară. Până la vară mai am contract.
2: Da, cu posibilitatea de prelungire, bănuiesc.
1: Asta va depinde de club, de mine, nu știu, vom vedea ce vor dori domnii de aici, nu știu. Vedem ce va fi pe viitor.
0: Da, legat de echipă, Dan, poate copia Universitatea parcursul din sezonul trecut, cel puțin până acum, arătați bine în campionat.
1: Arătăm bine în campionat. Din păcate, în Europa am ieșit destul de devreme, dar ați văzut și dumneavoastră de ce monștri ai fotbalului, să zic așa, am dat de Dinamo Kiev, o echipă super, super bună. Așa, o altă echipă norvegiană, Brann, care și sunt la un pas să meargă în conferență, zic, vor da barajul cu cei de la PAOK. Am întâlnit doi adversari foarte grei din punctul meu de vedere, dar eu zic că cu puține șanse puteam să trecem măcar de una din aceste echipe. Asta este, am învățat din acest lucru, sperăm ca în acesta măcar să repetăm performanța de anul trecut, dacă nu... Pentru că am fost destul de aproape, da. În decurs de o lună, dacă nu mă înșel, să câștigăm 3 trofee, din păcate le-am pierdut toate 3.
2: Așa e, măcar unul, asta spuneam și eu, măcar unul din astea 3 merita și voi să luați, că n-a fost chiar așa Craiova super, super echipă încât să... Ca dovadă că 2 dintre ele au fost la loviturile de departajare, adică n-a fost net superior.
1: Da, nu știu, de când aveți preferență, de când am venit la Cluj, practic, cred că e al 5-lea meci care pierd la penaltiu, meciul decisiv. 2 cupe, o supercupă, un baraj de Conference League, anul trecut la fel, altă cupă, altă supercupă, deci să sperăm că pe viitor nu vom ajunge la penalturi și vom câștiga dinainte meciul.
2: Uite, am făcut o statistică cu cariera ta în Liga 1, cred că dacă nu fi așa apărut în ProSport, ai așa, deci ai 17 sezoane, deci strict Liga 1, nu altceva, nu cupă, da, nu, da. 17 sezoane, 516 jocuri, 70 de goluri, dintre care 23 din penalti, de 457 de ori ai fost titular, 324 le-ai jucat întregi, 40.314 minute ai totalizat, 109 asisturi, mi se pare enorm, 109 asisturi pentru un jucător, este foarte, foarte mult, 68 de cartonașe galbene, 2 roșii, de 154 de ori ai fost capitan de echipă, ai obținut 8 penaltiuri, adică obținut în sensul că tu, de datorită faptului că ai fost faultat sau în sfârșit tu le-ai obținut alea, ai ratat și 4 penaltiuri și de 17 ori ai fost rezervă fără să intri în joc. Așa, ca să fie puțin, să știi cu ce ai avut de-a face în cariera ta.
1: Vă mulțumesc din suflet pentru aceste numere. Da, sunt niște numere impresionante. Chiar sunt sincer cu dumneavoastră, nu realizez, nici acum nu realizez ce am putut să fac în cariera de fotbalist. Probabil când mă voi lăsa, dacă voi mai vorbi cu dumneavoastră, nu știu, dacă voi mai intra în direct, chiar mi-aș dori să mă intru.
2: Cu mare plăcere.
0: Păi nu, venim noi la Rucăr, venim la Rucăr, da.
1: Realiza ce am făcut, pentru că acum, na, fiind și în fenomen, nu prea mă gândesc la acest lucru.
2: Da, da, nu, cu timpul o să-ți dai seama. Vorba colegului meu, o să venim noi la Rucăr, mai ales am spus că eu am și rude în zona Valea Mare Pravăț, o știu și pe Ilana și Poteanu.
1: La orice oră când doriți.
2: Da, ok. Dane, îți mulțumim frumos că, dacă Ionele, mai ai ceva
0: să... Nu, chiar îi mulțumim, pentru că știu că a fost foarte, foarte solicitat.
2: Ai fost solicitat, te-am văzut și înainte la DigiSport.
1: La Digi, da.
0: Ai mai avut timp să te antrenezi azi, Dan, cu siguranță. Domnul Bergodin nu te-a lăsat liber astăzi.
1: Nu, am avut antrenament.
0: Normal.
2: Înainte, da. Îți mulțumim că ți-ai făcut timp și pentru noi, încă o dată felicitări și succes mai departe, să duci cât mai sus recordul respectiv. Salutări și soției și băiatului tău, să crească mare și
1: vă
2: să fie...
1: Vă mulțumesc din suflet și să aveți o zi frumoasă și să ne auzim, să ne vedem cu bine.
2: Asemenea. Dragi ascultători, l-am avut alături pe recordmenul Ligii I, Dan Nistor, un jucător demn de, cum a zis și colegul meu Ionel Luțan, să fie model pentru mai tinerii fotbaliști, măcar și prin chestia asta să vadă, uite doamne, un băiat care și-a văzut de treabă, uite, și îl invită presa să discute cu el.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Ne pregătim de un telefon, vorbim despre supercupele României la handbal. N-ar fi fost, să zicem, nu neapărat, e de discutat la fete, oricum există o rivalitate care s-a creat la băieți, discuțiile sunt mult mai, mai puține, dar la fete a fost, a fost acel meci din semifinale care a dat naștere unor discuții destul de aprinse, mai ceva ca la...
3: Alo!
2: Bună dimineața, domnule Radu Voinea, Gabi sunt, bună dimineața!
3: Aha, bună dimineața! Bună dimineața.
2: Le spuneam ascultătorilor în așteptarea legăturii telefonice să se facă cu dumneavoastră că discuțiile care au apărut la Supercupa României la fete după semifinala dintre CSM și Gloria au semănat un pic cu războiul Merdeneaua versus Croasantul, așa, dacă e să glumim un pic. Acum, da. Știți foarte bine că noi tot vorbim, eu nu sunt un fan al CSM-ului, am marotele mele cu CSM București. Dom'le, dar, nu știu, parcă a fost cam nasol arbitrajul ăsta.
3: Da, n-a fost un arbitraj conform derby-ului dintre cele două rivale. Sigur că din punctul meu de vedere, eu sunt imparțial. Eu privesc din fotoliu și mă uit doar pentru plăcerea de a vedea handball. Arbitrajul n-a fost pe măsura rivalității celor două echipe. A fost în multe situații, și într-o parte și în alta, cu decizii cel puțin curioase. Hai să spunem că așa cum echipele sunt la început de drum, dar competiția este oficială, hai să găsim și arbitrilor un motiv, sunt și ei la început și probabil deciziile lor au fost influențate de rivalitatea asta, hai să spunem.
2: Da, vedeți că acum sigur aici dumneavoastră lumea când zice, dom'le, o să vorbești cu Radu Voinea de data asta, Radu Voinea nu o să mai fie așa de critic, pentru că de băiatul acum conduce federație. E o asociere firească pe care o face orice om, că și eu aș face-o dacă nu v-aș cunoaște. Dar ideea e că arbitrii, deci, meciul a fost bun, arbitrii de ce n-ar fi pregătiți, dom'le? Acum lăsați-o așa, luați-o așa ca idee. De ce n-ar fi?
3: Adică vroiam să găsesc o scuză și trebuia să începem de undeva.
2: Da, nu prea. Da. Eu nu prea văd o scuză, da? Iertați-mă. Da. Da,
3: normal
2: nu
3: că nu există. Acum cine, dar faptul că eu sunt tatăl președintelui nu are nicio legătură.
2: Eu încerc, știu, pe eu asta încerc să spun oamenilor. Da.
3: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv. Nu cred, nu știu, n-am întrebat, nu cred că președintele delegă arbitri. Există oameni sau comisii care se ocupă de delegarea arbitrilor. Acum, de ce au ales acești arbitri, iară nu pot să vă spun. Cred că se vorbește mult prea mult. Eu încă o dată spun, m-am uitat, sigur că arbitrajul a fost în discordanță cu un meci care pe alocuri a apărut un meci bun, între două echipe bune ale campionatului. Dar cred eu că am auzit, n-am citit încă de declarația lui Mica, mă rog, amica ei, cred că ea clubului referitor la
2: e un comunicat, adică, e un comunicat al Micăi Brădeanu, da.
3: S-a mers mult prea departe. Cred că s-a mers mult prea departe. Dacă nu mă înșel, în minutul 46 era 26-20 CSM București. Oare arbitrajul a făcut ca Bistrița să revină sau jocul mai puțin fericit al CSM-ului? Cred că o analiză mai
2: handbalistică
3: ar fi mult mai, mult mai exactă.
2: Da, și eu aici sunt de acord cu dumneavoastră. Acum, sigur, fiecare cu părerea lui. Mie mi s-a părut finalul de găzdare al arbitrilor, dar asta e partea a doua. Acum, e și impotența altor orașe care nu sunt capabile să organizeze această supercupă. Eu, de exemplu, nu convine că Budapesta organizează sau Köln organizează în fiecare an Final Four-ul Champions League. Pentru că nu mi se pare corect ca Gheor să aibă acasă în fiecare an, nemții să fie acasă, dar dacă alții nu sunt capabili să se bage în contractele astea, probabil că nici în România nu există un alt oraș, o altă primărie care să ofere atâția bani cât dă Bistrița ca să pentru că Federația Română de Handbal câștigă ceva, că e un soi de licitație între orașele care ar vrea să... ca la turul Franței, ca la turul Spaniei, ca la turul Italiei. Vrei să treacă turul pe la tine? Trebuie să plătești ceva. Așa și aici cu...
3: Eu nu știu exact ce s-a întâmplat, dar știu pe în momentul când eram și eu activ că se făcea o licitație.
2: Exact asta spun.
3: Se cerea o licitație, ori dacă s-a ajuns la Bistrița, înseamnă că celelalte n-au dorit exact să organizeze.
2: Asta zic și eu.
3: Iară nu mă pot întreba de ce. Că Bistrița organizează, are și infrastructură. Asta e, bravo lor că sunt capabili să organizeze, dar de aici a merge prea departe, cred că trebuie să fim mai ponderați puțin.
2: Și eu zic același lucru.
3: Eu cred că se va face o analiză, dacă se va face, și că forurile vor decide, alea care pot să decidă, sancțiunile care se impun.
2: Da,
3: sigur,
2: da.
3: Acum, în situația CSM-ului, sigur că e frustrant să pierzi acest meci după ce teoretic ai fost acolo și trebuia să-l câștigi dacă trebuia să-l câștigi. Dar uite că în sport sunt alte lucruri care decid. Și aici aș veni la decizia CSM-ului vis-a-vis de recrutări. Sunt posturi neacoperite din punctul meu de vedere. Nu decid eu și nu dau eu sfaturi, dar cred că sunt puncte neacoperite. În prima zi, Aruda, cea de la Bistrița, care a făcut un meci senzațional cu Râmnicu, cu Vâlcea, practic ea a câștigat meciul care a dus Brașovul
2: în finală, da. Despre turneul masculin avem ce, am mai vorbim și cu domnul Stângă, acolo n-ai, ai o echipă și restul lumii. Aici avem rivalitatea asta, să vedem cum va fi ea a la lung transpusă, da, în campionat. Cineva e foarte curios să vadă cum se va comporta Rapidul în campionat, pentru că a făcut ceva transferuri, are un antrenor foarte bun, iar în meciurile astea de pregătire echipa a arătat mult mai bine decât cum a făcut-o în campionatul trecut. Vedeți Rapidul a treia echipă din campionat anul ăsta?
3: Eu nu știu, n-am văzut Rapidul, am citit și eu asta, dar cred că sunt alte echipe
2: mai bune
3: înaintea lor. Din câte am înțeles, Vâlcea are o echipă
2: bună,
3: valoroasă, cu recrutări adevărate. Veșnica problemă cu prea puțin sau prea puține românce, că le
2: bine, asta e clar, adică nu.
3: Degetele unei mâini. Am auzit de Brăila că ar avea o echipă unde, din fericire, din spusele lui Coco Mihăilă, ar fi și câteva jucătoare românce care cred că vor juca, dacă vor juca, și există șansa ca și jucătoarele din România și din echipa
2: națională, da,
3: de puțin.
2: Da.
3: Am văzut, dar la meciurile de ieri și de alaltăieri, foarte, foarte puține,
2: da,
3: foarte puține românce. Mai multe pe la Brașov, dar ați văzut diferența între Brașov și și Bistrița de 15 goluri. Deci dacă te gândești că ar fi în locul lui Coco Mihăilă, care a fost întrebat la lecția de handbal dacă și-a luat notițe, eu credeam că Coco Mihăilă va răspunde: nu, sunt îngrijorat, sunt prea puține românce care joacă la echipe unde ar trebui să joacă. Dar asta e altă.
2: Adică Corona Brașov bate pe Vâlcea, după aia ia 31-18 de la Bistrița, iar Râmnicu Vâlcea pierde la mare luptă cu CSM. Sunt cam ciudate. Adică ciudate în sensul că inexplicabil totuși cum Brașovul, care a ținut-o pe Vâlcea cum a ținut-o, iar Vâlcea s-a înclinat greu în fața, bine, CSM-ul, e adevărat că finala pentru locul 3-4 la Supercupă deja e chiar un meci de pregătire, nu mai e niciun meci cu nicio miză, absolut nicio miză.
3: Veșnica problemă, finala mică, da. Nu e nicio finală mică.
2: Da, normal, e doar un meci.
3: E vorba de câștigătoarea Final Four-ului și cu asta basca, numai medalie de...
2: Da.
3: Dar în penuria asta de rezultate avem medalia de argint și de bronz și așa mai departe.
2: Eu aștept...
3: Sigur că...
2: Da, vă rog.
3: Sigur că au fost. De fapt, m-ați adus dumneavoastră aminte, n-am înțeles nici gestul făcut la începutul meciului între CSM și Vâlcea.
2: N-am văzut, nu știu. N-am văzut.
3: N-am văzut. Un atac Vâlcea, au pasat, au lăsat mingea jos, au venit cele de la Vâlcea, s-au dus în atac, au pasat, au aruncat mingea la portar și din momentul ăla a început meciul serios.
2: Deci asta a fost protest, înțelegem că a fost ca un soi de protest, nu? Eu cred că la asta e.
3: Un soi de protest la ce? Nu știu, care din punctul meu de vedere, nu știu dacă e al federației, ar trebui sancționat cumva, nu știu cum, pentru că e de neacceptat așa ceva.
2: Eu aștept sezonul viitor, când se va schimba organizarea campionatului, să trecem la play-off, pentru că e clar că nu există, audiența e foarte mică, iată și ce probleme cu televizarea, adică se va ajunge foarte probabil, din ce am înțeles, ca TVR să nu dea niciun ban, doar ca să transmită și federația să aibă cât de cât o expunere, pentru că 500 de mii pe un campionat la care nu se mai uită mai nimeni, nu vrea să dea nicio televiziune. Ăsta este adevărul, adică ăsta este adevărul.
3: Da, asta e și e trist, o adevăr.
2: Da.
3: Chiar Bistrița, care mă rog, ce spun mulți că este sediul handbalului feminin la ora actuală, sala goală. Sigur, și perioada e
2: bun,
3: aia care e, dar interesul care îl are handbalul e din ce în ce mai mic.
2: Da, anul viitor o să avem, nu știu, teoretic, de exemplu, pentru Final Four-ul de anul viitor s-ar putea băga Tulcea, care are o sală nouă. Dar lucrurile nu sunt așa de simple, pentru că la handbal te duci dacă ai pe cine să susții. Ori la Tulcea, probabil ca să fie sala mai plină, iar trebuie să lase fără bilet, cum au făcut-o la turneele astea de handbal. Noi nu înțelegem că astăzi oamenii vin să plătească bilet pentru ceea ce vor să vadă, dacă au ceva de apărat. Dar altfel nu se duc la niște meciuri în care, sentimental să zicem așa, că nu sunt implicați. Poate la Brașov, când se face sala aia mare nouă, Corona având echipă, lucrurile vor sta altfel. Dar la Tulcea nu există sport de sală, știți foarte bine. Nu există jocuri de echipă, n-au pe nimeni.
3: Bravo lor ca o sală de
2: sport. Dar n-au sport.
3: Și ca poziție e delicat pentru alte echipe. Brașovul e într-adevăr centrul
2: are sport, adică
3: o sală care va fi, din câte am înțeles, cea mai frumoasă sală. Bravo lor încă o dată. Numai știți, bravo lor, dar să o vedem odată plecată.
2: Anul viitor, domnul Voina. Anul viitor. Acum până da, eu știu ce să zic. Cu București oricum, niciodată, adică nu o să mai avem. Aici s-a decretat, nu mai facem sală niciodată.
3: Rămânem cu promisiunile electorale care de obicei se fac înainte de alegeri, după aceea peste 4 ani sau 5 cât o fi. Vine altcineva și deja probabil că n-au găsit târnăcoapele pentru fundație.
2: Da, știți ce? Nu știu dacă ați sesizat, dar de mult timp nici măcar promisiuni electorale nu se mai fac pentru sala din București. Adică nici măcar promisiuni electorale nu se mai fac pentru sala din București, așa că...
3: Păi e situația în care este țara, ar fi... Da.

0: Nu mai bine. Da, acum eu consider în continuare că arbitrajul a fost găzdar. Acum că CSM o dă pe comunicate și pe alte chestii de genul ăsta, au fost ani în care se plângeau alții de CSM. Dar ce-i drept, când ai meciul în mână, nu poți să dai vina că ai pierdut avantajul ăla pentru că te-au făcut arbitri. E deja prea mult, iar comunicatul e așa apocaliptic. CSM nu este și nu va fi partenerul de antrenament al nimănui. Acum zice handbalul românesc și a ales recent o nouă conducere, e prima competiție importantă și tocmai de aceea întrebarea noastră e firească, aceasta este direcția pe care Federația Română, adică deja se aruncă niște chestii așa în piață destul de complicate, da.
1: Ați ascultat un interviu redifuzat.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Ionel Luțan.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit, prietenii Sport Total FM, într-adevăr, Răzvan Toma, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu alături de voi în următoarele aproape 3 ore, doar aici la Trafic Sport, Sport Total FM. Fiind marți după amiază, cu siguranță ținem cont de scenariul pe care îl pregătim de fiecare dată. Avem după ora și 30 și 14:30 radiografia etapei pe care o prezintă general Răzvan. Avem comentariile noastre, cifrele importante pe care le-am extras sau le-a extras la capătul acestei noi runde din campionatul Superligii, care avansează, iată, prieteni, cu pași repezi către etapele următoare. Încep să se distingă așa cu ceva claritate lucrurile, cu precădere în zona centrală, în zona din fruntea ierarhiei, acolo unde ne uităm cu toții în luptă atât de pasionantă pentru primele poziții. Fotbalul nostru însă ne rezervă și alte activități, iată că la nivel de Liga a doua, în această după-amiază, în această seară, la Slobozia, meciul dintre formația locală Unirea și Metaloglobus București, tocmai grupările care vor închide etapa cu numărul 4 la acest nivel competițional, echipele care s-au aflat în stagiunea trecută în calitate de gazdă pe arena din Clinceni. Clinceni Arena a găzduit în mare parte din sezonul trecut Unirea Slobozia, până când trupa condusă de Ilie Lemnaru s-a întors acasă la Slobozia pe un stadion cosmetizat, să spunem. În timp ce Metaloglobus București a parcurs până la capăt șederea în prima ligă la Clinceni, iată, cele două formații se întâlnesc în această seară de la ora 19, în ultima partidă alocată etape cu numărul 4, la ora jocului. Formația gazdă, Unirea Slobozia, este pe penultima poziție a clasamentului, așadar misiune dificilă pe care o are Ilie Poenaru. Trei partide și un singur punct, așadar două rezultate neplăcute, două eșecuri și un rezultat de egalitate. Dincolo, Metaloglobus București, la ora acestei partide, are 4 puncte, un gol averaj echilibrat, 4 goluri marcate, 4 primite. Dincolo, Unirea Slobozia, o singură reușită pentru Unirea Slobozia. Este dificil, nu, pentru Ilie Lemnaru să parcurgă, știu, etapa reconstrucției acestei grupări împreună cu tehnicianul pe care l-a ales, vorbim de Ilie Poenar. Avem așadar un meci restant în această seară, merge repede treaba și la nivel de Liga a doua și să vă precizăm, prieteni, că la finalul acestei săptămâni pleacă la drum o nouă ediție a campionatului la nivel de Liga a treia, prima etapă din nou sezon, se joacă vinerea și sâmbăta după amiază, să sperăm că vremea va fi mai prietenoasă cu fotbalul, nu vor fi, nu știu, călduri atât de mari încât să împieteze asupra derulării acestor partide de la ora 18, vineri și sâmbătă, așadar startul în nou sezon de Liga a treia. Pe de altă parte, prieteni, ne-am uitat astăzi, știu, legat de această situație de la Chindia Târgoviște, că vorbeam de Liga a doua. Era anunțat Daniel Oprița ca noul antrenor al grupării din Târgoviște. El urma să rezilieze contractul aflat în derulare cu cei de la Steaua. Lovitura de teatru în această dimineață, deci mai toate detaliile păreau să fie puse la punct, iar Daniel Oprița urma să fie prezentat oficial ca antrenor al Chindiei. Peste noapte, iată, s-a întâmplat ceva, iar dimineață, când se aștepta anunțul oficial al prelorii Chindiei de către Daniel Oprița, lucrurile s-au schimbat total, iar Daniel Oprița rămâne în continuare pe banca celor de la Steaua. Este incredibil, este ultima clasată în ierarhia la zi, 22 locul cu un singur punct acumulat. Daniel Oprița rămâne în continuare la Steaua, iar Chindia va trebui să-și caute un alt antrenor, mai ales că perioada asta este destul de complicată și de lungă și pentru formația dâmbovițeană, care este implicată și în Cupa României, așa cum sunt alte grupări din peisajul primelor noastre două eșaloane. Perioadă aglomerată, așadar, Răzvan, cu fotbal pe vremea asta. Pare să fie parcă un pic mai prietena, să nu ți se pare?
3: Ba da, ieri am văzut așa pe neașteptate, rămâi ce, și am văzut că scria pe un ecran că o să fie furtună în București. Așa, și mă speriam că să nu ne prindă pe drum. Ne speriam oamenii care mergem cu alte mijloace decât alea de transport. Și dacă mergi cu mijloace de transport, dacă unde te sperii, că nu știi ce se întâmplă, ce se poate întâmpla. Dar din fericire ne-am fost beneficiarii acelei ploi, adică la când am ieșit noi era ud pe jos și era mai răcoare. În rest este cald și asta este perioada de vară, iar Liga a treia, când mă gândesc la Liga a treia, mă gândesc că dacă Liga a doua este vai de mama ei, Liga a treia și mai și este un calvar, deci sistemul ăsta competițional și echipele astea sărace, prăpădite cu așa, i-a ajuns un calvar, înainte n-am o plăcere să mă uit să urmăresc și rezultatele și clasamentele la cele două ligi, la Liga a doua și Liga a treia. Cred că dacă s-ar fi dat și ligile astea din județene, cum era înainte, divizia județeană, aș fi urmărit și acolo, așa. Azi este un chin. Asta aștepți ca dintr-o clipă în alta să mai dispară o echipă, să sistemul ăsta care nu mai vreau să mă pronunț asupra lui este uite, vorbeam ieri de această echipă, această nouă gaură neagră de la Iași.
2: USV
3: Universitatea Științei Vii sau ceva de genul ăsta, așa. Bă, tată, deci nu învață, unii nu învață nimic, de-aia trebuie să te duci să zângăne puțin cătușele pe lângă ei. Pentru că ăștia nu învață nimic ca și într-una, deci într-una ei vor să sunt niște paraziți care nu fac nimic în viață și ei vor într-una să ia bani de la stat, bani de ăștia, și statul le dă, aiure, complet aiurea. Am vorbit ieri cu Ovidiu Mina de la Iași. Și spunea că este o nenorocire și echipa asta, pe lângă faptul că au distrus două echipe, Iașu. Deci Iașu este corigent la sport din toate punctele. Deci și-au omorât-o Politehnica aia, care n-a fost o echipă cu multe trofee sau așa. Bă, dar rămăsese în conștiința microbistului. Era și a dat jucători, câțiva jucători importanți din fotbalul românesc, plus că era boemia aia, așa, se ducea lumea pe Copou, pe dealul Copoului, spectatorii, sunt atâtea povești și cu această echipă, au distrus-o, au omorât-o, au făcut după aia o echipă pe schiletul tricolorului Breaza, tot așa, cum să spun eu, șmecherește, spunându-și peste noapte, politice, așa, încet, încet, și la asta la fel o să-i fac, o să-i spună USV, Poli, o să, mai să vezi tu, că la fel o să facă și cu porcăria asta, până când o să o distrugă și pasta, o să o moare și pasta și o să mai facă un USV ceva, o să mai găsesc eu vreo niște proști care să-i deci eu, pentru mine nu e o sărbătoare, pentru tine știu că e o sărbătoare, că tu te ocupi de așa ceva, aveți emisiune. Dar pentru mine nu e o sărbătoare deloc când încep diviziile astea inferioare.
2: Eu abia aștept, dragă Răzvan, să văd la fața locului partida de vineri, Voința Crevedia, Progresul Drăgănești. O să fie o partidă foarte, foarte spectaculoasă. Sunt echipa din Drăgănești are un patron care vine special de la Londra, din Coloana Maria Prodan, îl are pe băiatul dumneai la Voința Crevedia, așa că eu abia aștept să văd această partidă, pentru că mie îmi place.
3: Cred că sunt, cum să spun, este cu casa plină, adică nu se mai găsesc.
2: Cred că da, și să-ți mai spun ceva, cum spunea chiar colegul și prietenul nostru Robert Gheorghe Ionel, între un Manchester și Barcelona, eu prefer, de exemplu, Lupeni și mie îmi place treaba asta, pentru că de fotbal o mare suntem oarecum sătui.
3: Găsim
2: tot felul de lucruri foarte, foarte interesante. Uite, chiar am fost acum la o partidă de Liga a patra la Vărbilău, deschiderea noului sezon cu CSO Boldești. A venit un domn de aici din București și mi-a venit mie să cred când jucătorii de la Voința Vărbilău au intrat în vestiar, erau așezate tricourile ca la marile echipe și am zis, domnule, nu strica aici, știu eu, autenticitatea acestor momente, că oamenii ăștia nu sunt obișnuiți.
3: Spargi piața.
2: Da, ei nu sunt obișnuiți cu așa ceva. Nici măcar grătarul ăla de după meci nu s-a mai făcut acolo, ci a dus la un restaurant. Băi, stai puțin. Evident că te gândești în momentul ăla, mă, stai puțin, dar omul ăsta nu vrea altceva. Bine, noi oricum interpretăm...
3: Până la urmă o să-l aducă ei pe calea cea bună, în ghilimele, știi?
2: Da, să știi că toată lumea de acolo prezentă la meci și cred că era vreo 200 de persoane au primit tricouri de la acest domn. A fost o tombolă cu premii. Băi, stai puțin că parcă dintr-o dată așa lucrurile au luat-o razna și pe de altă parte am văzut două goluri realmente încântătoare. Un șut de la 30 de metri cu exteriorul piciorului stâng în vinclu, ambele de la formația vizitatoare. Și minutul 90+4, lovitură liberă de la circa 19-20 de metri, tot pentru echipa vizitatoare, un șut în vinclu formidabil. E adevărat că doi jucători care evoluaseră la nivel mai înalt în fotbalul nostru, Liga a doua și Liga a treia, ei se retrag așa oarecum la bătrânețe acolo, pentru că au servicii toți. Mai câștigă un bănuț acolo, pentru că și la nivel de Liga a patra, Răzvan și dragi prieteni, și cei care sunt oarecum obișnuiți, știu, sunt salarii. Nu cine știe ce, dar acolo ceva tot primesc, o primă de joc
3: e,
2: și...
3: E Liga 4 și mai e și Liga 5.
2: Liga 5 și Liga 6 la noi. La noi e nebunie de fotbal din ăsta.
3: Dom'le, știi de ce? Mă miră că sunt... Pentru că hai că înainte înțelegeam. Erau, în afară de Petrolul, care a fost întotdeauna echipa de fanioni a județului, mai erau Metalul Plopeni, era Poiana Câmpina, erau puțin și Chimia Brazia a fost. Erau totuși niște echipe care mai atrăgeau acești jucători din mediul ăsta mic al județului Prahova. Acum când nu mai este nicio echipă din Prahova în Liga a doua, este Petrolul, care Petrolul e vai de ea și când pofida datoriilor și astea vine în continuare cu jucători străini, nu înțeleg această, poate doar dragostea de fotbal, să fie mai multă lume pe să se ducă mai multă lume decât în alte părți, mă refer la meciurile din aceste eșaloane. Slănic Prahova are echipă?
2: Slănicul nu are, dar uite, Răzvane, noi la Prahova acolo suntem cel mai bine reprezentat județ la nivelul Ligii a treia cu 7 echipe prezente în competiția asta care începe acum. Și să mai dau un exemplu, a fost la un meci, adică unde fotbalul are tradiție, cred eu, indiferent de nivelul fotbalistic, oamenii vin. Am văzut un meci de Cupa România acum vreo 10 zile la Berca, păi crede-mă, la Berca stadionul era arhiplin. Cred că au fost peste 1000 de oameni la un meci de Cupa României, Petrolul Berca, CSU Băicoi. Uh-huh. Echipa locală a revenit și la nivel de Liga a treia după perioada în care a mai dispărut așa prin județ. Și bine, sunt și localități de genul ăsta în care omul practic nu are prea multe variante de a vedea altceva.
3: Berca e Buzău, parcă.
2: Da, și atunci fotbalul te atrage. Oamenii erau acolo în tribună, ba și galerie, frumos, atmosferă. Culmea este că Berca, scuză-mă, avea și protejii jucători străini, n-a spune străini de fotbal, pe lângă oamenii lor acolo autentici, adică fiecare încearcă să-și creioneze așa o echipă cât de cât frumoasă.
3: Petrolul Berca, bă, asta e trist. Deci în momentul în care o echipă de Liga a treia are jucători străini, nu este ok. Deci nu este ok. Ar trebui chiar interzis. La unguri mi se pare că sunt niște reguli foarte clare ca să nu mai... Tocmai pentru a crește elementul ăsta autohton. Petrolul Berca este o echipă, era una dintre cele mai, cum să spun, constante echipe la nivel de Liga a treia în anii. S-au bătut ei, mi se pare, s-au bătut odată sau așa să promoveze. N-au promovat, dar urmă era o echipă asta de primele...
2: Stabilă.
3: Primele 10. Deci da, în serie la care era cum era și Petrolul Stoina.
2: Petrolul Țicleni.
3: Erau niște echipe astea care erau constant acolo la divizia. Cum era Bistrița la divizia B multă vreme, Gaz Metan Media și la fel. Erau niște echipe, Metalul București. Erau niște echipe astea care se complăceau în mediul ăla. Ăla era pentru ele. Știau că dacă nu pot fi nici mai jos, dar nici mai sus. Și atunci se descurcau și ele cum puteau.
2: Da, din Berca este Ciprian Petre, este cel mai sonor nume care a plecat acolo spre fotbalul mare. El se află acum în staful tehnic al celor de la Gloria Bistrița. Și din Berca, dragă Răzvan, era Ion Radu Cațaonu. Aha, fostul cunoscut președinte al Petrolului și mi-am duc aminte tot așa că îmi place uneori să mai povestesc așa. Unul din meciurile mele de debut mă pune cel care conducea acolo ziarul la Ploiești unde lucram eu, zice, băi, uite, ăsta e numărul domnului Radu, ia legătura cu domnul lui, erau meci în Cupa României, tocmai la Berca, de unde era dânsul acolo, Petrolul Berca, Petrolul Ploiești.
3: Da, da.
2: Și îl sun și știți, domnul Radu, sunt așa, aș putea și eu să merg cu noastră la meci sau să-mi găsi și mie un loc undeva. Cum ai zis, bă, cât te cheamă? Îi zic eu Luțan. A, Lițu, Luță, de ăștia. Bă, să știi că ești de fotbal, gata, mergi cu noi. Mi-aduc aminte, memorabil a fost replica asta, pe care ne-a dus acolo după meci, a și câștigat Petrolul. Era casa părintească acolo, Răzvane, când am intrat în curtea aia. Nu erau rufe pe sârmele alea, ci cârnați. Era chiar zona tradițională.
3: Da.
2: Regretatul Ion Radu și cu Mircea Cristache. I-ai întâlnit de multe ori.
3: Domnule, am avut cu Ion Radu... Eu la un moment dat îi consideram, și noi, redacția noastră, nu eram foarte încântați de ei, ni se păreau niște tipi retrograzi dintre conducătorii fotbalului românesc. Ei în continuare erau cu cooperativa, cu nu știu ce, cu astea, așa. La un moment dat ne-au și amenințat, că am scris niște chestii, ne-a venit Cristache să ne amenințe, că nu ne mai lasă la meciuri. În fine,
2: se întâmplau din astea atunci,
3: Da. Pun bodyguards-i acolo, nu știu ce. În fine, ne-am împăcat până la urmă de ambele părți și noi am stat-o mai moale și ei la fel, în fine. Eu cu Radu doar știam din vedere, nu avusesem contact. Cu Cristache am vorbit de multe ori. Și am fost cu Neamișu Ionescu, am scris o carte împreună și am făcut-o, a făcut

0: Spunea Mișu, nu portarul,
1: da.
0: Jurnalistul. Nu, poate ne ascultă oameni din Ploiești și cred că este portarul. A venit și portarul, vostru mare portar, mai trăia atunci. Au venit mulți fotbaliști din toate perioadele petrolului la Biblioteca Centrală din Ploiești. Acolo
1: chiar în zona centrală.
0: A fost frumoasă, ăsta director a chemat un pianist care a cântat niște chestii. Adică a fost așa o chestie mai între sport și cultură, știi? Și după prezentarea cărții a venit Adi Moreanu, mi-aduc aminte, Adi Moreanu a luat o grămadă de cărți așa, și le-a oferit după aia la cei prezenți acolo. Un gest frumos al lui Adi. După aia a fost așa o masă dată în cinstea acestui eveniment, știi? Și eu am stat chiar lângă Radu, chiar lângă, așa m-am nimerit. Domnule, mi-a povestit o mulțime de lucruri, am râs cu lacrimi cu el acolo, cum fugea după cutușier să-i spună cum să ridice, adică omul a recunoscut că nu mai era pensionar, nu mai era implicat în nimic, știi, înainte nega tot, nu zicea, domnule, că nu e adevărat, domnule, acum mi-a spus și chestii care nu-l întrebasem, știi, mi-a povestit o grămadă de...
1: Ți-a dat drumul la gură.
0: Da, și el, am înțeles că era meteorolog ca meserie, asta era meseria lui, știi, nu era ceva care n-avea nicio legătură, bine, are legătură cu fotbalul, e bine să știi cum e vremea la o zi de meci.
1: Sau pe de altă parte, e imprevizibil, că se întâmplă atât de multe evenimente pe care nu poți să le iei așa în calcul înaintea jocului. Da, ce oameni de fotbal erau atunci. Păi știi, Răzvan, că spunea cineva, zice, bă, să știi că la noi jucători, hai să nu zic fotbaliști, mai găsești. Băi, antrenori mai găsești, dar eu spun de perioada asta acum. Da, cel mai greu de găsit sunt conducători. Conducătorii de fotbal. Bine, era și perioada aia, nu știu, că dacă ne aducem aminte acum și luăm fiecare echipă de primă ligă, toate aveau în preajmă sau în fruntea lor niște personalități din astea controversate, din multe puncte de vedere.
0: Da, dar aveau, știi, era exact ca înainte, când spuneai Ghencea, spuneai Steaua, când spuneai Giulești, spuneai Rapid, când spuneai Ștefan
1: Casa Cermare, lor, da.
0: Spuneai Dinamo, când spuneai Stajkovic, spuneai Progresul, când spuneai Regie, spuneai Sport. Așa și atunci, bă, când spuneai Pădureanu, spuneai Gloria Bistrița, când spuneai Radu și Cristache, spuneai Petrolul, când spuneai Marius Stan și Meme Stoica,
1: da.
0: Sau înainte Veștemean, spunea, era Marius Stan și cu Meme Stoica, erau cei mai tineri președinți, atunci mi-aduc aminte, și pentru noi erau așa un model, pentru că ei veneau cu altă,
1: îmbrăcați
0: frumos la costum, oameni educați, oameni civilizați, puteai să stai de vorbă, și ăștia erau mai din topor, Radu Cristache, ceilalți, și erau și, nu asta ne supăra faptul că erau cu blaturi și cu chestii astea, asta era marea supărare. Dar asta spun, că și acești oameni, fie cât cu Romică Pașcu, era Brașov sau era...
1: Care a fost ziua dumneavoastră lui acum, 73 de ani, ieri sau alaltă, ieri...
0: Să fie sănătos.
1: Romică Pașcu, Ștefan la Piatra Neamț.
0: O culoare... Bă, Ștefan era chiar unul care băga bani, deci eu mă refer la oameni care erau angajați, știi? Cum ești, Ștefan la Puiu, la Onești cu la Scolticeni, ăștia băgau bani. Dar ăștia alții erau oameni angajați acolo, erau de o viață, așa. Cum era unul la UTA, Toader Gherlea, care ăsta venea tot timpul și el de când, bă, mi-aduc aminte, a fost în divizia B, avea părul negru, când l-am văzut pe la sfârșitul anilor 80, și peste ani, așa, tot el venea și completa foaia de meci la început. Și zic, domnul Gherlea, tot dumneavoastră sunteți, domnule, că vă știu de când eram eu, eram student, nu eram așa, cred că și el îmi spune, domnule, că ăla a fost abia când m-ai văzut tu, a fost abia jumătatea parcursului, deci el a fost de pe vremea lui 2000 de lucruri, Atilo Acum, Broșovski, toată echipa aia mare a lor, deci el știa pe toți ăștia așa, dar domnule, sunt niște oameni care o viață întreagă au stat în fotbal și asta a fost. Mai cu bune, mai cu rele, da,
1: păi, eu nu spuneam Răzvan la mine la Prahova acolo, că știu odată cu dispărețele unor domni care și la viața lor a fost controversat. Uite, spuneam de Câmpina, Ștefan Chițu, un om important.
0: Da.
1: Odată cu dispariția dumnealui, fotbalul de acolo a murit.
0: Da.
1: Cea mai importantă echipă în al doilea municipiu prahovean este la Liga a patra.
0: Da.
1: La Breaza, când regretatul Constantin Anghelache a forțat cu Mircea Lucescu promovarea în Liga a doua, au și rezolvat-o. Și mi-aduc aminte, eu am fost prezent, eram în preajma acestei echipe. Înaintea partidei, domnul Anghelache a suferit un accident.
0: Tricolorul, nu?
1: Tricolorul Breaza.
0: Aia care avea suferit... să devină iași.
1: Da. A suferit un accident și a venit la meci cu mâna în gips.
0: Dânsul,
1: așa, un om din ăsta foarte, foarte elevat, așa, a fost întrebat după partidă, domnule, uite, ați promovat cu mâna în gips, bă, zice, dacă le aveam pe amândoi, tram direct în Liga 1, nu în Liga 2.
0: Avea. Era un securist mai
1: dar, nu, iată, odată cu plecarea acestor persoane, fotbalul de acolo nu mai...
0: Câmpina, la Breaza... Câmpina,

0: În primul rând a murit după ce a murit întreprinderea aia care îi țineau pe ei pe Poiana Câmpina.
1: Ira îi spunea.
0: Așa. Ira și mai ținea ceva, că Ira avea și...
1: Erau mai multe, să știi că la Câmpina... La Câmpina erau câteva societăți importante.
0: Cât a putut el să-i mai țină, cum i-a afacerile lui, așa mai supraviețuit Poiana Câmpina.
1: Acolo mi-aduc aminte, Răzvan, acolo a debutat Ștefan Anu. Eu l-am cunoscut pe Ștefan Anu în perioada în care el a început cariera de antrenor. El venea și făcea... Ca antrenor, el făcea recuperare alături de mulți fotbaliști români importanți din străinătate la un doctor celebru pe vremea aia, Decebal Mehedinți,
0: da,
1: care trăiește și acum. Și toate ca toate, dar Ștefan Chiță avea un fler deosebit, l-a ginit, așa am scuze pentru termenul ăsta, pe Ștefan Anu, că venea acolo și zice, bă, fane, tu oricum ești pe final de carieră, cred că ar fi bine să începi așa meseria de antrenor, uite aici, l-a vrăjit pe fane în anul. Și l-a luat la Câmpina și ia că vine chestia de salariu și zice, Ștefan Chiță, bă, fane, păi bine, mă știe toată lumea, pe tine nu te știe nimeni ca antrenor, hai, da, apucă-te de treabă, îmi venea eu dacă ceva salariu. Și l-a convins și a făcut echipă frumoasă atunci Ștefan Anu la Câmpina, vreo două sezoane chiar foarte bine parcurse, bine, încet, încet, după aia lucrurile au luat-o pe o altă turnură, ca și în multe alte orașe din țară. Nu?
0: Da, da, uite, și în afară de, că mi-ai pomenit de Poiana Câmpina, în afară de conducători ăștia care spuneam, bă, erau niște jucători care erau de o viață, de pildă, cupul de fundaș între Plăvache Postolache la Poiana Câmpina. Deci ăștia erau de o vecie, erau și multe alte, sunt multe alte exemple.
1: Da, și erau localnici.
0: Da, localnici, da. Localnici, exact, localnici, se știau. Mi-aduc aminte, am fost la un meci la Media și Gaz Metan cu Jiu. Jiu era echipă de care se bătea la promovare. Gaz Metan, echipă care vămuia. Adică...
1: Da, oprea ce trebuie.
0: Da,
1: trebuie.
0: Dacă trece de Media și era o victorie mare de tot. Jiu n-a trecut, i-a bătut Media și atunci... Și erau printre jucătorii lui Gaz Metan, puști, nu erau chiar puști, dar era un jucător tânăr, era și Cristi Pustai. Știi?
1: Da.
0: Și era Cristi Pustai, Iosif Biro ăla care a fost
1: și care arbitru. E conducător acum, e directorul sportiv al celor de la Media. Și...
0: După meci pe stradă, așa, a fost un meci și ne plimbam pe stradă cu conducătorii lui Gaz Metan, cu arbitri, și stăteam așa de vorbă și ne-am apropiat pe lângă un restaurant. Și iese Biro din restaurantul ăla și când ne vede, de fapt, ăștia și ea, dom'le, am fost doar să băm niște apă, știi? Așa, Cristi Pustă era puștan și de atunci ne miram că auzeam că, dom'le, un om care iubește matematica e fotbalist și așa, da, erau niște chestii, niște lucruri frumoase, întreprinderea asta, dacă îmi pare rău de ceva din perioada comunistă, îmi pare rău de faptul că aceste întreprinderi țineau sportul. Știi? Și datorită lor exista un echilibru în sportul țineau mult mai bine decât și erau mult mai constante decât sunt astăzi primăriile și mai cinstit.
1: Da, da.
0: Deci mai cinstit se era treaba.
1: Da, uite, că am știut și 30 și mi-aduc aminte că îmi povesteau jucătorii legendari ai Petrolului, ce bun, am ieșit la pensie pentru că noi eram angajați în perioada în care jucam pe la combinatul minier. Erau băgați pe acolo. Unde salariile erau adevărate, adică nu... Că se putea, știi, foarte bine, erau în producție.
0: Tu la Metalul Europeni nu te angajaseră la întreprindere?
1: Pe mine mă trimiseseră undeva la o altă societate acolo, că nu puteau să mă angajeze atunci.
0: Mai încolo te-ar fi luat.
1: Da, la Uzuc, era o fabrică Uzuc, acolo eram la secția rulmenți grei și mi-aduc aminte și acum. Dom'le, eu cred că eram talentat, cred eu așa din perioada aia. Și m-am dus acolo împrumut că nu puteau să mă angajeze la Plopeni, știi?
0: Da.
1: Și aveam un maestru acolo, zice, ce fotbal, mă, băiatule, tu învață meserie aici, tu dai vei la fotbal. Dom'le, eu am venit la fotbal. Și mă duceam la secretarul de partid, că dânsul m-a dusese acolo și
0: uite. Din producție?
1: Da, păi bă, ce și eu pe acolo, știi? Și mi-aduc aminte, m-a pus odată o săptămână, nu lăsa nici pe aia să mă ajute să fac niște șuruburi. Habar n-aveam eu de șurub, domnule, să știu. Ca să nu mai zic că în prima mea zi de muncă acolo mi-au păsit după aia că era un obicei. Zice, băi, te duci la sculărie, parcă se numea asta, și iei un ciocan pe dreapta și o găleată de piritură de fier. Zic, mă, frate, eu și așa nu o să stau pe aici prea mult, să mă pun părele cu oamenii ăștia din prima. Mă duceam pe drumul către magazin și zic, bă, ce o face cu o găleată? De unde fi adunat o găleată de aia? Ciocam pe dreapta, zic, n-am văzut în viața mea, zic, cum o fie ăla. Și m-am stat acolo și râdea doamna aia de la magazin, zice, bă, ești nou, da? Da, zice, uite, așa se face când vine unul nou, nu că își bagi joc de el, sunt niște chestii astea,
0: da,
1: ca botezul ăla la fotbal, ai văzut că îi dau aia cu palma în cap jucătorului sau... Da. Dar n-am stat foarte, foarte mult acolo, am stat vreo 6 luni, băi, dar luam la bani răzbane. Da. Mă aștepta bunica săraca seara când veneam, banii se puneau un plic atunci, băi, nu venea să crezi, băi,
0: Și erau rulmenți de aia uriași, crezi, de aia.
1: O, era, acoare, era, pentru... Secția era cazangirie aia, pe aia s-auzea până la mine acasă, când băteau tobele alea acolo, știi? Na, da, eram, da, da. Pe mine mă dăduse la o secție mai specială de rulmenți.
0: Da, da, pe asta zic, erau rulmenți de aia mari.
1: Da, da, da, era nici eu pe acolo, nu? După care m-am dus la Filipești de pădure, a venit directorul de acolo.
0: Metalul sau minerul?
1: Metalul Filipești, metalul. Avea 2000 de angajați atunci.
0: Da.
1: A venit directorul de acolo, care și acum trăiește și oricum să-i portă un respect deosebit toată viața, ești observator al Federației Române de Fotbal, a venit la mine acasă acolo, eu n-am avut tată, doar mama m-a crescut pe mine așa. Domnule, și-au venit pe vremea aia cu niște costume, cu cravată, cu... Mama săracă zice, a venit miliția să te ia. Ce ai făcut, mama? A început să plângă, mama. Și a explicat, doamnă, copilul, uite, e talentat, vrei să-l luăm la noi aici, îi dăm serviciu, îi dăm, pa, săracă mama. Și a venit miliția, te ia miliția, ce ai făcut?
0: Mă, peste, auzi, astea sunt poze și o să încheiem cu asta.
1: Da, da, da, frumoase.
0: Mai toți fotbaliștii, inclusiv marele Ion Voinescu, ne-a povestit că la primul lui era angajat la Mociorniță, și a jucat un meci amical. Vremea amicale erau foarte, foarte importante, nu se compara cu acum, erau aproape, se scria în ziar de ele, și a fost luat cu trenul, s-a dus la amicalul ăla și pe treaba asta i-au dat o primă. Și când a ajuns acasă, l-a luat maică-sa. Când, mamă, de unde ai furat banii ăștia? De
1: da,
0: ce?
1: Da, da,
0: de
1: da.
0: Așa? Dar nu-i singur. O grămadă de foști fotbaliști au avut chestia asta. Nu,
1: știi că e ușor, răzbat. Da. Eu chiar încă un minut, două, deci când m-am dus acolo la Filipești de pădure, trebuia să te duci undeva în secția aia acolo, să iei salariu.
0: Da,
1: mie
0: da,
1: mi-era o rușine că intram acolo așa timid, oamenii aia munceau pe la mașină pe acolo,
0: da, da, da,
1: și eu întrebam, domnule, unde o spărăți, unde e caseria? Timid, da, așa, temător, așa, că trebuia să mă o să-mi iau banii, dar nu erau deloc puțini. Și erau vremurile atunci.
0: Domnule, și să știi că erau, nu prea iubeau pe fotbaliști. Eu am lucrat la Reșița, puțin ca inginer, am lucrat la Sculeru Șef. Și îmi povesteau chiar cu năduf că veneau unii fotbaliști de la CSM.
1: Da.
0: Că pe aia de la CSM Reșița se împărțiseră în două. Unii luau bani de la întreprinderea cu de mașini unde lucram eu și alții de la Comitatul Siderurgic. Ei, și ăștia care veneau acolo erau supărați mai toți, domne, noi dăm la...
1: Da, și muncă grea și...
0: Da, da, da. Și erau supărați la un moment dat că nu primeau mai mult sau chestii de genul ăsta, știi? Asta pentru că s-au cum să spun... nu s-a făcut o distinție clară între una și alta, așa, știi, statul socialist n-a vrut să recunoască meseria de sportiv profesionist, știi? Și atunci de-aia s-au întâmplat chestiile astea. Bun, haideți să luăm o pauză și ne reîntoarcem la vremurile de acum cu etapa a 6.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Orden, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul.
2: Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții Mati

0: matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, ascultători, și așa cum v-am spus, de la această oră, ca de obicei, discutăm despre etapa din weekend, în cazul de față etapa 6-a. Înainte de toate, să reamintim rezultatele și marcatorii. Meci în ordine cronologică, meciul de deschidere a etapei a fost la Ploiești, singurul meci care s-a jucat vineri, Petrolul Rapid 0-2, Dobre minutul 55 și Moruțan minutul 90, UTA Corvinu 0-0, Dinamo Universitatea Cluj 2-1, Armstrong minutele 34 și 49, respectiv Dramec minutul 77, Șepși FCB Faru 1-1, Boțulo minutul 50 și Sima minutul 53, CSU Craiova face voluntar 3-1 în Simba minutul 45 plus 3 din penalti, Romanciuc minutul 57, Etim minutul 78, respectiv Guțea minutul 90 plus 3 din penalti, CFR Cluj FCSB 1-0, Cordea minutul 77 din penalti, FC Botoșan Cixeredo 1-0, Dumiter minutul 69 și Oțelul Argeș 1-0, Joao Lameira minutul 51. Deci vedem o etapă care n-a fost cu prea multe goluri.
2: Și a gazdelor în general.
1: Și a gazdelor. Iar ce atrage atenție e faptul că avem un podium bucureștean. În ultimile decenii, echipele din București au suferit un mare recul în comparație cu dominarea cerbă de dinainte, mai ales din partea duo-ului Steaua Dinamo. Acestea nu numai că s-au apropiat tot mai puțin de trofee, dar și podiumul devenise un obiectiv greu de atins pentru cele mai multe dintre ele, așa că a ajuns să mire când după această etapă a apărut un podium bucureștean, ceea ce nu se mai întâmplase de 15 ani. Înainte au fost destule sezoane în care chiar așa s-a terminat campionatul cu primele patru echipe au fost din București. Acum iată că s-a întâmplat să fie această situație. Și Rapid a fost prima dintre echipele bucureștene care s-a instalat pe podium după victoria de la Ploiești, o rivalitate care a început încă din perioada predivizionară, pe când erau ambele echipe bucureștene, Juventus și Rapid. A continuat prin anii 50-60, când cele două încercau să-și facă loc printre echipele uniformelor. Câteodată au reușit, altădată nu, așa că au ajuns ambele la un moment dat în divizia B, locul în care respectiva rivalitate s-a ascuțit cel mai mult. Astăzi această dispută a rămas un cap de afiș datorită acestui istoric mai mult, pentru că altfel ele trăiesc de ceva timp în lumi diferite, la fel ca și acum, când una e cu gândul la titlu, cealaltă la evitarea retrogradării și aș mai adăuga la evitarea falimentului. Diferența asta a fost vizibilă și pe teren, echilibrul s-a menținut doar în prima parte și asta pentru că Rapid s-a exprimat mai puțin inspirat în această perioadă, mai ales că l-a pierdut și pe fundașul central, care tocmai își câștigase titularizarea, Grauvaț, accidentat, pare să destul de grav.
2: Da, am înțeles așa de ultimă oră că ar lipsi, știu, cel puțin până la iarnă, până la reluarea competiției din ianuarie încolo.
1: Da, e interesant că FCSB-ul n-a știut cum să scape de el și uite-te că la Rapid, cu toate că la FCSB nu mi-aduc aminte de meciuri, dar cum se aduce aminte de Dauaca sau de Ngezanaca.
2: Da, dar nu făcea greșeli din astea flagrante.
1: Da, nu ți-a aduce aminte să fi făcut mari gafe, dar la FCSB e un regim special și cei de la Rapid, domnule, înseamnă că are, pentru că Rapidul care și-a permis să aducă jucători din alte campionate, așa, uite-te că s-au oprit asupra lui și și au fost mulțumiți și iată că îl lase lui Pașcanu locul, știi?
2: Da, care părea la un moment dat acolo de neînlocuit.
1: Da, exact.
2: Un jucător care se impusese oarecum ca și lider al echipei, nu doar al apărării, un jucător care și marca. Exact. Știi că glumeam noi sau acela ascultător
1: care spunea
2: că oricine ar aduce Rapid ca atacat, tot Pașcanu.
1: Pașcanu, exact. Da, ei, acum, din nefericire pentru băiatul ăsta croat, croat este, în iarnă ai spus că își va reveni.
2: Da, am văzut și eu ceva, o știre legată de absența asta, importantă pentru perioada următoare.
1: Da. În partea a doua, rapidiștilor le-a ieșit destul de repede formă.

0: omul la deschiderii scorului. Asta pentru că Daniel Pancu din tribună, suspendat după roșu primit în etapa trecută, a produs două schimbări la pauză, Cristi Manea și Moruțanu în locul Lenților, Sălceanu și Bubania, așa că la 10 minute după reluare, când Moruțanu i-a pasat lateralul lui Dobre, care după ce și-a pus mingea pe stângul a șutat din 17 metri la firul ierbii, mingea atingând pământul aproape de Zima și intrând în poartă, am văzut că a suscitat multe comentarii felul în care s-a bucurat Dobre pentru acest gol. Eu prefer să nu comentez, pentru că este un gest care probabil că e unic, nu-l vom mai vedea vreodată. A simțit și el nevoia să aibă o altă bucurie pentru golul ăsta. Important este ce face în teren. Dom'le, n-a fost o chestie să zic, bă, a făcut a scandalizat pe esteți și pe oamenii bunelor moravuri, așa, care e plin stadionul de stadionul românești, sunt pline de oameni ale bunelor moravuri, așa, care nu scot niciun cuvânt urât și așa, ci dintr-o dată lupi moraliști se găsesc să-i facă morală lui Dobre.
1: Dar scuze-mă puțin, Răzvan, că cineva ne dă o informație foarte, foarte clară. Grauvaț va lipsi tot sezonul 2026-2027. Aole. Va fi operat de menisc și ligamente încrucișate.
0: Aole, când ajungi
1: ambele la rupte, da, și accidentare gravă. Și e un jucător care are, dacă nu greșesc, vreo 33 de ani. Îi pare greu de prognozat, nu? O revenire după o asemenea accidentare.
0: Da. Dar cum s-a... Tu ai fost la meci, ai văzut?
1: Pe moment nu părea să fie, știu eu, atât de, da, investigat. Așa ulterioare au arătat acest lucru, dar o pierdere dramatică și da, te gândești la un jucător care a evoluat deja, indiferent de numele lui, când vezi o asemenea accidentare.
0: Absolut, absolut.
1: Da, mă rămâi și tu foarte, foarte siderat.
0: Da, da, da, da. Chiar da, da. Nu, îmi pare foarte rău, știi, că dacă era până în iarnă, era cum era, știi, dar dacă e tot sezonul și, cum spui, știu, are o vârstă, va fi foarte greu și... Asta ți-e ciudă că tocmai își găsise și el
1: Domnule, asta e un ghinion pe care din păcate îl vedem, nu știu, chiar îl putem numi ghinion, la foarte mulți jucători. Pleacă de undeva unde statutul nu era foarte, foarte sigur.
0: Da, da, da.
1: Merge
0: da,
1: în altă parte, își câștigă acolo un loc de titular sau oricum contează și vine un eveniment
0: da,
1: de genul ăsta.
0: Da, da, da, da.
1: Uite, îți dau un exemplu bine, la alt nivel totuși, e un jucător pe care Craiova luase de la Afumați, Iamandache, care era principalul om al celor de la CSA Afumați. La primul meci amical, ruptură, ceva de genul ăsta de ligamente, ceva de genul ăsta și n-am mai jucat niciun meci, câteva luni a pierdut contactul cu echipa craioveană. Chiar dacă oamenii s-au ocupat sau se ocupă de recuperarea lui, el nu mai intră în calcule, se va întoarce la Afumați acum. Era șansa lui la 27 de ani să faci pasul în prima ligă, după o prestație bună la Afumați. Deci asta a căzut.
0: Deci pe rus, că și l-a pățit... Rus de la Craiova.
1: Da, da, da, da, da. Am înțeles că totuși legat de el veștile nu sunt atât de alarmante precum la Grauvaț.
0: Da, da. Eu credeam că pe Iamandachiu să-l trimită la echipa lor din Liga 3.
1: Era o variantă, dar cei de la CSA Afumați, care se pare că au o relație bună cu reprezentanții Craiovei, au obținut, știu, permisiunea de a le readuce, dar când va fi din nou apt de joc.
0: Va fi împrumutat.
1: Da, acum îl împrumută Craiova la Afumați.
0: Da, da, da. Asta este, cum să spun, cum ți-e și norocul, pentru că sunt situații, uite-te cum a pățit Bietuneșu, ce că a vrut să-l accidenteze colegul lui de echipă, ăla săracul a avut și coșmarul după aia, după ce l-a scos din viață, practic, pe Neșu, cu ce a pățit. Sunt, nu știu cum poți evita, cum îți e soarta, așa... Așa poți evita. Sunt jucători care au jucat, care au ajuns la 40 de ani și dacă au avut vreo accidentare așa cât de cât mai serioasă, și sunt alții săraci care, uite, de la ei sunt scoși din joc, din activitate. Mulți jucători talentați care din cauza unei accidentări li s-a curmat drumul spre o glorie, spre...
1: Da, o carieră mult mai fructoasă. Da, uite, noi vorbisem și chiar am ascultat așa cu plăcere astăzi o redifuzare a interviului cu Dan Nistor. Păi Dan Nistor a ajuns la cifra asta fabuloasă de meciuri.
0: Da, da, da, da.
1: Și pentru faptul că el n-a avut accidentări

0: grave, nu? Și vorbim de sezoane numeroase petrecute la nivel înalt. Uite, e unul din jucătorii care a fost ferit de așa ceva.
1: Exact, exact. E și bine, are și o construcție foarte bună, știi, și...
0: Că ți-o pune unul, Răzvan, în termeni fotbalistici.
1: E adevărat și asta. Dar sunt și alții, sunt alți fotbaliști care sunt din porțelan. Adică, cum... la cea mai mică intervenție, gata. Bă, mi-aduc aminte la un moment dat, marele Dudu Georgescu, după o anumită vârstă, a început să fie foarte sensibil la partea asta de omoplații.
0: Da, da, da.
1: Și avea accidentări, stătea multe luni accidentat, așa, și se simțea că vorba era omul de gol. Și reintra, bineînțeles că îi luau jurnaliștii inter, cum ești, domne, mi-a revenit, sper să joc, să așa, juca vreo 2-3 meciuri și iar primea câte o lovitură în zona omoplaților, iar lipsea. Deci sunt fiecare cu părțile lui sensibile și... Da, uite că de la
0: bietul de Grau Vasa, am traversat,
1: da. Bun, deci golul lui Dobre care a deschis scorul și oaspeții au reușit după aia să închidă bine drumurile spre poarta lui Aioani. Cei de la Petrolul, încurajați de fani, dar au fost și rapidici destui, am văzut.
0: Au fost și după meci, au fost niște meciuri prin centrul Ploieștiului, s-a lăsat cu arestări, cu interdicții, dacă nu greșesc, vreo 41 de persoane au fost conduse la poliție, 14 dintre suporterii ambelor echipe au primit interdicție pentru anul următor pe stadion. A fost
1: să vedem dacă se țin de ele, că așa sună bine, știi, dar... Da, domne, foarte bine. Deci e foarte bine când derbedeii, indiferent de culoare, derbedeii sunt înlăturați din chestia asta, că fac rău. Domne, și o să mergem mai departe în meciul următor la Arad, unde am văzut o chestie opusă față de...
0: Nu, doar o completare, Răzvan, se pare, nu, din ce au văzut martorii oculari și, nu știu, de la televizor, și că Zima putea face mai mult la ambele goluri ale Rapidului acolo, în zona lui. E adevărat că și terenul l-a arătat, din păcate, execrabil. A contribuit așa, cum a sărit mingea peste mâna experimentatului portar. Dar părea să fie totuși Rapid în acest moment.
1: Au chiar... semănat godurile.
0: Da, au semănat din zona centrală, acolo, bine, unde erau apărătorii centrali.
1: Șut pe jos. Și Moruțan la fel. Da.
0: Oricum, la acest moment părea încă dinaintea partidei că Rapidul are asigurată postura de favorită. Nu? E o echipă mai completă față de Petrolul, care încă se caută, în ciuda faptului că poate rezultatele de până acum arată destul de bine pentru o echipă care a adus 15 jucători în această vară.
1: Ia spune-mi tu, care ai jucat fotbal, cum te-ai simțit să fii jucător al Rapidului și cum te-ai simțit să fii jucător al Petrolului la ora actuală, așa?
0: Păi da, dacă aș fi jucător român, aș fi foarte, foarte mândru să pot juca la o echipă de genul ăsta care are numeroși suporteri. Adevărat că sunt și probleme atunci când echipa nu merge.
1: Sunt probleme mari.
0: Probleme mari de fiecare dată. Dincolo, nu știu cât înțeleg oamenii ăștia, jucătorii ăștia străini, care vin să-și facă treaba, nu, aici, pentru un salariu, eu știu, plătibil la Rapid, mai puțin la Petrol. Deși Claudiu Tudor a avut o intervenție chiar și la Sport Total FM și spunea cu mare sinceritate: "Bă, nici eu nu știu cum ne descurcăm, dar totuși suntem la zi." A plătit salariile la zi, încercând, bine, de când e cu insolvența asta, care te și obligă.
1: Da.
0: De fapt, să plătești salariul la zi.
1: Da, bineînțeles. Eu mi-aș pune întrebarea cum de-am ajuns în halul ăsta, iară, deci,
0: și-o pun, evident, și ei. Oricum, deja spuneam, Răzvan, că în ultima perioadă apar tot mai des contestatari, chiar din dreptul, știu, galeriei, care probabil că simte faptul că, uite, sportiv ai putea să o duci cât de cât de rezonabil. Într-un campionat se recunoaște modest. Pentru că, iată, o echipă din asta alcătuită peste noapte cu un antrenor care n-a făcut mare lucru până acum, nu că n-ar avea calitate omul.
1: Da.
0: Se bate, să spunem așa, de la egal la egal cu formații mult mai bine cotate, dar spectrul ăsta financiar, problemele astea care te pot duce
1: atârnă,
0: și lumea vede, ar putea, din păcate, să dispară echipa, nu grație prestației din teren, care este cât de cât rezonabilă, și din cauza acestor probleme financiare care capătă un alt contur, parcă pe zi ce trece.
1: Sigur că da.
0: Și normal că se îndreaptă lumea, justificat de altfel, către cei care conduc clubul, nu?
1: O să se ajungă și la noi, nu știu, când pe care naturală se va ajunge să se micșoreze și prima divizie și a doua divizie, că nu sunt echipe care să poată să se susțină. în...
0: Da, vezi că și aici vine suflul ăsta tânăr, chiar am auzut pe Justin Ștefan, care spunea că nu peste multă vreme, exact ceea ce precizai și tu, prima ligă ar putea să aibă 12 echipe.
1: Da, da, da, da,
0: adică sigur, toate puternice,

0: se va găsi o derulare a campionatului într-o asemenea manieră care să propună mai multe partide, dar să rămână realmente cele care pot duce o competiție la nivel superior.
1: Da, sigur că da. Probabil că se va face ce se face și în alte campionate, sistemul ăla cu 3 tururi. Adică să fie 33 de echipe. Da, să ajungem noi acolo.
0: Da, da, da, da.
1: 33 de etape, pardon. Să ajungem noi acolo și după aceea discutăm. Oricum, sistemul ăsta, ce sistemul ăsta este cu un singur tur la play-out, nu este de acceptat. Bun, mergem la UTA Corvinu, o partidă a prieteniei cum rar se poate vedea și nu o spune.

0: acea stată s-a prezentat la Arena Francis Neumann în calitate de oaspete, dar înainte de începerea partidei au existat momente festive care au marcat această înfrățire între cele două galerii. Acestea au stat împreună în tribune, mai mulți având asupra lor fulare, drapele, fanioane, steaguri cu embleme și culorile celor două grupări reunite. A apărut chiar și o scenografie în acest sens. De asemenea, cântăreața Lidia Buble a interpretat imnul UTEI. Numai la rapid am văzut că se dă acel imn al lor, al lui regretatului Victor Socaciu. Acum, mi s-ar părea frumos, parcă și la Botoșani mai auzi înainte imnul ăla. Așa ar fi frumos, fiecare echipă să aibă câte un imn și imnul ăsta să se audă la început de etapă. A fost un moment festiv, frumos și, domne, ar trebui să fie un exemplu și pentru alte formații. Nu zic să dispară rivalitatea, că atunci n-ar mai fi, s-ar duce din farmec, dar domne, să fie o rivalitate de asta civilizată, să nu existe, nu mai zic de acțiuni fizice, dar să nu mai fie nici vorbe de astea foarte grele, dar e greu să, pentru că sunt foarte mulți oameni needucați, în tribune și atunci e greu să priceapă așa ceva. Aici, în partea asta, cred că sunt oameni mai cu mintea, mai cu țiglele pe casă și ei înțeleg ce înseamnă o asemenea rivalitate, cu toate că și nici la Arad nu te simți foarte comod dacă te duci acolo în calitate de jucător al Politehnicii Timișoara, de pildă. Așa, dar
1: chiar cele două echipe, Răzvan, sunt de Cupa României, dar nu se întâlnesc, da, cu sistemul ăsta așa ciudat, fac parte din aceeași grupă, nu se întâlnesc.
0: Da. Dar totuși acolo, doamne, e o chestie genul ăsta, eu n-am mai văzut în România, n-am mai văzut o chestie de așa, adică să fie unii lângă alții cu drapele lipite, cu uite-te, se dau frații Dinamo cu Costaliniu și la Dinamo cu cei de la Universitatea Cluj, că frați, prieteni, nu știu ce, și se apucă niște derbedei de la Dinamo să-l înjure pe Bergodi, după ce bate echipa lor, adică n-am înțeles motivul de mine, de ce să-l înjuri pe Bergodi când echipa ta a bătut chiar și n-ai niciun motiv să... Bergodi n-a avut niciodată vreo chestie anti-Dinamo sau a fost la Steaua, a fost foarte puțin, nu știu, vreo 10 etape dacă a fost așa și chiar l-a luat de Guler pe patron și nu l-a lăsat să intre. Adică chiar nu ai niciun motiv, tu, în afară de faptul că tu ești un redus mental, alt motiv nu ai să-i faci și ai făcut lui Bergodi să l-a dus, să-l scos pe ăsta din pepeni.
1: Da, înfrățit erau și Oțelul și Petrolul la nivel de galerie.
0: E adevărat și asta, dar nu știu dacă au participat vreodată împreună.
1: Nu, dar bine, au stat în locurile lor, dar așa, da. O relație mai specială care pe gazon nu s-a regăsit, când aducem aminte. Și e îmbucurător, una e una, alta e
0: alta. Alta, ca și aici.
1: Ne întoarcem și aici, da, UTA, într-o situație, știu eu, destul de delicată.
0: Absolut.
1: După sezonul trecut, parcurs bine, UTA fără victorie.
0: Exact.
1: Oarecum te gândeai, Răzvanu, eu știu, în primul rând, ca suporter al UTEI, băi, totuși, echipa noastră
0: are
1: acasă,
0: nevoie de victorie,
1: în fața unei nou promovate, care arăta destul de bine, convingător, a spune, dar realist vorbind, UTA, uitându-te și la lot și la trecutul campionat, era favorită. Este clar că la Arad, în acest moment, prestația UTEI este departe de așteptările celor de acolo.
0: Absolut, absolut. Și meciul a fost, adică pe cât de prietenie a fost în tribune, doamne, meciul a fost la baionetă pe teren.
1: Bine, așa cum ne așteptam de altfel.
0: Cu intrări destul de dure, la limita regulamentului, adevărat, dar destul de dure. În prima repriză, de pildă, numărul faulturilor a fost mult mai mare decât al ocaziilor de gol sau al fazelor interesante. Altfel, adică a lăsat de dorit prima repriză din punct de vedere al spectacolului fotbalistic. Partea secundă a început cam la aceeași notă. În minutul 68 însă se părea că UTA a deschis scorul. A fost o lovitură liberă din zona colțului drept al careului. Interesantă faza. A executat Alin Roman, Benga a reluat cu capul din careu, învingându-l pe Codruț Sandu. La prima vedere ai fi spus că este gol perfect valabil. A intervenit VAR-ul și după vreo 8 minute de cercetări a considerat că Hakim Abdallah, care se afla în offside, ar fi influențat faza, el neatingând acea minge. Doamne, mie mi se pare că este la latitudinea lui Ișvan Covaci chestia aia, pentru că dacă ar fi atins mingea, într-adevăr, ar fi fost offside. Dar așa a influențat sau nu a influențat, a fost foarte sensibilă chestia, a rămas la latitudinea lui Ișvan Covaci, dacă acolo

0: acordă sau nu acordă golul. Eu cred că e o frustrare foarte mare la Arad pentru anularea acestui gol.
1: Eu cred că dacă era gol valid, cred că UTA până la urmă se impunea, Răzvan. Deși probabil că îi și mânau pe cei de la Corvinul, dacă erau conduși și mai erau destule minute să iasă mai mult la atac și de ce nu, poate că venea golul
0: egalizator. Mai erau 22 de minute.
1: Erau destule minute plus prelungirii.
0: Nu, finalul ar fi fost cam cum a fost și la Botoșani, când gazdele se apărau supranumeric ca să reziste cu acel avantaj minim. Dar așa a fost și Corvinul a avut ocazii foarte mari. A fost pasa aia înapoi la portar care a avut ghinion că au tras peste poartă. În fine, a fost așa un meci interesant până la urmă în contextul ăsta al prieteniei, știi, dintre cele două galerii. Dar da, Marius ăsta Coman a fost un jucător al Corvinului.
1: Da, a trecut și pe la Corvinul. Care a câștigat cupa. Chiar cu rezultate bune,
0: da. A câștigat cupa cu el.
1: Și unde mai marca, pentru că în această ediție de campionat noi vorbeam și data trecută împreună.
0: Da,
1: e
0: da,
1: greu
0: da.
1: La UTA să câștigi, dacă e imposibil, când tu nu marchezi. Exact. Este echipa care are, în afară de Csíkszereda, cel mai slab atac.
0: Așa
1: cu doar 3 goluri în 6 partide, extrem de puțin. Și dacă ne uităm, Răzvan, cred că trebuie să punem în balanță, dacă ne uităm la loturi, la nume, cu mare experiență. Domnule, te uiți la băiatul ăsta, la acest domn, să-i spunem, Florin Maxim, cred că face maxim dintr-o echipă unde jumătate din jucători...
0: Maxim face maxim.
1: Maxim. Da, să refuzați, dacă tu iei jucătorii ăștia de la primă, de la portar, care e împrumutat de la Dinamo,
0: da.
1: Până la Mario Bratu, care nu conta la Petrolul,
0: exact.
1: Iată-l pe Manolache, un titular incontestabil,
0: exact.
1: Hrezdas, care era la UTA, nu-l băga nimeni în seamă, și alții, Spinoza, care abia vise pe la Slobozia. Este clar că te obligă să te gândești faptul că acel antrenor Maxim, domnule, are flair, are ceva.
0: Bă,
1: că altfel nu există.
0: Fac o paranteză, că l-ai pomenit pe Bratu. Deci, uite-te că nu sunt eu obsedat cu ăștia de la Petrolul. Deci, vin și cu Mitrov. Deci, jucători autohtoni, români. Vin și cu Ioan Sebastian Cojocaru. De la Faru. Deci, 3 jucători, vin cu 3 exemple. Astea, ia-i ta. Pe Cojocaru nici măcar o dată nu l-ai băgat. Iar pe ăștia, dacă îi băgai pe Mitrov câteva minute pe final de joc, pe Bratu...
1: Intra rapid, da, Bratu a mai jucat, Răzvan, când era under, că după aceea
0: exact.
1: Statutul ăsta...
0: Și uite-te ce jucători buni sunt în prin alte părți. Deci e clar că este o politică proastă a Petrolului, care nu dă niciun fel de încredere jucătorilor ăstora tineri din propria pepinieră. Și se pierd și ajung să joace prin alte părți și tu iei străin la kilogram.
1: Da, dar pe de altă parte trebuie să apreciem, cred eu, ochiul acestui Florin Maxim, domnule, care i-a ghicit pe oamenii ăștia, că i-a pus acolo la locul lor.
0: Maxim e...
1: Serios, adică e un nume de luat în seamă, chiar nimic nu mai pare întâmplător. Hai că știi ce spuneam noi, băi, pe la Liga 2, unde valorile sunt mai apropiate, modeste, hai că vedem noi. Dar iată că și aici, la Liga 1, face o treabă formidabilă cu niște jucători, spuneam clar, mulți dintre ei refuzați de echipele pe unde au mai trecut. I-a pus la treabă aici, eu îl vedeam pe Mario Bratu ăsta, care oricum are un fizic, are o tehnică bună. Zic, mă, n-are mă cum să joace totuși în prima ligă, unde factorul ăsta fizic e important. E bine, iată că îi dă încredere. Și arată niște calități extraordinare. Și Mario Bratu, am dat așa un exemplu.
0: Ai dat un exemplu.
1: Să nu mai spun de Neacșa, care a jucat toată viața mijlocaș.
0: Da. Și acum este...
1: Și acum joacă foarte bine funda stânga. Adică...
0: Băi, el mai băga din când în când. Când era în divizia B, mi-aduc aminte că a mai jucat Neacșa.
1: Are și experiență și se poate știu, plia bine cam pe orice post acolo. Da,
0: da, Maxim a făcut treabă, aduce aminte, și la Schellenberg. Maxim, până să vină la...
1: Da, pe unde a trecut?
0: Așa.
1: El a promovat de altfel și cu FC Voluntari. Prima lui experiență a fost cu Cristiano Bergodi.
0: El este un constructor de echipe și pe ăștia pe Corvinul i-au luat din Liga a 3-a. Așa și a tot construit, a pus piatră.
1: Știi, Răzvane, va fi, cred eu, o probă așa elocventă, care oricum n-ar șterge rezultatele de până acum. Dacă mâine, poimine sau nu, foarte târziu, pe adresa lui Florin Maxim va veni o ofertă, zic și eu acum, aleatoriu, Craiova. Bă, uite, băiatul ăsta a făcut și merită să îi dăm șansa de a lucra la o echipă de asta care se bate la titlu, știi? Uh-huh. Să vedem trecerea asta când va fi la o echipă cu pretenții mai mari. Bine, contextul va fi cu totul altul.
0: Au
1: evident.
0: Mai fost exemple de astea, uite, Gyusi Balint, că și Gyusi Balint este un constructor de echipe de astea mici, știi, așa, și a făcut treabă bună și când a venit la Craiova și la Petrolul...
1: Da, sunt jucători cu alte pretenții, cu alte, alte sisteme. Bine, probabil că și relația pe care o are aici cu cei care conduc clubul este una foarte, foarte betonată, pentru că în alte părți prima fisură
0: deja
1: produce scânteie acolo și...
0: Nu, aici eu cred că o vorbă a lui Maxim este sfântă când le spune la jucători, bă, la ora X,

0: sunteți acolo, păi la ora X sunt acolo.
1: Și Răzvan, aș completa, el foarte, foarte sincer și cred că ăsta este adevărul într-o emisiune acum pe la GSP, el a spus și salariile la Corvinu, păi da, ei da, sunt da, departe da. De alte multe formații, banii aia să plătesc. Da, dar da. Ei au salarii pe care chiar mă uitam acum, că tot e problema asta, Oprița, Chindia, păi Steaua și Chindia au salarii mai mari decât Corvinu.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Și uite, face o treabă formidabilă, jos Polaria, Florin
0: așa
1: Maxim.
0: Este, așa este, bravo lui și eu repet, nu e întâmplătoare clasarea, pe locul 6 se află acum Corvinu, deci este pe loc de play-off, așa. Nu este întâmplător parcursul ăsta al Corvinului. Bine, hai să pun frâna asta în prima parte, că
1: da,
0: nu știi,
1: da, da,
0: nu
1: da,
0: știi
1: da.
0: Cum se derulează lucrurile și după aia o să zic, uite bă ce i-a lăudat ăla pe așa.
1: Nu, dar e relevant ceea ce s-a întâmplat cu Răzvan, adică omul ăsta și-a demonstrat competența. Pe de altă parte, te-aș întreba eu pe tine acum, la Arad mai există răbdare totuși cu Adrian Mihalcea?
0: Eu zic că nu. Deci eu zic că nu, dacă nu vor apărea...
1: Cred că până la prima pauză asta. Pentru
0: maxim, eu. Da, da, da, exact, exact. Așa nu o să mai fie răbdare, pentru că și acolo e destul de... Adică, cum să spun, măcar o victorie, știi, măcar o chestie așa, măcar o treaptă. O treaptă.
1: O alinare și o adiere.
0: Da, da, da, știi, care să-ți dea speranțe, stai mă că uite, stai că începem încet, încet și... Dacă o să continue să nu fie victorie, într-adevăr, se pune un semn de întrebare.
1: Și uite, Răzvan, din nou revenim așa, aici și Florin Maxim pare în general jucător, poate refuzat de alte părți. Și ne aducem aminte că Adrian Mihalcea a condiționat continuarea la Arad cu rămânerea jucătorilor importanți. Conducerea a făcut eforturi și ne uităm că toți oamenii ăștia importanți au rămas, nu? Și atunci ceva se întâmplă.
0: Bă, și spuneai tu că, pomeneai tu de faptul că UTA este al doilea cel mai slab atac din primul.
1: Păi cifrele arată, da.
0: Așa? Dom'le, dar au jucători de care în mod normal trebuie să o bage
1: da, la asta am zis și eu.
0: Coman, da, Achim Abdallah, Roman.
1: Papo.
0: Deci sunt niște jucători acolo Sionis, care Sionis e foarte modest. Deci l-am văzut.
1: Nu, dar teoretic te aștepta. Teoretic,
0: da. Dom'le, este lent. Stă, se gândește mult. A fost un cel mai slab jucător ai UTEi în jocul ăsta. Dar, din păcate, într-o scădere și Roman, care Roman este omul de la care se așteaptă clar viziune. Uite, a dat pasa aia de gol, care dacă golul, repet, golul ăsta a fost așa la bara-bara, este sau nu este, așa, dar nici el nu mai e în forma aia bună din sezoanele trecute, știi, deocamdată cel puțin.
1: Da, uite, ne spune cineva aici, dacă sunt lăsați 3-4-5 ani să antreneze la o echipă, antrenorii fac treabă, la noi după 5 meciuri, critica de patron, se comportă ca pe moșia lui și ai plecat rapid.
0: Și de patron și de tribune.
1: Și da, de că fac front comun atunci când n-are nimeni răbdare.
0: Da. Așa este, aici într-adevăr, astea sunt cluburi, dar nu numai în România. De ce Ghiru a stat 20 ceva de ani la Auxerre? Auxerre era o echipă fără pretenții, el era de-al locului, l-au lăsat, omul s-a văzut că e un om serios și că face treabă și încet, încet Ghiru a făcut o echipă care a câștigat titlul Franței, deci o localitate mică care era recunoscută doar pentru că se producea șampanie. Acolo a reușit să facă, să aducă titlul în Franța, așa și aici. Maxim are altul, la Craiova, când îl iau ăia, la primele ratări și astea, când începe aia să te înjure din tribune și te iau și rotarul, bă, nene, uite că...
1: Ce jucători ți-am adus, câți bani am plătit, unde
0: așa,
1: suntem?
0: Da, așa, nu e, acum depinde de fiecare, că sunt antrenori care, într-adevăr, vor să ajungă să arate că ei sunt buni la orice echipă, așa, sau sunt antrenori gen Ghiru. Nu, eu stau aici este, el e din Brad deloc, adică aproape de Hunedoara.
1: De Florin, zici,
0: de Florin, Maxim. De Florin Maxim, da. Adică e un om al locului totuși, nu
1: da,
0: este un...
1: Că nu e Răzvan, e cetățean de onoare, pentru că acolo a fost surprins și a luat carnetul, la Brad.
0: da, trebuie să aibă și el grijă în momentele astea, așa. Și o să vedem mai încolo, dar mie îmi pare foarte rău de antrenori ăștia care reușesc să creeze din echipe astea mici, să creeze niște echipe, niște structuri bune și după aia eșuează când se duc la cluburi mai mari și chiar îmi pare rău de ei, așa, că dintr-o dată te duci de la cald la rece, știi? Deci UTA rămâne tot cu 0 puncte în dreptul, 0 cu cifra 0 în dreptul victorilor, în timp ce, cum spuneam, Corvinu este pe poziția a 6-a.
1: Da, ne scrie un domn aici, nu vă grăbiți cu cei de la Corvinu, l-a jucat cu echipe slabe până acum, a pierdut cu Farul și a bătut CFR. Da, păi și Răzvan a spus și eu, stimate domn, într-adevăr, dar noi vorbim de ceea ce se observă acum. Sunt destule elemente care permit și nouă, nu, să apreciem ceea ce s-a întâmplat cu Nedoara. Este... rezultatele următoare vom vedea ce va fi.
0: Pentru o nou promovată este bine. Chiar dacă a întâlnit echipe mai bune sau mai puțin bune, uite-te, CFR Cluj, pe care puteau să le dea, nu 3-0, 6-0 puteau să le dea, ați văzut că nu e chiar moartă. Nu e chiar moartă, așa. Dar într-adevăr, nu, deci noi spunem pentru startul de campionat, pentru că am mai văzut situația asta. Uite, hai să ne gândim la Uniunea Slobozia anul trecut, că se bătea pentru, ziceai că se bate pentru play-off și a retrogradat înainte de prima etapă, de ultima etapă.
1: Și totuși vorbim așa cum tu precizai și data trecută, vorbim totuși de 6 etape, nu mai sunt una, două,
0: da,
1: ai 3.
0: Da.
1: 6 etape, e un barometru pe care, nu știu, îl vezi destul de bine, adică sunt niște chestii sesizabile.
0: Exact, la un dat o să te obosească și Corvinu și o să înceapă și să mai pierdă, dar la, cum arată acum, pare o echipă care, nu o văd în play-off, așa, dar pare o echipă care nu va avea emoțiile retrograde. Pare acum, deci pare. Da, vom vedea. Ce mă face să fiu așa de mai încrezător? Pentru că, repet, este o echipă la care s-a pus cărămidă cu cărămidă. Nu este ceva făcut așa, dintr-o dată au venit 10 jucători buni și au reușit să... Nu, aici tot ce s-a făcut din Liga a 3-a. S-a început încet, încet și cu autoritățile locale care chiar s-au implicat sănătos acolo la echipă, inclusiv știi că e criticat atunci la sfârșitul sezonului trecut că i-au amenințat pe jucători că le taie primele.
1: Păi nu, dar am înțeles că era o strategie, știu, da, eu, folosită de
0: primar.
1: Da. Păi nu, tot Florin Maxim, bine, oarecum era și obligat să ia apărare, ce nu, domne, că a fost strategia noastră, ceva de genul ăsta.
0: Da, se poate.
1: Chestia
0: că
1: asta.
0: Că la un dat erau să pierdă tot avansul ăla, că au început foarte bine, așa și... Da. Mergem mai departe la Dinamo Cluj. Dinamo a obținut o nouă victorie în fața unei fruntașe a fotbalului actual, dar a avut mare șansă. De fapt, Dinamo din actualul start de sezon fie are un ghinion vizibil, cum a fost la Ploiești, în care merita să, chiar să bată. Da, a pierdut și, în schimb, a avut tot un noroc vizibil, de asemenea, cum s-a întâmplat și cu Rapid și acum cu Universitatea Cluj. Două șuturi de excepție ale lui Armstrong au stat la baza victoriei albroșilor, izbutind să acopere cele peste 20 de minute de inferioritate numerică din final. La primul, minutul 34, din zona colțului drept al careului, scoțianul și-a dus mingea în poziție centrală, iar din marginea careului a șutat violent, mingea ducându-se la semi-înălțime către bara stângă, plonjonului Lefter dovedindu-se zadarnic. O execuție, are un șut bun scoțianul și este...
1: Și cu piciorul stâng, Răzvan.
0: Dom'le,
1: cu piciorul stâng,
0: este o bună achiziție.
1: Așa este.
0: Este o bună achiziție, un jucător fără carte de vizită extraordinară.
1: Și imprevizibil,
0: da.
1: Care apare pe stânga, pe dreapta, are un control bun al balonului, are viteză
0: exact.
1: Când are minge la picior,
0: da,
1: poate
0: da,
1: destabiliza ușor apărarea adversă și, mai important, că apare și pe lista marcatorilor.
0: Da. Scoțieni de aia nebuni, știi, care nebun în sensul bun al cuvântului, care se bagă la bătaie, la așa, nu se mai uită că poate păți ceva, el se duce acolo și ce o fi, și bă, pe mine m-am mirat că nu prea vezi scoțieni prin fotbal românesc.
1: Chiar ar fi interesat, dar și cine l-a adus, unde l-a ochit, cred că a apărut la vremea respectivă.
0: Acum un an, da, când a...
1: Știi, Răzvan, că te face poate și alte echipe, văzând, băi, ia uite băiatul ăsta.
0: Da.
1: Ia să mai căutăm și noi pe
0: păi
1: acolo,
0: cum așa au apărut kosovarii?
1: Da.
0: Când au venit vreo doi și au văzut că au făcut treabă, hai să-i luăm toți jucătorii.
1: Ca și la nivel de antrenor, după Filipe Coelho, hai să aducem...
0: Da, portughezi, hai să aducem...
1: Domnule, apropo de portughezi de acest Nuno Campos, domnule, în primul rând, e sesizabil la Dinamo că formula de echipă cunoaște foarte puține schimbări, Răzvan. Omogenitatea asta, pe de exemplu acum, dacă mă uitam bine, doar Caramoco cel care l-a trecut pe bancă pe Pop. În rest, ceilalți 10 jucători prezenți și etapa trecută. Evident că echipa când câștigă nu prea se schimbă. Se fac niște automatisme foarte bune. Eram cu toții temători, sau cel puțin eu, uitându-mă la meciul

0: De la ploiești, pe unde l-au găsit pe Pascual ăsta? Da, atât de nesigur. E adevărat că era prima partidă. Iată ce înseamnă un antrenor care are o baghetă bună așa. Îl ține în teren și acest cuplu se sudează, pentru că e unul din cele mai tinere cupluri de fundaș central din campionatul nostru. Nu?
1: Stoinov,
0: da. Și echipa arată ceva. Marchează, câștigă, e pe primul loc de multă vreme. Dinamo nu s-a mai aflat într-o asemenea postură, nu?
1: Portarul ăsta, foarte bun. Și meciul ăsta cu Cluj i-a scos...
0: Îți dă o siguranță deosebită. Da, da. Și am văzut și Răzvan ce spuneau portarii, nu știu eu, cu nume din fotbal românesc. Are și o vârstă foarte, foarte promițătoare.
1: Îmi aduc aminte
0: că îmi spunea odată cineva, bă, să știi că pe ăsta facem bani. Cred că și Dinamo s-ar putea înscrie pe lista asta.
1: Da. La al doilea gol, minutul 49... Drame a pierdut aici, acolo a fost penibil. Drame a pierdut mingea aia în fața lui Alberto Soro la 35 de metri de propria poartă. Spaniolul i-a pasat lateral dreapta lui Armstrong, care din marginea care l-a șutat pe jos spre bara dreaptă, Lefter părând mascat de un... Lefter, poți să spui ce ai zis și de Zima
0: puțin al doilea.
1: Eu așa mă uit, revăzând faza, mi s-a părut mascat de, adică n-am văzut pe unde vine târziu.
0: Târziu.
1: Și a luat acest al doilea gol. Dinamoiștii nu au putut răsufla ușurați, pentru că Musi avea să primească două cartonașe galbene în decurs de 8 minute, pe ultimul minutul 67, fiind eliminat. Iar peste 10 minute, dinamoiștii au mai primit o lovitură, după ce Lukic a câștigat un duel aerian. Mingea a ajuns la Drameh, în care o stângă, aceștia șutând din pare, mai spălându-și, din păcatele, golului 2 dinamovist. Domnule Lukic se vede când intră în teren, ai văzut și la jocul aerian și la cum l-a deposedat la un moment dat din spate, deci fără să faulteze pe un jucător dinamovist, are picioarele lungi, este într-adevăr, uite ce jucător a devenit din împiedicatul ăla la Craiova, ce jucător a devenit. Și eu sper ca Universitatea Cluj, cât încă îl mai are, să profite la maximul de el și să redevină jucătorul care măcar o bucată din jucătorul care a fost anul trecut. Uite, acum i-a pasat decisiv lui Drameh la acel gol, a câștigat duelul la aerian.
0: Da, și pasă foarte, foarte bună. Iată că ne scrie și Eugen aici și, sincer să fiu, nu mă așteptam ca după plecarea lui Kopić, Dinamo să fie așa de sus. Eu cred că asta arată răzvan și priceperea până la o punctă celor care conduc echipa. Știu eu, băi...
1: Să știi.
0: Pleacă, da, un antrenor de care ziceai tu că ar fi indispensabil, nu? Probabil pentru Dinamo, la cumpărata echipa. Iată că înțeleg că orientarea asta era de ceva vreme, pricepere, tact, inspirație, în fine, câte ceva din toate, iar Dinamo, așa cum spune și Eugen, ascultătorul nostru, este chiar peste așteptări în acest moment.
1: Știi, bietul ăsta, Niculescu, a luat cu stoicism toate...
0: Da, le-a încasat toate, așa.
1: Tot frigiderul ăla l-a deschis așa. Și el și-a văzut de treabă mai departe și a făcut se aduce aminte că mereu îl pomenesc pe Răzvan Oprea, pe actorul Răzvan Oprea, dinamovist.
0: El recunoștea că era reticent.
1: Și el nu se aștepta la lucruri bune, pentru că, bă, și eu mă gândeam, a plecat, eu de Kopić, bă, Kopić, el a construit echipa aia, așa că va fi greu să vină un altul să... omul ăsta, Nuno Campuș, a venit și nu a construit, adică a păstrat o structură de la Kopić, dar nu total. A venit și a construit și el, că e altfel, Dinamo arată altfel față.
0: Da, vezi, Răzvan, că pare să fie așa un pic ieșit din tipare, pentru că la noi, cel puțin între noi români, indiferent de cine vorbim, când se duce la o echipă, ce face primar? Domnule, mai trebuie 2-3 jucători, mai trebuie apărători, mai trebuie atacanți.
1: Da.
0: Ăsta a lucrat cu ce a găsit acolo.
1: A adus pe Belaruș, portarul.
0: Dar în general, oamenii sunt cei din sezonul trecut. Și iată că, știu, ascensiunea lor este vizibilă. Soro, nu? Care e o piesă importantă.
1: Eram
0: eu așa, în fața televizorului, puțin temător și cu Mărginean. Iată că și el, evoluțiile lui sunt în creștere, îți dă siguranță acolo în zona centrală.
1: Da,
0: să nu mai spunem că fără Caramoco multă vreme, Dinamo improviza acolo, Musi și Pop.
1: Pop.
0: Era clar că e un scenariu tehnico-tactic, bine făcut, bine pus în scenă de antrenor și de stafful lui.
1: Da, doamne, până acum hai să nu ne grăbim nici cu Dinamo.
0: Până acum arată la momentul
1: ăsta.
0: Arată bine,
1: adică e peste așteptările multora, adică inclusiv suporteri dinamoviști la ora actuală. Au reușit până la urmă să reziste acestui asalt al Universității Cluj, pentru că așa a fost finalul de joc, a fost un asalt la poarta lui Belaruș. Și au fost Dan Nistor, Lukic, Kipciu, care a

0: Am înțeles că a avut de tras din partea suporterilor dinamoviști, unora dintre suporterii dinamoviști, astfel cu destulă șansă Dinamo a câștigat un meci care, după aspectul din teren, ar fi fost mai corect să se încheie la egalitate. Și pe cât de mult m-a încântat frumosul gest al gazdelor de la startul jocului, când au sărbătorit și faptul că Dan Nistor a devenit nou recordman al meciurilor din primul nostru eșalon, oferindu-i un tricou cu însemnele Dinamo, având inscripționat numărul 316, pe atât de tare m-a scârbit reacția unor derbedei, din ce am spus mai înainte din tribune, care l-au jignit pe antrenorul oaspeților, Cristiano Bergodi, făcându-l să-și iasă din fire. Și mă mai spun o dată în întrebarea asta, ce frăție mai e și asta când unii se duc să jignească gratuit pe antrenorul echipei adverse, iar asta când echipa favorită câștigă. Să nu uităm însă că tot derbedei de aceeași teapă au aruncat cu un scaun rupt din tribune sau cu alte obiecte în teren, așa că logica și civilizația sunt paralele cu aceste specimene, iar cu justiția între ghilimele din România, chiar nu m-ar mira ca într-o zi ăștia să dea foc unui stadion, de altfel unii sau înaintași de lor au și făcut-o în trecut.
1: Da, pe de altă parte, dacă ne uităm că Dinamo este lider la acest moment cu 13 puncte, Universitatea Răzvan ar putea veni acolo în spatele albroșilor dacă câștigă restanța pe care o au. Totuși locul 8 cu 9 puncte, o victorie plauzibilă, da. De ce nu, pentru Universitatea ar plasa foarte bine în ierarhia la zi gruparea lui Cristiano Bergodi, locul 2 la un punct de Dinamo, nu?
0: Sigur.
1: Dacă
0: sigur,
1: se câștigă acea restanță.
0: Dacă câștigă, cu toate că, uite, să fim atenți și cu CFR Cluj, că îi vedeam victime sigure și uite că nu sunt chiar victime sigure. Astăzi o să ajungem și la ei, dar acum mergem la Sfântul Gheorghe, unde Șepșii a început mai bine, având prima ocazie în minutul 7 prin Nacho Heras, care a șutat puțin pe lângă. Oaspeții au răspuns prin Radaslavescu în minutul 25, dar șutul său a fost blocat de defensivă adversă. Tot Nacho Heras a fost găsit ideal în careu, dar șutul său a fost respins de Rafael Munteanu. Uite că încet, încet puștiul începe să...
1: Da, era rezervat, rezervații, sigur, da.
0: Bă, după meciul, din cauza lui, era să rămână, să se ducă în Liga 2.
1: Da.
0: Asta e,
1: ce nebunie, ce încredere să ai într-un astfel de tânăr jucător, nu, care e gafase atunci, așa.
0: Mai ales că Buzbuc...
1: Și e un portar foarte bun.
0: Exact, nu e un portar rău, știi?
1: Da. Chiar era una din piesele de mare calitate. Și acum, când poate intra în trebuturi.
0: Exact. Așa, deci prima repriză nu avem prea multe de comentat, n-a fost prea atractivă, însă nu departe de primul fluier arbitru din partea secundă avea să se scrie istoria acestui meci. Mai întâi, în minutul 50, foarte tânărul Boțulo a intervenit mai hotărât la minge undeva la 17 metri, a intrat în careu cu pași destul de stângaci, așa, dar profitând de apatia adversarilor care au ezitat să-l atace decisiv, a șutat deschizând scorul, iar peste 3 minute, după un corner de pe stânga executat de Alibec, un alt jucător foarte tânăr, Sima, a plonjat de pe linia careului mic și a marcat spectaculos cu capul. Uite ce inspirație pe Ovidiu Sabău, atât Alibec cât și Sima au fost introduși în teren după pauză.
1: Hai că dacă la Alibec oarecum erai, știu, obligat de statutul lui, inspirație la Sima. Da. Pentru Ioan Ovidiu Sabău. Eu cred că Faro în acest moment, Răzvan și dragi prieteni, indiferent de adversarul pe care îl întâlnește, grație implicării lui Ioan Ovidiu Sabău, ca și a jucătorii pe care are la dispoziție, pare să fie o echipă greu de învins, Răzvan. Uh-huh. Indiferent de adversarul pe care l-ar întâlni, când zici de Faro, zici de o echipă puternică în acest moment, cu așezare judicioasă în teren, o echipă pregătită, o echipă care are niște trasee mai echilibrată parcă față de perioada Iani Zicu, și aici cred că se vede diferența de experiență între cei doi antrenori.
0: Da. Așa este. Dar să știi că Farul, am spus-o și ieri, am

0: din încrederea și din potențialul care părea că îl are. Să vedem, ca bani, partea pozitivă sunt bani nesperați de mulți.
1: Da, da, plus un procent la o revânzare. Știi, asta, Răzvan, jucătorul e foarte, foarte tânăr, dacă se acomodează, calitate probabil că are. Da. Eu vreau să fac așa o comparație, mă, ce înseamnă fotbalul ăsta din Turcia, câți bani se bagă acolo,
0: da,
1: dacă Rizespor, care nu e o echipă de top,
0: echipă de
1: prim plan,
0: doua, da, da,
1: plătește 1,5 milioane de euro, ar fi ca la noi, oarecum, Corvinus.
0: Da, da, da, da, cam așa, cam așa.
1: Corvinus,
0: da,
1: să plătească acum 1 milion de euro, da, să ia un jucător, da, de la Liga a doua, cea de genul, exact, ce pare imposibil la noi, nu?
0: Exact.
1: Acolo tot e posibil.
0: Da, nu, sunt, dar întotdeauna să știi că au fost mai mulți bani în Turcia. Deci nu mai vreau să mai pomenesc.
1: Da, nu mai, scuze-mă, Răzvan, dar crezi tu totuși că și prezența asta lui Gică Hagi pe acolo, eu știu, să fie avut o cuvânt de spus. Ianis este acolo, Gică Hagi este un nume respectat în Turcia. Faptul că vine de la Faru, jucătorul îl ajută, vârsta.
0: Giovanni Becali.
1: Da, dar și Hagi în toată, și... mani, în toată chestia asta,
0: posibil,
1: care
0: nu știm,
1: are,
0: nu știm,
1: are un aport.
0: Nu știm, nu știm, da, dar Giovanni Becali e cel care a făcut transferul și cunoaște piața.
1: Tu crezi că totuși, bine, nu cred că va avea Doicaru postura de titular din prima, va trebui să-și o câștige în minutele pe care le va petrece pe gazon. E oare prea de vreme, Răzvan, să zici așa, de o plecare?
0: Dom'le, am făcut o paralelă ieri când am spus despre acest transfer, am făcut o paralelă între și Mazilu. Și diferența dintre ei este că, spre deosebire de Mazilu, el are mai multe șanse să joace la Rizespor decât avea Mazilu la Brighton.
1: Da, alt fotbal, altă,
0: da, al fotbal, era diferența
1: al
0: mare.
1: Mediu,
0: era,
1: da,
0: diferența mare între fotbalul din România și cel din prima ligă engleză. Aici, în Turcia, ai mai multe posibilități să joci. Este și, l-are și pe, cum îl cheamă,
1: Mihailă, da, da,
0: Mihailă,
1: da,
0: acolo. Adică

0: un fotbalist, tânăr fotbalist român, un tânăr fotbalist român, până să poată să, într-adevăr, să facă față, ar mai fi trebuit să mai aibă meciuri în picioare, să mai joace. Să... Acum, deci el prinsese un sezon foarte bun. El a avut accidentarea care a ținut departe de gazon. L-a pus Sabău pe picioare foarte bine, devenise un titular cert, a devenit un specialist în lovituri libere, ceea ce noi nu prea mai avem de
1: mult. Asta arată că are execuții foarte, foarte bune, are o tehnică foarte bună, în ciuda faptului că e atacant și e destul de, așa că trebuie să fie un atacant.
0: Exact, bine construit.
1: Bine construit așa fizic.
0: Da. Da, bă, decât să-l ia Gigi Becali cum l-a pe Stoian, la și să-l strice acolo, mai bine că s-a dus.
1: Și o afacere bună, Răzvan, mai ales că totuși în Turcia un campionat atât de puternic, unde ai vizibilitate, dacă folosești din așa un termen fotbalistic, dă bine Doicaru acolo, farul mare 15%, păi un transfer din Turcia către un campionat și mai puternic, cu siguranță duce câteva milioane bune, iar o parte din bani se duc la farul, e bine gândită strategia.
0: Da. Asta zic că nu puteau să refuze, știi? Nu puteau. M-ar fi supărat să aud că a luat o sumă derizorie pe el și au dat un asemenea jucător.
1: Nu, aș fi foarte curios odată așa, nu știu dacă am să reușesc, știu eu, să aflu, ar fi foarte, foarte greu. Ce spune jucătorul într-o astfel de situație? Pentru că, pe de-o parte, spuneai tu de un nume din ăsta important, celebru, Giovanni Becali, clubul pune presiune pe tine pentru că sunt niște bani pe care nu știu dacă îi mai data viitoare. Aș fi foarte curios ce spune jucătorul. Dacă
0: El vrea.
1: Să fie oarecum reticent.
0: Să mai mulți bani?
1: Asta da, în primul și în primul rând.
0: Așa, ce ai spus și tu, că are vizibilitate mai mare în... poate să-l ia un club ăsta mai mare din Turcia, după aia clubul ăsta mai mare din Turcia joacă prin Europa și poate să-l vadă...
1: Colegii pe care are acolo, adversari pe care îi întâlnește, jucători celebri, nu?
0: Exact, da.
1: Numai Mo Salah și Osimhen, dacă îmi vin așa în minte doi, dar Turcia are zeci, sute de fotbaliști, atât de importanți.
0: Zăi seama dacă Rizespor dă atâția bani.
1: Păi asta am zis și eu.
0: Ăștia alții ca să ia jucători cu adevărat consacrați. Da.
1: Doi români acolo, să-i vedem la lucru, ambii jucători de profil ofensiv, nu? Mihailă și acest Doicaru. Sunt chiar foarte curios, uite, o să încerc să văd dacă, nu știu, partidele din Turcia sunt transmise.
0: Da, sunt transmise pe Prima Sport.
1: La Prima, și acum cred că da, se orientează și ei și la Rizespor, bine, mai ales dacă joacă cu Granzi, cu siguranță sunt acolo la TV. Chiar sunt foarte curios de debutul lui Doicaru la Rizespor.
0: Da. Uite, mă uit acum, este un interviu cu Dănciulescu din 2011. Bă, foarte puțin s-a schimbat. Dar nu s-a îngrășat, deci chiar s-a menținut bine corpul. Da. Bun, am vorbit despre patru partide. Uite, albi puțin și a mai lăsat el așa puțin păr pe față, dar e ok, se ține bine din punct de vedere.
1: Știi că arată bine acum după victoria asta contra Chindiei, știi?
0: Da, într-adevăr, chiar facem, dacă tot ai deschis discuția, facem o mică paranteză și după aceea luăm pauză. Am văzut meciul, m-am uitat așa, n-aveam ce face așa, și chiar m-a încântat echipa asta de puști alu Chirilă. Și uite ce înseamnă, de ce spuneam mai devreme de Corvinu, diferența dintr-o echipă construită piatră cu piatră din Liga a treia cum trebuie și o echipă asta umflată peste noapte, cum e Corvinu. Are jucători cu nume, bani mulți, așa, a avut un start cât de cât care dădea speranțe și uite-te cum dau de o echipă mai țâvnoasă, cum este echipa asta de puști, te bate cum se întorcă în rezultatul, știi, adică părea că...
1: Asta înseamnă, Răzvan, și un semn de maturitate, copiii ăștia capătă încredere.
0: Și de imaturitate la echipa asta.
1: Da, a avut un 1-0, știu eu, un 0-1 cu Metalul Buzău, în care prestația a fost bună. A fost și Daniel Nazare la meci acolo. Dar pe de altă parte, nu știu ce nici ar putea permite, pentru că ne tot uităm și un minut, două, sunt aceste parteneriate. Unii le agrează, unii nu. Păi uite, îți dau un exemplu. La Slatina echipa are 4 victorii din 4. A făcut un parteneriat cu cei de la
0: Craiova.
1: Eu nu cred că vine Mihnea Radulescu sau cineva să nu joace, nu?
0: Da, acolo,
1: să joci. Și atunci aia cred că te-ar putea da așa puțin peste cap. Bine, ce faci, Ionuț Chirilă? Zice, da, domnule, mie FC Dinamo dă jucători, dar jucătoria pe care ar trebui să mă bazez sâmbătă, ăia toată săptămâna asta se trează cu mine.
0: Da.
1: Ca să înțeleagă ceva, nu vine mie vineri și să-l bag pe ăla. Are mare dreptate, nu?
0: Da.
1: Dar ceilalți antrenori nu au putut face acest lucru.
0: Da, domnule,
1: uite, și Chiajna a semnat cu FCSB. Uh-huh. Sunt sigur că dacă vine Stoian acum, unul din numele vizate, el va trebui să joace o repriză, 70 de 50, nu?
0: Exact.
1: Și băiatul ăla pregătește echipa într-o anumită manieră, vine telefonul ăsta.
0: Altfel.

0: Nu, adică mai bine nu-l iei decât...
1: Da, Chiril a făcut treaba asta.
0: Da, da, așa e. Da, revenind la Chindia, dom'le, o decepție, o echipă umflată, așa, și am spus croitorul, nu, eu nu-i dădeam multe zile lui croitorul pe banca lui Chindia și nici celui care va veni în locul lui, nu, bă, l-au schimbat ei pe Ilie Poenaru, care făcuse treabă la ei, așa, și chiar echipa a avut să se puțin, deci a avut un parcurs foarte bun și la un moment dat început să se blocase. Așa, și în momentul ăla
1: răzare, pentru că noi, din păcate, adică bine, fiecare în postura lui. Astăzi GSP Pornos scoate relief faptul că sunt 3 luni restante de plată la Chindia, ceea ce e total absolut neplăcut. Și n-aș vrea să fiu răutăcios, dar eu mă uit la Nicu Croitoru, păi m-aș uita la Băluță, că n-a dat un gol.
0: Păi da.
1: Păi nu știu câte mii de euro. De treabă, adică și la alții. Repede antrenorul e de vină.
0: Și uite, o să ajungă Chindia, cum e Petrolul. Deci echipa, uite, au dat bani mai mulți decât li se întinde plapuma. Și să vezi tu cum o să ajungă echipa, că trebuie să le dai bani la ăștia, că dacă nu le dai banii cu care le-ai promis...
1: Dacă nu schimbăm politica asta, și eu atunci am fost și jucătorul că vrea să vină, mă, dau un salariu oarecum decent și fac niște prime de promovare, să mă asigur și eu ca și club, nu? Pentru ceva, pentru obiective. Așa vine jucătorul, domne, mi-ai dat, eu am încercat, am făcut, mi-am străduit.
0: Tu crezi că se ducea Băluță la Liga a doua?
1: Păi și mă ajută foarte mult Răzvan acum.
0: Deloc, dar asta este, a fost politica celor de acolo, o să tragă în urmai. Să vedem, așa, mie nu-mi place genul ăsta, eu n-aș face niciodată așa ceva dacă aș fi conducător de club, ce s-a făcut la Petrolul sau la...
1: Dar ce crezi tu, Răzvan, că l-a schimbat pe Oprița, care era anunțat ca și instalat la Chindia? Astăzi. Aseară ceva s-a schimbat. El deja discutase cu cei de la Chindia.
0: Bă, cineva de la club de acolo, cine știe ce eu fi spus, poate să fie și o chestie extra fotbalistică.
1: Se avansase și salariul 6.000 de euro pentru Daniel Oprița, care putea veni cu tot staful.
0: Poate să fie și o amenințare, cine știe ceva.
1: Da, el a discutat aseară rezilierea cu cei de la Steaua. Da, era anunțat astăzi, trebuia să fie prezentat la Chindia,
0: astea.
1: Și dimineață s-a stricat.
0: Este nu știu câta oară când Oprița tot zice că pleacă de la CSA. Și până la urmă rămâne acolo. Era vorba, nu știi, că era ca și dat la
1: Șepși.
0: Dacă
1: să fie și o strategie a lui așa oarecum.
0: O să ajunge, nu cred. O să ajungă ca la Petrică și Lupu. Când o să mai spună, o să fie pe bune că pleacă Oprița, toată lumea nu o să se uite.
1: Mai puțin răzvan și ajunge pe Vasile Neagu. Sunt 7 ani, încă vreo 4-5
0: Da, exact. Da, haideți să luăm o pauză și vom reveni.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să promoveze.

0: un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună cu 7 minute înainte de ora 16 pentru a relua discuția legată de etapa 6-a. Am prezentat primele 4 partide, am ajuns la partida a 5-a, CSU Craiova cu FC Voluntari. Până la urmă, CSU a câștigat clar partida, însă a avut nevoie de un penalti ca să se desprindă, din nou cu o echipă aproape complet schimbată față de turul din Liga Europei cu Ararat Armenia. A dominat prima repriză, dar destul de insipid, fundașul Adrian Rus, că dacă tot am pomenit de Grauvaț, iată că și Adrian Rus n-a mai putut continua acuzând dureri la genunchi, dar spunea colegul Ionel Luțan că nu este chiar așa de grav ca la Grauvaț, că după vreo lună ar trebui să revină, din câte am înțeles.
2: Așa aici, Răzvan, sunt destule soluții la Craiova, nu că ne pare bine, doamne ferește, de accidentarea lui Rus. I-au tot rotit acolo, au câțiva jucători care pot evolua
1: pe
2: în acest trio. Pe cadovadă
1: a intrat Romanciuc.
2: Da, da, care a și marcat.
1: Și a și marcat, da, da. Când se așteptau, când cele două așteptau să audă ultimul fluier al arbitrului care să consemneze încheierea primei reprize, Babici l-a faultat prostește în careu dreapta pe nigerianul Etim.
2: Uite, Răzvan, vrei să faci și tu un gest bun ca atacant, să vii sprijinul apărării și se vede acolo, știu, orice
1: că nu știi, să...
2: că nu știi acolo, da, da, da, să intervii.
1: Da, da. Deci, efectiv, un fault gratuit care nu se impunea, mingea nici nu ajunsese la el. Deci, practic, el urma să primească o pasă din bandă Etim și Babici l-a faultat în care o penalti a fost transformat de Nsimba și așa Craiova s-a dus relaxată la pauză și a putut să abordeze cu un alt moral, spre deosebire de adversara ei care de asemenea cu un alt moral s-a întors de la cabine, așa că partea a doua a fost la discreția celor de la Craiova. Cu un 0-0 la pauză mai discutam puțin așa. A fost golul Romanciuc cel care îi luase locul lui Rus. A primit o pasă înapoi de la Nsimba și a șutat de la 18 metri pe jos, mult prea puternic pentru reflexele lui Iurhar, iar în minutul 79 CSU a mai beneficiat de un penalti după ce Etim a fost agățat în careu de Daniel Toma. Tot un penalti făcut ușor cadou de către cei de la FC Voluntari, nigerianul aflându-se cu spatele la poartă în momentul cosirii. A executat tot Etim, Iurhar a respins, însă mingea a ajuns tot la executant, care la al doilea șut a nimerit poarta. Bă, deci nu știu, careul ăla, trebuie să existe o lumină roșie, domnule, când ești în careul ăla, tu ca fundaș, ca apărător, indiferent chiar dacă nu ești fundaș, deci vii să-ți ajute echipa, așa, trebuie să ai mai mare grijă când intri, mai ales când nu sunt, când faultezi așa, știi, în ultimă instanță.

0: să nu ai ce face, sau e o intervenție care, domne, asta e, trebuie să o faci, pentru că dacă nu o faci și nu-ți iese, mai cum mai, bă, dacă când dai două faulturi, două penalturi gratuite, în sensul că nu că n-ar fi fost oferite cadou, deci de la voluntari, da.
1: Știi cum e, Răzvan, e o perioadă atât de neplăcută pentru FC Voluntari, pe lângă faptul că nu prea joacă mai nimic, fac și cadourile astea.
0: Exact
1: când nu trebuie, da. Mai ales că, hai să spunem, nu cred că asta a contat în vreun fel. Știi că a fost ceva tensiune înaintea partidei, Craiova a cerut amânarea acestei dispute, la un moment dat FC Voluntari a zis că da, după care a revenit. Oricum, așa, la o primă evaluare, Florin Pârvu pregătise bine, că totuși Craiova are un atac, indiferent cine joacă acolo din lotul lor, au jucători de calitate bună în atac. Pârvu s-a betonat într-un fel, făcând o apărare cu trei apărători central și cu cei doi pe margine, un 5-4-1.
0: Ar fi meritat un 0-0
1: ceva,
0: la pauză.
1: Ceva de genul ăsta. Da. Adică a pregătit-o oarecum bine, dar vin greșelile astea, impardonabile. Pe de altă parte, defensiva, cea mai modestă, Răzvan, în 6 etape, să iei 16 goluri.
0: Așa e.
1: Adică arată o fragilitate evidentă. Aici, cine te prinde, te speculează. Ori tu, în ciuda faptului că evoluezi cu doi atacanți, nu pui totuși mari probleme. A venit golul ăla lui Remus Guțea, după un penalti, cred eu, ușor acordat de centralul partidului acolo.
0: Da, destul de ușor.
1: Dar la 3-0, știi cum zicem, la 3-0, hai că se dădea chipurile la 3-0. Și a mai atenuat așa un pic, dar presiune mare, cred eu, la FC Voluntari, pentru că debutul ăsta de sezon, spre deosebire de Corbinu, chiar și de Șepși, de vorbim de echipele nou promovate, nu este la același nivel.
0: Absolut. Vrem, nu vrem, uite, vezi, te întorci în timp și ne amintim de cele trei goluri marcate de Hermannstadt la Sibiu. Cât de ușor au fost golurile când se credea că Hermannstadt va rămâne pe prima scenă în barajul acela destul de ușor. Dar au avut calitate atunci oamenii de la mijloc în sus, așa, și au reușit să treacă peste momentele alea și, până la urmă, tot pe ei a căzut și partida retur, când tot de acolo s-a câștigat meciul de la Voluntari cu Hermannstadt.
1: Da, a venit de perioada asta și victoria asta la limită, oarecum chinuită, dar meritată. Vorbim de Cupa României, Babi, ce a marcat în partida cu CSA Fumați și au făcut loc în grupele Cupei României și cred că a picat bine, Răzvan, că dacă era și acolo un eșec, măcar ți-a dat așa ceva speranță. Era greu totuși de crezut în momentul ăsta, deși surprizele sunt posibile în campionatul nostru. E diferență vizibilă între Craiova, indiferent cine joacă la Craiova în momentul ăsta și face Voluntari. Cum necum, uite, vine o greșeală de asta impardonabilă, ușor de la distanță ceva și tot câștigă echipa mai puternică.
0: Nu te pot contrazice, dar eu totuși zic că unii poate spun, uite, tu ești tentat să spui că plusul de calitate al celor de la CSU a făcut diferența acestui meci. Eu aș spune că mai corect mi s-ar părea să spun că minusul de calitate a celor de la FC Voluntari a fost

0: care a început destul de modest sezonul trecut de Liga a doua, totuși el a reușit să-și adune, să adune jucătorii și să promoveze până la urmă. Adică nu este un antrenor de ăsta care să, n-aibă, să nu, nu aibă calitate, știi?
1: Domnule, dacă ne uităm, adică fiecare echipă, Răzvan, nu? Știm la fel de bine amândoi ca și cei care ne ascultă, își face strategia. Strategia la FCE Voluntari a fost să păstreze 90% din jucători care au promovat, da, oarecum da, ca da. O recompensă a acestora, oferindu-le credit și în prima ligă.
0: Da.
1: Știi cum e că atunci nu puteai gândi acum dacă se mai adună, știu eu, încă un eșec cu Oțelul sau ceva de genul ăsta. O să spun evident toată lumea că politica a fost greșită, că rezultatele arată lucrul ăsta, nu? Dacă rezultatele erau foarte bune, iată, domne, ce bine au făcut oamenii ăștia, nu?
0: Îmi permis și eu să dau, să așa, să, să vin cu un sfat, cu sfatul care l-aș fi dat după promovare. Ok, sunt de acord cu că pentru că așa e frumos în viață să fii recunoscător celor care te ajută în momente grele, dar aș fi transferat niște fundași centrali.
1: Da, deci, ne uităm acum
0: acolo,
1: la ce
0: acolo aș fi făcut niște modificări, acolo era Bubă Mare.
1: Dom'le, l-au adus pe Denis Haruț, care totuși e un jucător, dacă îmi dai voie, Răzvan, peste media celor pe care le face voluntari în acea zonă a terenului. Daniel Dumbrăvanu, chiar dacă e internațional la Republicii Moldova, nu? Radu Crișan, Haruț, totuși are un trecut și o experiență interesantă, nu? Au mutat aici, dar poate prea puțin.
0: Bă, Crișan este impresionant când îl vezi cât de înalt este și așa de... Dar trebuie să spui și niște întrebări.
1: Fragil la,
0: de ce a jucat foarte puțin în Liga 1? Știi, asta este o întrebare și constați de ce a jucat foarte puțin în Liga 1. Dumbrăvanu începuse, mi-aduc aminte, a debutat în Liga 1 cu gol pentru CFR Cluj, așa, dar imediat i-au făcut vânt.
1: Era și concurență mare acolo la nivel operatorului central, dar completând așa, Răzvan, iată că totuși, cel puțin la suprafață, au mișcat, l-au adus și pe acest Iurhar, portar cu mai mare experiență față de ce avea FCE Voluntari, nu? Unde erau doi tineri jucători acolo. Haruț și Iurhar, teoretic, poate chiar și practic, trebuiau să completeze bine acest compartiment defensiv. Intervine însă aceste erori inadmisibile la nivelul ăsta, nu?
0: Da, și erorile, uite cine le fac. Babici și cu Daniel Toma, știi?
1: Toma, care e unul din cei mai vechi jucători pe care i-are în FCE Voluntari acum, mijlocaș care, știu eu. Da, cert este că situația nu este foarte, foarte ok și cred că și adversarul care vine acum, nu, Oțelul Galați, va fi unul dificil
0: foarte,
1: de răpus.
0: Foarte greu, foarte greu. Da, da. Foarte greu. E posibil, știi, mai apare... Deci, într-o situație asta, cum este voluntariul acum, sunt două posibilități. Una fericită și una nefericită. Ori se mobilizează extraordinar, adică văzând, bă, uite ce am făcut.
1: Hai să ne adunăm, hai să
0: ne adunăm, să așa, și o să vezi o să vezi o altă față și care o să aducă poate o victorie neașteptată de ușor obținută, sau se va continua, se vor înneca în neputință. Așa și atunci nu va fi bine pentru nimeni.
1: Da, Craiova, Răzvan, cum o vezi înainte de returul ăsta cu Ararat? 1-1 partida de pe Ion Oblemencu, se anunță o partidă dificilă.
0: Foarte grea.
1: Foarte grea.
0: Ararat, eu i-am văzut anul trecut cu Universitatea Cluj. Ce greu meci au avut Universitatea Cluj și mi s-a părut, dacă trecea Universitatea Cluj de Ararat, consideram că mare noroc. Este o echipă bine construită. Mă refer echipă bună pentru zona asta noastră, așa că altfel o echipă din vest îi spulberă. O echipă de asta, cum stăm noi acum, jos de tot, este bine construită, este o echipă de mercenari. Sunt mulți portughezi, mulți așa, dar bine, cum să spun, aleși pe sprânceană.
1: Da, și pe profilul acelei echipe.
0: Da,
1: să
0: da.
1: Știi că pentru Craiova vin câteva zile foarte importante în funcție de soarta acestei dispute retur. Vine mai apoi partida cu Rapid și dacă, din nefericire, spune, hai să punem partea rea, așa, cuvântului, știu situației, dacă te elimină din competiția europeană Ararat,
0: nu,
1: și dacă
0: te elimină, dar te duci în...
1: Da,
0: e altceva,
1: totuși.
0: Da, e altceva, Europa League, da.
1: Și mai apoi, dacă pierzi și cu Rapid, știi că vorbi de Craiova, repede să tulbură apele.
0: Și băi, minunații suporteri europeni, imediat întorc armele.
1: Nu, dar cred că și conducătorii, pentru că ai văzut, Răzvan, foarte multă lume acolo, nu știu de ce parte a baricadei, oricum te afli. Noi suntem și campioni la chestia asta. Ai văzut că Bobonet a devenit acționar acolo.
0: Da.
1: Și foarte multă lume nici nu s-a mai uitat la meci, la prestație, la alea. S-au dus la nivelul ăsta înalt de acționariat, de o pată de culoare probabil acolo, la nivelul lor. Prieten cu finanțatorul.
0: Da, e, cum să ghidează și presa.

0: Deci dacă presa n-ar fi făcut mare tantam cu Bobonete, probabil că nu s-ar fi... Ghidează și presa la ora actuală, așa că, că și asta...
1: Dar bine, dar și el a anunțat că era anunțat că da, devenit acționar, domne, știi?
0: E frumos că un suporter de ăsta cu nume, cu nume cunoscut face ceva pentru echipa la care țină. Asta e o chestie chiar de respectat din punctul ăsta de vedere. Dar revenind la întrebarea ta cu Ararat, să știi că nu m-ar mira să elimine Ararat. Ararat Armenia, ai zis
1: da, așa. Da, 1-1 în tur, o partidă bă, care rămâne clar deschisă.
0: Meciul a fost, dacă cu ăia, cu finlandezii, într-adevăr, era clară diferența de valoare între ei și CSU, bă, aici nu e. Aici chiar este... Nu, eu nu pot să spun că CSU e mai bună. Deci chiar nu pot să spun că CSU... Nici, e foarte echilibrată. Va fi un meci foarte echilibrat în care orice este posibil. Orice este posibil. Ararat Armenia au dovedit că sunt periculoși și în deplasare. Cu atât mai mult vor fi pe teren propriu. Este o echipă mai nouă. Să nu se confunde. S-a făcut și precizarea asta și la televizor, dar întăresc și eu să nu se confunde cu vechiul Ararat Revan, echipă, putem să spunem, echipă legendară a fotbalului armenesc, pentru că a fost singura echipă din Armenia în perioada Uniunii Sovietice care nu numai că a participat la campionatul Uniunii, la prima divizie a campionatului, dar a și câștigat titlul de acolo și a și propus câțiva jucători în echipa națională. Așa îmi vine acum în minte Hoaren Oganesian, a fost unul dintre fotbaliștii importanți scoși de Ararat Revan. Da, Ararat Armenia este o echipă de asta nouă, cu bani ăștia, cred că și a
1: contat. Se găsesc acolo destui.
0: Țările astea ex-sovietice, cu toate că nu sunt, sunt destul de sărăcuțe, așa, se găsesc că oligarhii ăștia sunt după modelul rusesc, cât un tătuc de ăsta așa, care prin diverse mijloace a reușit să obțină, să facă avere. Și ăștia își pot permite, probabil că sunt și trafic cu arme, cu atât mai mult acum când e război, trafic cu arme, trafic cu altceva, lucruri mai puțin permise și au bani încât să-și permită să-și aducă jucători de ăștia, cum spuneam eu, la comandă pe diverse posturi.
1: Dar uite, Răzvan, care a venit acel prieten al lui FC Argeș și aici vorbeam noi de retrogradare, ceva de genul ăsta. Domnilor, sunt alții proști de serviciu anul ăsta cu jocul pe care îl practică la acest moment. FC Argeș va retrograda.
0: E supărat.
1: E supărat rău, domnul, pe FC Argeș.
0: Da, trecută parcă ne-a spus că vrea să renunțe la tricou.
1: Da,
0: sau
1: da,
0: ceva
1: da,
0: de genul
1: da, da, da.
0: Da. Ajungem și la Argeș și discutăm de... Eu nu văd lucrurile chiar așa de negru.
1: Nici eu, da.
0: Dar ajungem... Probabil că este cum se așteaptă la mai mult și atunci...
1: După sezonul trecut de bună calitate.
0: Da, e decepționat de ceea ce vede acum. Am încheiat cu partida de la Craiova cu problemele voluntariului. CFR Cluj, FCSB, două echipe între care s-a născut o rivalitate de vreo 18 ani, de când CFR a început să emită pretenții la trofeele interne. Deci asta dată părea un derby dezechilibrat, având în vedere situația deplorabilă din punct de vedere financiar în care se află CFR Cluj, o situație care a transformat-o într-o grupare de nefrecventat, motiv pentru care a început să apară ziua și plecarea. La 11 ani de la prima insolvență, echipa din Gruia a ajuns acum în aceeași stare, dacă nu mai rea ca atunci, că sunt niște cifre astea care nici nu le poți încheia cât de mari sunt. Dar în astfel de condiții nu mulți îi dădeau vreo șansă în confruntarea. E drept cu un lider de conjunctură, FCSB, nu că ar fi fost prea bună această echipă, dar asemenea situație asemănătoare ca clujenilor e greu de suportat. Ce spuneam și de Petrolul înainte. Și încet, încet, FCSB a început să domine teritorial, având și ceva ocazii, mai ales prin fostul atacant al clujenilor, Bârligea. Vâlceanu, de data asta, a făcut un meci mare. Vâlceanu, care pare așa, deci inițial el a fost așa o soluție asta de interimară în poartă acolo, gândindu-te că o să vină cineva, un alt portar.
1: Cum a și venit la momentul ăla.
0: Da.
1: A venit Popa. El a început să-i titular.
0: Nu, că Popa plecase acum.
1: Nu, și când s-a întors Popa, tot l-a găsit pe Vâlceanu.
0: Nu, l-a zis acum plecarea asta nouă a lui Popa.
1: A.
0: Așa. Și l-a dus pe Moreira de la
1: da.
0: Așa, care a și plecat. Nici n-a apucat să apărat, mi se pare, la Berg, la Bot.

0: de. Așa. Și
1: a rămas iar titular, pentru că e un jucător care rămas... îți dă încredere. E un jucător care și-a făcut treaba în general.
0: E un portar...
1: Sigur, așa pe el. Fără gafe. Mari.
0: Mai face câteodată câte gafă și... Da, da. Dar, în fine. Iată-l că a rămas el titular acolo și partea a doua a avut cam... eu zic că la pauză cei de la CFR, dacă de ce el a ieșit să semneze pentru remiză, semnau pentru remiza aia. Partea a doua a avut cam aceeași desfășurare, cei de la CFR ieși din evidență doar printr-un joc disciplinat și o apărare destul de exactă, dar au dominat cei de la FCSB. Dragiș pe contra a avut cea mai mare ocazie de până atunci a gazelor, dar a intervenit salutar Radunović. De partea cealaltă, la scurt timp, Arad a trimis mingea în bară și în minutul 77 avea să se înscrie unicul gol. După un corner de pe stânga, mingea a survolat careu, ajungând la un duel dintre Dragic și João Paulo, în care mingea a atins mâna celui din urmă. După intervenția VAR s-a acordat penalti transformat de Codrea, provocând echipei bucureștene prima înfrângere din actuala ediție. Am văzut, au fost discuții, e genul ăla de penalti care eu unul nu l-aș da niciodată, dar eu vin cu o întrebare care nu s-a pus în nicio emisiune astea. Dacă era în careu clujean, treaba asta, oare n-ar fi dat pentru FCSB penalti? Eu zic că l-ar fi dat cu două mâini și arbitru de centru și ăla din camera VAR. Cred că în cor.
1: Înaintea partidei am văzut așa o luare de poziție a lui Mihai Stoica, care repeta toate greșelile după spusele lui ale arbitrului Găman împotriva celor de la FCSB de-a lungul multor ediții de campionat și faze așa oarecum punctuale. Nu ne mă uitam, cred că succesul ăsta, Răzvan, poate ești de acord cu mine, se datorează și lui Marius Mudică. Deși el pe partea de atac, la o echipă din asta care e fluctuantă acum, vin, pleacă jucătorii, e ceva absolut delicat, s-a schimbat și conducerea. Mă uitam astăzi că unul dintre acționari oprire de la fisc, nu știu ce s-a întâmplat acolo pentru finanțare. Adică e o situație foarte, foarte,
0: foarte
1: complicată.
0: Foarte complicat,
1: e bine, deși avea jucători de atac destul de buni în continuare, nu ne uităm la Bilibok în stânga, Cordea, Corenița, acest Drazici, a preferat așa să stea oarecum foarte compact, cum ai zis și tu puțin mai devreme, să nu se aventureze în așteptarea unui moment care din fericire a venit pentru cei de la CFR, suficient să obțină o victorie importantă în acest moment.
0: Așa este. Așa
1: de care
0: este.
1: Era mare, mare nevoie.
0: Da, da. Ce să zic, vreau să păstrez totuși cum să spun, echilibru. Data trecută aduți aminte că am spus că nu-i putem imputa lui Șumudică înfrângerea cu Corvinu. Domne, nu vreau să imput nici în ghilimele victoria asta cu...
1: Deci a spus că a făcut 6 antrenamente. Atunci a avut 30 de minute înainte de meciul de la...
0: E ca și când ăla care conduce tramvaiul se laudă că a oprit în stații. E cam așa ceva. A avut 6 antrenamente. Da. Domnule, o fi avut și el, adică hai să nu... O fi îmbărbătat, dar nu este, cum să spun, exact cum el cu gurița lui a spus. Domnule, până în luna octombrie,
1: a spus. Nu sunt responsabil.
0: Domnule, nici eu nu vreau să spun că a fost mâna lui Șumudică. Cum n-a fost paguba lui că au pierdut cu Corvinu. Băieții ăștia s-au probabil mobilizați. Unii au spus că și de așa asta vreau să discutăm, că domne, știi că prea s-au victimizat și au căzut ăștia de la FCSB în capcana asta. Nu, domne, n-a căzut nicio capcană. Sunt o echipă foarte slabă, FCSB. Este o echipă mincinos pe locurile alea acolo sus. FCSB este o echipă de locul 5-6 la ora actuală. Au într-adevăr, cum să zic, mai joacă mai mult acum din amintiri. Jucători ăștia gen Cizotti, gen care mai mișcă puțin așa, mulți dintre ei li s-a cam acrit de genul ăsta de regim care l-au acolo, chiar dacă, dar sunt bani mulți și de-aia
1: nu poți să renunți.
0: Nu poți să renunți și atunci de-aia așa și cum să spun, asta este realitatea, într-un fel. Deci FCSB nu merita, am spus-o și ieri, nu merita cu Farul merita să piardă, cu Botoșanu merita să facă egal. Ea a luat 4 puncte din partidele astea, acum cu CFR Cluj ar fi meritat să ia puncte. Punct sau puncte. Așa și-a pierdut. Se mai face din când în când, mai face și, se mai face dreptate din acest punct de vedere. Spuneai tu, când am luat pauza, spuneai că e posibil să-l dea pe Bârligea la Frosinone
1: pe 5 milioane de euro.
0: 5 milioane de euro. Bă, dacă îl dă cu 5 milioane de euro, este într-adevăr, e de aplaudat.
1: Eram de acord, dar mă dă iartă, maestrie.
0: E de aplaudat, într-adevăr. Și spune el că, domne, mă, să zică lumea că nu mă pricep la
1: fotbal. Da, el, Gigi Becali.
0: Da, el, Becali, așa. Domne, eu în continuare, chiar dacă îl dă cu 5 milioane și l-aplaud, cum l-am aplaudat când a dat și pe alții, că nu e singurul pe care l-a vândut bine, eu tot spun că nu se pricepe la fotbal. Deci chiar și cu astea nu înseamnă felul în care conduce clubul ăsta și clubul ăsta mai mult din inerție și cât de slabe sunt celelalte echipe, că dacă ar fi un fotbal sănătos cu niște investitori ca lumea și așa, domne, FCSB ar fi o echipă care n-ar prinde play-off-ul. Deci la felul cum se comportă FCSB, dar sunt foarte slabe echipele alte. Botoșanu a arătat cum... Deci Botoșanu n-avea voie să nu plece cu punct sau puncte din
1: da, foarte, foarte naiv, așa, pe final de partidă, dar uite, raportându-ne așa un pic la ceea ce se întâmplă fotbalistii la cele două echipe, poate că da, pleacă Bârligea, un jucător care e bătăios, are execuții, se bate, atrage atenția așa Bârligea, dincolo...
0: E și tânăr.
1: Da. E și puternic, așa, e și imprevizibil de foarte, foarte multe ori. Dincolo ne uitam la CFR, pe cine testează în această perioadă Marius și Mudic, adică unde a ajuns totuși CFR-ul, care putea băga mâna în buzunar să aducă jucători. Da, adevărat că au făcut și risipă. Omrani se antrenează cu CFR. Eu când am auzit, zic, doamne, au și echipa a doua, nu știu.
0: Da, sau echipa de Olboș.
1: Așa, și hai să zicem că Sergiu Buș este și el.
0: Sergiu Buș
1: ar fi acolo.
0: A crescut acolo.
1: Și un jucător care a demonstrat și la Hermașteal că se poate lipi la gol, așa.
0: Da, merge acolo.
1: Da, spuneam, răzvan, că trebuie să cârpească oarecum și Marius Budică cu ce poate în acest moment.
0: Da,
1: a venit bine victoria asta, să vedem așa continuarea.
0: Da, e adevărat așa. Iar Bârligea e ca un dalmațian, și cu pete alb și cu pete negre, adică are lucruri bune și hai, te rog, spune.
1: Da, păi tu ai văzut replica mea. Vine un domn aici și spune: vă salut, toată echipa nu face 5 milioane, cum să dea pe Bârligea 5?
0: Are dreptate, domnule, bravo.
1: Da, s-a vrut să intervenția acestui
0: are
1: domn.
0: Are dreptate. Și dacă reușește, domnule, chiar merită aplaudat, înseamnă că s-a priceput și asta e, cum să spun, țeapa e de partea Frosinone.
1: Domnule, cei din Italia spun și presa de specialitate de acolo că această echipă Frosinone îl urmărește pe Bârligea de ceva vreme. Totuși eu nu cred, răzvan, că acolo vorbim de un fotbal avansat, aia nu așa pe întuneric.
0: Da,
1: adică au niște date.
0: Mi se pare că soția lui e italian.
1: Monitorizat, poate că și asta ar conta.
0: Poate și asta contează, cine știe, da. Leagă de loc acolo.
1: Poate le face și
0: el a venit de la CFR Cluj, când l-au luat din Italia, că el jucă.
1: Are rădăcini acolo.
0: A plecat de mic, de pe la 12-13 ani, de la Brăila, de la el a plecat în Italia, știi, și
1: da, mie mi se pare un jucător, știu eu, așa puternic, nu știu cât de ușor va fi de angrenabil într-o formulă.
0: Are balcanismul ăsta în el, așa, care
1: e mai mult așa, pe propriu găsește, nu, dar și soluțiile le găsește singur, parchează din poziții imposibile, nu știu cât de cooperant, așa, tehnico-tactic, spun, într-o echipă care are niște principii sănătoase.
0: Asta odată, dar și felul lui de dincolo de gazon, să zic așa, când se ceartă cu, ia cartonașe galbe, avertismente, aiurea, nu-și vede greșelile lui și se uită mereu la alții care greșesc. Și nu este cât arată el de puternic, așa cum că tot evidențiai chestia asta, că e un tip puternic. Nu cred că e la fel de puternic mental.
1: Da, adică, am zis fizic în ceea ce arată pe
0: chiar
1: teren.
0: Deloc, aproape. Adică este invers proporțională forța lui fizică față de cea mentală. Da. Urmărim, vedem în continuare, fără să intrăm pe... Eu i-am sfătuit pe ascultătorii că dacă vor să scape, că sunt mulți care ni se plâng că toată ziua numai FCSB și Becali și le dau dreptate. Dom'le, dacă vreți să nu mai apară, să se micșoreze cât de cât, că n-o să dispară, o să se micșoreze cât de cât, nu mai intrați, dom'le, pe site-uri, pe știrile legate de chestia asta. Sunt știri, deci dintr-o discuție cu Becali la telefon se fac vreo 10 știri. 10, așa. Fiecare frază care o spune Becali este câte o știre. N-are rost, că sunt multe chestii care sunt chiar nu merită, nu am nimeni, n-am ceva deosebit cu el așa, pentru că nu, m-a enervat foarte tare când a apărut. Deci în anii aia când a apărut, chiar nu puteam să-l privesc. Era ceva de... Dar în ultimul am obișnuit cu el așa, nu mai pot să spun că, domne...
1: Te surprinde cu ceva.
0: Da, mă surprinde cu ceva și nici nu mai mi-e antipatic. Să zic, domne, câteodată chiar mă uit și eu la unele lucruri care când spune legate de echipă. De echipă, de un jucător care ar vrea să-l... Uite, asta dacă într-adevăr face tranzacția asta, dumneavoastră, asta chiar a fost o chestie care merita scoasă în evidență și orice știre legată de asta merită privită. Dar toate prostiile lui, că ăla i-a spus lui nu știu cine de sus că o să fie și nu o să fie și astea, alea nu sunt de neprivit, știi? Bun, CFR Cluj, iată, știi, mă gândeam, CFR Cluj, care a avut atâtea echipe bune de-a lungul timpului, n-au reușit să-i bată pe FCSB atunci, așa, în momentele alea, și au bătut acum cu echipa asta, vai de capul ei, cu echipa asta de nici nu știu cum să-i spun. Adică e o victorie nemaipomenită pentru cei de acolo, pentru moralul celor de acolo, știi? În continuare. Adică poți să măcar o să joace la Csíkszeredo.
1: Da, păi spunea și Mudic acum și programul, echipa este inclusă și în Cupa României, spunea da, că, da. Nu știu, programul este foarte, foarte dens, dacă avea lotul dinainte Răzvan, e adevărat că putea rula niște jucători. Acum avea dreptate, unde are dreptate Marius Mudică, s-a uitat pe banca de rezervă și era cam teamă să aleagă pe cineva de acolo pentru a introduce pe teren, pentru că realmente erau foarte puține posibilități. Așa. Mai erau două, trei nume mai răsărite pe un printre alții care și intrat la un moment dat pe final de partidă, da. Dar era dificil acolo să
0: sunt
1: opui.
0: Copii de
1: sunt
0: la,
1: foarte mulți
0: de,
1: copii de, și mai ales sunt partide de genul ăsta. În situația în care este echipa acum, având mare, mare nevoie de puncte, greu să mizezi așa. Păi e și lui Marius și Mudica acum. E o gură mare de oxigen pentru CFR.
0: Dar totuși, încă mai au jucători cu calitate pentru fotbalul românesc de aici.
1: Mie adică mi se pare că situația asta...
0: Corenița, deci sunt niște jucători care încă sunt bunicei.
1: E adevărat, dar cred că situația asta apasă și aici. Mă uitam, de exemplu, pe la Billy Boc, chiar și la Cordea. Știi care, cei care sunt mai vechi pe acolo, cum e acest Drazi, și parcă n-avea nicio treabă el. El e venit mai de curând, acum vrea să arate bine, poate că știu să plece cât mai curând, ceva de genul ăsta. Cei care sunt mai obișnuiți cu aceste probleme de acolo, se vede că sunt marcați. Și mă uitam în primul rând la cei de pe marginea terenului, ca și la Corenița, care e într-o scădere vizibilă și normală de altfel.
0: Absolut, absolut. Dar încă sunt jucători
1: care pot face diferența în multe momente.
0: Pot ajuta măcar să nu cadă, știi, la chestia asta. Dar într-adevăr are toate și Mudică când e să faci schimbări și cu ocazia asta poate îi face și pe cei de la CFR Cluj să fie mai atenți cu propria pepinieră.
1: Da, care nu prea există.
0: Ei mai mult, sau fac jucători care la un dat pleacă prin Ungaria, știi? Sunt niște băieți tineri acolo. Dom'le, cluburile astea mari, sunt mari și pentru că au niște academii în sensul adevărat al cuvântului. Ceea ce nu-i cazul la CFR Cluj. FC Botoșan cu Csíkszeredo, două echipe care nu câștigaseră până la acest meci. Botoșan avea 3 puncte, în timp ce Csíkszeredo numai 1. Era minutul 3 când pe un contraatac gazdele au reușit să deschidă scorul. După gol, centralul Horațiu Feșnic a luat pe toată lumea prin surprindere după ce s-a întors și a dat cartonașul roșu lui Odour de la oaspeți. Acesta a făcut după aia la reluare, am văzut, făcuse un faul dur în construcția fazei celor de la Botoșani. Dar Feșnic a lăsat foarte bine legea avantajului și așa a ieșit golul lui Dumitr. Însă eu foarte rar, nu știu, uite, nu am stat să mă gândesc, nu l-am mai văzut. N-am mai văzut până atunci ca o echipă să primească o dublă lovitură dintr-o dată, adică să primească și gol și eliminare, decât știi când asemănătoare cu penalti, când e câte un se dă penalti și îi dă ideea cartonaș roșu echipe respectivă, cel care a faultat. Dar așa, adică fără gol din acțiune și cartonaș roșu, foarte rar mi s-a întâmplat să văd. Din nefericire pentru cei de la Botoșani, până la urmă, Csíkszeredo au rămas doar cu eliminarea lui Odour, pentru că s-a constatat că pasa pe care, când a primit momentul pasei de la Mailat, cei de la Dumitr se afla într-un mic offside și pe bună dreptate golul a fost anulat, iar Dumitru nu a dezarmat. Dumitru pare cel mai în formă jucător de la Botoșani în momentul ăsta. Arăta el din finalul sezonului trecut că este ok, că este bine pus la punct și cu pregătirea și cu inspirația. Și a continuat să fie cel mai combativ jucător al, al Botoșaniului, atacând permanent poarta fostului său coleg Pap. El avea să și marcheze cu gol al partidei, fiind surprinzătorul golgheter al primei ligi la ora actuală cu 5 reușite. După un șut al oaspeților respins cu dificultate de Anestis, cei de la Botoșani au început să construiască cu migală faza golului din apropierea propriei linii de fund. Mingea ajunsă pe la mijloc a continuat pe parcursul Ilaș-Mitrov-Dumitr, cel din urmă a făcut frontal câțiva pași și a șutat pe jos de pe linia careului. Papa a plonjat, a atins mingea, care însă s-a dus în poartă și fără niciun fel de probleme Dumitr poate fi considerat omul meciului.
1: Da, și iată, genul de jucător care își găsește o destinație din asta plăcută. El s-a aflat la mai multe echipe, Dumitru.
0: Da.
1: Nu, cred că e un jucător care are calitate ofensivă așa. Aici la Botoșan chiar a găsit așa un mediu foarte, foarte bun. Încrederea pe care a primit-o, chiar vorbea și el de o relație, știi că a fost așa luat puțin în colimator la televizor după aceea că spunea Marius de Croitorul. Da, că Marius mi-a dat încredere, ceva de genul ăsta și Basara Panduru a luat așa atitudine. Bă, cum să-i spui antrenorului Marius sau ceva de genul ăsta.
0: Nu neapărat poate că era, fost cu echipier la unde poate
1: nu neapărat că e o relație mai specială, da. Dar probabil că da. Pe de altă parte, iată, o bucurie, cred, pentru Botoșan că a rămas mai elat. A ratat transferul în Azerbaijan, dar cred că pentru Nea Valer n-a picat bine.
0: N-a picat bine nici pentru Nea Valer și s-ar putea nici pentru mai elat. Adică nu știu cum va să nu fie... Să nu fie la Neftici Bacu se duceau, deci una dintre echipele de frunte ale...
1: A, erau 500.000 pentru FC Botoșani, au curat pentru Nea Valer.
0: Spuneai tu de a trecut.
1: Da. Acum cred că Nea Valer, îl știm așa că e un tip abil, cred că i-a mai pus ceva lui Maila, dacă tot a rămas.
0: Bă, dacă a avut de unde?
1: A găsit, mai ales, poate i-a pus acum după victoria asta, să nu-i retragă după următoarea partidă. Da. Bine, s-a entuziasmat foarte tare și... Marius Coitoru. Pe de altă parte, vorbeam de UTA, vorbim și de Csíkszeredo, cu două goluri marcate în 6 partide. Da. Situația tehnicianului, care oricum înaintea jocului cu cei de la Sepsi era incertă.
0: Acum
1: probabil, Răzvan, că partida următoare, și știi de ce spun asta? Pentru că trec etapele, ești acolo pe ultima poziție.
0: Absolut.
1: Echipa nu adună
0: ai
1: puncte.
0: Doar un punct.
1: Nu adună puncte, da, nu marchează. Da. E o situație absolut delicată. Pe partea cealaltă, Marius Coitoru, am o echipă mare, s-a entuziasmat și pot deveni toți jucătorii frumos așa îmbrăcată la victorie, declarația lui Marius Coitoru.
0: Aștepta mult victoria.
1: Așa este, așa este.
0: De-aia așa da drumul așa la toate calificativele astea extra normale pe care le-a folosit la adresa jucătorilor săi. Csíkszeredo după golul ăsta, asta am văzut într-adevăr, că Botoșanu s-a retras, a așteptat mult victoria asta, adică ar fi fost, cum să spun, au făcut tot ce le-a stat în putință ca să o păstreze, știi, și au reușit până la urmă. Este riscant să stai la un gol avans, că nu știu.
1: Oricum se poate întâmpla ceva.
0: Da. Iar cei de la Csíkszeredo au ieșit la atac, au avut și niște ocazii, a avut ăsta Apple în prima repriză, a avut o ocazie mare.
1: Cum se mai lipește la gol, Răzvan, omul care puncta cu regularitate stagiunea trecută.
0: Exact, așa. Mă, le-a plecat, asta am spus eu, Anderson seara ăla, era el mai mofturos așa, dar el cam le făcea jocul, știi, și a contat mult, știu, o să-mi spui că a jucat în primele etape, n-a prea jucat, nu mai era cu gândul la Csíkszeredo.
1: Păi da, au fost și acea tevatură, ba la FCSB, ba la Craiova, nu mai era atât de bine ancorată în realitatea echipei.
0: Așa este, da, și uite, se vede, ca să nu mai spun de Ieș, care probabil cu siguranță a avut un mare aport la salvarea de la retrogradare.
1: În schimb, Ilaș arată bine la FC Botoșani, apărătorul stânga, care
0: a revenit
1: după accidentare serioasă și a reluat acolo în primire postul de funda stânga, tradițional.
0: Bă, uite-te, Nea Valer mai le dă la... Adică are și el un cuvânt de spus și cu siguranță că ia și jucători străini, bă, dar mai bagă și din pe... Uite, Creț...
1: Da.
0: Băiatul ăsta Ilaș, care chiar e un jucător un jucător bunicel.
1: Rămâne și Mironic acolo tot timpul. Apărătorul central, Miron.
0: Miron este...
1: E Bodiștean acolo, pe partea stângă. Da, da, da. Mai are

0: și pe bancă ceva materie primă, în bine așa armonios.
1: Au o echipă de o echipă cu care
0: de rămas în prima ligă.
1: Da. Al 14-lea sezon consecutiv. Domnule, a făcut, repet și nu mi-e jenă să o tot repet. Botoșanu este o echipă model pentru cele mici care vor să rămână la nivelul primului eșalon. Echipă fără multe fonduri, susținută privat, așa. Probabil că ajută, dar foarte puțin ajută și localnicii, dar privat, prin vânzare de jucători, prin... Așa, uite-te, al 14-lea an consecutiv este pe prima cină, după ce, să ne ducem aminte, cred că vreo 6-7 ani s-au tot chinuit să promoveze. Deci era mereu Botoșanu implicat în seria 1, în seria moldovenă, era implicată să promoveze și mereu rata. A promovat odată și uite-te că de atunci este prima scenă. Îl întrebam ieri pe Ovidiu Mina de la Iași dacă mai e Schweitzer la...
0: Foarte discret acolo.
1: Și mi-a spus că a ieșit așa și bineînțeles că trebuia să fie găsit un țap ispășitor și el a fost găsit vinovatul, cu toate că el a salvat echipa cu banii lui într-o perioadă. Așa, când ar fi intrat atunci ar fi intrat cu probleme financiare și pe aceea a mai ajutat, nu așa ca primar, dar chiar a băgat bani din propriul buzunar în acea echipă.
0: Păi da, uite că oamenii ăștia de aici, de la Iași și nu știu eu unde au ajuns, dacă te uitai, nu știu, la Botoșani, Iași, un oraș mare al României,
1: da,
0: cu o forță uriașă economică, știi?
1: În top 5, da.
0: Da, te uiți la Botoșani, un oraș mult mai mic, așa, care rezistă în prima ligă de atât de multă vreme, având continuitate și constanță. Dincolo, la ea și toate aceste turbulențe au lăsat urme.
1: Da,
0: echipa a dispărut, ce se întâmplă acolo?
1: L-am pomenit pe Schweitzer pentru că Schweitzer a fost primul colaborator al lui Navaler când a promovat a promovat pe prima scenă și e un om care chiar a făcut niște lucruri prin fotbal, așa, adică n-a trecut ca gâsca prin apă. Dar uite de Navaler, ca să spun, bă, că l-acuză unii că politic, că nu știu ce, că, domnule, politic n-a fost tot timpul, n-a avut tot timpul forță politică și nici acum nu poți spui că dă pe din afară, nene, de ce l-ajută politicul pe Botoșanu. Dar cu toate astea, uite, a reușit, a negociat bine cât plecarea un jucător, a fost de acord cu plecările, nu s-a pus de-a dura când nu trebuia. Dom'le, până acum, deci când ții o echipă 14 sezoane, deci sunt unii care țin un sezon și transpiră și spun că a fost ceva cumplit, dar aminte să ții 14 sezoane consecutive echipa pe prima cenă și la un moment dat să fii și prin play-off, și prin cupele europene, adică chiar a făcut o treabă omul ăsta la Botoșani.
0: Și o face în continuare.
1: O face în continuare, da. Și ajungem la ultimul meci al acestei runde, meciul de la Galați, care după cum începuse se întrezărea a fi o seară grea pentru Stjepan Tomas și ai lui, pentru că în primele 20 de minute Argeșu a ratat 3 șanse bune de gol, 2 prin acest tânăr promițător Ianis Pârvu, cealaltă prin Rață, Durbozoancă fiind de fiecare dată la post. Rață, mie mereu mi-a rămas Rață în minte cu tricolul la bleu a lui de la Voluntari, știi? Pentru că el a venit la Chindia în fotbalul nostru, dar cred că cele mai bune momente din cariera lui în România la Voluntari le-a trăit. Și apropo când vreau să spun ceva, atunci am uitat, tot un moldovean, Armaș, domnule, de când s-a retras el, linia de fund suferă, linia de fund, adică n-au putut să aducă pe cineva care să umple golul lăsat de Armaș.
0: Era și foarte greu totuși, jucător de genul lui Igor Armaș, greu de găsit. Eu cred că și acum dacă ar intra, sincer, Răzvan. Pentru că el se antrenează. Eu am fost în Croația cu echipa câteva zile și el participa acolo cot la cot. Și îl văd eu pe marginea terenului, doar câteva secunde, că... Oricum suntem aproape de final.
1: Da.
0: Parcă ar da să intre, văzând așa, știu eu, inexactitățile pe care le fac colegii lui acolo. Parcă ar vrea să intre pe gazon, să oprește la timp, stai așa că am ieșit din activitate.
1: Mă, el să știi că trebuie mare putere să-ți dai seama când trebuie să spui stop. Pentru că eu cred că el mai putea să mai joace cel puțin un sezon, mai putea să mai joace linia de fund acolo. Nu-ți cere mare efort ca fundaș central. Totul să ai plasament și să adică nu e mult mai mare efort să ceri un fundaș lateral. Dar el a simțit că nu mai poate și în momentul ăla eu mi-aduc aminte sezonul trecut că el era în lot. El era în lot și la un moment dat el a spus: domne, gata, nu mai așa, că el, adică putea oricând să fie folosit în...
0: Da, pe de altă parte mi-aduc aminte că îi se pregătise o funcție de conducere.
1: Da, a fost așa. Și asta, a contat și asta.
0: Și era un scaun liber, mi-aduc eu aminte că era prezentarea unui echipament nou, știi, și zic: uite, Igor, locul tău este aici la prezidiu. Zice: nu, nu să mai mă aștepte, că eu voi mai juca.
1: Da, da, da, da.
0: Atunci... Vezi? Și mi-a plăcut, da. Adică și cu asta chiar închid, zice: băi, noi avem o datorie morală, eu și Nemeț în primul rând, să readucem această echipă, da, în peisajul, da, da, da, primei rici, da, da. Nu se mai aude în FM, Dragoș, ne spune cineva. Să-l anunțăm pe Dragoș, pe colegul nostru, din acest punct de vedere. Da, pe da, online, da, e ok. Da. Noi ne ducem mai departe, doamnelor și domnilor, nu, Răzvan?
1: Da, da, sigur. Dar unde? În București?
0: În București, da, da, mi se spune.
1: O să-l anunțăm pe colegul.
0: Acum este ok, ne spune. Iată că primim, da, așa informații pe bandă rulantă și le mulțumim celor care ne ascultă.
1: Bine, e în regulă, e în regulă. Nu mi-ai spune nimic al lui Dragoș.
0: Da, da, da.
1: Așa, deci am rămas la meciul de la Galați cu primele...
0: Scuze-mă, în Brașov e ok, ne spune cineva de la Brașov. Să te mai regulă, da.
1: Foarte bine, foarte bine. Să duduie tâmpa. De...
0: Cred că uitase Dragoș un buton. Îl băgăm pe Dragoș acum, nu?
1: Da. Deci rămăsem la tările cu, și început în forță al oaspeților la Galați. Tot oaspeții au fost mai periculoși până la intrarea la cabine. Supravegherea lor însă s-a stins o dată cu accidentarea lui Robert Sierra în finalul primei părți și primele schimbări efectuate în partea secundă. Reamintesc că Robert Sierra este singurul jucător din ediția trecută care a jucat 40 de meciuri. Și vă dați seama, dacă a jucat meci de meci, cât de important este pentru jocul echipei. Într-adevăr, aici vin la ascultătorul nostru, suporter al Argeșului, necăjit, că n-are un joc prea plăcut ochiului, Argeșul. Nu știu de ce, probabil că este Bogdan Andone, probabil că se gândește mai mult la rezultat și a considerat el că, cu toate că anul trecut, aduți aminte că când au promovat, era nou promovată, juca frumos și pierdea și el spunea că...
0: Bagă autobaza, gata, începând de la partida, da, următoare. Da. Nu, a avut o prestație foarte, foarte bună, da, dar cred că genul de echipă care nu prea poate, Răzvan, ține ritmul foarte bun din stagiunea trecută, deși în general au rămas cam aceiași jucători.
1: Da,
0: n-au fost foarte, foarte multe schimbări, cel puțin deocamdată cam asta este impresia, că n-ar putea copia parcursul foarte bun din stagiunea trecută.
1: Așa pare. Cu toate că l-au pierdut pe tunisian,
0: pe Betaeb, da,
1: care era într-adevăr bun, așa. Dar uite, au adus și jucători, deocamdată nu pot să spun cât de bun sunt. Șevalier ăsta abia a debutat. Dar nu, eu nu văd chiar așa de negru situația lui FC Argeș. Ce să spun, adică eu cred că dacă le-aș spune celor de la Csíkszeredo, să zic așa: bă, ce părere v-ați plăcea să fiți în locul lui Argeș? Acum cred că ar semna cu două mâini așa ceva.
0: Da, uite, Răzvane, că domnul care ține cu FC Argeș și a rămas alături de noi, să ajunge și la această partidă și zice că jucau până acum și nu marcau la Galați. Continuă, știu eu, să fie pe aceeași lungime de undă.
1: Da, n-au fost foarte, într-adevăr, foarte eficienți. Mai ales în partea a doua, când... dacă ne luăm strict la partea a doua, scorul este blând, acest 1-0, pentru că Oțelul a jucat ofensiv, a avut multe ocazii și golul a fost un gol foarte frumos. Ciobanu a realizat o centrare ploaie din apropierea colțului drept al careului, iar din zona barei stângi, Joao Lameira a zis așa că parcă a zburat așa. A
0: și mai are golul cu capul din partea capitanului Gărățean,
1: da,
0: nu?
1: Da, da.
0: L-a prins acolo ca un veritabil vârf de atac.
1: Exact. Așa, foarte, și foarte bine plasat, așa, foarte bine plasat. Altfel, Căbuz a scos niște mingi foarte grele. Deci, chiar la un dat erau ăștia mirați. Căbuz pare mic, dar nu chiar așa de mic. Are un metru 85 sau 86, adică nu e, ai zice că are undeva la 1,80 m. Nu e chiar așa de mic, dar e mic față de Anestis, față de ăștia care îi tot vezi,
0: da,
1: Zima, da.
0: Târnovanu,
1: da, da. Și cam așa s-a scris, Argeșul a ieșit prea târziu și prea șters în încercarea de a egala, așa că Oțelul a obținut o victorie cât se poate de meritată. Mai multe nu sunt de spus.
0: Da,

0: Credeu că la Argeș contează faptul, nu, că Ricardo Matos și apare mai rar pe lista marcatorilor, a plecat și Betaie.
1: A fost accidentat două.
0: Da, dar oricum și când a jucat, suspendat, dar nu mai este parcă, știu eu, jucătorul din sezonul trecut pe care îl găseam cu regularitate pe lista marcatorilor. Sunt în spate, Iani Spârvu pare să fie acum principala armă de foc a celor de la FC Argeș și Moldoveanu care mai punctează.
1: Da,
0: dar
1: da.
0: Nu are regularitatea asta FC Argeș în acest moment, dincolo Oțelul o echipă greu de învins, cu pregătire acasă.
1: Da, da.
0: Greu de învins acasă.
1: Da, așa este.
0: Și este o echipă incomodă și în deplasare.
1: Bă, jucătorii ăștia portughezi aduși în campionatul nostru au calitate, adică se vede calitatea fotbalului portughez în general, știi? Pentru că vezi, asta constați când îi vezi pe Oțelul jucând. Bă, multă imaginație, tot felul de soluții
0: da.
1: Ofensive.
0: Pe care le găsesc răzvan pe loc, adică nu cred că astea sunt lucrate. Inventivitatea jucătorilor, calitatea lor tehnică
1: le
0: permite să facă astfel de gesturi.
1: Exact, asta este... într-adevăr, uite, le-a ieșit cu transferul astea portugheze, de vremea lui Dorin Munteanu încă, așa, și ei sunt cu probleme financiare, nu știu acum cât de grave, dacă sunt la fel de grave ca alea de la...
0: Dar cel puțin nu prea au mai ieșit așa în relief, am văzut.
1: Da. Așa, dar și ei sunt, dar pe plan sportiv se descurcă binișor, adică arată a echipă, nu o văd în play-off, dar arată a echipă care e acolo de locurile și cam ca anul trecut, știi, așa, echipă de primele locuri ale play-out-ului, ca să zic așa. Bun, hai să vedem ce cifre ne-a oferit această rundă. M-am grăbit eu data trecută, acum a făcut PAP meciul 300 în prima ligă, devenind al 170-lea fotbalist care atinge această bornă, dar n-a avut niciun fel de plăcere la finalul jocului, era necăjit pentru înfrângere.
0: Păi chiar a greșit și la golul 2, pentru că a fost depostedat acolo, e adevărat, da, undeva la mijlocul terenului, dar de la a plecat. Dacă nu pierdea acea minge, probabil bine, tot era 1-0. Nu știu dacă mai avea Petrolul forță să restabilească egalitatea.
1: Da, așa este. Eu chiar am pregătit ceva legat de el, de PAP, dar o să zic mai încolo. Mihai Alexandru Roman, atacantul de la FC Voluntari, în pofida înfrângerii la el acasă, că el e de acolo, din Craiova, a avut meciul 250 în Liga 1. Iani Spârvu de la Argeș, iată, meciul 50. Dacă va continua, dar cu siguranță el va dori să joace în străinătate, dacă va continua în fotbalul nostru, are șanse mari să ajungă la niște cifre bune, pentru că a debutat de foarte tânăr în prima ligă. Debutanți, avem debutanți în afară de 2, restul sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, din 7 debutanți, 2 sunt autohtoni, deci îi spun așa în ordinea echipelor: Charpentier de la Argeș, Gabriel Gama, Botoșani, Horvat, Cixeredo, Manolache, primul autohton la Petrolul, Dumbia la Rapid, Mars Fiorosa la UTA și Ghindovean, al doilea autohton la FC Voluntari. Primele goluri pentru cei doi tineri care au marcat în aceeași partidă, Sima de la FCV Faru și Boțulo de la Șepși. Daniel Pancu s-a aflat la meciul lui 50 în prima ligă și ca echipe a fost al 100-lea egal în prima ligă pentru Șepși, acest egal cu FCV Faru. Iar Rapid a marcat ultimul gol, cel al lui Moruțan, a fost golul numărul 150, din care al 60-lea în deplasare, pe care îl marchează Rapid Petrolului în confruntările între ele pe prima scenă. Spuneam că... Stai să văd unde, dacă am găsit... să găsesc material legat de... pe care l-am pregătit... a apărut și în ProSport legat de PAP, da? Deci 36 de ani, a intrat în clubul Lereter, așa se numește după primul jucător care a strâns 300 de jocuri, Iosif Lereter de la UTA și Poli Timișoara. El a atins această cifră cu prilejul acestui meci contra Rapidului. Născut pe 11 noiembrie 1989 la Dej, a debutat în prima divizie pe 17 mai 2009

0: pentru Sporting Club Vaslui în meciul câștigat acasă cu CS Otopeni cu 2-0, aceea fiind însă singura sa prezență din acel sezon. Uite, echipele astea care ai și uitat că au fost pe prima scenă. El fusese adus chiar pe parcursul acelei ediții din Divizia B de la FC Botoșani. În 2009-2010 a fost trimis să se mai rodeze la vechiul Farul Constanța, tot în Divizia B, după care a fost readus în retur înapoi la Vaslui. A adunat atunci în total 34 de jocuri în divizia, în Liga a doua, în afară de Botoșani, el mai jucând și la Unirea Dej, la el acasă. A părăsit prima noastră scenă atunci când s-a transferat în străinătate. Cele 300 de partide le-a împărțit după cum urmează, la 5 echipe, 74 pentru Vaslui, 11 pentru Astra, 37 pentru Steaua, 56 pentru CSU Craiova și 122, iată, deci la Petrolul a avut cele mai multe. Și alt lucru interesant care l-am evocat, în afară de faptul că a câștigat un titlu când era la Steaua 2014-2015, afară a jucat la Chievo Verona, la FC Vil 1900 din Elveția, Karabükspor și Sivasspor din Turcia. A lucrat cu 22 de antrenori de-a lungul timpului în aceste 500 de partide. Viorel Moldovan, Marius Lăcătuș, Juan Ramon López Caro, Viorel Hizo, Augusto Inacio, Daniel Isăilă, Florin Marin, Constantin Gâlcă, Mirel Rădoi, Laurențiu Reghecamp, Cristiano Bergodi, Corneliu Papură, Dragoș Bon, Marino Suzunidis, Laslo Balint, Florin Pârvu, Florin Stângă, Mehmet Topal, Adrian Mutu, Liviu Ciobotariu, Carmel Bărbulescu și Ricardo Sousa. Deci un...
1: Nume, unul și unul,
0: da,
1: în general,
0: unu și
1: așa.
0: Unu și așa. Am făcut așa o trecere, deci oameni da, care...
1: Da. Numai, în cariera lor.
0: Da, azi nu mai sunt în activitate.
1: Ba da, spuneam de... Povesteam și data trecută. Carmel Bărbulescu este la Liga 3, la CSU Fărinii de Munte.
0: Bun, așa. Un meci a fost Carmel Bărbulescu, antrenor la Petrolul
1: super interimar,
0: interimar. El a adunat și afară, deci cu siguranță el, dacă n-ar fi plecat, eu spun așa, că ar reduce la absurd, dacă n-ar fi plecat de la Petrolul din prima ligă, da, în acele sezoane, el era acum în preajma a 500 de meciuri. Deci avea 400 și ceva, făcând așa o medie 30 de partide pe campionat. Așa a adunat în acea perioadă 14 partide în primul eșalon italian, 16 în al doilea eșalon elvețian și 48 în prima ligă turcă. Deci greu în campionatul Italiei să joci doar 14 jocuri, era normal pentru că adaptare, jucătorul din România.
1: Acum e o experiență extraordinară. Absolut. Pentru că nu foarte mulți jucători români, chiar 14 partide, au ajuns să dispute în prima ligă din Italia.
0: Exact, da. Da. Lui a mers bine în Turcia jucase bine și în Elveția, dar la Liga a doua, la FC Vil 1900, dar în Turcia a mers lui bine așa și eu m-am și mirat când s-a întors înapoi, a revenit înapoi din Turcia, dar în fine am văzut că este un familist, are...
1: Da, și îți povesteam că a rămas la Ploiești și în această stagiune, grație faptului că cei doi copii sunt la școală acolo, ambii fac și fotbal și spun și la cine, la școala de fotbal Toader, Adrian și Claudiu Toader sunt cei care conduc, da? Iar așa ca o glumă, când apropiem de final, să vedem dacă se întoarce la Dej, dacă el va deveni principal și Borceanu secund, sau rămâne Borceanu principal și Pap secund, dacă se va întoarce acasă la Unirea Dej, acolo unde Alex Borceanu începe, știu eu, campionatul care urmează în postura de antrenor principal.
0: Nu știu acum ce gânduri are, dacă tu trebuie să știi mai bine, dacă nu vrea să se stabilească în Ploiești.
1: Nu, se va întoarce acasă, face și cursele de antrenor. Adică pe mine mă frapează de foarte, foarte multe ori. Eu am disputa asta permanentă cu dispută amicală, prietenească, cu Daniel Lazare. Și mă, eu când aud pe oamenii ăștia că tot antrenori vor să se facă, jucătorii care sunt la final de carieră, mă, de ce nu un manager, de ce nu un director sportiv, de ce nu altceva? Pentru că sunt atât de mulți antrenori, mare parte din oameni cu experiență, dacă nu lucrează, nu-și mai găsesc de lucru. Și ăștia care vin din urmă, tot antrenori vor să se facă.
0: Da, ce să zic, fiecare știe limitele, posibilitățile și de-aia se gândesc, le mai la îndemână să fie antrenori, bănuiesc eu. Dragi ascultători, emisiunea noastră se apropie de final, hai să vedem ce meciuri avem seara asta. Avem meciuri de calificare, manșa a doua, cine trece mai departe, aici se duce în faza grupelor în Champions League. La 19:45 Sabah Baku din Azerbaijan cu Hapoel Berșeva. La ora 22 avem două partide, Bodø Glimt, cunoștința noastră, din Norvegia, și NEC Nijmegen din Olanda. Șanse mari pentru norvegieni să se ducă mai departe. Și la aceeași oră LASK, campioana Austriei, cu Celtic. Celtic are șanse, prima șansă de a se duce mai departe. La partida prima, Sabah Baku cu Hapoel Berșeva, e împărțit, a fost egal în primul joc. Mai este un meci în Liga a doua, cele două retrogradate din sezonul trecut, Unirea Slobozia și Metalo Globus, care la un moment dat jucau împreună la Clinceni, până Unirea s-a dus la ea acasă și i s-a făcut stadionul, dar până atunci amândouă erau gazde la Clinceni și când au jucat împreună am putut să titrăm derbiul Clinceniului. Și în Spania mai este o partidă din La Liga, Valencia cu Betis la ora 22. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Ionel Luțan și Răzvan Toma în studio, Dragoș Constantinescu în regie. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist, o zi de marți. Sper să nu fie ceasurile pentru nimeni astăzi. Sper să vedem și ceva spectacol prin Champions League. Așa cum zicea și colegul nostru Gabi Maricescu la matinal, Hapoel Berșeva se poate califica pe terenul din Azerbaijan al lui Sabah Baku și vom vedea niște meciuri și noi românii pe Giulești, probabil, sau unde va fi programat partida, pentru că dacă vin echipe mari, cu siguranță că va trebui utilizată o altă arenă, ceva mai mare, așa cum spunea și Gabi, o Barcelona, știu eu, ceva care să incite suporterul român, aș cumpăra bilete, pentru că deja suporterii români, chiar dacă n-au

fost acceptați din motive de securitate la această partidă ultimă jucată pe Giulești. Hapoel Berșeva va aduce, după câte se pare, și români în tribună cât mai mulți, dar sigur că măsurile vor fi foarte, foarte aspre de a putea obține bilet și de a putea obține intrarea pe stadion. Așadar, Sabak Baku Hapoel Berșeva de la ora 19:45, echipa Azeră este totuși măcinată de faptul că Hapoel Berșeva pornește cu un avantaj de 2-1 în manșa secundă a acestui play-off. Acum, știți ce se întâmplă? Hapoel Berșeva poate gestiona acest 2-1, pentru că adversara ei este Sabak Baku, nu este vreo echipă mare. Iar câștigătoarea dublei manșe va bifa prezența în faza principală. Fiecare dintre cele două formații va fi pentru prima oară în faza principală a unei astfel de competiții Champions League. Am văzut partida tur așa printre picături, de fapt nu neapărat întreaga partidă, ci câteva secvențe care au dus la goluri. Sabak Baku a deschis scorul chiar în minutul 6 al manșei turc și părea că ar putea să plece cu un rezultat de egalitate cel puțin de pe Giulești, dar în cele din urmă a suferit o înfrângere și abordează returul cu un oarește dezavantaj. Aflate la prima campanie în UEFA Champions League, Bufnițele încearcă să devină doar a doua echipă din Azerbaidjan care participă în faza principală a competiției, dragi prieteni. Lucru reliefat pregnant într-un articol interesant pe Flashscore, dar este clar că Sabah are toate șansele să evite acest scenariu, având în vedere că a câștigat toate cele 4 meciuri acasă în acest sezon fără să primească gol. Așa că pentru Hapoel Berșeva va fi un meci foarte greu. Cu toate că ea este în pole position pentru ca prima sa campanie europeană să se desfășoare pozitiv, performant, competiție în care doar 3 echipe israeliene, dragi prieteni, au ajuns vreodată în faza principală. Cămilele au avantajul de partea lor, acest 2-1 plus suporterii care vor veni acolo în arena de la Baku, după ce au văzut cum două dintre ultimile 3 parcursuri ale lui Hapoel în calificările Champions League s-au încheiat în această fază, în urma unei înfrângeri în deplasare. Cele două înfrângeri suferite în 3 deplasări oficiale de Hapoel în acest sezon nu fac decât să sporească îngrijorarea formației israeliene, chiar dacă singura victorie a venit în turul precedent împotriva Stelei Roșii din Belgrad, ceea ce a determinat și anularea contractului antrenorului său. Este clar că meciul din această seară de la ora 19:45 este unul echilibrat. Se poate, e adevărat, întâmpla orice. Putem vedea chiar și prelungiri dacă echipa din Azerbaidjan reușește să remonteze și să câștige la un gol diferență. Mi-e greu să cred că Sabak Baku o poate bate la handicap și poate rezolva soarta calificării încă din cele 90 de minute regulamentare. Cert este că Sabak Baku a eliminat-o pe Maccabi Haifa la loviturile de repartajare în UEFA Conference League în urmă cu vreo 2 ani, dar a pierdut cu 6-3 manșa disputată acasă. Statisticile Flashscore ne spun că Sabak Baku a marcat cel puțin 2 goluri în 7 din ultimile sale 10 meciuri europene disputate acasă. Asta înseamnă că e o echipă care atacă poarta și care pune în pericol și va fi așa și cu Hapoel, dar Sabak a șutat în medie de 14,75 de ori pe meci în cele 8 partide oficiale disputate în acest sezon, semn că e o echipă foarte, foarte curajoasă. Apropo de numărul de goluri, tot statistica Flashscore ne spune că doar 3 dintre ultimile 10 meciuri europene disputate în deplasare de Hapoel au produs peste 2,5 goluri, semn că și în această seară la Baku vor putea fi sub 3 goluri marcate. Cred că se va închide poarta, vor fi condiții să se marcheze maxim 1-2 goluri în meci. Jucătorul exponențial pe care echipa gazdă îl aduce în față este Timoteus Puchaz, care a oferit deja 4 pase decisive în acest sezon de Champions League, dintre care 3 între minutele 40 și 70. De partea cealaltă, la Hapoel, Igor Zlatanovic a fost implicat la 3 goluri în cele 5 apariții din Champions League.

League, iar golurile fiind marcate după minutul 60, asta înseamnă că formația Hapoel Berșeva joacă pe final foarte bine și încearcă să remonteze, știu eu, un scor care probabil că nu întotdeauna îi este favorabil. Acum zice analiza bookmakerilor că Sabah ar fi considerată favorită clară la victorie, dar eu spun că experiența europeană superioară a echipei din Berșeva face ca o victorie a lui Hapoel să nu fie deloc una imposibilă. Credeți-mă că aș încerca să merg X2 la partida Sabah Baku Hapoel Berșeva și pe lângă această dublă de X2 aș mai juca și sub 3,5 goluri. Hai să nu zic 2,5, că poate se mai marchează ca și în tur 3 goluri, dar totuși golurile nu vor fi deloc multe pe stadionul din Baku în această seară. O partidă foarte, foarte delicată. Mai mult, eu nu țin cu Hapoel Berșeva neapărat cu israelienii, dar dacă tot s-a zis că românii pot urmări meciuri de Champions League pe Giulești, pe Arena Națională, unde va juca Hapoel Berșeva, chiar îmi place să văd și eu niște echipe, indiferent care vor fi acelea. Pentru că fotbalul românesc n-a mai ieșit de mult în competiții importante la care să te poți duce pe viu. Am participat la toate calificările formației Steaua București, ale lui Dinamo, în copilărie, în tinerețe, în care am văzut echipe mari pe Ghencea și pe în Șoseaua Ștefan cel Mare, dar și pe Arena Națională. Am văzut-o pe Inter Milano, am văzut-o pe Hamburger Sport Verein, la Steaua pe Anderlecht. Am văzut echipe mari, BFK, Göteborg, iarăși bătută de Steaua la vremea respectivă, Măr, și chiar am trăit așa, pot să spun, o adolescență de vis din acest punct de vedere, fapt care evident că m-a apropiat foarte, foarte mult de fotbal. Dragi prieteni, sigur că dacă ne întoarcem puțin în ziua de ieri, pentru că am anticipat puțin meciul din Champions League de astăzi, aș putea remarca că lucrurile au fost oarecum așa cum le-am prezis. Adică Chelsea-Londra a câștigat la Fulham cu scorul de 3-2, o partidă excelentă cu 5 goluri, un meci în care Chelsea și-a arătat ușoara superioritate față de Fulham și Fulham a marcat 2 goluri, nu trebuie să bagatelizăm efortul acestei formații gazdă. Cert este că în serie A italiană, Bologna a pierdut acasă meciul cu Laziali. Lazio a început cu dreptul această campanie acestui an 1-0, în timp ce Roma a spulberat echipa din Firenze scor 4-0. Se pare că Roma este cât se poate de favorită în acest an pentru a ajunge în Europa prin intermediul Ligii Campionilor, că probabil echipa romană cam asta își dorește. Radu Drăgușin a fost pe teren, n-a luat o notă excelentă, dar a luat nota cea mai mare din apărare. Acum, în momentul în care primești 4 goluri, este clar că apărarea este varză. Radu Drăgușin a evoluat în această partidă ca titular și nici măcar nu a fost înlocuit. Dar sigur că De Gea n-a avut altă soluție decât să scoată mingea de 4 ori din poartă și probabil că și apărătorii Dodo, Ranieri, João Mario și Radu Drăgușin sunt de vină, evident, pentru faptul că Malen, Dybala și Wesley Franca au defilat. Cel mai bun jucător mi s-a părut a fi Cristante, mijlocașul senzațional al acestei formații, care a gestionat toate baloanele la mijlocul terenului, dar până la urmă cele 3 goluri marcate de atacantul olandez din țările de jos, Daniel Malen, au arătat că acest atacant de superclasă merită considerat până la urmă VIP-ul acestei partide jucate ieri pe Olimpico din Roma. Așadar, echipele din capitala Italiei au ieșit câștigătoare. Lazio a bătut la Bologna cu 1-0, iar Roma a spulberat Fiorentina cu un Radu Drăgușin în teren care a fost depășit des de atacanții formației gazdă. În Superliga României, Botoșani, Cixereda, Miercurea Ciuc 1-0 și Oțelul, FC Argeș, tot 1-0, un campionat anost cu goluri puține, cu spectacol ioc, dar sigur că rezultatele de egalitate au venit din Spania. 2 X-uri mari cât roata carului, Osasuna, Levante, 0-0.

0 și Malaga Deportivo la Coruña 1-1. Două meciuri în care cele patru formații păreau că sunt speriate una de cealaltă și sunt speriate de perspectiva unui debut cu o înfrângere. Și atunci au conservat rezultatele de egalitate și ca niciodată în La Liga Spaniolă golurile au venit foarte, foarte rar. La Osasuna Levante n-a venit deloc, iar ceva mai târziu la Malaga, la Coruña, au venit doar două, câte un gol pentru fiecare echipă. Tot în fotbalul de ieri am trăit să văd pe un Botev Plovdiv anesteziat de cea mai slabă echipă, un fel de Csíkszereda, Miercurea Ciuca, ligii întâi din România, această Botev Vrața, care, iată, renaște din propriei țărână după vreo 5 etape și o bate pe Botev Plovdiv, ocupanta locului 6. Locomotiv, cealaltă echipă din Plovdiv, e bătută acasă de Arda, vă spuneam, iarăși goluri puține și prin Bulgaria se înscrie foarte greu. Arda continuă să fie consistentă și se pare că își dorește, ca întotdeauna, participarea în play-off. Poate că nu neapărat mai mult, dar să știți că va veni vremea ca această Arda să acceadă și în cupele europene. Brøndby Copenhaga a trecut de Silkeborg în Superliga daneză, scor 3-1, un rezultat anticipat. Rems a câștigat cu un scor interesant, 3-1, dar nu atât scorul de 3-1 în partida cu Annecy, ci faptul că acest meci a plecat de la 2 pauză și s-a încheiat cu 1 final. Mă gândesc că poate și el pus un picuț cu mâna așa acest rezultat din Liga Secundă franceză, disputat într-o zi de luni neobișnuit. De obicei, pauza sau final X este mai tot timpul la putere în ziua de luni. E, uite că la Rems Annecy lucrurile au fost cu totul și cu totul altele. În Iran, în Persian Golf League, de lucruri despre care n-am vorbit ieri, Tractor Sazi a învins-o în derby pe Persepolis Teheran cu scorul de 1-0. Și mă așteptam, așa cum v-am zis, căutați goluri multe în Islanda, în Besta Liga, acolo unde Breiðablik pierde acasă 4-3 pentru Fram în deplasarea de la Breiðablik. Vă dați seama câte goluri s-au înscris acolo, 7. Și eu când văd aceste 7 goluri marcate într-un meci, nu am niciodată încredere în faptul că această partidă ar putea să fie prea mult îmbibată în detergent. Gil Vicente a bătut-o pe Casa Pia în Liga de Portugal și cam atât. Poate și victoria lui Jur Garden la Malmö, scor 3-0, să fie un picuț așa interesantă. În țările de jos, în Erste Divizie, veți vedea în fiecare zi de luni două meciuri. Și ca mai tot timpul, un meci este format din goluri puține și unul din goluri foarte multe, cu GG-uri, cu spectacol mare. Young PSV Eindhoven FC Os 1-0, deci ăsta e meciul cu golurile puține, și Young Utrecht Heracles 1-6. Cam așa se împart partidele în competiția olandeză, în așa fel încât oamenii să nu poată prinde mai tot timpul ceea ce își doresc, adică goluri foarte multe și GG-uri acolo. Da, avem tenis mult și în calificările de la US Open s-a jucat azi noapte, câțiva jucători cunoscuți merg mai departe, de exemplu, uite, merge mai departe McDonald, care l-a învins pe italianul Napoletano cu scorul de 2-0. Merge mai departe și francezul Müller, 2-0 cu sârbul Gere. S-a calificat și japonezul Sakamoto în partida cu Clark. Deci toate premizele ca și astăzi să vedem ceva tenis apare. Iată, Grigor Dimitrov în întâlnirea cu italianul Giustino, un nume mare totuși al tenisului, acest Grigor Dimitrov. Mai apare și Coria în fața francezului Cidec. Ce mai văd așa ca nume importante în calificări? Aș mai înțelege cehul Colar să fie față în față cu sârbul Gojo astăzi și o victoria lui Colar să fie destul de anticipabilă. Și mi-a plăcut foarte mult evoluția
unui chinez pe care l-am văzut, o singură dată l-am văzut, dar mi-a plăcut foarte tare. E vorba de Bu Yi, Yun Chaokete. Bu va juca împotriva japonezului Noguchi. Chiar dacă până la urmă japonezul Noguchi a câștigat ultimul meci în 2024 cu scorul de 2-0,

0: cred că astăzi Bui va câștiga cel puțin un set în fața adversarului său. Oricum, încă nume nu foarte sonore pe panoul calificărilor de la US Open. Mai avem și în competiția fetelor, fără doar și poate, și vreau să aplaud victoria Biancăi Andreescu 2-0 împotriva olandezei Vedder, 6-1, 6-2, efectiv a spulberat-o jucătoarea cu origini românești, canadianca Bianca Andreescu. Sigur că și astăzi vom vedea câteva fete interesante. Mie îmi place foarte mult Tamara Zidansek, de exemplu, o jucătoare care evoluează împotriva lui Samson din Cehia, parcă, da, Laura Samson, locul 116, se întâlnește cu Tamara Zidansek, o jucătoare experimentată, aș putea spune, din Slovenia, locul 146 mondial, o jucătoare care sunt foarte sigur că astăzi va reuși să obțină în fața lui Samson cel puțin un set, pentru că meciul e foarte, foarte echilibrat. Zic bookmakerii că ar câștiga Samson partida, eu merg invers, pe mâna Tamarei Zidansek în a obține victoria într-o astfel de partidă. Sunt foarte multe variante din tenis, dragi prieteni, astăzi. De exemplu, uite, Hruncacova joacă împotriva argentinienei Riera. Am văzut-o mult mai prezentă în ultima perioadă pe Hruncacova pe panouri. Cred că va fi minimum un set de partea jucătoarei din Cehia, din Slovacia. Deci Hruncacova nu e din Cehia, e din Slovacia, dar e o jucătoare pe care te poți baza, aș putea spune. Am văzut-o și în turneul de la Dublin din Irlanda, fiind destul de prezent așa, cu victorii multe, cu 2-0. Sper că și astăzi Hruncacova, care a bătut-o la Istanbul, la ea acasă, chiar pe turcoaica Buyukçay, scor 2-0, să arate bine și în această partidă. Mie nu mi se pare deloc cunoscută argentinianca Riera, cu toate că pare să fie mai sus decât reprezentanta Slovaciei în clasamentul WTA. Da, ce nume mai avea astăzi pe care v-ați putea baza? Iată, de exemplu, aș merge clar pe mâna lui Inglis în partida între două australiene. Inglis joacă împotriva lui Hunter și evident că sunt cote foarte, foarte echilibrate. Minimum un set Inglis, o jucătoare foarte interesantă, vreau să vă spun, o jucătoare care nu pare deloc să fie peste locul 130, dar iată că până la 28 de ani cred că s-a complăcut într-o astfel de partidă. E, ce aș mai vrea să vă spun astăzi, tenisul încă o dată nu pulsează doar în calificările de la US Open, ați putea vedea și pe la alte competiții, Winston-Salem în Statele Unite, pe suprafață dură băieții sunt parcă mai sonori. Fiul lui Leighton Hewitt îl va întâlni pe englezul Ferry. E destul de curajos acest Hewitt, dar se pare că experiența îl trădează destul de mult. Ferry este un jucător de locul 37 și sunt foarte sigur că astăzi va câștiga în fața copilului teribil al lui Leighton Hewitt, mare jucător. Acest turneu de la Winston-Salem va aduce, zic eu, o victorie a lui Van de Zandschulp în fața lui Vallejo. Van de Zandschulp, un olandez cu foarte multă carismă și un jucător de locul 71 mondial, în opinia mea este peste ce va juca Vallejo și cotele spun același lucru. Adolfo Daniel Vallejo, de 22 de ani, un jucător fără mare experiență, venit din Paraguay, nu cred că va mișca în fața lui Van de Zandschulp, obișnuit cu suprafața aceasta dură. Tot în acest turneu de la Winston-Salem, dragi prieteni, aș mai căuta o victorie al lui Matteo Bellucci, cred că joacă între ei italienii, Mattia Bellucci joacă cu Darderi. Sigur că Luciano Darderi este jucătorul care face cu ochiul în această întâlnire și nu cred că, până la urmă, Bellucci, decât dacă conaționalul său îi permite să meargă mai departe. N-ar avea cum să treacă totuși de experiența lui Darderi, locul 22 mondial. Depinde ce Darderi. Dacă vrea să câștige, îl bate rău pe Bellucci, dacă nu vrea, îl lasă pe conaționalul său să meargă mai departe. Se întâmplă foarte des astfel de, trocuri între jucători care se cunosc foarte bine. Valoric vorbind, iată, în turneul acesta de la Winston-Salem din Statele Unite, ar trebui ca Hicata să piardă partida cu Collignon. L-am văzut pe belgianul Collignon destul de stabil în ultima perioadă de timp. El a avut totuși niște partide. Uite, de exemplu, l-a bătut pe Cerundolo la Gstaad. A jucat de la egal la egal cu Stefano Tsitsipas, pierzând apoi cu grecul scor 1-2, și zic eu că a dovedit că poate acest belgian Collignon. Cred că Hicata e prea mic pentru un război atât de mare. L-a bătut Mensnik la Cincinnati de la rupt, 2-0. Hicata l-a bătut în schimb pe Monfils, dar probabil că la vârsta pe care o are marele campion francez, pentru că Gael Monfils a ajuns până la urmă la 39 de ani, adică nu poți să nu remarci lucrul acesta. E clar că Monfils și soția sa, Svitolina, pentru că știți că este căsătorit cu Svitolina, e clar că lucrurile sunt cât se poate de în familie, acolo, în familia performantă a lui Gael Monfils și Elina Svitolina. Prieteni, mă întorc imediat după primul nostru moment de publicitate. Va fi un picuț mai lung, probabil, cu vreo două piese, pentru că avem aici mici probleme organizatorice. Așa că așteptați-mă că revin cu date noi despre ziua de marți.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: După ce ne-am plimbat puțin prin tenis în calificări, dragi prieteni, iată că ne ducem înapoi în Champions League. Pentru că de la ora 22 avem două partide foarte interesante. Bodø/Glimt din Norvegia va căuta să-și conserve acel 3-1 pe care l-a obținut în Olanda pe terenul lui NEC Nijmegen. Un 3-1 pentru norvegieni, care echipă pare pregătită să ajungă în faza ligii din UEFA Champions pentru al doilea sezon consecutiv. Câștigând în Olanda la un asemenea scor, e foarte greu de crezut că Bodø/Glimt va fi eliminată. Eu sunt foarte sigur că Bodø/Glimt va marca și la ea acasă, pentru că atacanții ei de-a dreptul extraordinari, Hoge și Helmersen, pe ei se bazează practic atacul formației Bodø/Glimt. Nu știu cum inventează faze de așa natură încât mijlocașii Berg și Auckland îi găsesc cu pase precise de fiecare dată și îi pun în poziții favorabile. Ăsta este secretul lui Bodø/Glimt și la ei în campionat, dar și în cupele europene o văd pe Bodø/Glimt marcând foarte, foarte mult. Indiferent că joacă acasă, că joacă în deplasare, formația norvegiană este omniprezentă în fața porții adverse și cred că o dublă de 1x ar fi suficientă la această întâlnire între Bodø/Glimt și NEC Nijmegen, cu toate că nu văd cine știe ce mari soluții această dublă de 1x, întrucât e cotă foarte mică pe victoria lui Bodø. Acum s-ar putea băga cu coada micii întreprinzători de pe la case pentru a putea să strâmteze puțin numărul câștigătorilor, pentru că dacă va câștiga Bodø/Glimt, foarte multă lume va fi pe la caserie a doua zi. Și atunci este limpede că după un 3-1 în tur pentru Bodø/Glimt, cred că cineva va fi interesat fie de o victorie a lui NEC Nijmegen, care oricum nu va fi una calificantă, sau chiar de un rezultat de egalitate care ar urca o cotă foarte, foarte sus practic în această întâlnire, pentru că pentru Bodø eu zic că această calificare este deja antamată. Ultimul meci, de fapt cel de-al treilea din Champions League din această seară, vine din Austria, la Linz. LASK o primește acasă pe Celtic, dar sigur că scoțienii și-au asigurat o victorie categorică în tur, 3-0 în prima manșă a barajului pentru Champions League, și Celtic e deja aproape cu ambele picioare în faza eliminată, în faza superioară a Ligii Campionilor, și este foarte aproape de a prelungi așteptarea celor de la LASK pentru anii următori, pentru că prima apariție din istorie pe tabloul principal este ratată, zic eu, pentru LASK Linz. Campioana în titră a Austriei, LASK trebuie să recupereze pentru prima dată în istorie un deficit de 3 goluri pentru a se califica, dar forma foarte bună de dinaintea turului i-ar putea face pe austriei să câștige această partidă, dar mi-e greu să cred că se va și califica, pentru că Celtic este mult mai experimentată în Champions League, încearcă să ajungă pentru a 14-a oară în faza principală și deja cred că a reușit. Celtic a beneficiat de o pauză în weekend înainte acestei manșe secunde, în care își pune în joc bilanțul perfect din acest sezon. Iată statisticile Fresh Score ne spun că echipa are 5 victorii consecutive în deplasare și lucrul ăsta sugerează că ea poate avea succes și aici, iar faptul că o singură dată nu a reușit să transforme un avantaj de cel puțin 3 goluri din prima manșă într-o victorie reprezintă un alt argument istoric în favoarea lui Celtic, care e deja, zic eu, cu ambele picioare în faza superioară. Acum, dacă ne uităm pe statisticile Flash Score, ele spun că bilanțul lui LASK Linz împotriva echipelor scoțiene e de o singură victorie în 6 întâlniri. Așa că și astăzi, chiar dacă ar câștiga, LASK nu ar face mare lucru. Celtic a câștigat ultimile două meciuri împotriva unor echipe austriece, așa că n-are niciun complex din acest punct de vedere, lucru care ar putea să însemne totuși direct o calificare, mai ales că la formația LASK Linz

Nu va juca Ramiz Harakate, absent de pe o lungă durată din cauza unei accidentări. Acum, la Celtic există și acolo un jucător important, Oxalde Chamberlain, jucător care e suspendat pentru această partidă. Dar, în ciuda acestei suspendări, Celtic e stăpân a terenului. Nu știu în ce măsură LASK nu poate câștiga această întâlnire, dar chiar dacă va câștiga LASK Linz, nu o poate face la mai mult de un gol diferență. Puteți să puneți o triplă liniștiți aici, și anume handicapul de 2. Adică Celtic va fi suficient de agilă încât să nu piardă la mai mult de un gol. Chiar dacă LASK Linz va face un efort de a câștiga această întâlnire, probabil că victoria ei va fi insuficientă și pentru calificare. Acestea sunt cele trei partide de astăzi, dragi prieteni: Sabah Baku, Hapoel Berșeva la ora 19:45, în timp ce la ora 22 Bodoglimt o primește pe Necnaimegen și LASK Linz o primește pe Celtic. Mai avem la ora 19, dacă urmăriți așa ceva, un fotbal mai puțin de calitate, dar un fotbal românesc pentru cine așteaptă o partidă românească. În Liga a doua, Unirea Slobozia se întâlnește cu Metalo Globus. Știm cu toții că Unirea Slobozia a pierdut mulți dintre jucători, iar astăzi pe stadionul 1 Mai, în etapa a patra, gazdele pornesc cu prima șansă, dar la limită, având o probabilitate destul de mică să obțină victoria, adică echilibrul este potrivit cotelor la el acasă, parcă așa se înclină un picuț terenul către Unirea Slobozia, dar eu nu cred, pentru că Unirea Slobozia ocupă locul 21 cu un singur punct în acest moment, iar în cele trei partide disputate până acum, Slobozia a înregistrat o remiză și două înfrângeri, iar cel mai recent rezultat e un eșec la Timișoara, în fața Politehnicii. Metalo Globus ocupă locul 13, cam puțin pentru debutul de campionat, are 4 puncte, bilanțul echipei în cele 3 meciuri disputate e o victorie, o remiză și o înfrângere. Mi se pare destul de civilizat. Succesul cu 3-1 obținut acasă împotriva lui Schellenberg arată că totuși Metalo Globus pare să fie mai vie. Dacă mă întrebați pe mine, apropo de cotele pe care ni le afișează casele, aș merge un X2. Mai repede un rezultat de egalitate poate fi atins între cele două formații, lucru care probabil că n-ar deranja prea mult. Unirea Slobozia, vă spuneam că a pierdut mulți dintre jucători. Acum să marchezi un singur gol în 3 partide jucate mi se pare foarte, foarte puțin, în timp ce Metalo Globus a marcat 4. Civilizat, aș putea spune, chiar și rezultatul de egalitate din prima etapă 0-0 cu Metalul Buzău e un rezultat totuși în fața unei echipe bune, pentru că Metalul Buzău chiar este o echipă bună a campionatului Ligii Secunde. În etapa a doua aș remarca faptul că Unirea Slobozia a pierdut acasă cu Gloria Bistrița 0-3, în timp ce echipa adversă de astăzi, Metalo Globus București, a pierdut și ea la Chindia Târgoviște cu scorul de 3-1. Și acum stau și mă întreb, cum o fi bătut Dinamo la Chindia acasă pe fondul unei calități superioare a echipei gazdă? Da, încurcate sunt căile domnului și ar fi bine să nu le mai comentăm, pentru că asta e. Unirea Slobozia, Metalo Globus, un meci care pleacă de la X, până la urmă aș merge pe stadionul 1 Mai din Slobozia, pauză sau final X, așa cu ochii închiși, pentru că mai ales Unirea Slobozia e aproape incapabilă să marcheze și mi se pare greu de crezut că această formație va câștiga cu Metalo Globus. Dacă o va face, va fi o victorie importantă pentru ea, pentru a părăsi subsolul clasamentului. Da, în Spania, în schimb, spaniolii ne-au lăsat astăzi o partidă care se joacă pe stadionul Mestalla, pe arena Mestalla, Valencia-Betis. Valencia caută prima victorie din acest sezon în La Liga atunci când primește vizita formației Real Betis, care a avut câștig de cauză în ultimii ani. Până acum am urmărit formația din Valencia în singura partidă jucată și încheiată la egalitate acasă 0-0 cu Celta Vigo. Probabil că Valencia își dorește foarte mult și golul de data aceasta, care nu a venit în prima etapă, tot pe Mestalla. Valencia și Celta Vigo au remizat într-un meci fără goluri. Valencia, în schimb, atenție mare, n-a reușit să impresioneze în partida de deschidere a sezonului. Pentru cele două formații acesta a fost primul joc, probabil că s-au complăcut într-un rezultat de egalitate după ce meciul Celtei din prima etapă a fost amânat. În acest context a fost un început lent de meci pe Mestalla,
casa Valenciei pentru ultimul său sezon. Nici o echipă nereușind să creeze pericol la poarta adversă, a fost nevoie de 42 de minute ca un portar să fie pus la încercare. Stole Dimitrievski a intervenit strălucit pentru a scoate de sub bară un șut expediat de Javi Rodriguez de la marginea careului. Dar până la urmă echipa de pe Mestalia nu a reușit să câștige primul meci din campionat pentru al treilea sezon consecutiv și va reveni în această seară la doar 3 zile într-un meci al doilea acasă împotriva celor de la Betis. Betis, o echipă destul de periculoasă, care, vă spuneam, a avut câștig de cauză cam des împotriva formației valenciene. Da, probabil că Valencia va marca totuși astăzi, pentru că mi-e greu să cred că joacă două meciuri acasă fără să înscrie gol. Probabil că vârful ei de atac a dus cu surle și trâmbițe din țările de jos, e vorba de Arnaut Danjumo, e dator să marcheze. N-a mai înscris de pe vremea când, într-un amical, Valencia o întâlnea pe Stoke City și încheia la egalitate 1-1 cu gol marcat de acest Arnaut Danjuma din Olanda, de la care sigur că se așteaptă mult mai mult. E, sigur că formația gazdă nu doar pe Danjuma îl are acolo, ci are o linie de mijloc destul de proeminentă, în care iese în evidență un jucător interesant din Elveția, e vorba de Filip Ugrinici, de 27 de ani, un jucător care a și marcat în partida cu Newcastle într-un amical în care Valencia a pierdut cu 1-2. Da, dacă te uiți pe meciurile amicale ale Valenciei, mai vezi și câte o victorie din când în când, dar foarte multe rezultate de egalitate. Așa că bine ar fi să nu omitem nici rezultatul de egalitate astăzi, ci să căutăm o dublă de 1x la partida Valencia-Betis, în condițiile în care formația oaspete și-a început campania cu o victorie la limită 1-0 cu Real Sociedad vinerea trecută, iar acum încearcă să deschidă sezonul de la Liga cu două victorii consecutive. Pentru prima dată din 2022 încoace ar putea să vină a doua victorie la rând. Dar faptul că nu a câștigat niciunul dintre ultimile 4 meciuri de campionat disputate în deplasare în luna august, eu sunt serios pus sub semnul întrebării apropo de șansele de a pune capăt acestei serii în această seară. Cred că Valencia, care a avut probleme în ultima perioadă în duelurile cu Betis, câștigând doar 2 din ultimile 13 meciuri, atenție ce spun statisticile Flash Score, că e o problemă aici și e e un complex de inferioritate al Valenciei în partidele cu Real Betis. Dar Betis a marcat exact de 3 ori în ultimile 3 meciuri de la Liga disputate marțea, conform statisticilor pe care același site ni le trimite. Este clar că Real Betis a venit, vine hotărâtă să obțină ceva, dar nu cred că se va face de rușine Valencia. Sincer să fiu, până la urmă aș elimina rezultatul de egalitate de la această partidă, pentru că Valencia a mai făcut un 0-0, cu siguranță se vor da goluri astăzi, iar Betis Sevilla beneficiază de câțiva foarte, foarte șmecheri jucători. În primul rând, columbianul Cucho Hernandez este cel care impresionează în formația Betis. Și pe lângă alți jucători cu nume care au învins-o pe Real Sociedad, este vorba de Riquelme, este vorba de Anthony, a fost cel mai bun jucător cu Real Sociedad, acest excepțional brazilian Anthony, lucru care mă face să cred că dubla de 1-2 este mult mai indicată decât semnul X la partida dintre Valencia și Betis. Nu cred că se fac multe, multe rezultate de egalitate pentru aceeași echipă în La Liga Spaniolă. Ăsta este fotbalul. Sunt multe meciuri și în Anglia în FA Cup cu echipe foarte cunoscute. Uite, de exemplu, Leeds United, incredibil, după ce a câștigat partida
recent disputat la Nottingham, joacă tot cu Nottingham și tot acasă la această formație pe City Ground, acolo unde de data aceasta nu cred că Leeds United va mai reuși victoria. Ar fi chiar culmea să creeze un complex împotriva lui Nottingham. Forestierii, cu siguranță conduși de Oliver Glasner, au început cu o înfrângere, dar probabil că e legat de meciul de astăzi în care Nottingham va merge mai departe. Da, sincer să fiu, chiar aș merge pe mâna lui Nottingham că se califică. S-ar putea să vedem un meci care intră în prelungiri. E greu de crezut că forestierii pierd două meciuri la rând împotriva aceleiași echipe. Se poate supăra colegul nostru Narcis Drejan dacă mă ascultă, dar de data aceasta, după victoria din campionat cu 1-0, mi-e greu să cred că se va repeta încă o dată. Nottingham Forest va marca cu siguranță de data aceasta, cum n-a făcut-o în ziua de sâmbătă, așa că dați-mi voie să merg pe mâna golului lui Nottingham și a calificării, chiar dacă va fi făcută în prelungire sau știu eu când va fi făcută această calificare, Nottingham, zicem că va merge mai departe. Așa văd eu lucrurile. Rar se întâmplă același rezultat și în partida retur. Sau partida imediat jucată pe același stadion și între aceleași echipe. În Liga Campionilor la fete, dragi prieteni, sub fluierul colegei noastre Alina Peșu de la Constanța, care va fluiera partida dintre Brandbergen și Austria Viena, o partidă foarte frumoasă ce se joacă în inima nordului, în Norvegia, pe stadionul Brandbergen. Brandbergen este până Austriei, Viena este primul meci. Eu sunt sigur că echipa gazdă își va asigura calificarea încă din partida tur a meciului cu Austria-Viena și cotele spun același lucru. Este clar că Bran este favorita tuturor la fete împotriva Austriei-Viena în această seară și probabil că fata noastră Alina va avea de arbitrat un meci mai lejer, care se va juca, zic eu, la o singură poartă. Aș băga mâna în foc că Brandbergen marchează cel puțin de două ori în această întâlnire. În Letonia, cunoștința FCSB-ului, oameni bune, Auda joacă pe stadionul din Riga împotriva lui FK Liepāja. Auda, locul 3 în campionat, care vine după 3 victorii la rând, o prinde pe echipa de pe locul 5, FK Liepāja, marcatoare serioasă această formație, 36 de goluri marcate de Liepāja în 26 de partide, Auda 42. Nu-i distanță mare, nu. După RFS Riga, Auda este... Nu, cea mai bună este FC Riga, 79 de goluri, apoi RFS, 65 de goluri și acum Auda, care trage cu dinții de locul al treilea, care o duce într-o cupă europeană, de fapt în Europa Conference League. Atenție mare, Auda are o cotă aproape de dublat banii investiți la victorie cu FK Liepāja, dar mi-e foarte greu să cred că FK Liepāja va fi făcută bătută măr. Și atunci aveți o triplă în handicapul de 2, Liepāja nu pierde la Auda la mai mult de un gol diferență. Cu toate că ați văzut și voi, dragi prieteni, atacanții formației Auda i-au făcut praf pe fundașii FCSB-ului, cel puțin Apiah a fost întotdeauna letal, nu mai vorbesc de Fofana, l-ați văzut și pe Gerald în banda stângă și pe Diediu, mijlocașul care apare foarte des la finalizare și e mai tot timpul cel mai bun din teren. Așa că zic eu că Auda n-ar trebui să piardă partida cu FK Liepāja de astăzi, dar nici nu cred că o va câștiga foarte, foarte clar. Așa că mi se pare un meci foarte echilibrat pentru campionatul de fotbal al acestei țări. Prieteni, cam asta e astăzi de vorbit despre fotbal. Prin Kazakhstan, Tobol întâlnește pe Kayser cu echipa gazdă ușor favorită. Aș mai căuta în alte competiții o victorie a formației Tre Fiori acasă în Supercupa, în finala din San Marino. Am văzut-o mișcându-se pe Tre Fiori
destul de interesant prin cupele europene, așa cum a putut și ea, și de aceea merg pe mâna ei în a câștiga Supercupa din San Marino. Meci foarte echilibrat oricum între cele două formații. Astea sunt meciurile de astăzi, puține. Evident că de mâine încolo vom avea parte de meciuri multe și ne ducem către ziua de joi, în care Craiovița României se duce să se califice în Armenia. Dacă va putea sau nu, vom vedea.

0: la momentul respectiv. Oricum, apropo de goluri multe, pentru cine împușcă goluri multe, în superetanul suedez Werebro Wartberg și Öster Sundsvall de la ora 20 ar putea să ne aducă, știu eu, cel puțin o partidă cu goluri GG 3+. Se întâmplă acolo, în cea de-a doua divizie suedeză, foarte multe goluri înscrise. Dar nu la ambele meciuri, atenție, ați văzut cum e treaba. Un meci e scurt și altul este cu GG 3+, 4+, de multe ori, depinde. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez foarte multă inspirație într-o zi de marți, evitați să vă gândiți la ceasuri rele, gândiți-vă cum să faceți un bilet competitiv într-o combinație de mai multe sporturi și, evident, cu BetBuilder. Vă mulțumesc pentru atenție.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Zluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Bună seara, șampion, nu știu cum facem azi emisiune, am stins toate astea pe aici, deci stau pe beznă pur și simplu. O să vă vorbesc din amintiri și din ce se întâmplă în UEFA Champions League în această seară. Deci nu, adică este atât de cald aici în studioul Sport Total FM. Erau astea toate aprinse, mă rog, de 5 ani de colegii mei, bă, când plecați și rămâne o oră, închideți, bă, frate, închideți, bă, băiatule, închideți calculatoarele, monitoarele astea, stingeți-le și voi să se mai facă un pic de răcoare șampionilor. Erau adudeau, astea ardeau, astea toate și astea de căși. Că astea o căldură șampionul, cât de aer condiționat ai avea, dar bag astea o căldură de zici că ești la ruperea dudului. Nu vă mai spun că era un moment acum șampionilor, am coborât din autobuz, adică era un 335, bă, cred că erau 752 de grade în el. Eu nu înțeleg cum pot merge, cum funcționează, ce pretenții să mai aibă tată, bă, când ăștia de la STB își bat joc de toți șampioni, ci că stat european. Ce stat european, băi? O bătaie de joc la adresa tuturor. Ne iau ăștia la mișto, fac ce vor ei, când vor ei. Păi arătați-mi și mie, bă, state europene, să vedeți că nu le merge aerul condiționat în tramvai sau în autobuze. Nu există, bă, așa ceva. De ce pretenții să aveți, mă? Și te aveau să mărească și prețul biletelor la autobuze. Venise foaie verde de domn primar ăsta de 2,44 de bani, care a nenorocit Bucureștiul cum nu a nenorocit niciun primar în istoria acestui oraș șampionilor. Da, pe lângă faptul că este spart tot orașul, spart! Deci nu ai pe unde să mai mergi prin București astăzi. Trebuie o să-ți iei bicicletă, ori să-ți iei, nu știu, trotinetă, nu știu ce să-ți iei. Să-ți iei ceva, numai să-ți iei șampion. Și pur și simplu e înfiorător, groaznic, da? Iar nu poți, mă, nu poți permite. Bă, nu are aer condiționat. Nu-l folosi, bă. Bun, el punul care are, mai ales că ați cumpărat atâtea autobuze și avem și există acum. Dar nu mai, bă, nu merge aer condiționat, șampion. Este foarte simplu. Nu îl mai dai, gata, e cac vă șansă, cac tărimojătă. Așa, am așteptat foarte, foarte frumos și eu îmi bajoc de mine, șampione. Uite, 45,6 grade. Uitați-vă și voi. Și este omul nostru, este Vatman, bă, deci la el în cabină sunt 45,6 grade, mă. Bă, dar trebuie să cum, ăia nu își bat, bă, STB-ul, cum poate să-i trimită, mă, pe oamenii ăștia, mă, nu știu. Bă, terminați toată cu tramvaierele, cu relicvelele de 1975 de ani, mă. Nu ar putea să-și bată joc așa de angajați în primul rând. Dacă face un șofer sau un Vatman, face infart, tată, că nu-l mai ține inima. Cine răspunde pentru condițiile lui de lucru? Eu nu înțeleg. Eu nu înțeleg cum oamenii ăștia pot lucra în asemenea condiții. Le dă cineva spor de că stau 8 ore, 9 ore pe scaunul ăla la 455 de grade? Hmm? Ce este până la urmă? Adică, bă, chiar nu putem să avem și noi niște condiții, că tot ne lăudăm că stat european, capital european, ce capitală europeană, bă, când tu ai un transport vai de mama lui la noi în metrou, ca să bine, acolo e măcar e mai bine că e răcoare cât de cât, dar și la noi ca să meargă în metrou șampion nu există, stai cu geamul deschis, ați văzut, o mai spun de trenuri, la trenuri e jarea pământului, șampion, acolo e spectacular un iarbao, e cac vă șansă, cac tănimojătă, nu vă mai spun că acolo e ceva rău de tot. Păi da, n-am fost și cu transferoviar călător care este privat, da, și nu merge aerul condiționat, adică ce pretendă, adică operator privat, așa că cac vă șansă, cac tărimoșa, să ne mai lasă ăștia cu domne că am evoluat, că na, capitală și ce, bă, nu le pasă nimănui, șampionilor, nu le pasă de nimic. Ca să, da, mă, avem, sunt atâtea și atâtea autobuze care au aer condiționat, lasă-le pe alea. Adică decât să trimiți un nene de ăsta, mă gândesc în primul, hai că Știi cum e? Pasagerul, călătorul, șampion coboară la a doua sau la a treia stație. Că nu au plecat de la barajul Dunării până la Băneasa. Mai ales într-un trocariș din ăsta, într-o troacă din asta care abia se târăște și să n-ai aer condiționat. Păi ai murit, s-a terminat. E zăvârșa zăvârșelor, da? Ceva de nedescris. Dar mă gândesc la șofer, mă. Păi șoferii ăștia săraci, vatmanii de pe tramvaie, mă. Cum pot sta în condițiile astea? Să stai 8 ore pe 46-47 de grade. E bătaie de joc. Se pare uluitor. Vă spun. Uluitor. Da. E incredibil, o șampionilor. Uite, ne arăta, stai că mi-a mai trimis o fotografie. Așa, de joi. Erau 49,4 grade la ora 16:32 de minute în cabina lui de tramvai, mă. 49 de grade. Păi omul nostru slăbește, face saună o zi întreagă, vă dați seama. E incredibil. Incredibil. După aia ne mirăm. Vin ăștia și spun condiții. Și ce condiții, mă, când tu îți bagi joc de tine în primul rând? Am fost în România în concediu, am venit cu trenul de la Constanța la Focșanu, un privat a murit de cald. Și avea și două vagoane. Păi da, așa se întâmplă. În Sembrui, preț bilet 2 euro, dar autobuzul nu pleacă din depou fără toate accesurile funcționale. Normal. Bună seara, 27 de grade în birou, fac poză, o trimit la HR și plec acasă. Păi așa trebuie, exact. Tată, e atât de cald, m-am topit de cald, nu mai, zăvârșe. Băi, incredibil. Deci credeți-mă, a venit autobuzul în stație, a deschis ușile și a venit o duhoare așa, o căldură din asta de 489 de grade, da? Vai de mine, geangavelea pe hârtie, fraților. Ceva de nedescris. Și am zis, nene, hai, la revedere, cac vă șansă, cactă nimojetă. Și aia a fost. Imediat am coborât șampion, instant, am zis, bă, gata, la revedere și un praz verde, da. Am coborât instant, da? Am zis, gata, hai, dar mă gândesc la oamenii ăia. Am așteptat următorul care avea aer condiționat. Și dacă mi s-a părut, nu știu, nu înțeleg pe... repet, de foarte, foarte multe ori mă întreb șampionilor dacă oamenii ăștia, da, că primesc vreun spor pentru așa ceva. Așa că la revedere, nu mai vorbesc nimic despre condițiile astea, că mi s-a luat. Cac vă șansă, cac tărimă jătă. La revedere și un praz verde. Accident auto cu moto, bulevard de expoziție, trafic blocat de poliție. Ia uite aici, lângă noi. Dar ăsta a fost șampion. Ăsta a fost, cred că săptămâna trecută, am impresia, că i-am văzut. Erau cu salvarea. Cred că de săptămâna trecută ăsta. Am trecut și eu. Primești șefilor spor de nesimțire, probabil. Zicea cu 3 minute. Na, parcă știu că și anul trecut și săptămâna trecută a fost unul fix aici, lângă noi. Da. E zăvârșa zăvârșelor. Dinamo își aduce atacant de la CS Dinamo, cică, pe Adrian Sârbu. Andrei Nicolescu negociază transferul unui vârf pentru Nuno Campos și îl aduce de la Dinamo 2 pe Adrian Sârbu. Va sosi de la Dinamo, de la CS Dinamo, echipa din Liga 2, care aparține mea aici, care ar putea să fuzioneze cu echipa din primul eșalon, așa se discută. O să vedem în ce va consta acest parteneriat până la urmă. Oprița ne spunea că pleacă șampionilor, da? Bă, și eu așa-și face, exact. Eu aș opri tramvaiul în intersecție, sesizare la ITM, ia vedeți mă. Ia uite, ți-am 49 de grade, astea sunt condiții să lucrez. Asta ar trebui.
2: Da, și oamenii șampionilor acceptă toate condițiile astea, din păcate, și e nenorocirea planetei, din păcate. Așa este. Hai să vă spun despre oprița. Deci fiți atenți și voi, șampionilor. Oprița e exact ca în povestea cu ciobănașul, cu lupul. Ar trebui să o dăm la noapte bună copii. Și zicea gata, pleacă la Chindia. Azi dimineață ci că s-a dus, a văzut cu conducerea și a zis că vrea să rămână. Eu nu-l mai înțeleg. Eu nu-l mai înțeleg pe șampionul nostru. Vă spun sincer. E jalea pământului cu Oprița. Deci el e de 7 ani la CSA Steaua. A tot discutat cu toate așa te echipe. Și probabil la un moment dat să-și dă și el seama că stai bă puțin că la Chindia e groasă treaba, ținând cont de faptul că nu sunt salariile date de vreo 3 luni, 3-4 luni. Și ăsta e adevărul. Că nu au dat salariile. E cac vă șansă, cac tănimoșătă. Șampionilor. Deci Oprița, de ce n-ar sta acolo până la urmă, da? Când își ia banul la zi, intră pe card frumos, de 7 ani, vă dați seama câți bani a făcut Oprița. El practic este cel mai longeviv antrenor după Vasile Neagu la Fumați. Vasile Neagu la Fumați are 16 ani, nu cred că mai bate nimeni. 15-16 ani de când e antrenor la băieții ăștia. Nu vreau să mă gândesc ce salariu are Oprița, dar s-a aranjat. Lui banul intră, nu înțeleg ce nu-i convine. Ce tot urlă el acolo și ce tot pune presiune șampionilor. Exact așa este. Îmi spunea ciobănașul care voia să facă mișto de oamenii din sat. Lupu. Și ei au venit de 2-3 ori, la 3-4 ori a zis, bă, știi ceva, ia, hai, lasă-ne. Păi aia vine lupul. Așa că mi-e teamă că în ziua în care să vină cineva și să-i spună, hai, pa, la revedere, să scape de Oprița, mi-e greu să cred că o să-l mai ia cineva. Mai ales că dai și dovadă așa, că înțeleg că și ea și cu Hermannstadt a vorbit în anii ăștia cu mai multe echipe. Doar că și-a cam dat seama șampionul că stai bă puțin că aici e greu să mai găsești pe cineva, da, care să-ți spună, bă, ai banul la zi, nu te dă nimeni afară. El s-a tot, îmi spune, s-a tot răsfățat în ultima perioadă. Că uite ce bine e, că nu știu ce, că nu-i convine, că domne, că fotbaliști, stai puțin, că voi oricum n-aveți obiectiv. Ce obiectiv are Steaua? Nu poate să promoveze, da, și știi foarte bine de atâția ani de când ești acolo și de 7 ani acolo, nu s-a rezolvat nimic, nu se va rezolva

în următoarea perioadă. De ce te agiți așa? De ce urli ca șampionul din bănie, fraților, că ești nu știu cum? Că sunt foarte, foarte mulți oameni care spun asta șampionilor. Da? Cel mai bine stai acasă, antrenezi pe Steaua, n-ai nicio emoție, ești de 7 ani acolo. Cât să aibă salariu la Steaua? Gândiți-vă câți bani a câștigat. No. Vasile Neagu nu mai e nimeni șampion. E de 15 ani acolo, cred că din 2001 am impresia. Din 2001, nu 2001, 2011, pardon. Deci Vasile, 5.000 de euro, 5.000 de euro, bă, șampion, dă-i seama. Deci are, el ia 60.000 pe an, ori 7, a făcut aproape jumătate de milion de euro. Doar din salarii. Nu vorbesc că el a avut și prime de obiectiv, nu doar asta. Nu? Deci, numai din salariu a făcut jumătate de milion de coco în ăștia 7 ani. Adică, ce mai vrei mai mult de atâta? Da, Vasile Neagu e legendă șampionilor, nu mai... E din 2011, mi se pare, este la... 2010, nu, din 2010, de 16 ani. Este la Fumat, e respectat acolo. E, cred că e cel mai longeviv antrenor din fotbalul nostru, șampionul. 16 ani. A Fumat e și în Liga 2 acum. Deci are fix 16 ani de când este antrenor la CSA Fumați. Așa că e numai pui. 16 ani și mai sunt și băieții ăștia ai noștri, îi vedeți și voi. Asta e și oprița. Ce tot că mi-am depus demisia, că eu nu înțeleg. Bă, dacă spui că ți-ai depus demisia, înseamnă că nu mai vrei să lucrezi acolo. Mie aproape imposibil să înțeleg cum vine asta că, domne, mi-am depus demisia. Păi ce demisie, șampion, dacă ți-ai depus demisia, că tu nu mai vrei să lucrezi acolo? Pe cine sperii? Nu, eu nu înțeleg pe oamenii. Domne, gata, eu plec. Păi nu, când spui că pleci, pleci. Nu te mai răsfeți așa ca în povestea cu ciobănașul și lupul, nu? Ce tot stăm atâta să ne vrăjim și să plecăm pe fenta lui Gian Gavelea și a lui Fabula sau un iarbau? Da? Așa că, fraților, de acolo nu-l dă nimeni afară. Poate vine într-o zi cineva. Uite acum și spune, păi stai bă că ești pe ultimul loc. Mai stai 3-4 etape și aia să vină ei să-i zică, bă, știi ceva, hai, afară. Că gata, am avut răbdare destul cu tine, bă, oprița. El tot spune că jucători, păi stai bă puțin dacă nu s-a aprobat bugetul, dacă sunteți echipă departamentală, dacă nu sunt bani. Dar salariile vin. Antrenează ce ai. Ce te bă, lauzi atât, ce te lamentezi atât, pe bune. Cred că în anii ăștia, tu ai stat acolo, ți-a fost bine. Nu ai stat că erai ținut cu forța, că nu te lăsau ăștia să pleci. Că dacă vrei cu adevărat dintr-un loc să pleci, pleci instant, mâine pleci, oriunde, de oriunde pleci. Da? Vorba aia, au plecat al de Guardiola, Klopp, au spus, bă, gata, pauză, noi nu mai putem acum, zăvârșe, nu? Și asta s-a întâmplat. Că vedeți și voi, nu? A, nu-i oprița, nu mai pot, șampion. Apoi apare și Gigi Milogea, Eugen Trică, da? Care intră și practic cerșește postul de la Steaua, spunând, mai lasă-i bă și pe alții, spune la oprița. Cum adică să-i mai lase și pe alții? Păi nu tot noi vorbim în fotbal nostru, antrenorul spune de zi cu zi, antrenorul din fotbal românesc nu se plânge de faptul că nu există continuitate, că e dat afară de patron. Tot antrenorul spune, păi mai lasă și pe altul. Păi cum să mai lase și pe altul, șampion? De ce să mai lase și pe altul? Nu? Fabula sau un iarbau, bă. Bă, dar așa să te milogiești în halul în care s-a milogit Trică,

ne aproape e imposibil, bă. Așa o milogeală din asta de 2 lei și 40 de bani rar am văzut. Unde a fost? Cred că la Horia, la Ivanoviș, nu? La Fanatic, cred că a spus, sau la sport.ro, unde? Că nu mai știu. Uite că trebuie să caut. Vă spun imediat. Ia, stați așa că vă spun imediat unde a vorbit. Sau la voi, unde a zis. Vreau la Steaua, sunt disperat pe viață. Așa. Eugen Trică, să mai lase așa. A declarat potrivit sport.ro. Acum nu știu unde a spus. Că nu găsesc. Dar să fie atât de penibil șampion. Să fie atât de penibil și să spui că... Ia uitați. Așa, Eugen Trică. Doamne, sunt disperat să iau Steaua. Cum să nu fii disperat când e vorba de un brand al României? O echipă cu tradiție fantastică, cu cele mai multe titluri, Cupa Campionilor. Sunt disperat pe viață. Eu am să rămân serios toată viața. Nu sunt disperat, fraților, m-ar interesa. Păi n-ai zis că sunt disperat pe viață, nu sunt disperat, fraților. M-ar interesa, acum depinde și ce vor ei să facă. Am mai făcut o glumă ieri, înțelegi? Cine nu și-ar dori la Steaua? Nu e vorba de divizia B, e vorba de Steaua. Sunt disperat de viață, vreau Steaua, vreau Steaua în Liga 1. Opriți acum asta 7 ani, mai lasă bă și pe altul. De 3 ani de zile tu zici că pleci, bazai de misie, mai stai și tu 2-3 luni acasă, Daniel, să vezi cum e. Tu ai avut angajat în 7 ani, mai lasă și pe altul, nu neapărat Trică. Poate să vină Lăcătuș, să vină Balin, poate să vină Victor Pițurcă. Trică n-a antrenat pe nimeni, șampion. El a fost pe la Sohar, SC și Loveci în Liga 3-4 bulgară s-a dus. Cine să-l ia pe Trică? Ce să faci cu Trică, șampion? N-ai ce să faci cu Trică. Trică e definiția incompetenței în fotbal românesc. Pe cine l-a luat, de ce l-a luat? Și să spune că scapă de nenea ăsta, da? Și zice, bă, gata, scăparăm și de șampion, de Oprița. Ok, și de ce l-ai luat pe Trică? Asta este întrebarea, da? A fi sau a nu fi, ca în Hamlet. Ce să faci cu Trică? Ok, poate să vină un antrenor mai cunoscut, dar Trică? Ea, tu nu știi că în viață vii așa disperat și spui că vreau să antrenez, da, lăsați-mă și pe mine, sunt disperat pe viață, auzi și tu. Sunt disperat pe viață, bă, fraților, bă. Champions League, bă, așa ceva rar am văzut pe pământul românesc. E imposibil. E de necrezut, șampionilor. Sunt disperat pe viață, uși tu. Este ceva de nedescris. Rar am întâlnit. Chiar că un cerșetor. Da. Aia pe Șumudică l-am comentat ieri, am spus ieri. Trică este undeva la 15% din Dică. Nici n-are poveste. Parcă a fost la Viitorul. Cine să fie la Viitorul? Trică? N-a fost șampion, cine să-l ia? El ca antrenor a fost la Mititelu, a fost interimar o perioadă pe la CFR Cluj un meci, la Chiajna, Metaloglobus a fost un pic, Turis, Znagov și Secund pe la Nagda, la Itihad, la Luarea Piții 2015-2016, la Poliaș tot Secund, nu, el n-a antrenat mai pe nimeni așa, a tot fost acolo pe lângă echipe, dacă antrenor e dezastru, mă, e nul, nu. Cercat Mititelu de vreo 4 ori, cred că l-a adus pe la el, pe la echipă. Și tot timpul l-a renunțat ușor la el. Nu știe, n-are de unde. Că n-are școală, n-are studii, n-are nimic. Credeți-mă. Trică e bun pe Caterincă și pe din

astea șampionilor, dar cred că antrenor să ne fie cu iertare că e gagvă șansă cactă nimojătă. Bravo, să fim sinceri și să spunem lucrurilor pe nume. Ce să faci cu Trică? N-ai ce să faci cu el. Păi la, a fost pe la recolta Băneasa ăia la un moment dat, sau Gloria Băneasa aia din Liga 3-a, de urla primarul după el să-i dea, și a plecat de la echipă și urla primarul după el să-i dea, îi dăduse un porc înainte de Crăciun și urla șampionilor primarul după el să-i dea porcul înapoi. Asta ca să să înțelegeți și voi, șampionilor. Vă dau cuvântul de onoare că e povestită de un antrenor care a venit imediat după Trică. Și omul mi-a povestit-o, cum s-ar spune, în direct și în reluare. Mi-a spus, bă, fii atent. A venit ăla la noi și ne-a zis, bă, hai să vă dau una tare. Dacă îl prindeți pe Trică, să-i spune să-mi aducă porcul. Ia, hai că-l sun acum. Și l-a sunat primarul de acolo, care îi place foarte mult sucul în timpul liber. Da, a venit la stadion și era... era trozni, paratrozni și l-a sunat pe Trică, bă, să-mi aduci porcul înapoi. Știți? Minunat, bă, șampionilor. Caut să antrenez echipă și nu găsesc, toate lucrurile s-au prins la mine. Sau sunt disperat pe viață, ați auzit. Așa cum foarte multe români visează la un stat unde nu faci nimic, la stat unde nu faci nimic și încasezi bani, așa și el vrea un post căldus sub soare. Însă, de fapt, este imaginea fotbalului de aici, situat între incompetență, penibil și rușine, ne spune Dumitru Daniel Bolănici. Păi exact ce v-am spus eu. Ce v-am spus aseară la radio și ce vă spun în fiecare zi de atâta timp despre Ionuț Chirilă. Schimbați-vă părerea despre el, pentru că omul știe fotbal mai mult decât 90% dintre antrenori din România, credeți-mă. Este super pasionat, este foarte priceput, este foarte informat și studiază în continuare fotbalul. Faptul că el și-a păstrat discursul ăla repetitiv și a fost luat la mișto tot de presă, da? Că tot presa comis-o șampionilor, da? Tot presa este cea care a zis stai puțin că hai să facem așa un pic de mișto de Chirilă, când am găsit un antrenor. E bine, eu v-am spus, cred că suntem 3 sau 4 jurnaliști care n-am făcut niciodată mișto de el. Eu, Viorel, Costin Ștucan, sunt foarte, da, ăștia, cam ăștia sunt. Și v-am spus de atâtea și de atâtea ori, mai ales când am avut aici în studio Sport Total FM, pentru că erau unii care ziceau, bă, lăsați-mă cu ăsta, că nu știu ce, că să plece, că așa. Iar de fiecare dată, șampionilor, doar despre asta v-am spus. Omul știe fotbal. Uite, o să-l mai aduc și eu. Uite, chiar acum o să-i scriu să îmi vină și mie la o emisiune după antrenament. Da? Și cred că e cel mai bine așa. Champion League. Fraților. Cred că este cel mai bine așa. Să-l mai aduc o dată aici pentru ca oamenii să înțeleagă încă o dată, șampionilor. Uite, bă, avem cine e, musculițe, țânțări, ce neva sunt pe aici. Ca oamenii să nu se mai să nu mai zică stai bre că e nu știu cum, stai că e fabula sau un iarbao și toate cele. Că stai că Chirilă e nu știu cum. Că sunt foarte, foarte mulți oameni care vin și ne spun nu bre, că nu știe fotbal, că uitați-vă el că e de râs. Nu e șampion. Vă spun de atâția ani și unii parcă nu vreți să mă credeți. Credeți că am băgat în ele sau că am...

0: am, cum îi spune, prietenii, nu am șampion cu nimeni și știți foarte bine. Eu când e să le spun, le spun în față, uite, ăsta e așa, ăsta e așa, ăsta e așa. Da. Sunt multe discuții legate de, cum îi spune, de șampionii noștri. Fabula sau un iarbau? Mă așteptăm acum. Dar e foarte, foarte bun. Că ne spune radioascultător că... ne spune radioascultător că l-a văzut la Ștucan și că știe foarte, foarte... s-a convins că omul chiar știe. Păi da. Exact, să nu uităm că motoul utrică e, contează în viață, contează ce bași pe gură, ce tragi în corect. Și v-am mai spus despre educația lui Chirila la seară, la fel, nu am vorbit. Da, ia, hai să căutăm pe aia cu trică. Exact. Imediat, șampionul. Imediat vă spune șampionul Ligu din bănie. Ia. Poate o găsim. L-a întrebat unul. Cu ce a rămas din fotbal și ce, care e motoul din viață. Decât foarte mulți șampioni știe. Da. Stați așa, Eugen Trică. Îl găsim aici așa. Neapiții mi-a marcat cariera. Așa. Care e steaua? Nu găsesc șampion. Nu-l găsesc, dar dacă o să-l găsesc, dacă o să-l găsesc, vi-l dau. Da. Dar nu știe șampionul, e mai când îl ascultați. Da, e jalea pământului. E spectacula un iarbau. Sau când i-a zis când era la CFR Cluj, parcă, nu mai știu când a zis că să antreneze Rămureanu și cu Ștucan. Da. E nebunia pământului, era jale cu el. Dar nu-l găsesc șampionul, vedeți ce spectacol. Nu, are un are un discurs de jalea pământului. Nu, nu-l găsesc, din păcate. Uite, tot mă uitam, acum poate îl văd. Da, fotbalist, calități foarte bune, dar cam atât, da? Cac vă șansă, cac tărimăjăt. Dacă îl găsiți voi și mi-l trimiteți, nicio problemă. Așa, aici e clipul cu... posibil să nu fie cenzurat. Ia să vedem dacă e ăsta. Ia stați așa un pic, șampionilor. Da, mă, uite, ăsta este. Ia, ăsta este, dar stai, trebuie să avem, să am mare grijă aici când îl dau, să-l cenzurăm noi, șampionilor. Ia. Ia să vedem dacă is working.
1: Motorul meu,
2: da, viață? Da, da.
1: Cu ce bați în gură și ce tragi pe...
0: L-ați auzit, da? Ăsta este, bă, șampionul Eugen Trică, da? L-ați auzit. În viață rămâi cu ce bagi în gură și ce tragi pe... Asta e, dai seama, e fabulos, bă, cică, discuție inteligentă. Eugen Trică. Ăsta vrea să fie antrenor.
1: Motorul meu,
2: da, viață? Da, da.
1: Cu ce bagi în gură și ce tragi pe...
0: Asta rău. Și ăla în altul și mai... Hai să râdem. Ăsta e, bă, Trică, bă. Văzut, îi mulțumesc lui Andrei Dragomir pentru clip. Da? Champions League. Minunat. E, l-ați auzit. Și ăsta vrea să ajungă șampionilor antrenor la Steaua. Hai să fim serioși. Mai era Olea pe la Mititeru când l-a bătut, i-a spart cu tacul de biliard, s-a luat la bătaie cu Mititeru pe la

0: cantonamentul din... Eram la Craiova atunci. Doamne, doamne, doamne. Doamne, doamne. Era... jalea pământului șampionilor. Asta care e șampion? Asta e aia cu ridurile. Că nu se spală pe față dimineața, că ăla e secretul, nu Chirila. Îi spune Ștucan că vede că n-are riduri pe față, nu? Știu, șampion. E spectacol.
1: Eu acum mă uit la tine și pentru prima dată de când te cunosc, observ că n-ai niciun rid pe față. Observ că n-ai niciun rid pe față. Care explic secretul?
2: Nu mă spăl niciodată pe față.
1: Du-te-mă de aici. Du-te-mă de aici.
2: Niciodată.
1: Cum adică nu te spăl?
2: Nu mă spăl, nu m-am spălat în viața mea pe față.
1: Du-te-mă de aici, că asta e o glumă. Cum mă, nu te-ai spălat pe față?
2: Niciodată.
1: Adică cu săpun sau cum?
2: Cu nimic.
1: Adică tu dimineața... Stai mă, faci mișto de mine, îți beau joc de mine acum. Cum nu te-ai spăl...
2: Dimineața beau cafea și fumez trabuc.
1: Dar stai puțin, când te trezești dimineața, te speli pe dinți, da?
2: Da.
1: Și nu îți dai cu apă pe față?
2: Niciodată.
1: Deci tu nu ai niciun rid, eu asta mă uit, tu nu ai riduri.
2: Cum adică?
1: Nu ai riduri de asta, uite, eu am, uite-te, cum, vezi cum e pielea mea? Zici că e trepte.
2: N-ai niciun rid.
1: Vorbesc serios, deci tu n-ai, ai nici, uite, vezi, ia uite. Deci tu n-ai niciun rid pe față.
2: Da, da. Normal, curge apa pe mine în momentul când fac duș.
1: În fiecare zi
2: alerg, nu? După aia transpir și mă bag la duș, nu?
1: Da.
2: Dar pe față nu mă frec cu apă niciodată.
0: Șampionic, fraților, ați auzit? Nu știam de asta. Da. Așa. Stai așa. Gata, mă, l-am găsit. A fost la voi o mătrică, mă. Ia, hai să-l ascultăm.
3: Și pe lista, sau unul dintre principalii favoriți în cazul
4: în care... Să fie așa, în aceeași lungime de undă cu Liga 2. Dom'le, sunt disperat să iau Steaua. Sunt disperat. Păi, cum să nu fii disperat când e vorba de un brand al României? O echipă cu o tradiție fantastică, cu cele mai multe titluri câștigate, trofee, Cupa Campionilor. Sunt disperat de viață să iau Steaua. Și mă întreb, și vă întreb pe dumneavoastră, a plecat cumva oprița și a dat demisia?
5: E pe drum, așteaptă doar
4: semnătura. E pe drum, păi, de Robert, te aștept și eu să o cu mâna pe telefon, îți dai seama.
5: Du-te în față la stadion să fie aproape acolo, sau la unitatea militară, când sună să intri în birou direct.
4: Am spus ieri la Horia și acum a preluat Liga 2, vezi, Doamne, disperat de viață să ia Steaua. Pe oamenii ăștia nici nu știu când glumesc. Eu o să rămân sperit toată viața, na. Am și spus-o. Indiferent de situație, nu sunt disperat, fraților.
5: Dar te-ar interesa asta, nu că ești disperat sau nu, te-ar interesa.
4: M-ar interesa acum, depinde și ce vor ei să facă.
5: Corect. Da. Te-ai duce, când adică nu, te-ai duce la negocieri. Te-ai duce la negocieri să vorbești cu oamenii, să vezi ce propunere au.
4: Dar băi, fraților, așa că eu nu mă propun singur, eu am făcut o glumă ieri. La Horia. Înțelegi, Robert? Tu mă știi pe mine, că le mai arăt partea așa. M-a întrebat cu Steaua, da, uite, am văzut acum rezultatul ăsta cu Dumbrăvița, 2-2, au reușit să iau un punct, bravo lor. Te doi la Steaua, păi cine nu-ți dorește la Steaua, Robert, că ai jucat și tu la Steaua, ai văzut ce acolo?
5: Bine, cred că nu chiar toată lumea își dorește Divizia B. Unii mai vor și pe la Super League.
4: Nu e vorba de Divizia B, Robert. Aici e vorba de Steaua. Sunt disperat de viață. Vreau Steaua. Antrenez Steaua și vreau Steaua în Liga 1.
5: Păi, așa a vrut și Oprița și de 5 ani în Divizia B.
4: Oprița acum a stat 7 ani. Mai lasă-l bă și pe altul.
5: Da, și aici ai dreptate, corect.
4: De 3 ani de zile tu zici că pleci, vă dau demisia, nu mai, nu știu. Ia stai și tu 2-3 luni, Daniel, acasă să vezi cum e. Stai să vezi cum e 2-3 luni, că tu ai avut angajament 7 ani de zile. Când vezi că nu merge treaba, lasă-l și pe altul. Poate să vină altul, nu neapărat strică, poate să vină Lăcătuș. Poate să vină Balin, poate să întoarce de-a Pipi.
5: Important e să se elibereze locul, Eugen.
4: Să deja să uită antrenorul, să vedem cine vine pe tribună. Stați, bă, liniștiți, bă, că nu vă iau locul, mă, ușor. Vin că joacă Steaua. Pentru asta vin. Pentru că eu nu merg la FCSB, merg în Ghencea să văd Steaua. Deci că, nu vine trică să vă ia locul.
0: Champion League, fraților, ați auzit pe Eugen Trică. Păi cu asta, au declarațiile astea, oricât de mișto faci sau nu faci, tot, eu cred că și-a închis toate, cum îi spune, drumurile pe acolo, ușile. Fenomenal, bă, băiatule, bă, mi se pare excepțional. Asta este Trică, n-ai ce să v-am zis, e jarea pământului. Da. Păi de asta nu-l ia nimeni, mă, șampion. Nimeni nu o să-l ia. E cacvă șansă, actă nimojătă. La revedere și un praz verde. În seara să avem UEFA Champions League, Sabah Baku, Hapoel Berșeva de la 1945. În tur, israelienii în Giulești au câștigat 2-1. Au întors după ce au fost conduși cu 1-0. Bodoglimt cu Neck Nijmegen, 3-1 în tur pentru Bodoglimt în deplasare. Și Las Linz cu Celtic, a fost 3-0 pentru Celtic în tur. În Liga a doua ne pregătim de Slobozia Metaloglobus acum la ora 19. Champion League. Și în La Liga, Valencia cu Valencia cu Betis. Super match. Așa. Champion League. E spectacol. Avem fotbal și în seara asta. Început campionatele. Plus Cupa Angliei la greu de la 21 încep meciurile. Leeds la ora 22 cu Nottingham. Iată, după ce am bătut în campionat, poate batem și cupă. Sezonul trecut, anul ăsta practic, am ajuns până în semifinalele Cupei Angliei. Ne-a eliminat Chelsea în semifinală și Chelsea a pierdut cu City în finală. Avem Cardiff cu Norwich, Doncaster Rovers cu Middlesbrough, Barnsley cu Crewe Alexandra, Blackburn cu Sheffield United, Blackpool cu Lincoln, Cambridge United cu Millwall, Fleetwood cu Shrewsbury, Ipswich cu Leicester, Plymouth Argyle Coventry, Sheffield Wednesday cu Wolverhampton, Southampton cu West Ham United, Stevenage cu Reading, Stoke City cu Hull City, Walsall cu Leyton Orient, Watford cu Peterborough, Birmingham cu Brentford și Nottingham Forest cu Leeds United astăzi. Mâine se joacă șampionul Bradford City cu Burnley, Newcastle cu West Bromwich Albion, Tottenham cu Charlton și Preston cu Everton. Sunt meciurile din Cupa Angliei, iar joi Chelsea cu Luton Town și Fulham cu Wimbledon. Joi când joacă și Craiova la Ararat în deplasare de la ora 19, prinde meciul aici în direct, este exclusiv pe Voio, o să-l vedem. Păi da, exact. Și mai ales că stai șampion, asta ca asta. Problema este că noi l-am întrebat și i-am zis, e adevărat că te duci la Chindia. A, nu, că înțeleg că e Burcă acolo. Burcă deja bătuse palma, cred că cu Șepși. Și el era semnat deja cu Ilie Poenaru, da. Da. El semnase deja șampionilor. Fabulos, mă. Așa este. Aici este o mare problemă. De multe, multe ori este problema asta de caracter. Că dacă oamenilor ăstora le este teamă sau nu înțeleg de ce fac asta. Cred că stai bă puțin că dacă nu am semnat sau deși semnase de vineri seara și a venit la Digi și ne-a spus că e în discuții, că nu se știe și noi, păi Chindia, că e singura care n-are antrenor. Păi și tot el înșe, păi nu, că s-a înțeles Burcă. Cum adică s-a înțeles Burcă? Burcă e aproape de Șepși. Înțelegeți? Și el era semnat de vineri. Incredibil. Credea că o să spunem pe post. Noi am și zis că niciodată ce ne-au spus ați antrenori. Bă, vedeți că am semnat cu ea, dar nu spuneți și voi. Și nu spuneai, normal, erai ca un șampion, erai potolit, ce naiba. Da, ce avem în seara asta, v-am zis, în UEFA Champions League, mâine sunt celelalte 3 meciuri din UEFA Champions League, 4 de fapt, AEK Athena cu Levski, NK Celje cu Slovan Bratislava, Olympic Lyon cu Fenerbahce și Viking Stavanger cu Dinamo Zagreb. Și dar 7 echipe vor merge în grupele UEFA Champions League. Grupa, de fapt, acum e una singură, e un clasament din ăsta întreg, care joacă 8 meciuri. În tura ECA cu Levski a fost 0-0. Levski, iată, campiona de senzație a Bulgariei, care a eliminat-o și pe Craiova și arată Champions League. E spectaculau în Iarbau. Azi a vorbit și Adiță Benzema, bă, fraților, Radi Mititelu. Văd cu un tricou pe el, o șapcă FCU 1948 și ochelari de soare care caracterizează. Precizări despre o echipă care începe pentru a, cred că, a 5-a oară în Liga 4-a. A fost prezentat Fane Stoica, e nou antrenor echipei în Liga 4-a. Acum vă dați seama pe la județ cum o să... Dacă promovează din Liga 4-a în Liga 3-a. E, cred că, a 4-a sau a 5-a echipă a lui Mititelu. El spune că era adevărata. Care e adevărata, mă, că de nu le-ai desființat și le-ai reînființat și ai făcut o altă echipă și ai luat-o din Liga 16 și Liga 18 și Liga 13 și a 45-a și așa mai departe. Nu știu exact ce vrea, de fapt. Probabil când mai vinde cât un teren și mai face niște bani, duce repede echipa în prima ligă, rămâne iar fără bani, se plânge că are datorii, nu mai plătește salariile și le spune șampionul, gata, mă face FRF-ul, dar FRF-ul te retrogradează pentru că tu nu-ți plătești datoriile și ajungi un datornic vândut și apoi iarăși face pe victima și așa mai departe. Cine a pariat pe Lech Poznan în FC Tun 7-0? Bă, eu v-am spus că FC Tun ăștia sunt terminați, adică uitați-vă la ei cum au început campionatul, au luat 6, 5, 6, 7. E o echipă foarte, foarte ciudată. Deci o echipă care a promovat anul trecut, a luat campionatul în Elveția, dar acum este foarte, foarte instabilă. Și iată, a ajuns în meciul ăsta cu Lech până la 7. Dar și în campionat face la fel. Da? Cunoaștem șampion. Păi crezi că vorbesc în necunoștință de cauză? Nu, șampion, lăsați că știi mai multe. Dar astea nu se spun. Și de prin viața privată și așa mai departe. Da? Fabula sau un Iarbau. Nu știu dacă o să-i bată și în retur, dar sunt favorit să-i spargă și acolo. Pentru că e o echipă care, nu știu, cred că nu s-a întărit. Nici nu știu cum au câștigat campionatul în Elveția, pentru că nu l-am urmărit. Nu pot să urmăresc toate campionatele și, sincer, să stai sigur la campionatul în Elveția, te uitai înainte când erau mulți români acolo. Dar acum, de ce te-ai uita în Superliga din... Ia să ne uităm pe clasamentul după 4 etape, ia uite. FC Tun e pe locul 9, are o victorie și două înfrângeri. A pierdut 6-0 cu Young Boys Berna și 4-2 cu Basel. Au câștigat în prima etapă la FC Lucerna cu 3-1. Și apoi a pierdut 6-0 cu Young Boys pe teren propriu și 4-2 la Basel. Și au luat 7 de la Lech Poznan. De asta vă spun că e o echipă foarte, foarte ciudată în sezonul ăsta. Nu-mi dau seama dacă au făcut vreun transfer, hai să ne uităm pe lotul lor, dar nu cred că au făcut nimic șampion. Nu văd. Că au luat campionatul ăla, probabil tot așa, au prins un sezon în care celelalte erau late. Deci nici prea au străini echipa, au un kosovar Matoși Valmir, un cilian Nils Reichmuth, un francez Brighton Labo, ia uite-l, și un englez Stuart Layton, și restul numai elvețieni. Brighton Labo, care a fost pe la Rapid, dacă țineți minte, a jucat în Liga 2 la Rapid. Atacantul a dat vreo 3-4 goluri atunci în Liga 2 pentru Rapid. Labo. Sigur, Rapid și și-l amintesc pe Brighton Labo. Și... Da, el este. El este, sigur. Volbalist de volbalist. Și acum văd că e la FC Tun campion cu ei. Au luat titlul, dar A început foarte, foarte rău sezonul pentru FC Tur. Era nou promovată, după cum bine știți, șampionilor. Deci, cam astea sunt informațiile. Avem și o informație din volei. România a fost învinsă și de Belgia la campionatul european feminin din Turcia, 3-0 pe seturi în grupa C. Este a treia înfrângere într-o oră și 20 minute după cele 2-3 cu Olanda și 2-3 cu Azerbaijan. Așadar, echipa antrenată de spaniolul Guillermo Naranjo Hernández va mai juca joi împotriva Portugaliei și vineri împotriva Spaniei. Așadar, România 0 victorii, 2 puncte momentan, poate o să vină până la urmă și o victorie. Iar Tottenham, care a început iarăși cu o înfrângere usturătoare campionatul în Premier League, l-a transferat pe Savinho de la Manchester City pentru 75 de milioane de lire sterline, adică 87 de milioane de euro, plus 10 milioane de lire sterline, 13 milioane de euro sub formă de bonusuri. Adică fix 100 de milioane de euro cu totul. Spurs a cheltuit 330 de milioane de lire sterline în această fereastră de transferuri, deci aproape 450 de milioane de euro, urmând să-l aducă și pe jucătorul egiptean Omar Marmouș, tot de la City, pentru care vor mai plăti undeva la 81 de milioane de euro. Superb. Tottenham a transferat pe Mateus Fernandes, Sandro Tonali și Jan-Paul Van Hecke în încercarea de a-și îmbunătăți parcursul în ultimele două sezoane, când s-a salvat de retrogradare pe final. Interesul lui Spurs pentru extrema dreaptă braziliană datează din 2025, când jucătorul de 22 de ani a ales să rămână pe Etihad Stadium. A fost limitat la doar 7 meciuri ca titular în Premier League în sezonul trecut și o va părăsi pe City, unde a ajuns în 2024, pe un transfer de la clubul francez Troyes pentru suma de 30 de milioane de lire sterline. În ultimul său sezon, la cetățeni, Savinho a disputat 36 de meciuri și a marcat 4 goluri în toate competițiile, dintre care 24 de meciuri jucate în Premier League și un gol marcat. Sosirea lui Savinho ridică în acest moment cheltuielile de vară lui Spurs peste pragul de 450 de milioane de euro și îl va încânta pe antrenorul Roberto De Zerbi, care solicitase întâlniri în atac, să sperăm. Tehnicianul italian a subliniat necesitatea consolidării atacului după ce echipa a terminat pe 17 în Premier League, a marcat doar 48 de goluri în 38 de meciuri. Transferul Savinho este cel mai mare din istoria lui City, îl depășește pe cel al lui Julian Alvarez la Atletico în 2024, evaluat aproximativ 75 de milioane de euro plus 20 de milioane de euro sub formă de bonusuri. Așa. Bă, nu este bossul lui Leeds, apropo că vă tot văd cu informația asta. Este un fel de coacționar la Leeds United, pentru că nenea ăsta este șeful lui 49ers din America, da? L-au prins într-un flagrant ăsta făcut că era la bagaboante într-un stat unde prostituția este tăia pentru prostituție șampion, da? Așa, și-a plătit omul, a luat 20 de închisoare și-a plătit omul cauțiunea. El este coacționar la Leeds United, pentru că Leeds este deținută în momentul de față în coproprietate și de 49ers din America, care au, nu știu dacă au 51%, s-ar putea să ai 49% parcă, nu știu dacă și-au mărit capitalul social să ajungă ei la 51% din câte știu. Deci nu este patronul Leeds United. Dar presa de la noi din România dă titlul de toată jena, cum au dat și astăzi că fotbaliștii nu știu care au cumpărat echipa datoare României, au și tu. E vorba de Estrela Amadora din Portugalia, că ea de la Hermannstadt solicitau niște bani pentru Iani Stoica, bani care nu au venit nici acum. Și au cumpărat aia cu 40 de milioane, doi fotbaliști. Da? Deci nu este, atenție, nu este patronul lui Leeds United. Leeds nu are patron. Da, și eu nu știu cât o să stea șampionii pe acolo. Nici eu nu prea le prevăd așa un viitor de aur. Să-l ceri pe Sile că ne dă informații false. Păi da, o să-i spun și eu aici lui Sile că nu este patronul Leeds, este co-owner. Da? Șampionilor. Co-owner, pentru cei care nu știu, da? Co-ownership nu este că ăla-i patronul, da? Co-owner înseamnă coproprietar. Deci deține ceva împreună cu cel puțin încă un proprietar. De asta vă spun, nu este patronul Leeds. Atenție!

din Premier League. Nu e patron. El este șef la, este CEO la 49ers și deci nu e patron. Este coproprietar. Și nu este el. Pentru că trebuie să înțelegeți, campionilor, că în America, la aceste, cum să le spun, la aceste fabula sau unii arbau de corporații și super companii, așa funcționează. Există patron în sensul, îl vedem la noi, zicem la noi, tată, ăla e patronul, ăla e patronul, ăla e stăpânul, ăla e jupânul. Nu e așa. Dar na, trebuie să ai și cu cine, șampion. Hai că a început super meciul din istoria omenirii chiar acum între între Unirea Slobozia și Metaloglobus. Echipele care în sezonul trecut erau în Liga 1, retrogradate la finalul sezonului în vară, iată-le acum în toamnă, e tot vară, nu e toamnă, avem 37 de grade, șampionilor, e zăvârșe. Nu ne mai trimiteți mesaje audio, că nu le ascultăm și nu avem cum să le ascultăm. Punct și de la capăt. Ia uite. Ia uite ce tricouri interesante are Slobozia. A și Metaloglobus. Zice că este un meci de, la cum arată băieții ăștia, da? Ia uite, e senzație. Și foarte bun gazonul, mă, impecabil. Uite că se plâng așa de gazoane din Liga 1 și că Grauva s-a accidentat pe un stadion, vai mama lui, pe un gazon infernal. Uitați-vă cum arată gazonul la Slobozia, e senzațional. E impecabil gazonul. Asta vă spuneam, zici că ești la un meci din Liga 2 germană. Te trădează tribunele, dar gazonul de la Slobozia este incredibil. Ia uite, șampion. E fabula sau un iarbau. Gigi Becali a doar 1,5 milioane de euro pe Daniel Bârligea. A avut o intervenție în direct și a oferit detalii despre transferul Bârligea în seria la Frosinone. Îl dă în Italia, e vorba de un împrumut în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. În cazul în care Frosinone va evita retrogradarea în acest sezon, va fi obligată să îi achite încă 3,5 milioane, adică 5 milioane de euro în total. Altfel, dacă Frosinone retrogradează, Bârligea se întoarce la FCSB după un singur an. În prima etapă din Serie A, Frosinone a pierdut pe teren propriu cu Juventus 0-1. Și a zis Nea Gigi că am zis că dacă am dat 2 milioane, 2,7 milioane de euro pe el, am mai câștigat bani cu el în Europa, am zis de ce să nu-l dau. Să mai spăl imaginea că nu mă pricep la fotbal, am dat pe Olaru cu 3, îl dau și pe ăsta cu 5. Ei au revenit ieri și Mihai mi-a zis despre ele, am răspuns, bă, Mihai, nici nu discut. Am stat eu să mă gândesc să fiu o prost, iau 5 milioane cu încă 3, adică 8. Am avut oferte de 7 milioane în America acum un an și jumătate, atunci mi-a dat golul cu pieptul. Nu mai contează, îl dau cu 5 și cu asta basta. Acum n-am mai dat golul, valorează 5 milioane. Eu sunt plecat la Techiriol, meme știe, întrebați-l pe el. Eu zic ce pot să vă spun, că am dat ok-ul. V-am spus ce știu. Stați puțin. Eu dau 1,5 milioane și dacă rămân în Serie A mai dau 3,5 milioane de euro. Eu 1,5 milioane și eu am prelungit cu Bârligea încă un an. Adică eu iau 1,5 milioane, 1,5 milioane pe un an, după vine înapoi. Dacă nu rămâne în Serie A și vor să dea banii, să dea banii. Mai mult îmi convine așa, iau 1,5 milioane pentru serviciile jucătorului pe un an și am prelungit cu el încă un an. Părerea mea e că 5 milioane pentru Bârligea acum e bine. Dacă nu l-am dat cu 7, îl dau acum cu 5. Presa din Italia dezvăluise această mutare și se pare că e foarte, foarte, foarte, foarte aproape șampionilor. E foarte, foarte aproape de transferul ăsta. I-a dat lui 1.500 de euro să-l suie pe un măgar la Muntele Athos. Mi se pare puțin.

Exact. 4 minute trecute din Slobozia, Metaloglobus 0 la 0, campionilor, nu se întâmplă nimic. Dacă apare ceva pe tabelă, vă spun imediat. 4 minute, sfâr, nu, draghizletele, nu căc văjean să nu căc tănim măjut. Probabil vrea să-l folosească pe Garita mai mult și face și ceva bani, dacă tot nu participă în cupele europene, iar în campionat are frică să nu joace, iar în play-out unde nu prea încasează bani. Bate în FCSB, bate campion, deci să nu-i bateți. Aia că urmează Dinamo FCSB, nu? Craiova Rapid, o să fie o etapă interesantă asta. Vedem acum ce face joi și Craiova cu campionii. Joi cu Ararat Armenia la ora 19 în Europa League. Vineri joacă Voluntar Oțelul și Ucluș cu Petrolul Ploiești. Sâmbătă avem CXR de CFR Cluj, FCR Șepși și Corvinu Dinamo. Și etapa următoare din Dinamo FCSB. Leeds joacă duminică cu Brentford de la ora 16 în Premier League. Duminică Farul Botoșan și FCSB cu UTA, iar luni se joacă Rapid Craiova de la 20-30 de minute campionilor. Și apoi avem și prima etapă de Cupa României săptămâna viitoare. Progresul Sparta Chiajna, Corona Brașov Bihor, Șep și cu CFR Cluj, Chindia cu Voluntari și Ucluș cu Petrolul sunt meciurile de marțea viitoare, de peste o săptămână. Nu vă mai încarc memoria și cu celelalte partide, le se doar pe astea așa ca să aveți o idee. Slobozia, Metaloglobul 0-0 după 6 minute în Liga 2, acolo unde Steaua este pe ultima poziție, a făcut un egal cu Dumbrăvița, altfel e zăvârșa zăvârșelor și această echipă. Deci e și aici la revedere. Spurs, după ce a casat așa bătaie în prima etapă, mai să mai dăm niște bani, că se poate. Hakan Calhanoglu ar putea pleca de la Inter la finalul sezonului. Acum nu știu dacă în iarnă sau la anul, ci oricum la anul îi expiră și contractul. Da. Raul Drăgușin a fost cel mai slab jucător de pe teren aseară în înfrângerea de la Roma 0-4 pe stadionul Olimpico. Și a oferit o declarație, a spus că trebuie să ne îmbunătățim capacitatea de a rămâne în meci și de a nu primi goluri pentru cel de-al patrulea. Vom ajunge încet, încet acolo în timp, abia la început. Nu înțeleg asta în cel de-al patrulea, ce de-al patrulea. Roma e echipă puternică cu jucători care... Gol! Slobozia! 1-0! Cac vă șansă, cac tănimojată! Premier Grup Avicola Slobozia marchează campionilor. Auză-și pe Ilie Poenaru. I-a eliminat Minerul Lupeni din cupă. E supărare mare. Echipa nu joacă mai nimic în campionat. Ar avea nevoie de o victorie. 1-0 pentru Slobozia. Uite și pe Iani Zicu, antrenorul de la Metaloglobus. Dar oare alții din alte țări nu sunt slabi? La cine te referi, campion? Ia uite aici, dribbling. Încercat peste Gavrila și l-a respins-o mingea, n-aveți să facă. Ce bolt a încercat aici, o scoate Gavrila în față și în apropiere. Campionul ăsta cu numărul 9 marchează 1-0. Din nulă, dragi zitri. Ba, funcționează. Ce, e vreo problemă online? Ești primul care ne spune, campion. Dă un jucătoare care joacă la echipe din campionate. Dar în ce context ne spui, ne pui întrebarea asta? Da. Adică în ce context ne... Înțeleg că ne-ai întrebat. Da, toți sunt. Normal că sunt. Zile și zile. Nu există un fotbalist care se joace tot timpul excepțional. Dar nu înțeleg contextul în care ne întreb, campion. Ba da, campion, văd că funcționează, că nu s-a plâns nimeni și văd și eu aici că cel puțin avem semnal.

0: 1-0, minutul 9, minutul 7 a deschis scorul Unirea Slobozia Șampionilor. Și spectacul la Unier Bau, ia uite aici, 1-0, bă, dar ce bine arată gazonul de la Slobozia, superb, minunat. Senzație. FCSB din nou parcă joacă pe Arcul de Triumf, da, pe Arcul de Triumf se va juca. Nu l-au mai mutat la Cluj așa cum își doriseră inițial. Neando este șocat de salariul din Superliga, de Carlo Moar, care avea 50.000 de euro pe lună, însă susține că nu și-a mai primit bani în ultimele 4 luni și a reziliat unilateral contractul cu porții. Trebuia să o lase în poartă. Da, offside la Metalul Globus. Ia uite. Las-o să intre în poartă, ia, că se ducea mingea în poartă. Ia. De ce ai împins-o, mă? Doamne. Offside. Și ocazie 2-0. Deci eu nu înțeleg, mingea se ducea în poartă. Și unul care era în offside a împins-o cu capul în poartă pe linia porții, el fiind în offside. Fotbaliști de 2-44. Așa a făcut și Dominic Calvert-Lewin, țin minte, sezonul trecut. Da, asta zic, e ok. E foarte, foarte bun. Da, nu vă luați, mă, șampion după ce a aflat scor. Sunt ochiometric. Păi, dar m-am uitat și odată. Nu e șampion. E bine, Neanelu Crăciunescu. E bine. Are niște probleme cu memoria, ca la vârsta... vârsta, dar n-are probleme de sănătate. Mitică Dragomir Mirte de minte de rupe șampionilor. Deci Mitică Dragomir minte de sparge, stați liniștiți. Bagă în ele ce aude și el în stânga și în dreapta. Are niște probleme legate, na, e vârsta până la urmă. De asta nici nu prea mai apare. Am vorbit cu el, stați liniștiți, că e sănătos, fizic e bine. Lehia Gdansk șampionilor, ci că îl ajunge, îl ia pe Blănuță, dar sub formă de împrumut de la Dinamo Kiev. Blănuță care măcar și-a luat mititelul niște bani. A stat bine la capitolul ăsta. Champion League. 1-0 în continuare Slobozia cu Metaloglobul și noi ne pregătim să mergem la Mihai Rusu, să nu uităm șampionilor, că este 19:15 minute. Uite, să este online. Aseară n-a putut să intre, așa că suntem acum în legătură directă cu Mihai Rusu la radio la Sport Total FM, dacă tot este marți, spre 19:15 minute. Mergem la München în Germania. Bună seara, Mihai.
1: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit.
0: Bine te-am găsit și noi. Cum ești? Ce se mai întâmplă? Uite, avem și startul din Bundesliga. Practic începe sezonul de toamnă.
1: Păi, încet, încet se termină vacanța și începe activitatea în prima Bundesliga, pentru că în a doua, în a treia și în ligile regionale se desfășoară deja de cel puțin două săptămâni partide. Mai rămâne deschisă fereastra de transferări până la 31 august. Dar până atunci, Narcis, vreau să încep cu o altă știre care m-a șocat. Am avut în viața mea de 40 de ani de jurnalist sportiv multe știri, dar aceea care vă transmit acum este șocantă. Și se referă la roboți, la roboți umani, la roboți umani care fac sport. Și atunci stau și mă întreb ce valoare să mai aibă sportul pentru sănătatea noastră. Dacă se trece la, sau mă rog, oamenii construiesc roboți care să facă sport. Și avem în acest moment jocurile mondiale ale roboților de la Beijing. Și acolo se desfășoară probe de alergare, de sărituri, de haltere, de tenis de masă, de fotbal. Deci avem de a face cu niște construcții pe care le-au făcut tot oamenii și le-au imaginat acești roboți care alergă în locul oamenilor. Și acum N-am ce să-ți dau și vă dau și dumneavoastră, stimate ascultătoare și stimați ascultători, vă dau o cifră. La 100 de metri sprint,

0: Adică este proba celebră în care l-am văzut ani de zile pe Usain Bolt, un robot umanizat a înregistrat 9,39 secunde, 9 secunde 39 de sutimi. Deci mai iute decât Usain Bolt. Robotul a alergat 50 de kilometri pe oră, iar Usain Bolt, omul, a alergat doar 45 de kilometri pe oră. Sunt roboți autonomi și sunt roboți dirijați. Am văzut și roboții dirijați care conduc mașinile, care parchează mașinile, cu toate că sunt și acolo multe accidente. Dar ceea ce vă transmit acum îmi depășește cel puțin mie fantezia. La săritura înălțime, robotul a sărit 2,88 m. Roboții joacă fotbal, ridică greutăți, joacă tenis de masă. Sunt 24 de echipe naționale din 15 țări care se întâlnesc și care se întrec la Beijing. Beijing, China domină cu o producție de stat, pentru că un asemenea robot nu este chiar atât de ieftin. Această expoziție mai mult a roboților decât un campionat mondial vine să arate forța Chinei în această nouă tehnologie, roboți care sunt folosiți în foarte multe domenii, în special în domeniul militar. Am văzut ucrainienii sunt aici și mari specialiști, cum au roboți care îi trimit în prima linie, îi trimit în zona zero și adună de acolo, culeg de acolo răniții și îi aduc din nou în partea ucrainiană. Producția chinezească de roboți a fost în primele 6 luni ale anului 2026 de 40.000 de piese. 40.000 de piese, sigur, aici vine China, vine statul, Partidul Comunist și își arată noua forță tehnologică în bătălia cu Europa, cu americanii. Narcis, ce părere ai?
1: Păi,
0: Robotul a alergat 9 secunde 39 de sutimi și a sărit 2 metri și 88 de centimetri.
1: bine, pentru mine nu este de mirare. Totuși e robot, da? Până la urmă e tehnologie. Dar dacă nu îi înlocuim cu oamenii, că până la urmă n-ar avea niciun feeling să stai să te uiți la comenzi cum arată niște roboți, adică n-are nicio...
0: Păi sigur că da.
1: Cum să spun, n-ai
0: Să
1: nicio
0: vezi un robot
1: emoție,
0: jucând
1: e așa,
0: fotbal.
1: e doar să atingă niște performanțe, să-i verifice din punct de vedere al tehnologiei și atât, dar nu cred că suntem departe de momentul în care lumea să semene tot mai mult ce vedeam noi prin Terminator și în filmele science fiction.
0: Te-ai duce să vezi un meci de fotbal între două echipe de roboți?
1: Niciodată.
0: Două echipe de roboți. Fii atent, roboți care nu greșesc și care nimerăsc mereu poarta că sunt programați.
1: Da, corect, așa este.
0: Asta înseamnă că dacă aveam, hai să spunem, 50 de atacuri de o parte și de alta, se pot marca 50 de goluri o echipă, 50 de goluri cealaltă echipă, 50 cu 50. Deci avem dimensiuni de basket, de prima pătrime. Înțelegi? Adică, domnule, depășește într-adevăr, așa. Dar întrebarea retorică care se pune, cu ce ne ajută pe noi oamenii acești roboți, acest sport al roboților?
1: Nu, în
0: Nu ne
1: sport nu te
0: ajută
1: ajută cu
0: cu
1: absolut
0: nimic.
1: nimic.
0: Nu ne
1: Că nu
0: ajută
1: poate
0: cu nimic.
1: corecta un robot sau să-l învețe pe om cum să fie mai performant, niciodată.
0: Da. Uite, acum trec la o altă știre o foarte importantă și anume în fotbalul german, și aici vom face o analiză comparativă și cu partea românească, în fotbalul german unul dintre sau al doilea cetățean cel mai bogat din Republica Federală s-a dus în ceruri. Și acest multimiliardar care s-a numit
1: Ăsta e
0: Klaus
1: patronul de la
0: Michael Kühl,
1: Lidl?
0: poftim?
1: Patronul de la Lidl?
0: Nu, patronul, nu, acest multimiliardar a avut mai multe firme, a avut un holding, a avut cu transporturi, cu acțiuni la Lufthansa, cu băgat peste tot. Un om foarte deștept.
1: Dar ăsta, Dieter Schwarz, care are Lidl și Kaufland, încă trăiește, nu?
0: Da, trăiește, da.
1: Dieter Schwarz, parcă 86
0: Da,

0: Este, este, este, este mic pe lângă acest fost miliardar Klaus Michael Kühne, care a fost acționar principal la Hamburg. Și aici, aici vreau să ajung. Și să vezi, să vezi diferența acum, cum se construiește un acționariat în Bundesliga față de cum se construiește în România și în special la, la CFR Cluj. Pentru că acolo am citit amănunte. Deci acest acționar de la Hamburg și care a intrat la Hamburger Sportverein, care acum e din nou în prima Bundesliga, a vrut să cumpere 39,9% din acțiuni pentru 120 de milioane de euro. Fii atent! 120 de milioane de euro. Și încă o dată trebuie să ne referim și la valoarea acțiunilor. Statutul clubului sportiv Hamburg, Hamburger HSV, Hamburger Sportverein, spune așa, nu poate legal decât să aibă un pachet de maximum 24,9% pentru a nu deveni un dictator. Adică pentru a nu impune membrilor clubului sportiv Hamburg ce trebuie să facă pentru că a cumpărat un pachet și este majoritar în acționar.
1: Deci, dar înțeleg că familia lui, familia lui, tatălui a făcut prăpăt prin 41-42, e asociat cu crimele naziste.
0: Așa, vine de acolo, vine
1: taică-so, exact. Taică-so are o istorie. A fost practic călău de evrei.
0: Nu. A fost mare industria și toți mari industriași, toate marile familii industriașe din perioada interbelică germană au trecut de partea lui Hitler. Krupp, IG Farb în industrie, tot pentru că așa era. Nu putea altfel. Da? Deci toată lumea, toată industria. Deci în momentul...
1: Dar
0: deci
1: nenea asta prin 2015 și-a cerut scuze pentru crimele cu detaică.
0: Normal. Sunt altfel decât și în România trebuie unii să-și ceară scuze, dar nu-și cer scuze nici după 35 de ani. Dar ca să trecem la statutul acestui club sportiv cu societatea comercială pe acțiuni, deci nu a permis prin statut, prin regulamentul interior, decât maximum 24% ca să nu aibă puterea totală și să nu se dicteze ce trebuie să facă. Și în ciuda faptului că membrii clubului i s-au opus, el a rămas mai departe și a acreditat chiar cu 30 de milioane clubul Hamburg, care a avut în ultimii 20 de ani, a fost un ascensor între prima și a doua Bundesliga, pentru că s-au făcut greșeli manageriale foarte mari. Greșelile manageriale înseamnă greșeli de concepție financiare, adică s-au investit bani mulți, nu s-au refinanțat și clubul a intrat în turbulențe. Și chiar când a fost în turbulențe, el a venit cu un credit în valoare de 30 de milioane de euro, dar a dat creditul pe participațiuni. Adică nu poți să dai un credit, cum vezi, la CFR Cluj, că a dat Varga, Ioan Varga, a dat 70 de milioane. Pe ce a dat 70 de milioane credit? Care e valoarea unei acțiuni la CFR Cluj? Ca să avem câteva puncte de referință.
1: Echipa nu are acțiuni.
0: Poftim?
1: Echipa nu este listată la bursă.
0: Nu, Hamburg nu e. Nu.
1: Păi nici, din Germania și nici CFR Cluj.
0: Nici nu trebuie să fie. Dar,
1: și atunci care e prețul unei acțiuni? Ce acțiune?
0: Păi, tocmai aici este întrebarea, ce fel de acțiuni sunt acolo când este o societate, este CFR Cluj S.A.
1: Deci păi societate, da, dar acționarul e majoritar, 100%, e Varga.
0: Are 80%, el are 80%. Iată aici am vrut să ajung, iată să facem diferența, cum aici se limitează puterea acționarilor la Hamburg sau în Germania, în Bundesliga 1 și în Bundesliga 2 și care este riscul când ai în România un pachet mare cum cu 80% cum l-a avut și atunci face Varga ce vrea cu el și uite unde a ajuns echipa CFR Cluj în insolvență. Deci aici am vrut să ajung, iată care este diferența. Și merg acum la Bayern München. La Bayern München avem acum știrea de la societatea comercială pe acțiuni FC Bayern München, că acest consiliu de supraveghere, care este format din acționari, acționari și mari parteneri. Acționarii majoritari la societatea comercială FC Bayern München sunt Audi, Adidas și Allianz, care au câte 8,33%, deci în total 25%, pentru că 75% tot prin statut îl are Clubul Sportiv Bayern München. Le repet, Clubul Sportiv Bayern München, care pune și președintele Consiliului de Supraveghere, pentru că Clubul Sportiv, în regulamentul ligii profesioniste germane, este acela care vine, care trebuie să aibă întotdeauna majoritatea la acțiuni și vine cu un capital care este incomensurabil. Sigla, palmaresul și culorile. Din acest motiv, o societate comercială, dacă dă faliment în Germania, Clubul Sportiv nu-și pierde sigla și culorile, așa cum s-a întâmplat la Craiova, la FCS, cu Steaua, cu Rapid, cu Dinamo, la Timișoara, la Arad, la Ploiești și dacă mai sunt alte exemple care nu-mi trec acum prin cap, dar am dat suficiente. În aceste condiții, societatea comercială FC Bayern München SA este trecută acum în clasament, s-a făcut un clasament al celor mai bune cluburi sportive de fotbal. Real Madrid e pe locul întâi cu o cifră de afaceri de 1,2 miliarde de euro, sezonul 2024-2025, iar Barcelona 900 de milioane. Acum înțelegem de ce Real Madrid și Barcelona primesc garanții bancare de la orice bancă din lume și ele primesc garanții bancare și din Spania și de la băncile din New York, iar Bayern München este vorba de studiul și de raportul pe care l-a făcut celebra agenție Deloitte. Iar Bayern München a avut în 2024-2025 860,6 milioane de euro. În anul financiar 2025-2026, societatea comercială pe acțiuni Bayern München, care a devenit deja un concern sportiv, are 944 de milioane de euro cifra de afaceri. Sigur, sunt toți banii care au fost rulat. De aici să scot cheltuieli, de aici să scot ce s-au vândut, de aici să scot salarii, premii, garanții, transferuri și așa mai departe. Și din ce rămâne se plătește impozitul. Statul bavarez este beneficiarul unei sume de peste 100 de milioane de euro. Deci la fiecare victorie pe care o înregistrează Bayern și pe care a înregistrat-o prima sâmbata trecută la Dortmund, iată, Ministerul de Finanțe cu secția fiscală jubilează pentru că vor primi la anul, când se încheie sezonul fiscal în mai, în iunie, atunci vor primi din nou bani. Și pentru aceste performanțe colosale, Consiliul de Supraveghere de la Bayern a dat undă verde celor trei membri din Consiliul de Administrație care vor primi contracte din 2027 când le expiră și atunci aceste contracte sunt limitate pentru că sunt condiționate de performanțele pe care le are președintele Consiliului de Administrație, directorul sportiv și șeful finanțelor. Aceste trei persoane sunt eminențele cenușii într-un club profesionist de fotbal, că este în Germania, că este în Franța, că este în Anglia. În Anglia, cluburile profesioniste de fotbal, societățile comerciale pe acțiuni, sunt toate listate. Ori la bursa din Londra, ori la Liverpool, ori la Manchester.
1: Corect.
0: Și acum, Narcis, trecem la partea neplăcută a fotbalului german, a unei părți din fotbalul german, după meciurile din cupă, din primul tur, meciul de la Mannheim, dintre Waldhof și FC Kaiserslautern, care nu a fost meci de fotbal, ci a fost o bătălie, un război între cele două galerii de huligani, am specificat galerii de huligani, da? În care 85 de persoane au fost rănite, 35 de polițiști. Polițiștii au intrat pe teren în echipament de război cu armele încărcate. Dacă vă puteți imagina așa ceva, stimate ascultătoare și stimați ascultători, s-a întâmplat la Mannheim, în Germania Federală, în partea de vest a Germaniei. Că dacă mai vorbeam de partea de est, mai spuneau unii, rămășițe comuniste. Nu, nu, nu, nu. Aici, la Mannheim și în această

Tare pentru această acțiune au fost de peste 1 milion de euro. Cine plătește acum poliției din Mannheim peste 1 milion de euro? Pentru că să aduci caii costă, echipamentul de război costă, armamentul costă, instruirea acestor polițiști pentru situații cu totul și cu totul de sensibile, cum sunt aceste bătălii cu huligani, că nu mai sunt suporteri, costă. Deci, iată, sunt foarte curios cine va plăti acest milion. Sau, după părerea mea, trebuie să-l plătească amândouă cluburile, pentru că amândouă grupurile de huligani au contribuit la acest dezastru al ordinii publice din orașul Mannheim. Trecem acum la un alt subiect care cred eu că o să vă placă. Trecem la nebunile lui Donald Trump, care se regăsesc în sport, se regăsesc în hocheiul pe gheață. Donald Trump, acest președinte care a intrat cu pași mari în politica mondială și în politica americană cu așa numitul program MAGA, care a fost salutat, care a fost discutat, care a fost lăudat și într-o parte a presei românești și într-o parte a scenei politice românești, acum merge din greșeală în greșeală prin Donald Trump. Donald Trump a anunțat acum câteva zile că restabilește taxele vamale pentru Canada, pentru că s-a certat din nou cu canadienii, le restabilește la 50% cât au fost ele inițial, cât au fost propuse inițial în luna iulie 2026. Acum, taxele vamale cu 50% pe produse canadiene, acum lovesc și pe importatorii americani și pe consumatorii americani, că cineva trebuie să plătească 50% în plus, în condițiile în care valoarea comerțului canadian în America este de 20 de miliarde de dolari pe an, sumă foarte mare. Deci dacă înseamnă 20 de miliarde și să măresc cu 50%, înseamnă că volumul întreg e de 30 de miliarde. Cine acoperă acum aceste 10 miliarde? Și în Canada exportă în Statele Unite, exportă ciment, exportă alte produse, printre care și crose de hockey pe gheață. Trebuie să știți, stimate ascultătoare și stimați ascultători, că acest stat federal Canada, din nordul Americii, este inventatorul acestui sport extrem de frumos, după părerea mea cel mai frumos și cel mai spectaculos, hockey pe gheață. Și aici există o industrie întreagă care este specializată pe produse de hockey pe gheață. Sigur că aici vorbim de patine, aici vorbim de ghete, aici vorbim de crose, aici vorbim de porți, aici vorbim de mantinele, vorbim de gheață, de aparate, de aparatură, de produs gheață, de menținut temperatura, obiecte, aparate care, cu care curățăm gheața în pauze. Deci este o industrie întreagă pe care o deține Canada și Canada este și exportatoare, printre care de crose pentru americani. Acum stau și mă întreb, dar ce se va întâmpla cu aceste taxe suplimentare de 50%, cu toate echipele, când vin și echipele americane de hockey pe gheață să joace în Canada, când vin și echipele de fotbal american, fotbal cu balonul oval, să joace în Canada, sau invers, echipele canadiene se duc pentru că se duc cu tirurile lor și unde au acolo tot felul de produse pentru care în mod normal când le tragi peste graniță înseamnă că trebuie să plătești taxe vamale. Ce se va întâmpla cu echipele de fotbal de soccer cu balon oval care vin și ele cu produsele lor? Deci e o nebunie ce a declanșat Donald Trump și această nebunie se regăsește întâi și întâi, iată, în sport, acum în hockey pe gheață. Și acum Canada importă, Canada a reacționat, prim-ministrul al Canadei, Mr. Carney, a reacționat și a spus, mărim și noi cu 50% taxele pentru produsele voastre, ale tale, Mr. Trump, americane, care sunt mașini, adică automobile, alcool și produse lactate, brânzeturi și așa mai departe. Deci iată cum sportul suferă de după toate nebuniile pe care le visează noaptea și vrea să le traducă în realitate în cursul zilei Donald Trump. Și vine în oficiu oval cu acele documente cu sigla Casei Albe, White House, și arată cum semnează nou document, executive document, pentru că este un document al executivului american

0: Casa Albă fiind ceea ce este la noi un prim-ministru, este Donald Trump în Statele Unite, are și funcții executive. Mergem acum la, sau rămânem la hockey pe gheață, dar trecem din continentul nord-american, trecem în Austria, în mica Republica Alpină. Mica Republica Alpină are hockeyul pe gheață ca un sport național. Bărbații sunt acum în grupa A, au jucat foarte bine la Jocurile Olimpice, sunt la campionatele mondiale. Liga austriacă profesionistă de hockey pe gheață masculin e foarte puternică, importă foarte mult, piața liberă este foarte bună și permite să cumpere jucători din Canada, canado-austrieci, americani, americano-austrieci, deci care au o legătură cu Austria, sunt făcuți cetățeni austrieci și intră în ligă. Dar nu e vorba de echipa masculină, e vorba de echipa feminină care deja a făcut mari progrese și trebuie să joace la campionatul mondial și echipa feminină, fetele, boicotează campionatul mondial. Boicotează, anunță boicotul pentru că ele sunt grav discriminate față de bărbați. Și Narcis vă relatez acum ce se întâmplă cu această echipă feminină. Nu li se dau aceleași dune ca la bărbați. Nu li se dau aceleași garanții ca la bărbați. Nu li se oferă aceleași condiții de pregătire ca la bărbați. Imaginează-ți, Narcis, că fetele sunt duse într-un cămin cu patru suprapuse în timp ce băieții stau într-un hotel de 5 stele. Nu, planurile de pregătire diferă. Nu li se comunică planurile de pregătire. Nu li se comunică cum se fac deplasările. Un cantonament în Slovacia, în condiții inumane. Și iată care a fost concluzia întregului lot feminin de hocheiste din Austria. Nu jucăm la campionatul mondial dacă Federația Austriacă nu ne dă exact aceleași condiții ca și la bărbați. Este de fapt o revenire, Narcis, dacă ne aducem aminte, de lupta pe care au dus-o fotbalistele americane, adică acelea cu balonul rotund, care sunt mult mai bune decât băieții și care au avut alte condiții financiare decât au avut fotbaliștii care sunt departe ca valoare de fete. Fetele sunt campioane mondiale, campioane olimpice, joacă un rol foarte important. Liga feminină nord-americană de fotbal e foarte, foarte dezvoltată și are o ligă profesionistă, vinde drepturi de televiziune, are încasări. Nu are încasările din NBA sau nu are încasările din fotbalul profesionist cu balonul oval, dar liga profesionistă feminină de fotbal este practicată în colegii și în universități. De acolo aici este bazinul de unde vine, de unde se construiește profesionismul în fotbalul feminin nord-american. Pentru că e vorba și de canadieni, de canadiențe. Trecem în Formula 1. Formula 1 și-a desfășurat pentru ultima dată Marele Premiu al Olandei pe autodromul din Olanda, care este o proprietate privată și care nu va mai plăti și nu va mai fi gazdă la anul. Autodromul este privat, cheltuielile sunt foarte mari, nu se refinanțează. Până atunci însă e o bătălie mare pentru titlul de Zandvoort, este locul unde este acest autodrom cu Marele Premiu al Olandei. Iar în bătălia pentru titlul mondial îl avem pe Lando Norris de la McLaren, care a și a câștigat ultimele două curse și care se bate acum cu liderul Kimi Antonelli, un băiat de 19-20 de ani, un italian, de la echipa Mercedes-Benz. Este o rivalitate înaintea Marelui Premiu de la Monza, nu? De la sfârșitul acestei săptămâni, de la porțile metropolei Milano. Și aici vom vedea cum se va bate Kimi Antonelli, care e italian, are 83 de puncte avans față de Lando Norris. Numai că Lando Norris spune că, dom'le, mașina mea este foarte bună, mașina lui McLaren, este o mașină de viteză, iar Circuitul de la Monza este foarte bun, parcă este făcut, este calat pe un McLaren, un bolid McLaren, pe o viteză foarte mare, deci sunt foarte multe porțiuni drepte, sunt curbe dulci, nu aspre, și atunci piloții aceia care maestri vitezei, aceia care nu vorbesc de beția vitezei, aceia pe autostrăzi, din alte cauze, aici pe autodrom, aici vorbim de maestri ai vitezei, și care conduc acești boliți. Vom vedea ce se va întâmpla acum la Monza, după ce Max Verstappen a condus atât de rapid la Zandvoort în Olanda, la el acasă, încât a avut o coliziune înfiorătoare, după care a fost obligat să renunțe la cursă. Apropo de viteză. Ultima știre pe care o am pentru voi vine din tenis. Vine din tenis pentru că a început Openul American. A început Openul American cu tablourile pentru jucătorii și jucătoare din calificări, 128 la băieți, 128 la fete, dar sigur că lumea se interesează mai puțin de calificări și mai mult de staruri care, pe de o parte, vor juca 2 zile un show de dublu mixt, dar adevăratul show este făcut, să spunem așa, de Roger Federer, este făcut de McEnroe, și de Andy Roddick și de Andre Agassi. Cei patru se vor întâlni și vor juca într-un turneu al generațiilor, pentru că McEnroe e cel mai bătrân dintre ei, vor juca tenis și sigur că americanii care sunt înnebuniți după show-uri și cum au și doi americani, pe Andy Roddick și pe John McEnroe, sigur că atunci plăcerea lor va fi și mai mare. Între timp, Roger Federer, cu 20 de Grand Slam-uri, s-a antrenat cu Musetti, cu italianul Lorenzo Musetti. Stadionul a fost plin, 25.000 de oameni au urmărit acest antrenament. Iată cum Federația Americană încearcă să ridice interesul și atractivitatea acestui produs al ei, care se numește Grand Slam-ul, Openul American de la New York, al patrulea, ultimul al anului, și în felul acesta televiziunile se estimează că vor avea un rating foarte mare. Acum despre favoriți, Alex Zverev, neamțul de etnie rusă, este favorit pentru că Jannik Sinner s-a retras. Apare Carlos Alcaraz, spaniol, nu știm cum va juca după 7 luni de pauză, și avem acum un grup de concurenți foarte interesant, așa colorat, cu Ben Shelton, cu Taylor Fritz, cu Flavio Cobolli, cu Fonseca, un brazilian, cu Tien Lerner, american antrenat de Michael Chang, cu Brandon Nakashima, un alt american de etnie japoneză. Deci iată, și îl avem pe bătrânul Novak Djokovic, care la 39 de ani, niciodată, dacă n-a pus racheta în cui, totdeauna sunt sigur că o va mânui foarte bine. Deci, iată care sunt favoriții. La femei, Arina Zabalenka, nu știu ce va face Iga Swiatek, e, după părerea mea, cea mai bună jucătoare. Coco Gauff a câștigat Cincinnati, Elena Rybakina e ușor accidentată și mă gândesc la Sorana Cârstea noastră, 20 în lume, la fete se poate întâmpla orice. Și mi-aș dori să avem această surpriză plăcută pentru noi, șocantă pentru lumea tenisului feminin, să o vedem pe Sorana Cârstea prin 8-9 septembrie, câștigătoarea Openului American. Ar fi momentul tenisistic al anului 2026. Și cu această speranță și cu acest vis al meu, vă las și ne auzim joi, Narcis, la ora 20:15, deci cu o oră mai târziu față de cum am transmis astăzi.
1: Așa face Mihai, numai bine.
0: La revedere!
1: Mihai Rusu, Radio la Sport Total FM, în corespondența de marți seara facem și noi o scurtă pauză, minutul 44, Slobozia, Metal Globus 1 la 0.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de plața voluntari,

0: Noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale, ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Beth Hart și Joe Bonamassa la radio la Sport Total FM. Ne pregătim de repriza secundă a meciului dintre Metaloglobus, Unirea Slobozia cu Metaloglobus. La pauză, campionilor 1-0 pentru Unirea Slobozia, gol marcat în minutul 7 de Gheorghe Bobal, un maghiar venit de la Giermot și care deja a și marcat, iată, pentru campionii noștri. A ajuns apa, aleluia. Spectacula unii arbao, prin plecarea lui Bărligea să face loc drăguț sau să joace campionul ăsta de garita, mă gândesc. Campion, zic și eu. Da. Nu știu dacă are ochi de jucător campion sau pur și simplu să i-a ieșit până la urmă, că na, o blănuță asta e campionic. Eu mă aud aici sau nu mă aud, că nu-mi dau seama. Cred că acum e campionic, gata. Ne auzim, campionilor. Hai că v-am spus că vom continua campania

0: de ce nu fac românii sport și o să aducem și toate datele oficiale la finalul campaniei în această lună. Imediat că l-avem aici, avem un telefon prin Belgia șampionilor. Sper să formez bine, să nu am vreo problemă. Tot timpul cu numerele internaționale mai nimerești și prin altă parte mai zic șampionii, vezi că n-ai sunat unde trebuie, ai mai făcut în chestia asta cu Bergodi și o formam la un alt număr și la un moment dat auzeai pronto, pronto, era o femeie, bă, n-are cum că ăsta e în România și știu că familia lui, mai ales că tot timpul vorbea despre familie, că e acolo în Italia, ca anii ăștia, că a făcut niște performanțe și mergem în acest moment să discutăm despre această campanie, de ce nu fac românii sport, cu fostul fotbalist Alin Stoica, retras evident, ultima dată 2014, dacă nu mă înșel, a jucat ultima dată fotbal la nivel profesionist, fostul fotbalist al lui Anderlecht, perioada 96-2002 și cu 13 prezențe în echipa națională, fiul lui Tudorel Stoica. Bună seara, Alin, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, bună seara.
0: Ce mai faci în primul rând, Alin? Cum mai ești?
1: Bine, sănătos, cred că asta e cel mai important, ca să putem face alte lucruri, să fim sănătoși. Sunt sănătos și sunt bine, asta e important.
0: Ești în Belgia sau în România?
1: Nu, sunt în Elveția, în Elveția.
0: Elveția, Elveția, am înțeles, da.
1: Da, da.
0: Alin, uite, noi facem această campanie de vreo 5 luni, oprim după 6 luni și o să încercăm să ajungem în Parlament, în Camera Deputaților, să le explicăm politicienilor din România de ce nu mai fac românii sport și mai ales că am ajuns la niște cifre incredibile. 31% dintre adulți și 80% dintre adolescenți nu ating nivelul recomandat de activitate fizică. Nu vorbim de sportul de performanță, vorbim de mișcarea aia pe care o spun doctorii, domnule, pentru că în momentul ăsta avem un risc de 20-30% mai mare de deces decât populațiile active, așa cum sunt, uite, ai spus că ești în Elveția sau Belgia sau Olanda sau
1: da,
0: Franța.
1: Da,
0: da.
1: Da,
0: și
1: bine, da, nu știu, sincer, îmi este greu să mă pronunț acest subiect, în primul rând sunt în România și nu sunt în pielea lor. Ai spus și tu, și prin Belgia merg pe bicicletă, în Olanda, în Elveția sunt tot felul de parcuri unde lumea joacă fotbal, alergă. De sincer, nu sunt cresc în România și nu sunt în pielea lor. Eu cred că ei ar trebui să fie conștienți de lucrul ăsta, cum ai spus și tu, de chestia, nu acum, pentru că sunt tineri, însă în viitor vor avea probabil probleme. De-aia zic, mie este greu, sincer, să mă pronunț pe acest subiect, sincer.
0: Uh-huh. Da, așa, de ce crezi tu? Adică, care ar fi, nu știu, explicația ta de ce crezi că am ajuns? Adică, tu ai crescut totuși într-un sistem foarte bun în care în România se făcea fotbal, da?
1: Da, se făceau, nu numai fotbal, multe sporturi se făceau, pentru
0: exact.
1: Că, într-adevăr, nu eram nici în ziua de azi aceste rețele de socializare și trebuia să faci altceva, însă nu cred că asta este problema. Corpul, până la urmă, este o vorbă, respectă-ți corpul ca să se poată respecta. Dar, încă o dată, mă repet, nefiind în România, noi trăind acolo, mi-e greu, unde, cum ai spus și tu, eu stau între Belgia, Elveția, Italia, Olanda și acolo, văd că lumea tot timpul pe bicicletă, adică fac minimul necesar, cum ai spus și tu. Mi este greu, ei ar trebui să lumea în general ar trebui să știe că acest lucru le face bine, însă v-am spus, nu pot să dau sfaturi, pentru că nu sunt în pielea lor, deci nu mi-aș permite acest lucru.
0: Uh-huh. Dar totuși sunt explicații, adică lumea spune, domnule, stai puțin, că și în Olanda și în Belgia oamenii spun, domnule, uite și ăștia au tablete, console, și aici populația este, hai să zicem, activă în condițiile în care are tot, beneficiază de toată tehnologia, de high-tech-ul ăsta, pentru că noi tot o dăm pe asta, cu scuza asta, domne, păi nu, că acum copiii sunt mult mai, au mai multe ispite, da, să le spunem așa între ghilimele, sunt mai multe tentații astea legate de jocuri, de nu știu, de statul în casă, de privitul la televizor, și că atunci nu aveai, nu aveai posibilitatea asta. Ok, dar întrebarea este, da, ăia nu au și ei la fel? Adică nu trăiesc și ăia în epoca de piatră, nu trăiesc și ăia fără televizor.
1: Da, da, într-adevăr, însă intervine, presupune puțin și cultura, pentru că într-adevăr, olandez, la belgien este cultura asta de a merge pe bicicletă, dar chiar și la elvețien sunt parcuri acelea mai, care unde poți să joci și fotbal, basket, sunt... Am spus, mi-e greu în România pentru că n-aș vrea să mă promis să vorbesc o prostie ne trăind acolo. Deci, uh-huh. Eu cred că totul pleacă de la ei. Ei să-și dea seama că, bine, pui tu că ce, asta e spită mentală, că n-are nicio treabă mentală cu fizicul, adică trebuie până la urmă să vedem că și fizicul și mentalul cam sunt aceiași din punctul meu de vedere, ca să ne respectăm, cum am spus. Însă, încă o dată, mă repet, n-aș vrea să dau sfaturi, pentru că nu sunt pielea celor care...
0: Nu-ți ceream sfaturi, Alin. Voiam să faci așa, tu ai văzut și urmărești situația fotbalului în România și vezi ce se întâmplă în România și există cumva toate sporturile astea și căderea sportului românesc are o bază până la urmă. Adică se văd, se văd niște probleme. Dom'le, stai puțin, de ce nu se mai face? Nu mai e educația fizică și sport, nu mai este obligatorie. Da? Sunt grădinițe și școli care...
1: Da, eu cred că întrebarea cea mai bună care mi-o pun mie a trebuit să-i pun David Popovici. Adică eu cred că...
0: L-am întrebat pe David, da.
1: Nu trebuie să întreb, de fapt, trebuie să te uiți la ceea ce a câștigat. Dacă lumea ar vrea să ajungă la acest nivel, bine, aici vorbim de sportul profesionist, dăm în altă latură, eu cred că ar trebui să întreb pe el. Deci el știe cel mai bine, el, vedem la ce nivel este, vedem ceea ce aduce sportul și din punct de vedere al sănătății și din punct de vedere al performanței. Deci lumea, în fine, eu știi care e chestia, cum ai spus tu, fiecare gândește în felul lui, acum nu putem să ne punem în mintea lor. Însă, într-adevăr, sportul, eu, cum spui, trăind în țările astea, dividând țările astea pe timpul, văd că lumea face sport. Asta pot să spun. Restul, nu știu de ce România nu se face sport. Și, într-adevăr, de aceea pleacă un pic și acea performanță la nivel nu numai de fotbal, de tot, de tenis, de handbal, de tot. Pentru că vedem că, din păcate, sportul românesc nu mai este ceea ce a fost.
0: Exact, exact. Asta e, până la urmă, a spus foarte bine, cred că vine din educație, de aici pleacă totul. Pentru că dacă îl crești pe copil să meargă pe bicicletă, să meargă pe jos, nu în mașină, va prioritiza aspecte astea legate de sănătatea lui. Mare să-i spui, vezi că e mult mai sănătos să te duc pe jos la grădiniță decât să te urc în mașină și să mergem pe un drum de...
1: Exact, exact. Știi? Eu cred că totul pleacă la educație. Deci, din părerea mea, asociat din România, se educe copiii în acest scop de a face sport, chiar începând un pic și de acolo, probabil că vor face și mai mult. Deci, v-am zis, mie mi-este greu, dar cred eu că educația este factorul principal. De acolo, de fapt, nu numai sportul, totul pleacă de la educație.
0: Când erai mic...
1: Respect, care e iarăși important.
0: Când erai mic, la tine a contat că era tatăl un fost mare sportiv de performanță, câștigător de Champions League, sau ai fost mai mult autodidact?
1: Păi nu, dar știu și eu, bine, păi după 90 n-a apărut Nintendo, n-a apărut chestiile astea, nu erau jocuri și au apărut, nu erau ca acum, da? Mie nu-mi plăcea, pentru că a trebuit să fac ceea ce am iubit de mic, așa cum am crescut, așa cum am născut, de fapt, cum am născut într-o familie de campioni și a trebuit să fac lucrul ăsta. Însă v-am spus, e chestia de educație, părinții, și cred eu că părinții sunt cei mai importanți în lucrul acesta. De a educa copilul, de a face, a încerca de a face un pic sport.
0: Da, și erau terenurile de sport, la școală, Te jucai dimineața până erau, seara?
1: Da, curtea școlii, erau alte, dar v-am spus și după noja, pe Nintendo, mi-aduc aminte, Nintendo era cu console, deci
0: așa
1: apăruseră deja chestiile astea, dar acum, na, e greu să v-am zis, mă

0: pe peste fiul mintea celor care nu fac sport bine. La copii e greu, pentru că ei ar trebui să fie îndrumați de părinți, cred eu. La cei adulți, acum, educația, părerea mea, educația, asta, de aici pleacă tot.
1: Așa spun și eu, că asta este principală, este, s-ar spune, edificatoare pentru poporul nostru, pentru că ușor, ușor s-a pierdut așa și iarăși politicienii care nu dau exemple pozitive. Cum ar fi să vezi la TV în fiecare zi că parlamentarii vin cu bicicleta sau vin pe jos la serviciu? Și să-ți dea, da, nu știu, da, două luni, să-ți dea două luni la TV, cum vedeam în Olanda, venea premierul Olandei, își trăgea niște șosete din alea peste costum și venea cu bicicleta la muncă.
0: E, da, dar eu am așa, am înțeles că România este condusă de un guvern demis. Deci cum, ce să mai, aici, da, parlamentare, da. Adică, și săracii copii nu fac sport, deci nu, deci deja... V-am spus, e greu.
1: Da, corect, așa este. În urmă, ține foarte, foarte mult, exact cum ai spus tu, părinții...
0: Educație, să... părerea mea, educație, de acolo pleacă. Da, v-am spus, în Belgia merg de mici pe bicicletă, educă de mici, în Olanda la fel, în Elveția la fel, văd alergând, văd, adică, chiar și cu bicicletele, deci, ține puțin de educație, în primul rând. Asta e cea mai importantă, părerea mea, educație.
1: Adică care a fost diferența pe care ai simțit-o când ai plecat de la Steaua la Anderlecht la 17 ani?
0: Diferența nu prea am simțit-o, pentru că am plecat de la un club campion la un club campion.
1: Eu da, mă refer la diferența de civilizație, de educație, de pregătire, de cum era diferența asta dintre practic dintr-o țară care abia ieșise din comunism, totuși tu ai plecat în 96, dacă nu mă înșel, așa?
0: 96, da.
1: Exact, și ai ajuns în vestul Europei fix atunci când totuși România suferea crunt. Își căuta așa
0: bine
1: drumul spre libertate.
0: Că la un nivel, de exemplu, nu se lua cum se lua în România, toți luam aceleași vitamine. Se lua, sângele și vedea fiecare ce are nevoie să ia. Asta e cel mai important problema, că na, suntem diferiți. E bine că suntem diferiți ca oameni. Deci sunt niște chestii care, cred că și în ziua de azi, știu că în România fiecare jucător ia o vitamină de care are nevoie. Fiecare are nevoie de un magneziu, fiecare, primul rând, 96. Deci, v-am spus, asta este primul lucru care m-a frapat. Deci, fiecare luam vitamine separat. Tu iei chestiile astea, el ia chestiile astea, el chestiile astea. Deci, nu luam fiecare la grămadă așa. Tu iei, le punea pe masă și luați toți. O ciocolată, că România se lua o ciocolată și se mânca o ceapă ca să dor bine. Deci, cam așa,
1: da,
0: în perioada aia. Deci, dar v-am spus... Nu, Anderlecht, când am ajuns, era un fel de Steaua București, un Steaua București care se recupam campionilor. Dar nivelul era aceeași, de a gândi, de a dori să faci performanță, o fac performanță la aceste cluburi, este să fii campion, a terminat pe primul loc. Și pentru mine a fost ușor pentru că eram obișnuit cu aceste chestii. Eu de mic, crescând la Steaua, de mic câștigând trofee, mi-a fost mai ușor. Asta cred că lipsește un pic, bine, apropo de educația sportivă, bine, educația sportivă până la urmă, educația fizică și sportivă, ce scuze.
1: Da, tu ai avut perioada excepțională din 96 până prin 2004 în Belgia, la Anderlecht, la Club Brugge, practic la cele mai titrate echipe din Belgia.
0: Da, și când era fotbal adevărat.
1: Așa e, corect.
0: De vedere, când ziua a devenit un pic de circ, așa cum a fost acest campionat mondial, însă, na, vremurile trec și accept sau nu accept, sau te adaptezi. Da, într-adevăr, asta a fost ușor pentru mine, fiind de mici, crescând la Steaua București, la centrul de copii, crescând între mari fotbaliști, mari campioni, legende zi, și mi-a fost mai ușor.
1: Da, asta cu mondialul nu te contrazic, sunt total de acord cu tine toată vara, le-am spus radioascultătorilor, pentru că m-am uitat la meciuri, ba chiar am pierdut nopți și eram foarte obosit și spuneam, băi, oameni buni, fotbalul nu mai este cel pe care l-am iubit noi. Fotbalul de astăzi este marketing, e cu pauze de hidratare, e cu spectacol în pauză, 47 de minute de concert. A fost înfiorător.
0: Pauze de hidratare și au jucători care jucau cu mânecă lungă. Cu tricol,
1: erau 14 grade. Erau 14 grade.
0: Erau pentru publicitatea alea, nu erau pentru hidratare, dar în fine. Și Rodri este cel mai bun jucător, cu tot respectul, că n-a dat un gol, n-a dat o pasă de gol, n-a dribblat cu nimeni și adică cam așa s-a ajuns fotbalul. Dar asta e. Fiecare vede fotbalul în felul lui. Bine, nu zic eu, că zic, mă uit la Pirez, mă uit la fost campion mondial, că nu zic eu la Ronaldinho, la Ronaldo. Asta este. E mai ușor părerea mea să joci în ziua de azi decât înainte. Înainte era foarte greu.
1: Uite-te și tu,
0: Varu în prima fază, nu era Varu.
1: Da. A fost mondialul unde am avut cei mai bătrâni fotbaliști din istoria mondialului. Erau numai la 40, 41, 42, numai așa erau. Nu era echipă, nu era echipă să n-aibă...
0: Cam cei mai buni.
1: Da, bravo, da. N-a avut echipă să n-aibă jucători de 40 de ani. Adică, bă, stai puțin, ok, medicina ca medicina, nu cumva a scăzut și nivelul fotbalului.
0: Da, dar dacă se numește campionul mondial, adică campionul la cei mai buni, nu poate să caute Curaçao, capul verde. În fine, am și o părere așa, Noua Zeelandă. Adică pierzi timpul tot la niște meciuri care nu și-au rostul. Într-adevăr că pot face un rezultat întâmplător mare, cum a fost chestia cu Spania, însă Spania era obosită, au jucat toți jucătorii câte 100 de meciuri pe sezon. Însă de-aia zic că totul n-a fost ceea ce mai ce a fost și o să mai fie și mai rău părerea mea, că presupun că o să fie și mai multe echipe la următoarea ediție. Cred eu.
1: Sper să nu se ajungă acolo. Eu sper totuși să-și dea seama că...
0: Eu cred că o să ajungă acolo părerea mea.
1: Sunt prea multe meciuri, Aline, și se simte asta, uite-te și tu, se simte că numai, degeaba spunem că se recuperează. Nu se recuperează, fotbaliștii cad, se accidentează și mai des astăzi. Nu poți așa să joci, nu există zi fără meci de fotbal. Înainte erau zile când n-aveai meciuri de fotbal. Astăzi nu e zi în care să nu iei meci de fotbal.
0: S-ai spus foarte bine, totul a devenit o afacere și nu se mai ține cont de valoare, din păcate. Ca și Liga Campionilor, noi sunt 6 echipe din Anglia, 6... De ce se numește Liga Campion? Fii campion, nu locul 6. Pe tot de hama anul trecut trebuia să retroadeze și pe jucătul Liga Campionilor. Da, în fine. Dar este o chestie care nu, cred eu că nu se va, pentru că s-a pierdut din valoarea fotbalului, din valoarea vieții, așa zic eu, din punctul meu de vedere. Nu se mai respectă ceea ce ai fost cu adevărat.
1: Da, și se uită foarte repede, adică oamenii mă uitam pe niște studii la fel, tinerii, de exemplu, caută rezumatele meciurilor și măcar nu se mai uită la oameni, nu mai au răbdare să uită la un meci întreg.
0: Păi asta... Da, tine trebuie să uite la ce ai câștigat. Încă rezumate de tine. Până la urmă, eu am o vorbă. Nu trebuie să joci fotbal, să fii campion. Nu trebuie să joci fotbal, nu trebuie să fii campion. Că de-aia și România, din punctul meu de vedere, s-a promovat s-au făcut alte filme și n-a făcut un film cu David Popovici, care, părerea mea, e cea mai bună ziua de azi în România, cea mai bună sursă de inspirație pentru copii, pentru toți. Campion mondial câștigat totul. Stau 86, văd că în fine, Ivan Pasache, în care vorbea ce a fost, și alții care au fost, tinere. Păi tinerii sunt vipuri pe Instagram și pe TikTok, nu? Când, altfel, dacă ne uităm ce au făcut, n-au făcut în viața
1: asta. Nu, dar acolo își caută... Da, da, acolo își caută validarea, e incredibil. Corect.
0: Viața virtuală.
1: Așa e, așa e. Viața
0: virtuală, mai să faci cu ei. Păi, ce-au făcut? N-au făcut nimic. Dacă întrebi, dacă le închizi ăla și le două zi, mor.
1: De total zic, de acord, da.
0: Acești oameni au făcut ceva, adică Steaua, Dinamo, vorbim de fotbal, da. David Popovici, în ziua de azi, cred că cu el e un film cumva, că văd că e film cu alții, dar cu el niciun film, din punctul meu de vedere, că a câștigat totul. Dacă mi-o caminte, în România, nu știu cine spunea că și-a luat mașină, că nu poate să ia și avion, din punctul meu de vedere.
1: Poate să ia și iacht. Poate să ia și rachetă, să plece cu racheta.
0: Exact, și rachetă. Asta
1: până la urmă a muncit, n-a făcut afaceri cu statul să...
0: Exact. Și nu vorbim iarăși și ajung la educație și respect. Acești sportivi care au făcut ce au făcut pentru România, într-adevăr, să zic că trebuie respectați în primul rând. Nu așa că ne uităm, ci ne uităm la cele jumate, ce să vedem ce.

0: Corect,
1: a fost mai
0: e.
1: greu înainte sportul decât azi, când azi e ușor.
0: Da, eu am rămas șocat odată. Da, am rămas odată șocat. La radio m-a sunat un radioascultător să mă certe că la ce meci m-am uitat eu. Că eu criticam faptul că echipa n-a jucat nimic, deși a câștigat cu 1-0. Și eu l-am întrebat: dar tu ai văzut meciul? Nu, am văzut pe flash score statisticile. Și tu îmi spui mie că la ce meci m-am uitat. Adică eu m-am uitat la meci și tu, ca radioascultător, mă ceri pe mine că tu ai văzut statisticile pe flash score. Îți dai seama? Deci acolo am ajuns. Deci îmi venea să plec, da. Înțelegi, să mă duc așa, să mă iau pe jos până acasă, știi?
1: Asta este, de fapt a fost un scop și cu asta, cum a început cu Facebook, să fim pute pe Facebook, să ajungi la nivelul ăsta. Păi uite cineva pe FlashScore, care și FlashScore ăsta, m-am uitat și de curiozitate la un meci și mă uitam la statistici, nimic. Deci nu avea nimic de afară deci n-ai.
0: Eu corect,
1: n-am văzut afară de Messi la campionatul mondial, n-am văzut pe nimeni să dribleze. Într-adevăr, să dribleze. Da, asta este fotbal, asta e societatea de aia.
0: A mai fost ăsta, a mai fost Olis de la francezi, că și ăla mai uită să mai dea, ai văzut că driblează, da. Mai driblează da, și el.
1: Trebuia să fie bună meciul cu Spania.
0: Corect, bravo, bravo, așa e, așa e. Adică dacă...
1: Și meci cu Paris Saint-Germain în retur. În semifinală.
0: Nu, dar ai dreptate aici. Aici ai dreptate. De exemplu, uite, mă uitam și aseară. Aseară, de exemplu, Drăgușin a fost unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren. Dar dacă te uiți la notele de pe astea de live score, pe flash score, da, o să vezi că, bă, omul n-a greșit, deși a fost praf, l-a făcut presa varză, s-a văzut ce am văzut, am văzut meciul, adică omul a fost cel mai slab.
1: Dacă avem, știu și eu cum se făcea înainte de să fie apingată de sport. Se scria că ești bun, că nu știu ce. Știu și eu cum te faci. Se ducea de asta atât de mult timp. Știi?
0: Da, corect.
1: Scriem și face și aia. Asta și... cu notele, dacă ai putut, nu mai contează.
0: Și la fel văzusem, la fel văzusem într-un Sevilla-Barcelona 1-0. Bă, n-a jucat nimic la mine, amar, a fost slab de tot și pe Flescuri avea nota 8. Și am văzut meciul, cum să-i dați, bă, 8, bă, cu omul a fost pârnaia, adică i-au și pierdut. N-a avut nicio realizare și avea nota 8. Era man of the match. Conform ăla. Și dacă tu nu te uitai la meci și se uita copilul, e de marketing, știi?
1: La mine amal, ce mai fi, nu mai contează. Asta e, n-a dreptat pe nimeni acum la campionatul mondial. Asta e ce să facem.
0: Da, corect, așa este.
1: Se pentru... asta este și n-am. Putem să facem nimic decât să ne uităm și, să acceptăm sau să ne punem părerea reală, că de fapt asta este cel mai important, părerea mea, adică să fii corect față de tine. Să vezi ceea corect. Ce vezi, să spui ceea ce vezi, nu așa să... Da.
0: Spune-mi dacă mai urmărești fotbalul din România.
1: Nu, via rezultate, sincer nu. Via rezultate, adică cupele europene, un pic a început campionatul, așa, dar nu. Sincer nu văd meciuri, că n-am un să văd.
0: Bine, cupele europene, în afară de Craiova, care e încă în Europa League... A făcut 1-1 cu...
1: Da.
0: Celelalte au pierdut lamentabil. Adică ăsta, așa e nivelul? Adică crezi că suntem atât de jos?
1: Eu cred că este inexistent. Asta am spus-o și nu vreau să mă repet, că am spus-o acum mulți ani.
0: Corect, așa este.
1: În emisiuni și tot mă repet și după aia să spun că nu, dar eu am spus-o, nu că eu știu mentalitatea, apropo, și... Știu că n-ai cum să evoluezi dacă nu schimbi ceva. Și atunci dovadă că și la campionatul ăsta mondial e terminat pe locul 3 din 5 echipe în România și după aia noroc cu Europa League sau nu, cu Liga Națiunilor sau cum se numește.
0: Da, Nations League, corect. Da, așa e.
1: Și termin pe locul și cu puțin ghinion de când închide de trecea și Cipru. De Cipru, dacă mai bătea, avea un punct în spatea fost.
0: Păi da, și ai făcut 2-2 cu ea.
1: Da, exact. Deci, asta e acum, nu avem. Vom vedea ce va fi în viitor. Dar nu văd, din punctul meu de vedere, nu va fi nimic.
0: Deci,
1: și asta e important.
0: Crezi că nu se întâmplă nimic în viitor? Adică nu vezi cu ochi buni, nu?
1: Nu. N-ai cum. Pentru că trebuie fundația să construiești o casă, nu? Dacă nu ai fundația, la revedere.
0: Da, apropo, în Elveția... Alin, în Elveția s-a întâmplat, FC Tune o promovată, ia campionatul și a pierdut, am văzut 6-0, 7-0, acum a pierdut cu Lech Poznan. Ce crezi că se întâmplă acolo?
1: Nu știu, nu știu. Chiar nu am urmărit. Uh-huh. Am urmărit pătun, pentru că nu. Dacă eu stau între Elveția și Belgia, pentru că am mai multă treabă Belgia, dar nu. Uh-huh. Nu știu, nu știu, nu știu.
0: Deci
1: nu
0: ești undeva la...
1: Scorul care și pe mine un pic așa mă... Sunt bizare, adică uh-huh. 6-0, cum spui tu.
0: Da, ești campioană, au început campionatul, i-a bătut Young Boys Berna cu 6-0 acasă.
1: Păi nu, nivelul e slab peste tot, nu mai în România, peste tot din punctul meu de vedere. Păi, este slab din punctul meu, este... Eu trebuie dacă ăsta, Rodri, a luat cel mai bun jucător și n-a făcut nimic, adică, având după accidentare, i-a dat așa numai... Deci...
0: Uh-huh.
1: Asta e, vom vedea.
0: Da, da. Bine, Alin, mulțumim mult de tot pentru prezența radio la Sport Total FM. Seară plăcută, îți dorim și să ne auzim sănătoși.
1: Mulțumim mult, la revedere, bună seara, la revedere.
0: Seară bună, numai bine. Seara. Alin Stoica la radio la Sport Total FM, campionilor în direct. Vorbim despre de ce nu fac românii sport. Slobozia Metaloglobus este 1-1 egalat între timp cât vorbeam cu Alin Stoica. Metaloglobus a reușit să egaleze în urmă cu vreo 5-6 minute, cam așa. Oricum, posesie zdrobitoare pentru Metaloglobus, ar putea să-i și învingă. Iar în Sabah Baku Hapoel Berșeva este 1-1 după 45 de minute aproape de pauză, campionilor, pentru cei care vor să urmărească și UEFA Champions League. În tur, vă spuneam, israelienii s-au impus cu 2-1. Au marcat primii prin Zlatanović, au făcut 3-1 la general, și apoi Nwachukwu a reușit, Nigerian brother, Cristian Nwachukwu, a reușit să marcheze în Nwachukwu, a reușit să marcheze golul egalizator, 1-1. Bodoglin Nijmegen de la ora 22 și Las Linz cu Celtic tot de la ora 22. Avem și Cupa Angliei de la ora 21, primul meci Cardiff cu Norwich. Apoi 21:30 Doncaster cu Middlesbrough, toate celelalte la 21:45 și la ora 22 Nottingham Forest cu Leeds și Birmingham cu Brentford. Sunt multe meciuri. Mâine AEK Athena Levski în Champions League, în Cațelie cu Slovan Bratislava, Olympic Lyon cu Fenerbahce, Viking Stavanger cu Dinamo Zagreb. În Conference League avem Rapid Viena cu Hearts of Midlothian mâine seară și în La Liga Real Madrid cu Real Sociedad în etapa cu numărul 2. Pe prima etapă Barça și Real au câștigat, ele au jucat, că Sevilla de exemplu a jucat și cu Sevilla și Alaves sau Sevilla, Alaves, Hetafe, Villarreal, La Coruña au câte două meciuri jucate, Levante, Malaga. A revenit și Malaga în sezonul ăsta și Deportivo Superdeport. Deport a făcut două egaluri, 1-1 și 1-1 cu Malaga și cu Elche. Sevilla a început foarte bine campionatul cu două victorii. Barça primul meci 5-0 la Elche, Real Madrid 2-1 cu Espanyol. Și așadar mâine seară avem și Real Madrid cu Real Sociedad pentru fanii Los Blancos. În Europa League, la ora 19 joi, Craiova joacă în Armenia, cu Ararat Armenia. Așa, Rapidul a prezentat pe un nou fotbalist din Franța, ganezul Ebenezer Annan, 23 de ani din Ghana, Ghanaian footballer. Fotbalistul a sosit în România acum câteva zile, a efectuat cu succes vizita medicală, iar de acum poate intra în planurile lui Daniel Pancu. Despre venirea lui s-a știut încă de acum câteva zile, iar marți seara giuleștenul a anunțat oficial că Ebenezer Annan va îmbrăca, sau Ebenezer, va îmbrăca în acest sezon tricoul Rapidului. El vine sub formă de împrumut, iar în vara anului viitor giuleștenii vor avea opțiunea unui transfer definitiv, dacă fotbalistul va evolua bine. Așadar, vine de la Saint-Étienne, după experiențe în Italia, Serbia și Franța, 23 de ani, internațional ganez, de la Acra prin Bologna, Novi Pazar și Belgrad până la Saint-Étienne, acum e timpul pentru Giulești. Bine ai venit, Ebenezer, hai să scriem povestea în alb vișiniu. După ce Borza a fost vândut în Turcia, Rapid a căutat rapid soluții campionilor pentru a-l transfera pe un jucător la fel de bun. A venit la TIF Ouedraogo, de la Genoa, dar Daniel 18 ani, Daniel Pancu a cerut o experiență mai o soluție mai experimentată și conducerea a găsit acest fotbalist, ganezul care aparține de Saint-Étienne, așadar vine sub formă de împrumut, urmând să îl cumpere definitiv dacă va juca bine. El și-a început cariera la juniorul lui Bologna, a mai jucat la Imoleze, în ligile inferioare din Italia, apoi a făcut pasul spre Serbia, unde a trecut pe la Novi Pazar, Steaua Roșie și OFK Belgrad, din vara lui 2025, la Saint-Étienne, care l-a cumpărat cu 2 milioane de euro. Avea contract cu Saint-Étienne până în anul 2028, șampionul. Din vara lui 2025, Saint-Étienne l-a cumpărat doar cu 2 milioane. Iată, a plătit pe el. Ene francezi oricum nu plătesc foarte mulți bani, în afară de Paris Saint-Germain și de Olympique Marseille. Avea contract până în 2028 cu Saint-Étienne. A bifat 2 meciuri echipa de seniori de Bologna, unul în cupă și unul în Serie A. 7 meciuri pentru naționala Marea Ganei. Ultimul meci în care a fost convocat octombrie 2025, dar n-a jucat. La Rapid se va duela pentru postul de fundat stânga cu Latif Ouedraogo și Robert Sălceanu. Ne uităm de mult după el, de mai bine de o lună l-am urmărit. CV interesant, 7 meciuri naționale Ghanei, Steaua Roșie Belgrad, Saint-Étienne. Poate va fi un jucător important pentru noi. Vedem, sperăm să treacă vizita medicală. A trecut vizita medicală, a fost și prezentat astăzi, cum s-ar spune, sănătate și mult succes, nu? Pe românește. 74 de minute trecute din acest meci fabula sau un Iarbao, un la un. Unde te gestionezi la, te poziționezi la gestul făcut de Dobre, care a marcat atunci când a marcat cu Petrolul. Bă, șampion, acum tot la, vă mai spus eu cum e cu lipsa asta de educație. Adică și dacă vrei să-l limiți pe Michael Jackson, să nu-l limiți când se lua de Prohab. Că totuși, mai ales în un meci de fotbal și mai ales în ziua de astăzi, se poate înțelege absolut orice din ce spui tu acolo, nu? Hai să fim sinceri până la un punct. Adică ține de nivelul de educație, cum a spus și ăla că spre Bacău să-mi așa în ăla al tău, da? Adică foarte, foarte multe discuții din astea fără sens. Țin, până la urmă, de educație, tu dacă ești fotbalist, nu te pretezi la dinastia șampion. Nu dai cu nu vii cu vrăjeală din asta de 2 lei și 44 de bani. Îți vezi de treabă, faci spectacol, joci fotbal, te bucuri cum se bucură unul normal, nu trebuie să te apuci să te ții de Prohab în fața publicului. Mai ales când ești și la TV, mai ales când vezi vezi toate nenorocirile astea de 2 lei și 44 de bani. Deci ține de educație. Așa că nu o să fiu șampion, nu o să fiu deloc cum să vă zic eu, să îl iert sau să-i zic, bă, e tânăr, nu e tânăr. Are aproape 28 de ani, da? E zăvârșe, nu te cobori, fii bă fotbalist până la urmă, fii profesionist, vezi, nu trebuie să te apuci de Prohab și gesturi de genul ăsta. Ai văzut vreun fotbalist că se ia și pune mâna la gogoașă? Ai 28 de ani imediat, 27, 2, cât e? 98 născut, 28 de ani. Faci 28 de ani, șampion, și cac vă șansă, cac tănimojăt. Da? Aia geaba spunem noi de apuci așa de 3 lei și... Nu, fii bă educat, bă tată, bă. Fii educat, nu trebuie să faci gesturi de genul ăsta. E cu vrăjeală că te-ai uitat la filmul cu Michael. Adică tu nu știai până acum de Michael Jackson, nu? Trebuie să vezi un film care este și foarte prost, groaznic, este cel mai prost film care se putea face vreodată despre Michael Jackson, șampionilor, și fix la ăla te-ai uitat. Rapidul pare un fel de depot de retragere pentru toate epavele Europei, un fel de cimitir elefanților. Păi nu, acum ai văzut că vin tinerei ăștia, șampion. Pancu are alte standarde când vine vorba despre ei. 78 de minute, Slobozia, Metaloclubus 1-1. Bă, Slobozia a bătut pe cineva sezonul ăsta? Nu cred că a bătut pe nimeni. Parcă înfrângere, două egaluri sau două înfrângeri și un egal, nu? Ia să ne uităm pe... Hai să ne uităm aici pe fabula sau ea. Pe clasament. Metaloglobus, o victorie, s-ar fi al doilea egal și o înfrângere. Slobozia, un egal și două înfrângeri. Egal cu Bihor, înfrângere 0-3 acasă cu Bistrița, înfrângere la Timișoara 0-1. Merg bine. Joacă la afumație în weekendul ăsta. Deci tot înainte, vrednici pionieri. Să angajez un om de la Icarisaj dacă își rupe vreunul piciorul, îl împușcă drept pe margine. Cum era aia și caii se împușcă, nu? Champion League, fraților, da. Era și caii se împușcă, nu e așa. Era un film. They Shoot Horses, Don't They? În anii 70 cu Jane Fonda și Sidney Pollack. Chiar a lui Sidney Pollack, în care și joacă. Și caii se împușcă, nu e așa. Îl mai vedeam la cinema. Da, despre un regizor de ăsta nerealizat în viață, care în copilărie văzuse cum un cal rănit a fost împușcat. Iar el căuta în timpul crizei economice, în anii 30, o sală din asta, vai de aia, de dans, de spectacol, în care sute de oameni se înscriu la un maraton de dans. Premiul perechii câștigătoare era de $1,500. Și partenerul de dans al fetei se îmbolnăvește și perechea a fost eliminată, și că Gloria, tipa asta jucată de Jane Fonda, șampionilor. Jane Fonda are 88 de ani, trăiește, 88-89 pe acolo. Cred că la nu face 90 de ani, dacă nu mă înșel, cred că e 37 născută. E bine, se îmbolnăvește și Robert va trebui să danseze cu ea, regizorul nerealizat, da? Și evident primea o masă gratuită și îngrijiri medicale pe timpul concursului. Unii nu renunță în ciuda epuizării fizice, da? E spectacol, da? Și la final, șampionilor, bine, să ajung la multe. Gloria refuză să creadă, să nu fie eliminată. Un nene care se răzbună că o altă fată flirtase cu Robert ăsta, face dragoste cu Rocky, Rocky ce se mărite, așa, și toate cele. Mai e o încurcătură din asta și la final ea nu mai poate, epuizată fizic de atât dansat, accidentată, vrea să-i sinucidă și roagă pe Robert să o împuște, și ăsta trage în ea, șampionilor, exact ca am văzut el în copilărie când caii se împușcă. Ăsta e filmul. Cred că așa arată. O clientă de 79 de ani mi-a spus de filmul ăsta. Și caii se împușcă, nu e așa. A lui, este și cartea lui Horace McCoy, așa este. Șampionilor. Păi cred că și după carte, romanul lui Horace McCoy este, de fapt, și de acolo a făcut Sidney Pollack filmul. Da. Deci ori puteți să citiți cartea sau să căutați, mai cred că mai repede găsiți cartea, că să mai vedeți filmul ăla, că e prin 69, 70, 69, cred că 69. Lui Sidney Pollack, șampionilor. E anti-Bobo, încurcătură, domnule, da. Dobre a învățat mișcarea de la Michael, da. Exact ca ăla când a murit, înainte să moară Michael Jackson, mi-a zis să compun cântecul ăsta, da. Bine, șampionilor, asta a fost emisiunea, v-am pupat, seară plăcută, voiam mâine să-l anunț pe Borchi, dar nu mai poate să ajungă și ajunge vineri, Dragoș Borchină. Seară plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM, pe mâine seară.
2: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult

can't fit. Yes, I believe.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.